Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Titus och jag ska väcka dig idag den 7 oktober. Extrem morgon lyssnar du på med Alma och Titus. God morgon!
1: God morgon!
2: Extrem.
1: Jag skulle vilja berätta en sak för dig. Att året, ja det är 2026, alltså 2026 år sedan Kristus föddes. Och inte bara det, det är onsdag idag, lilla lördag, tammitusan. Det är fint, det är jättetrevligt. Kan du förstå att det är vecka 41, vilket betyder att det finns bara 11 stycken veckor kvar av det här bajsåret. Om du tycker att det här året är bajs, så tänk på att det finns bara 11 stycken veckor kvar! Fattar du det, hej?

0: the fish.
1: I want to hear you scream!
2: Det var det han ropade på. Det hade blivit covid. Scooter hade kejkat 2020.
0: Ja.
2: Han hade inte kejkat live utan han hade det i studio och tyckte det var jättekonstigt.
0: Streamade
2: den. Ja, streamade den. Och sen började fnissa själv. Skratta åt sina medmänniskor i bandet. Och sen skrek han ut, I want to hear you scream!
0: Stream eller scream?
2: Stream. Han brukar vanligen säga scream, men sen blir det stream. Han är ju riktigt filur, den där grabben.
0: Men how much is the fish? Det är ju en relevant fråga. Vi har ju strömmingsmarknad på gång för tillfälle i Helsingfors. Det är Helsingfors äldsta publik, eller en av Finlands äldsta publiker, sedan 1700-talet så samlas olika fiskförsäljare och fiskköpare vid Salutorget i Helsingfors. Så jag har inte begett mig dit ännu, men jag måste ju fara för det tar ju slut snart.
2: Jag har inte hunnit dit heller. Jag tror aldrig har varit där tyvärr.
0: Inte, men det är,
2: men det är ju en relevant fråga för fiskmarknaden. För
0: how much is the fish?
2: Ja.
0: Ja, och sen är det ju ett problem. Det var en artikel i huset att de här försäljarna, de tycker inte riktigt att det är värt mer att komma dit till strömmingsmarknaden. Även om de säljer bra så är det så pass dyrt att delta. De kommer med sina båtar från Åland och grejer.
2: Ja, det var någon ålänning som var sur, sa jag.
0: What else? Vatten är blött.
2: 40, menar du att de alla är sura alltid? I 46 år hade han kommit dit.
0: Ja.
2: Och nu funderar han att är det någon point mer?
0: Men han kommer nog känna att det är en poäng sen när jag kommer dit och köper upp lagret, så blir han nöjd.
2: Och fråga hur mycket kostar fisken då? Alltså?
0: Jag ska gå omkring med en boombox på
2: strömmingsmarknaden.
0: Vad tror du? Okay,
2: varför är vi inte sända därifrån?
0: För att Vega var där än.
2: Ja, men då får vi ju få dit för det.
0: Ja, men det är liksom, det, nu blir vi ju så här härmapor. Du, ja,
2: men om jag får dit och lyssna på How Much Is The Fish, då kommer vi med något nytt dig. Någon sån här, nå Birgitta från Jomala, vad odlar du här då? Är det konserverad spigg du har där? Den ser god ut.
0: Om några missar alltså Vegas livesändning från strömmingsmarknaden, fear not, vi har rekreationen här i extrem morgon. Okej, okay, sen är det en intervju som vi har med den yngsta deltagaren på strömmingsmarknaden. Hon är 9 år.
3: Jag kom hit och åt stekt strömming, för när vi är på landet så muffa lägga nät och sen brukar vi söka dem och jag tycker det är gott.
0: Okej, okay, så är det en intervju med Hasse från Åland som gnäller.
4: Ja, 77,50 kostar den här licensen att sälja, och det är ju för fan sjukt. I Jomala betalar vi 55,70 och inte 77,50.
0: Okej, okay, så har vi en tysk.
4: Inga är det bra.
0: Tysk turist som inte vet vad det är för evenemang som han har ramlat in på.
2: En tysk?
0: Mm.
2: No, no, no, no, no, no, no. Skulle jag tysk.
5: De stora kassorna är tunga när du går genom allén. Solen är på
0: väg. Vi drar med Petter och Cherie. Alien heter låten.
5: Och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Är Petter en av de bästa svenska rapparna?
2: Jag faktiskt funderade på det här igår. Jag lyssnade på min Spotify Discover musik. Jag lyssnade på igår.
1: Det är helt okej att säga Spotify.
2: Det finns många andra ställen jag också.
1: Jag använder en annan, måste jag säga.
2: Jag har förstått att man inte ska använda den här gröna för att de lynchar människor.
1: Ja, jag tror det är snarare så att de spelar mycket AI-musik och det tycker folk inte om.
2: Men det är också att de betalar absolut minst till artisterna. Det är, det är ett riktigt bedrägeri. Mm. Men du frågar om Petter är den bästa svenska rapparen. Jag skulle vilja påstå att Chords är den bästa.
1: Chords. Du kan inte bara sätta ut någon som man aldrig har hört om, för då kan inte man ha en diskussion. Så det ska vara det roligare om du ska vara såhär, vi slänger in Kapten Röd, för då kan jag diskutera med dig.
2: Jag gillar ju mycket Random Bastards. Känner du till? Okej, Umeå-rappare. Jag är lite för OG, märker jag, hur din smak.
1: Ja, helt klart. Men var rankar du Petter då?
2: Petter är ju riktigt kul. Jag tyckte han ser lite ut som ett stycke kött.
1: Som sådär, fresh meat, jag vill ha honom. Eller att han har blivit bankad en gång för mycket.
2: Kanske mer mot bankat hållet, mer som att han växte upp i Argentina.
1: Va? Är du rasist?
2: Nej, inte vem är det.
1: Alltså han ser ut på det sättet som att han är ful, som att han är från Argentina.
2: Nej, vet du, de odlar mycket kokött där. På pampas, och riktiga pampas.
1: På slätten, ja.
2: Ja. Så där finns ju stora odlingar och de blir stora, muskulösa, äter gräs.
1: Så mycket boskap.
2: Ja. Och jag tänker att han ser ut som en sån som skulle ha levt där.
1: Så han ser ut som en argentinsk kossa.
2: Men på ett bra sätt. Inte på ett dåligt sätt.
1: Avslutade med att på ett bra sätt. Hej Petter, du ser ut som en argentinsk kossa.
2: Nej, men, på ett bra sätt. På honom. Du förstår nog vad jag menar.
1: Det är onsdag idag, så vi ska ju ha en onsdagsgäst här om en timme. Och jag kan meddela att det är Petter! Och han har lyssnat på hela sändningen.
2: Jag tar tillbaka till det. Jag tänkte han var mer bifad än han var, men han är ju lite spinkigare.
1: Jo.
2: Just det. Jag trodde på något sätt han var, vet du, sådär jättepattig och såg ut som han ska vara i fängelse.
1: Pattig?
2: Pattig, alltså muskulös, vältränad, på gränsen till anabola asteroider.
1: Du tänker på någon helt annan artist nu. Petter ser ju ut sådär som att det var den här klasskompisen som hade ADHDs pappa. Så ser Petter ut.
2: Okej, ja, faktiskt.
1: som har skilt.
2: Och rösta vänstergrönt.
1: Ja, var frånskild.
2: Ja.
1: Håll på med lite konstiga sidojobb.
2: Använde en anorak också. Men jag vet inte, han använder säkert en anorak på riktigt. Ja.
1: Vi har onsdag idag den 20 oktober. Det är inte rasist, jag skojar. Men det gjorde Titus också. Så ingen får ta någonting vi ser på allvar. Vi kommer ha en onsdagsgäst, det är inte Petter. Det skulle dock vara jätteroligt om vi någon har Petter som gäst. Då tänker jag klippa ut det från dagens sändning och spela upp det. Bara för att se Titus skämmas.
2: Men du måste spela upp då båda delarna också. Det att jag sen insåg hur så han på riktigt.
1: Jo, men sen sa du ju till något snällt.
2: Jag sa att
1: han ser lite spinkig ut.
2: Rödgrönt.
1: Hej, jag har en komplimang till dig. Du ser spinkig ut och ser ut som att du röstar rödgrönt.
2: Och använda anorak. Det är den största komplimangen.
1: Av de tre så är att använda anorak den största komplimangen. Jag älskar den anorak. Alltså hur det ser ut. Fruktansvärt plagg att ta på sig.
2: Men spinkig är inte heller dåligt. Jag önskar jag var spinkig fortfarande.
1: Ja, men det är ju för att du inte är det.
2: Men jag var det.
1: Okej.
2: Okay. Så jag längtar tillbaka till det.
1: Just det. Jag förstår.
2: Vem har namnsdag idag? Hej.
1: Nej, men det var inte det jag skulle säga. Vi måste ju avslöja vem som är vår riktiga gäst.
2: Okej då.
1: För inte kan vi bara, alltså vi ska absolut skriva namnsdagsvisa. Men innan det så ska jag berätta att vi kommer ha en gäst som kommer om ungefär en timme. Toffe Herbert, Kristoffer Herbert.
2: Fjol, det var inte bättre.
1: Det var inte bättre. Toffe Herbert, du vill gärna googla en bild och recensera hans utseende.
2: Jag vet att han är från Yle Sporten.
1: Du ska inte recensera hans utseende. Det är inte en trevlig sak att göra.
2: Nej, det är han är jättevacker.
1: Han är verkligen, och han är otroligt trevlig och bäst av allt kunnig. Jag har bjudit in Toffe bara för att jag är lite förvirrad vad gäller den här Manchester City-dramat. Och jag förstår att för många nu så ringer det inte en enda klocka. Men det är alltså stort drama med Manchester City. Mest känd för oss som laget som Haaland spelar i.
2: Just
1: det. Och de är anklagade och dömda för fusk.
2: Är de från Manchester?
1: Ja. Just alltså det. Inte Håland då, men laget.
2: Laget, okej.
1: Okay. Ja. De är anklagade för fusk och jag har inte riktigt förstått hur det här går till, för hur kan man fuska i fotis? Men alltså långt fusk över flera år. Så det här ska Toffe Herbert reda ut. Plus att han ska också reda ut lite vad som händer i Nations League, alltså den här finska fotisspelen. Det är mycket fotis.
2: Ja, det här när Irland och Israel har brottats.
1: No, det är också relevant. Sen har ju Glenn Kamara, den finsk landslagsspelare, han har typ farit till London för att han ville inte vara med. Det är också
2: han
1: drama.
2: Vill inte vara med mera.
1: Och sen, men jag vet också att Toffe var i vaken sent igår och kommenterade matchen som Finland spelar och förlorar. Så det är mycket som ska liksom redas ut här. Vi spelar mot Belarus.
2: Aha.
1: Jag måste tänka.
2: Får de spela?
1: Ja, men de spelade inte i Belarus utan spelade in så här på neutral mark. Men Belarus fick mål efter 14 sekunder, så det gick inte så bra för
2: dem.
1: Man hatar när man kommer för tidigt. Oj.

0: New Chanels. Du lyssnar på Extrem morgon när klockan är 19 minuter över 7. Titus och Alma håller din sällskap. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi är ju inte ensamma heller. Walter hälsar god morgon på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Whoop whoop, det hälsar Malin och Jonathan hälsar att han tyckte om Titus väckning. Vad ska du Titus skratta åt nu?
1: Jag tänkte du skulle säga att Gud här är bland oss.
0: Varför skulle jag säga det?
1: Det skulle bli lustigt.
0: Jag har lyssnat på Andrew och Vega just innan vår sändning så jag känner mig nära honom.
1: Jag förstår.
0: Jag lyssnade på en podd igår där de pratade om att ifall man har kriser, och så berättade de om sina kriser i sina liv.
1: Gå till kyrkan.
0: Att har man kommit närmare Gud eller inte. Och då var det en av dem som berättade att när hon hade, liksom hon hade cancer och så här, så när hon hade sin största kris i livet så tänkte hon inte på Gud en sekund. Att hon efteråt reagerade på sådär, oj, jag har verkligen totalt irrelevant för mig. Och sen den andra parten...
1: Men före det hade hon tänkt på Gud?
0: Nej, men hon liksom hade inte, så här typ vet du, nordisk människa har inte utforskat sin relation desto mer.
1: Ja, det var sådär it's complicated.
0: Ja, exakt.
1: In a relationship, open relationship.
0: Och sen hade den här andra berättat, hon hade nyligen haft ett missfall och då hade hon bett jättemycket till Gud plötsligt och lovat massa saker till Gud som hon sen inte hade hållit. Alltså sådär, jag lovar att jag alltid ska vara, jag har vet du, betett mig dåligt och sådär, verkligen försoning.
1: Blev hon straffad sen?
0: Nej, hon hade blivit gravid igen nu och det hade gått bra.
1: Okay.
0: Men att hon hade inte hållit något av de här löftena.
1: Så då finns Gud med andra ord?
0: den här som hade cancer hade också blivit frisk. Så det kanske finns medicinsk vård och sånt.
1: Just det.
0: Man vet ju inte riktigt var.
1: Så Gud är inne i, eller är det då medicinen?
0: Jag tyckte att det var intressant här, att man märker först då vad ens relation är. För det blir sådär, hur reagerar man?
1: Som att alla blir mer religiösa när de blir gamla och börjar närma sig döden.
0: Exakt, för man måste ju ha någonting att se fram emot.
1: Ja.
0: Och då väljer man att himlen finns.
1: Ja.
0: Ja, exakt.
1: Det gör ju vissa.
0: Beata har sovit dåligt, hälsar hon i Arena-chatten, där du också kan hälsa till exempel hur du har sovit. Arena-chatten hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extremorgon. Och jag funderar om det är så att Beata och Titus har ringt varandra och håller varandra vakna i natt.
1: Jag förstår inte vad det är. Ellen hade samma. Ellen, min fru, vi får la oss relativt i tid. 10. Nej, jag var 9.30 redan låg jag i sängen och tittade på min paddy. Och sen där,
0: två händer på iPaden.
1: Nej, det är så att man ligger på ena sidan och ansiktet smälter in i sängen.
0: Skönt.
1: Riktigt skönt. Mm. Det är bara problematiskt för jag hade det någon gång. Vi spelade mycket gitarr och vi lägger elden en tid. Och sen hade jag den där iPaden med där för att läsa akkord. Och det luktar fortfarande rök. Och det här är typ 8 år sedan. Så det luktar alltid lite brasa i vår säng.
0: Det är väl bra det.
1: På grund av paddan.
0: Men sen sov ni då skit?
1: Ja, sen sov jätteskit. Jag vaknade hela tiden, vaknade konstant. Sen 4.30 var jag såhär, det är ingen point, varför vaknar jag så mycket?
0: Yeah.
1: Så steg jag upp sen och typ 5 gick jag i duschen och var sådär, det är ju ingen point.
0: Hittar du Gud
1: på
0: då? Hittar du Gud då?
1: Nej, jag tittar inte på rätt ställe tror jag.
0: Han var inte på iPaden.
1: Nej, vi tittar på Reels.
0: Vi har...
1: Han var inte på Torgannet var.
0: Man hittar Gud på torg Arnetan. Give me a sign.
1: Ja.
0: Vi har namnsdagsbarn idag och inte en eller två utan 103. Okej, okay, är du redo Titus? Nu okay. Kommer de.
1: Shoot.
0: Okay, om du har namnsdag idag, lyssna. Okej, okay, så här låter det. Bicka, Birget, Birgit, Birgitta, Brita, Britt, Britta, Pipsa, Pirita, Piritta, Pirjo, Pirko. Slut.
1: Det var ju inte så många.
0: Va?
1: Jag
0: det var ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du har ett jättetråkigt okay, kalender. Far.
1: Och vad läser du 12 namn så där snabbt? Du är duktig på att läsa.
0: Du är också duktig på att rimma för det är det vi ska göra till nästa. Vi ska skriva en namnsdagsvisa.
1: Hey, vad ska det vara för genre? Jag skulle behöva hjälp. Jag har lite,
0: men vi har inte valt ett namn ännu.
1: Ja, men jag tänkte bara att vet du, före vi nämner namn, före vi väljer namn så skicka en på WhatsApp 044-7800-180. Vad ska jag spela för genre idag? Det var lite rock and roll.
0: Okay.
1: En dag var det någon sorts wannabe. Vad heter han med mörk röst?
0: Vad heter han med mörk röst?
1: Jättemörk röst.
0: Morgan Freeman?
1: Nej, som sjunger.
0: Ja, alltså jag förstod väl det, men jag kommer ju inte på vad du menar.
1: Men inte Morgan Freeman.
0: Skulle du kunna ha som genre den här Lynyrd Skynyrd?
1: Rock and roll?
0: Nej, men de har ju såhär...
1: men inte...
0: Eller inte Lynyrd Skynyrd som har Sweet Home Alabama? Eller är jag helt ute och cyklar?
1: Nej, det är väl någon annan.
0: Vad har Lynyrd Skynyrd då?
1: Lynyrd Skynyrd har väl...
0: Vem har Sweet Home Alabama då? Jag vill ha den sjöngen. Birgitta, det rimmar ju på, ja. Men hur är det med Brita då? Det
1: Leonard Cohen, på, vad är då?
0: Du tänkte på Leonard Cohen?
1: Ja, han har ju ett mörk röst och han sjunger och någonstans här finns han. Han vet,
0: ja, och sen så plinkar han ju. Han är ju en plinkare.
1: Ja, jättebra musik.
0: Brita rimmar på... Ja... Vad ska det bli? Jag vet inte. Vi får fundera på det här. Du får jättegärna hjälpa
1: det med både... Det är Leonard Skinner som har Freebird. Den där som exploderar. Jag börjar med Freebird here tomorrow. Och sen picka upp pejserna på det.
0: Men det är lite liknande som Sweet Home Alabama.
1: Är det så?
0: Tycker inte du?
1: Är det så att, hej, jag har fel. Danny skriver in Sweet Home Alabama är Leonard Skinner. Sorry, Danny.
0: Och du tittar på mig och så sa dina ögon, gud, du är dum i huvud, kärring, vem är det jag jobbar med, jag jävla idiot.
1: Jag tänkte på Brian Adams rätt... eller något sånt.
0: Brian Adams har Summer of 69 och så har han Sweet Home Alabama.
1: Oh, baby, you're on the downward.
0: Han har verkligen en bred repertoar, Brian Adams, det ska man ge till honom. När han kommer till Finland nästa år, då får man höra bland annat Sweet Home Alabama, Freebird, och kanske också Birgittas namnsdagsvisa. Vilken genre ska vi
1: jobba med
0: idag, när vi ska rimma på antagligen Birgit, Birgitta eller Brita eller Britt, jag måste bestämma mig. Och så vilken namn, har du något rim, hjälp mig. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat. Det här är Young.

0: texten. Det är inte alls lätt. Jag valde Birgitta för att skriva en namnsdagsvisa idag. Titus har en gitarr och han har valt en genre. Eller har
1: Titus
0: du valt
1: har hosta
0: en,
1: också.
0: Har du valt en genre, Titus?
2: No, jag tänkte Lynyrd Skynyrd drog mig till Amerika och sen drog mig till First Aid Kit och sen drog mig till, vad heter de här som sjunger Nant? Heter bandet Nant? Det är sån där, typ 2008. Det är lite amerikansk indie från rock and roll förvandlades sen till någon sorts hipstermusik. Nej, inte hipster, indie. Men indie är väl hipster?
0: Ja.
2: Är indie hipster? Det är en jättesvår fråga. Kan du skicka en på WhatsApp 044-780-180?
0: Jo.
2: Jag försökte vinna lite tid åt dig. Fick du lite tid?
0: Ja, men du får vinna mig lite mer.
2: Ja, men sen så måste du vinna tid åt mig. För sen ska jag hinna läsa igenom texten. För annars kan jag inte sen
0: okay, det låter som
2: sjunga
0: att, det låter som att det blir en till låt idag. Eller vad heter det? Alltså en till låt att, som du får lyssna på medan Titus och jag försöker knåpa ihop Birgittas visa färdigt. För jag tycker ändå Birgitta förtjänar en vacker visa.
2: Absolut.
0: För att Birgitta, om man heter Birgitta, då har man levt ett helt liv med att ens namn hela tiden rimmas på.
2: Just det.
0: Och då tycker jag att när man väl ska skriva en namnsdagsvisa till Birgitta,

0: Det är en sak med radio, att det som lämpar sig väldigt bra i radio är tystnad.
1: Jag har förstått, så i alla fall om man lyssnar på Radio Vega. Förlåt.
0: Okej.
1: Jag skrattar så hårt så att jag brast.
0: Det är så roligt med Titus, för han har verkligen inlett den här morgonen. Vi är 34 minuter efter 7, 34 minuter av sändningstid, och han har hunnit förolämpa både Vega och Petter.
1: Jag smickrar Petter.
0: Genom att kalla honom en argentinsk kossa.
1: Ja, vem skulle inte vilja ha en argentinsk tjur?
0: Så är det. Birgitta har namnsdag tillsammans med väldigt många andra, alltså Britta och Birgit och sådana. Så om du känner en sån så får du hälsa glad namnsdag. Och Birgitta, vi önskar dig glad namnsdag med följande visa.
2: Jag åkte hem till Birgitta för att vid hennes köksbord sitta. Där satt hon redan och titta, sade jag borde mina fönster kitta.

Jag är drabbad i både mun och fitt. Jag utbrast, nej men vad säger du Birgitta? Snabbt stack jag, hej då, jag måste gitta. Ropade rulltårtan, det kan du kvitta. Kvitta, ja ja. Sen åkte jag snabbt hem.

0: Etiitys reilu.
1: Yeah, absolutely.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Johanna ska tävla i. Jag kommer gurgla en låt. Du ska gissa vad det är för låt. Det gör du på WhatsApp 044-7800-180. Du måste dock gissa snabbare än vad Titus gissar.
1: Jag trodde länge att du var värdelös på det här, men sen var Malin här några gånger och då insåg jag att hon är ännu mer värdelös på det här.
0: Tack!
1: Så du är inte så dum du.
0: Tack, vad snällt. Jag tycker ju att jag är väldigt bra på att gurgla. Jag är kanske mindre bra på toner. Men det är det jag ska ge mig an här. Man kan inte heller göra det för lätt. Det är ju grejen i det med Kan du gurgla Johanna. Det är ju en av våra mest prestigefyllda tävlingar att vinna.
1: För att det är så pass utmanande.
0: Det, men det
1: är
0: man har ju
1: på oss när Malin är med.
0: Så är det. Men det är lätt motstånd i alla fall när man tävlar mot Titus.
1: Vadå? Vadå?
0: Nej, du får höra snart. Jag ska gurgla en låt, du ska gissa vad det är för låt. 044-7800-180. Direkt när du har en gissning så skriver du in alltså på 044-7800-180 ett WhatsApp-meddelande. Vad är det för låt? Jag vill ha artist och låtnamn.
1: Okej, okay? Okay, så det räcker inte bara med någon dera. Då är det kört för mig. Okej, okay, Alma satt vatten i munnen och hon är färdig. Du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det som Alma gurglar för låt? Artist och låtnamn ska det vara. Inte bara någon dera utan både, ute både dera. Jag får ju inte ha WhatsApp uppe för då kommer jag fuska. Just det. Jag är inte en fuskare. Jag är en rejäl reko-kille som spelar aldrig smutsigt utan bara fint, trevligt och gemütligt. Okej, är du Alma färdig att köra igång? Rock and roll. Skicka en på WhatsApp 044-7800-180. Artist och låtnamn, vad är det Alma gurgla? Scooter, how much is the fish? Asch, jag tänkte att vi skulle få höra det en gång till.
0: Bra gissning.
1: Det lät helt så. Gurgel. Alma har vatten i munnen igen. Du ska skicka en på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det Alma gurglar? Det ringer inga klockor i mitt huvud, men kanske det ringer huvud i din klocka. Ringer det huvud i din klocka? I så fall ska du skicka på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för låt? Jag har absolut ingen aning. Den där jag hör nu är Scooter, How Much Is The Fish? Vad i hela fridens namn? Det är inte heller som att det regnar in på WhatsApp. Vi har två meddelanden. Ingen vet vad det är.
0: Vi har fått ising på Last Christmas och Skater Boy. Av dem är en närmare genre. Men jag säger inte vilken. Bra gissningar, men båda är fel. Jag tror att folk kan den här. Det här är en klassiker.
1: Det är hemskt när man fastnar på en låt, sen hör man bara den. Och det går inte att få ut den ur huvudet. Jag måste försöka formatera min skalle.

0: Om det var, får jag gissa? Du kan också gissa på WhatsApp 0447800180. Det här är min gissning. Om du sa Avril Lavigne så är det den här andra. Why you gotta make it if you jump it complicated?
1: Det är inte den, men jag kan berätta. Det är ingen skillnad vad du gissar. Sonja har full koll.

0: Du skulle kunna gå med i Fork V2.
1: Så är det bra.
0: Den här kapellgruppen skulle du passa in i.
1: Fork?
0: Ja.
1: Alltså det är så synd att de la ner för jag hade åldern inne. För det Sonja, since you've been gone, Kelly Clarkson, helt tydligt skriver hon in.
0: Aha.
1: Kan du gurgla Johanna, avgjort för den här veckan. Titus förlorar.
0: Förlora igen.
1: Igen. Han var nära Scooter i alla fall. Inte nära svara i den här tävlingen.
0: Jag tänkte att hur kunde du välja på nytten här? Det skulle vara jätteroligt.
2: Kan du gurgla Johanna?
1: Grattis Sonja, du ska få ett pris på posten. Nästa chans att vinna i Kan du gurgla Johanna har du såklart nästa veckas onsdag. Vi ska ta och lyssna på Kelly Clarkson med en av de bästa låtarna genom tiderna, Since You've Been Gone.

0: med Nate och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men så att hästen och pappa blir samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Waste My Time, hans nya singel.
1: Dag in och dag ut går jag fundera på att är det nolo att ha råttor i huset?
0: Det är något du behöver berätta.
1: No, alltså faktiskt ganska mycket måste jag berätta. Idag så det där ska jag åka till mina föräldrar i Jorvas. Yeah. Jorvas. Jag har med min betongborr så att jag kan borra sådana här nya galler på deras kattgluggar i grunden.
0: Aha.
1: Så att inte råttorna springer in i deras hus. Och det har aldrig funnits råttor där förr, förutom förra vintern. Var det en råtta? Som de lyckades sen få i fällan.
0: Okej, det är nog det är relativt noll och jag i ett egnahemshus har råttor.
1: Ja, för sen blev det throwback till högstadiet när jag kommer ihåg Karki som utnämnde något. En tjej.
0: Vad
1: som,
0: är Karki?
1: Karki, en tjej som gick på vår klass.
0: Aha, hon heter Karki.
1: Hon kallades Karki,
0: ja.
1: Så det där utbrast hon att vi hade någon sån där, och sen kom det fram att det var råtta hon hade hemma och sen blev det jättenoll och alla var att du har råtta hemma och sen var det nej, det var en sork. Och sork är ju helt fine. Möss har alla.
0: Ja,
1: men möss är
0: ju
1: ändå så sist. Sork är jättedålig branding. Råtta är absolut värst.
0: Alltså det är ju intressant för mus verkligen så här, har du en mus hemma så är man sådär, det har ingenting med dig att göra. Vet du, musen kommer komma.
1: Jo, det går inte att påverka det desto mer än att sätta lite fällor, men de brukar ju inte ens gå i dem alltid.
0: Men direkt om man har en råtta hemma är det verkligen uj, äcklig.
1: Då är det stora
0: snuskig
1: problem. Det var så pass att när jag var sjuk nu på veckoslutet så ringde min pappa och sa att när kommer du att borra? Råttorna kommer!
0: Jag tycker att av de gnagare man kan ha i sitt hem så är ju nog råttan är lite sådär, det är lite såhär som okay, att ha mus är som att ha löss en gång. Alla kommer ha löss en gång, men att ha råtta är lite som att

0: här med End of Beginning. Titus föräldrar har råttor, det vill säga...
1: Det här är en enda... Nej, du lyssnar dem och sen blir de arga på mig och jag ska få dit och borra fast den här nya kattglugskallar.
0: Vänta, så har de inte råttor?
1: De hade en förra vinter. Okay. Den bodde i komposten.
0: Men din pappa hade ju ringt dig och skrikit råttorna kommer.
1: Ja, men det var bara för att han skulle vara hemsk och bråka med mig.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det är så konstigt vissa djur, för sen trimmar jag hos dem. De lämnar alltid sina...
0: Råttorna?
1: Nej, jag trimmar en padda i misstag. Och det var jättehemskt. Jag hade jättedåligt samvete. Den där paddan hade bott där i många år. Jag ville inte köra över den med trimmen, men får det in i den. Men hellre skulle råttan kunna vara där. Men varför var det så hemskt att köra över paddan, men råttan skulle inte vara?
0: Men tror du inte det skulle vara äckligt att bara köra? Alltså det skulle vara kanske, naja, vad vet jag. Jag tycker dock att det här, du borde fortsätta trimma råttorna, så att du borde öppna en liten frisörsalong för råttorna hemma hos dina föräldrar. Så att när de kommer in så har de en liten rosett på huvudet.
1: Med en sån här snurrande spiral.
0: Ja, sån här mössa med den där snurraren. För att råttorna har ju ett oförtjänt dåligt rykte.
1: Ja, det kunde hjälpa dem.
0: Ja, exakt.

0: Aisha med Vem du än är. Klockan har slagit 8, vilket betyder att du ska få morgonens första nyhetsuppdatering. Och här för att leverera den har vi Sabina. God morgon, Sabina.
1: Morgon.
2: Extrem nyheter.
3: Amerikanska fången Krista Pike har vaknat och kan tala efter förra veckans misslyckade försök att avrätta henne. På onsdagen förra veckan så skulle Pike dö i fängelse av en pentobarbitalspruta. Men trots det så, trots att hon gav henne 2 sprutor så dog hon inte. Och det ledde till att hon sen till sist fördes till sjukhus och har legat där medvetslös tills nu. Och sjukvården har arbetat med att få försöka få det här medlet ur hennes system. Och det var länge oklart om hon skulle återhämta sig överhuvudtaget eller vakna. För att det är ändå, det kan skada hjärnan det där sprutan och det att hon har liksom då varit medvetslös och allt det här.
0: Och man vet ju inte riktigt heller hur det skulle gå för att ingen annan har riktigt överlevt 2 sprutor av det här giftet.
3: Precis, precis. Och de tror, det finns ju olika teorier på varför det blev så här, men de har sagt att det är för att hon har haft så små blodådror att de har liksom inte fått det där medlet in i en blodådra utan det har varit i hennes muskel.
0: Och, ja, i underhudsvävnaden.
3: Exakt. Läste jag, liksom, ja. Och den vägen så hade sen farit i hjärnan och liksom fått henne att i princip somna. Far i en jättedjup sömn, men det har inte dödat henne.
0: Okej.
3: Okay. Ja, jobbigt. Ja. Hennes advokater berättar nu att hon är då vaken, men att hon fortfarande vårdas och hon är då handbojad i sängen. Pike dömdes till döden för ett brott som hon gjorde 1995. Då misshandlade hon och mördade hon tillsammans med sin dåvarande pojkvän, 19-åriga Colleen Slemmer.
0: Mm-hmm. Men man får se hur det fortsätter med det här, ifall hon ska avrättas igen eller så.
3: Jo, och ifall så, vilket intressant case.
0: Jättespeciellt att följa. Ja.
3: Faktiskt. Vi kommer tillbaka hit till Ryssland. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Ryssland att vara uppriktiga om den misstänkta pestdöden. På veckoslutet så rapporterades det att en 28-årig kvinna som jobbar på ett labb i Sibirien har dött av misstänkt lungpest. Och det här är lite oroväckande ifall det stämmer ifall, i och med att lungpest ändå inte, det ska ju inte bara liksom spridas någonstans.
4: Alltså, pest är inte bäst.
3: Pest är inte bäst. Nu vill både WHOs huvudchef Tedros Adhanom och USAs president Donald Trump att Ryssland berättar öppet om vad som egentligen hände. Mm. Så att det inte blir några oklarheter. Att, ja, det finns mycket risker med att hålla det. Liksom.
0: Ja, pesten är väldigt dödlig och smittsam.
3: Precis. Trump har också sagt att han ska diskutera den här saken med Rysslands president Vladimir Putin väldigt snart.
4: Mm-hmm. Då är det dags att damma av de här strutmaskarna.
3: Nej, nej, nej. Så vi ska inte lägga sådana grejer ut i verkligheten, alltså ut i universum. Okay. Men det som vi kan tala om är vädre igen. Vädre som nu igår var ganska höstigt och sådär stormigt. Mm. Så det kommer att fortsätta lite grann idag. Det kommer att vara liksom lite blåsigt idag på onsdag, men inte alls lika mycket som igår.
0: Okay.
3: Igår på tisdag så var det då höststorm i nästan hela landet och det blåste jättehårt och det regnade i delar av landet. Ni har kanske märkt det. Mm. Regnet har uppehåll ännu idag, men imorgon på torsdag så väntas några regnskurar svepa in igen över landet när det blir lågtryck. Vädret kan också bli kallare och det kommer att bli nu kallare framöver. Temperaturen sjunker till under 10 grader i landets norra delar och i resten av landet så kommer de högsta temperaturerna att ligga strax ovanför 10 grader. Det blir höstigare och höstigare helt
0: enkelt. Tack, så plocka fram halsduk och vantar.
3: Exakt så. Plocka också fram era telefoner och öppna Yle-appen och se på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina, snygg övergång. Tack. Klockan 9 så gör Sabina och sällskap, då är det dags för nästa nyhetsuppdatering.
2: Extrem Nyheter.
0: Extrem morgon, vi fortsätter med Coldplay och BTS med låten My Universe. Titus och jag håller i sällskap ända fram till klockan 11. God morgon!
4: God morgon!

0: Madness med My Universe var det där. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Vårt nummer alltså 044-2800-180. Eller ska du hänga med oss i Arena-chatten. Där hänger vi under hela sändningen. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Vi kommer också få en gäst här om ungefär 10 minuter. Toffe Herberts från Yle Sporten gör oss sällskap.
1: Och ska vi snacka fotis?
0: Vi ska absolut snacka fotis. Nu ser jag honom också här utanför fönstret. Kommer smygande. Han har kommenterat Belarus-Finland igår till midnatt, vet jag. Så att han har inte heller sovit bra. Idag är en dag där ingen har sovit.
1: Alla det okay. har vakat.
0: Men trots det har han full koll på fotis. Jag är specifikt nyfiken på Manchester City. Titus förstår bara ingenting om någonting.
1: Alltså, jag följer med när det är VM eller EM. Men sen utöver det så... Det finns inte tillräckligt tid i mitt liv helt enkelt.
0: Därför har vi kallat in förstärkning. Toffe Herbert gör oss sällskap ungefär 7:15.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
1: Och före vi ska snacka fotis ska vi snacka råttor. Är det nollo att ha råttor hemma?
0: Ja.
1: Jag, alltså egnahemshus. Jag förstår att det är nollo att ha råttor hemma i egnahemshus. Det håller jag med om 100%.
0: Ja.
1: Jag är chockerad också när mina föräldrar berättar om att berättar förra vintern om att en råtta hade krupp omkring hos dem.
0: Det var så stora också.
1: Den fastnade sen i fällan, så den är rest in peace. Den är okay. Död. Men ja, de är ju skrämmande och äckliga.
0: Mm. Men jag mina förstår föräldrar eller råttorna?
1: Båda två.
0: Ja.
1: Jag förstår inte varför är det så stor stigma för råttor på landsbygden i egnahemshus. Eller egnahemshus överlag.
0: Det var för att råttor ses som ett stadsdjur. Det är så här stadens smuts. Förr i medeltid när man började bygga städer så då kom råttor. Mm. Det var så här orent, för stadsborna kan inte bete sig.
1: Men det är ju hemskt, för vissa människor har ju råttor som husdjur och de är väl hur söta som helst. Jag skulle inte vilja ha en. Men...
0: Jo, alltså det är ju en annan sak. De är ju
1: det är väldigt... bara för att de är ett medium för sjukdom. Och jag det... menar, i vår källare i Berghäll,
0: ja.
1: Fullt med sådana här råttgiftsfällor, vid roskisarna, om man står där ute och drar en sån här en tobak och en långhylsa, ja. Så är man tyst i 5 minuter. Där har man börjat prassla och springa runt och gräva och krafsa.
0: Jag har lyssnat väldigt mycket på en podd. Freakonomics gjorde en lång poddserie om råttor. 3 olika avsnitt på 1 timme långa som jag har lyssnat på 2 gånger igenom.
1: Nice!
0: Men det är så mycket intressant. Och där säger de bland annat att det här med att råttor sprider sjukdomar, det är inte så jättesant mer. Det var så förr. Men liksom, råttorna har ett jättedåligt rykte.
1: De hade ju pesten väl med sig.
0: Var
1: det pesten?
0: De spred pesten i alla fall från människor. Men alltså, de har spridit sjukdomar förr, men de gör inte så mycket mer idag.
1: Bättre personlig hygien, så vi fick SIDS i munskydd. Råttorna har också det nu för tiden.
0: Ja, de har sådana att tvätta händerna ordentligt. Och,
1: skrubba,
0: ja.
1: Skrubba, skrubba.
0: Ja, de sjunger sina egna låtar och sådant. Så att råttorna har nog skärpt sig. De har också anpassat sig till stadslivet. Men jag tror det här med att ha råttor på landet är pinsamt för att det ses ju som en stadsgrej. Att det är så här stora städer där man inte kan kontrollera smuts. Liksom där kommer råttor. Mm-hmm. Så uppfattar jag det. Men jag tycker ju inte, därför tycker jag ju att alltså, min mamma som bor på landet skulle ha råttor. Då skulle jag tycka det är äckliga. Hon har ju möss såklart. Då skulle jag tycka det är det äckligaste någonsin. Men, om jag
1: men är det bara för att de är större eller varför är de så mycket äckligare?
0: Jag vet inte, för sen om jag skulle ha råttor i mitt lägenhetshus, vilket jag hittills inte har så vitt jag vet, då skulle jag typ inte tycka det för nolla, för då skulle jag inte se det som en reflektion på mig. Då skulle jag vara sådär, ja, något så här är det i stan. Det var kanske det.
1: Men om man har liksom sin bostad, då är det nog nolla.
0: Som har råttor i sin bostad.
1: Ja, i stan. Då har det gått för långt. Ja.
0: Har folk haft det?
1: Kanske någon.
0: Oh, gud vad äckligt. Jo, det är sant. Det var ju...
1: Kronohagen har väl mest per capita, har jag förstått, av alla stadsdelar och städer i Finland.
0: Mest råttor per capita.
1: Ja, så har jag förstått.
0: De har
1: det.
0: Väl också någon så här högst BNP per capita, så jag tycker att liksom det ena kommer med det andra.
2: Extrem.
0: Har du råttor? Berätta! Öppna upp det här i Extrem morgon. Fanny Avon ska vi ta och lyssna på med Sovplats. Är det en sån som du erbjuder till din råtta? Får den dela dyna med dig eller håller ni det här chillt? Det vill jag veta.

0: god morgon till Toffe Herbert från Yle Sporten. Morgon.
1: God morgon på er, vad kul cool att vara här.
0: Jätteroligt att ha dig med. Du har sovit om möjligt mindre än Titus och mig.
1: Nu det beror på när ni gick och la er. Kanske ni såg på Belarus-Finland igår och satt en timme och slet er i håret. Det vet jag ju inte.
0: Jag förstod, jag läste i morse om matchen. Herrarna har spelat mot Belarus. I Nations League, frågetecken.
1: Ja, sa jag, utropstecken.
0: Jag förstod att man behövde se 15 sekunder och sen kunde man gå och lägga sig.
1: Det visste man ju för sent efter 15 sekunder. Men det är helt sant. Finland gjorde en fullständigt usselt miserabel insats mot Belarus. De finländska herrarna släppte in ett mål efter 14 sekunder.
2: Ja. Men var det sen, enda målet det blev?
1: Ja, exakt så var det.
2: Och sen var det 90 minuter av ingenting.
1: Exakt så var det. Och det var verkligen ingenting. Finland gjorde ingenting. Oh. Väldigt, väldigt lite bra spel. Väldigt lite chanser. Det var egentligen en 0-0 match där det råkade komma ett mål efter 14 sekunder.
2: Varför är vi så shit på fotis?
0: Är det första frågan du vill fråga?
2: Det är första frågan. Det är något jag funderar jättemycket på.
0: Ja.
2: Norge, bra. Sverige, bra. Island, konstigt bra. Finns lika lite som finlandssvenskar.
0: Danmark, helt bra.
2: Ja, absolut det också. Förutom att vi vann då en gång, men det var någon som fick hjärtattack då.
0: Ja.
2: bara då kan vi vinna.
1: Bästa spelare har fått en hjärtattack. Nej, men om du vill ha ett väldigt, väldigt seriöst och enkelt svar
2: alltså, jag funderar på det.
1: Det finns så otroligt få länder i världen där fotboll inte är den största sporten. Och hur vi vrider och vänder på det är ju ishockey större än fotboll i Finland. Om vi tittar på tittarsiffror, om vi tittar på ekonomi, om vi tittar på åskådare på matcherna i de lokala ligorna. Så det är så enormt få länder. Och när Finland från tidigare är ett litet land med lite människor som bor här, uppe i norr med vintrar och så vidare, så ger vi framför de andra länderna i fotbollsvärlden en konkurrensfördel genom att vara få och bo långt uppe i norr. Och när då dessutom fotboll inte är den största sporten, så skulle det vara konstigt om Finland skulle vara en stormakt i fotboll. Det har väldigt enkla geografiska och kulturella orsaker. Men, det vill jag också säga, Finland borde vara otroligt mycket bättre än vad Finland är. Det är inte rimligt att förvänta sig att Finland ska gå till kvartsfinal i VM som Norge gjorde, för det är orimligt. Norge lyckas med det ändå, men att Finland ska vara bättre än att laget förlorar med 0-1 mot Belarus efter att ha spelat 0-0 mot Belarus för en vecka sedan. Det är rimligt att kräva.
2: Så alla kuplahallar kan man lägga ner med detsamma?
1: Jag tror du Pelé och Maradona höll till i kuplahallar när de växer.
2: Jag tror det är de börjar.
0: Hej Toffe, vi har sällskapat dig ungefär den kommande halvtimmen och vi ska snacka väldigt mycket alltså fotboll, så tyvärr om du är en sån som inte gillar fotboll. Nu, lyssna ändå, för jag tror du kanske lär dig någonting. Jag har liksom...
2: Får jag fråga en sak snabbt bara?
0: Innan jag berättar vad vi kommer prata om.
2: Ja.
0: Får jag inte först berätta vad vi kommer prata
2: okay,
0: om?
2: Okej då.
0: Det här är ju vad vi gör. Du har skrivit ner dina frågor, men sen kommer jag ge över till dig.
2: Ja, men jag är så nyfiken på den här frågan bara.
0: Men låt mig först.
2: Okej, okay, du var först.
0: Fred.
2: Okej, Fred.
0: Okej, välkommen till Fred Extra imorgon. Men vi ska prata lite Manchester City, vi ska prata lite Nations League, vi ska prata lite Glenn Kamara.
1: Ja.
0: Och sen generellt diverse andra saker som kommer upp i samband med det här. Men det är liksom, jag har vaknat på hösten, sett att fotis är på agendan, inte fattar någonting.
1: Bra.
0: Vi ska gå igenom lite grejer med det. Men Titus hade en viktig fråga han ville ställa till dig.
2: Jätteviktig fråga. Toffe, vad är de tre sistigaste sportarna som finns i hela världen? Dina topp tre. Nummer ett måste börja med som den absolut sistigaste sporten någonsin och sen går ner oss.
1: Alltså fotboll är min favoritsport. Fotboll,
2: nice.
1: Fotboll är det som jag ägnar mest tid åt. Det blir ju väldigt enkelt här att man helt enkelt... Världens tråkigaste svar. Alla sporter är bra. Och de sporter som man ägnar mest tid åt och sätter sig mest in i, så blir man mest intresserad av. Det vill säga, ju mer tid du ägnar åt att följa med en sport, desto mer börjar du tycka om den. Vill jag påstå. Jag tror det är få som sätter hela sitt själ och hjärta i en sport och så konstaterar de att det här var usselt. Det här vill jag inte hålla på med. Det här vill jag inte följa med någonsin mer. Det här slutar jag med. Så eftersom jag har följt mest med fotboll på första plats och ishockey på andra plats, så är det de två. Och sen så är jag en sån här, ska vi säga, scenkärlek i mitt liv. Amerikansk fotboll som jag ägna allt mer tid under de senaste decennierna. Så om jag sätter upp en sån trea så blir det inte världens tråkigaste lista.
2: Men är inte rugby mer kova än amerikansk fotis? Då är det ju det.
1: Men alltså, det är tuffare ju att spela utan hjälm och en massa skydd, men det finns kanske inte lika mycket finess och lika mycket att fundera över i den sporten som amerikansk fotboll, som ju verkligen är ett sånt här ofattbart taktiskt spel.
0: Okay. Och rugby är mer råstyrka.
1: Lite så.
0: Okej. Du gillar den här taktiken?
1: Jag tycker om en sport där matcherna kan ta över 3 timmar för att det avbrott hela tiden när man ska fundera vad man ska göra och så retar man upp 10 olika praktiska lösningar.
0: Det gillar ju amerikaner också, för de älskar ju sätta in reklam. Så det är bra för dem. Hej, klockan 8:20. Toffe håller oss sällskap. Vi ska snacka lite fotis. Vi har också fått in lite lyssnarfrågor. Bland annat vill folk att du ska fixa deras fantasyfotboll.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja,
1: det, absolut.
0: Mera sånt med Toffe alldeles strax. Extrem. Extrem. Innan vi snackar vidare med Toffe ska vi lyssna på Blind Channels nya låt Stars We See.

0: Vi har fotis på schemat här i Extremmorgon. Därför har vi tagit Toffe Herberts från Ylesporten och låna honom. God morgon.
1: God morgon, kul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Du har vaknat, jag vaknade helt rimligt tid, men var du vaken sent att kommentera Finlands Nation League-match mot Belarus igår.
1: Exakt så, tog slut vid midnatt.
0: Ja, det gick inget bra.
1: Nej, det gick inget bra. Finland förlorade med 0-1.
0: Katastrof. Vi har redan etablerat att fotis är den roliga, bästa sporten, enligt i alla fall både Titus och Toffe. Men det är också den sporten ja, som Finland är så otroligt, otroligt dålig på. Så det blir en konstig relation man har till fotboll.
1: Onekligen.
0: I det här landet. Men Nations League, jag skulle ändå säga att jag är en sån här som följer med fotboll när det kommer till EM och VM. Så man har ju något varje sommar ändå. Men däremellan så tappar man lite koll. Och så snackas det mycket om Nations League, både från här sidan och damsidan. Och jag förstår inte alls, för jag förstår att de kvalar till någonting, men det är som att det finns alltid ett kval till någon turnering, men ingenting känns logiskt. Och det känns som att varenda rubrik man läser är så här, kvällens ödesmatch i Nations League. Hur kan varje match vara en ödesmatch? Men om riktigt så här till en idiot, vad är Nations League?
1: Jättemånga frågor på en gång där, men ja, bra frågor. Tidigare då du säger att man spelar med sikte på EM och VM-slutspel. Ja. Så tidigare då så fanns det ganska så här stora omfattande kvalgrupper för att ta sig dit.
0: Ja.
1: Och det ledde då till att det blev otroligt många matcher mellan ett bra och ett dåligt lag. Det vill säga vi fick en massa såna här England, Malta, Tyskland, Gibraltar.
0: Mm, sådana 20-0, 20-0, 20-0.
1: Exakt, ja, som inte är så kul. Och därför bestämde man sig för att förkorta de där kvalen lite grann. Göra de där VM och EM-kvalen lite effektivare och lite mer komprimerade. Och så istället hittar man på någonting som heter Nations League som går ut på att man ska få spela mot lag som är på den nivå man är själv. Mm-hmm. Det vill säga att det finns en A-liga där alla de bästa spelar mot varandra. Där finns alla de här Italien och Frankrike möttes förra veckan och England och Kroatien och Spanien och så vidare finns i samma grupp. Och så finns det en B-nivå och så finns det sen en C-nivå.
2: Det är Finland i ö.
1: Det prekära här är att Finland är på C-nivån och det tycker finländsk fotboll är för dåligt. Tycker att Finland hör hemma i B och ska lite sikta uppåt.
0: Det här är herrarna då?
1: Herrarna, ja. Damerna finns också i B de facto. Ja. Så de är liksom lite högre men de är inte på A-nivå de heller.
0: Nej.
1: Herrarna är på C-nivå och för att Finland då ska ha chans att ta sig till det där EM-slutspelet som är målet så du också kollar på dem på sommaren för den turneringen spelas alltså sommaren 2028 i Tyskland. Så för att Finland ska kunna ta sig dit och ha en ärlig chans att ta sig dit så måste de lyckas bra i det här Nations League.
0: Ja.
1: För då blir vägen till det där EM-slutspelet enklare. Och därför så säger vi, ursäkta, att det är en ödesmatch varje gång Finland spelar. För nu har Finland spelat flera dåliga matcher på raken. Och för att Finland ska kunna vara med i slutspelet om ett och ett halvt år, drygt nästan två år, på ett logiskt sett, så måste Finland lyckas i det här Nations League. Och nu ser det inte ut att gå på det sättet.
2: Men
1: det här,
2: vi vann ju San Marino. Ja. Vi spelar mot Vatikanstaten ännu.
0: Vi spelar mot världens sämsta landslag och det blev stora rubriker, för vi vann. Vad otroligt. Men jag förstår nu att det finns de här olika nivåerna och det är för att man inte ska spela mot dåliga lag, ska inte spela mot bra lag hela tiden när det blir dåliga matcher. Men jag förstår sen samtidigt inte sådär, är det då som att alla som spelar i A bara går vidare? Eller alltså, måste man vara i A för att sen gå vidare? Alltså, och falla folk ut där då? Jag förstår inte hur den här trappan fungerar.
1: Nej, trappan fungerar så att de sämsta från A faller ner till B och
0: så
1: de sämsta från
0: som
1: B
0: ligor
1: faller ner till C. Exakt, man kan säga divisioner. Mm-hmm. Det vill säga som det funkar i ett seriesystem.
0: Ja.
1: Man är absolut inte konstant, konsekvent i A, B eller C.
0: Nej.
1: Utan man flyttas upp och ner där. Och då beroende på i vilken nivå, på vilken nivå man är, i vilken division man är, så har man olika lätt eller svårt att ta sig till EM.
0: Okay.
1: Det vill säga om man spelar på A-nivån och gör ett fullständigt usselt kval, så kan man ändå veta att man får en extra chans, att man får en extra möjlighet att ta sig till det där slutspelet. Mm. Så man har betydligt större rum för misstag om man spelar på A-nivån, om man pratar om det där EM-slutspelet. Sen om man pratar sådär matcher som spelas den här veckan är det givetvis roligare för England att spela mot Spanien än att spela mot Lettland.
0: Absolut. Okej, nu har jag bättre koll. A, B, C, tre olika nivåer.
1: Ja, det finns en D också, men den ska bort. Så vi håller oss
0: bort
1: till tre.
0: De har inte sett Finland ännu, vi kan åka.
2: De ska det dit snart.
0: Okay, och då är det Nations League som håller på nu för herrarna. De håller på att spela matcher för EM28 i sikte.
1: Exakt, och det är då ganska kort det här Nations League. Det handlar om sex matcher. Finland spelar två gånger mot Albanien, två gånger mot Belarus och två gånger mot San Marino i höst. Och det enda målet för finländsk herrfotboll var att vinna den här gruppen och ta sig upp. Men nu har då Finland spelat 4 matcher, vunnit 2 visserligen, men också förlora och kryssa mot Belarus. Så därför ser det inte så bra ut med tanke på den där gruppsegern, och därför är det mörka rubriker idag.
0: Absolut inte. Okej, så nu har vi koll på Nations League, men sen vi har ju landslagsfotis och så finns det klubbar, och där spelar spelarna när de inte spelar i landslagen. Och det här har liksom, jag har alltid tänkt att det här lever i någon slags harmoni, tills den här veckan när Glenn Kamara, heter han så. Han spelar i Finlands landslag, men sen ville han inte vara med. Så sen har han farit till sin klubb i London, och landslaget är sur, och han är sur, och alla är sura. Och det här vill jag nu också reda ut. Så vi håller kvar dig, för du får inte gå någonstans. Och så tar vi och lyssnar på Olivia Rodrigo med låten Serena Joy. Jag kan också konstatera att det kom in en hel del fråga till Toffe. Vi ska absolut komma till dem efter att vi har rätt ut Glenn Kamara. Men vill du skicka in frågor och höra av dig, kan du göra det på WhatsApp 044 780 0180 eller via Arena-chatten.

0: Titus och Alma i studion håller det sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi säger god morgon också till Toffe Herberts. God morgon.
2: God morgon på er.
0: Du har tagit dig från Ylesporten till Extremmorgon för att snacka fotis.
2: Och det är jag så glad för.
0: Och vi har ju konstaterat att det är din favoritsport.
2: Nummer ett.
0: Ja, och det är Titus.
1: Wise choice.
0: Number one också.
1: Ja,
0: även
1: absolut.
0: Om du är lite mer passiv.
1: Jo, det är den sistigaste sporten som finns typ i hela världen. 100%. Lätka är helt okej också.
0: Ja. Vi har konstaterat att ishockey också är fint. Men ishockey får ju mycket uppmärksamhet i Finland eftersom att det är den största publiksporten.
2: Vi har också en förmåga att vinna VM-guld där till skillnad från fotboll.
0: Ja, men det är också många färre lag som tävlar.
1: Vinst som vinst, hej.
0: Man kallar tala liksom om världsmästare, men sen är det liksom det är åtta lag som cirkulerar där. Bara tre har en realistisk chans. Jag tycker det är fint. Det är väldigt finskt också någonting över det hela. Men vi snackar fotis och då snackar vi lite om det här med landslaget. Herrarna håller på att försöka kvala till EM via Nations League. Och spelarna, de spelar i landslaget men de spelar också i sina klubbar där de får betalt och får lön. Det får man med landslaget också. Så finns det, vad jag har förstått ändå, det här brukar funka, det finns en deal att om man är uttagen till landslaget, om landslaget säger vi vill ha dig, så då får de far från sin klubb när landslaget är match. Och så får de spela för landslaget och sen får de tillbaka till sin klubb. Men allt, den här harmonin bröts nu den senaste veckan på grund av Glenn Kamara i herrlandslaget. Vad är det som har hänt då för?
2: Det pågår en ständig dragkamp mellan de här stora klubbarna och mellan landslagen. De är inte alls överens. De stora klubbarna tycker att det är vi som betalar lön, det är vi som köper de här spelarna. Så varför ska de då spela för sina landslag? Det kan ju någon annan spelare göra då istället.
0: Ja.
2: Och den här dragkampen så går, som du säger, ofta man kommer överens på något sätt.
0: Mm.
2: Spelare har en väldig tendens att få dra på sig skador just innan landslagsuppehåll och så sen är de friska igen när klubblagssäsongen drar igång. Men det är liksom sånt man får ta.
0: Mm.
2: Men nu så ställdes då saken verkligen på, till sin spets när Glenn Kamara hade varit med i tre matcher för Finland och inför den fjärde matchen som de spelade igår så tyckte hans klubb Queen's Park Rangers från London att kom hem nu, det är onödigt att du är där, vi har tidig match på fredag, du hinner inte få någon riktig uppladdning inför den matchen om du är där med landslaget, varför ska du nu spela mot Belarus, det är vi som betalar din lön, kom hit till London igen. Mm. Och Glenn Kamara, han är ju en otroligt, otroligt svår situation. Han har haft det jobbigt i klubblaget ett par år. Nu känner han att han har en boost på gång där, ett uppsving.
0: Ja.
2: Och då valde alltså han, pressad av klubben, att lämna landslaget och åka tillbaka till sin klubb.
0: Ja.
2: Och det där väckte väldigt, väldigt heta känslor i Finland. Där man tycker att landslaget är en hederssak. Och det är det viktigaste som finns att spela för landslaget. Men de facto så Queen's Park Rangers bröt mot reglerna. Man får inte göra så här. Man får på det sättet inte. Man, precis som du säger, man är skyldig att låta spelaren spela i sina landslag. Det är därför som landskamperna inte är utspridda så där. De spelas när, lite här och lite där.
0: Ja.
2: Utan nu spelar alla landslag i Europa under de här veckorna. Och då måste alla klubbar i Europa släppa sina spelare till de landslagen.
0: Ja.
2: Men här blev det då en situation där Queen's Park Rangers tyckte att det finns ju andra mittfältare i Finland. Det är inte ens säkert att han får speltid. Vi vill ha hit honom.
0: Ja.
2: Och eftersom han har haft jobbigt och har en ganska på det sättet skakig situation i sitt klubblag så valde han att prioritera då den klubb som betalar hans lön istället för att spela för ett landslag där han tycker han har fått magat med chanser de senaste två åren.
0: Mm-hmm.
2: Jättesvår situation. I praktiken är det klubben som har gjort fel.
0: Ja.
2: Finlands landslag har inte gjort någonting fel eller förbundet.
0: Nej.
2: Och spelaren, det är så enkelt att förstå att han väljer på det här sättet, även om det ju inte påverkar hans chanser att ha en roll i landslaget på ett positivt sätt i alla fall.
0: Nej, för att det blev jag också överraskad av att Finlands tränare, vi har någon dansk nu som håller på att träna herrarna.
2: Jakob Friis.
0: Friis, han gick ju också ut och pratade med media och sa att han tyckte det här var skitstil.
2: Ja, han var jättebesviken på den här spelaren. Man märkte alldeles tydligt att han skulle haft en roll åt den här spelaren i den här matchen och så helt plötsligt dagen innan match eller två dagar innan match som meddelar spelarna tack och hej. Och han känner sig orättvist behandlad också och visar ingen förståelse för den här spelaren medan många spelare som har varit i samma situation och känner den där pressen från två håll har haft lite större förståelse.
0: Ja, och man hörde mycket sån här retorik kring det här om att man ska ställa upp för landslaget när man blir tillfrågad till landslaget för att det är en ära att representera Finland. Är det en ära för våra duktiga spelare som spelar bra i klubblag utom utomlands att representera Finland och förlora mot Belarus. Alltså jag menar, har Finland vill finska spelare spela för landslaget eller vill de hellre hålla till i klubbarna?
2: Otroligt, otroligt bra fråga. Men ska vi säga så här, Finland har inte kärnor. Finland har inte så bra fotbollsspelare så de skulle tycka att de är för fina för att komma till landslaget, att de vill hålla till i sina klubbar. Utan de finländska spelarna finns på en sån nivå och är så dåliga, så för dem är landslaget en mycket större chans än vad det är ett hot. Så finländska spelare vill absolut komma till landslaget.
0: För det ökar
2: deras chanser att komma till en större klubb och det kan bättra på deras rykte och så vidare. Däremot, en riktigt, riktigt bra spelare är en absolut toppklubb som spelar för ett litet landslag. Ja. Så har kanske inte samma motivation om man liksom redan är etablerad sådär som en kärna. Men Finland har ju ingen etablerad kärna i Europa.
0: Nej. Kort och gott konstaterat. Nu när vi rör oss mera in i klubbarnas värld så har det ju varit en riktigt stor snackis. Jag är ledsen att det bara är här fotis nu. Damerna har på något sätt varit tysta den senaste tiden.
2: Spela på fredag.
0: Damerna?
2: Ja.
0: Jo, så vi får sätta blicken dit. Men vi ska ta och stanna upp här lite i här fotisen och i klubblandslaget och snacka lite Manchester City. Om någon har hört någonting om klubbfotis så har man hört att Manchester City har varit i rubrikerna. Mer om det med Toffe efter Unconquered med Kneecap och Tom Morello. Wow.

0: agendan när vi har sällskap av Toffe Herbert. God morgon.
1: God morgon.
0: Manchester City är ju ett lag som har klarat sig väldigt bra. Vi känner till det mycket på grund av att vi älskar Norden och vi älskar Haaland. Och Haaland har spelat där väldigt länge och spelat bra i Manchester City. Men nu är det alltså stor dramatik. Jag har haft så svårt att nysta i det här garnnystande som är den här härvan kring Manchester City. Och då tänkte jag ska sluta nysta och jag ska ringa Toffe.
1: Det är bra. Bra tänkt.
0: Om man liksom inte vet desto mycket mer än att Manchester City är ett lag som har klarat sig bra och nu är det massa rubriker. Vad börjar man förstå vad som har hänt?
1: Manchester City var en liten klubb vad det gäller framgång och ekonomiskt sett en relativt liten klubb ännu i början på 2000-talet. Men sen kom nya ägare in från Abu Dhabi, från Förenade Arabemiraten och pumpade in en massa pengar i klubben. Och Manchester City började gå väldigt bra. Manchester City köpte jättemånga spelare och till följd av det blev de bästa klubb i England, har vunnit Premier League mer än något annat lag de senaste två decennierna.
0: Och det är det som pengar då kan göra här alltså i footies, det är att köpa spelare.
1: Du köper spelare dels från andra klubbar och så lockar du till dig spelare genom att erbjuda de här spelarna högre lön än vad konkurrenterna erbjuder.
0: Så här som landslaget inte kan hålla på med.
1: Nej, men precis. Ja. Precis. Och likadant tränare kan du locka till dig på samma sätt. Världens bästa tränare, dels genom högre löner, dels genom att erbjuda honom att jobba med de spelarna som du köper in för jättemycket pengar. Okay. Så med mycket pengar bygger du bevisat och logiskt en väldigt bra fotbollsklubb.
0: Och det här börjar de göra ungefär när?
1: 2009.
0: Okej. Okay.
1: Och nu så är det som så att fotbollen har skapat regler. De här finns inte till exempel i Finland och de finns inte i damfotbollen på samma sätt och sådär. Men Premier League har sådana regler att du måste spendera ungefär lika mycket som du får in pengar. Det vill säga du får inte överspendera. Dels finns det här till för att för små klubbar inte ska kunna betala en massa pengar och sen gå i konkurs. Mm. Och dels finns det här till just för att då till exempel en stat eller en väldigt, väldigt, väldigt rik person ska kunna köpa en klubb och sen spendera pengar och bara då bli störst genom att betala mer än sina konkurrenter. Mm-hmm. Och det är ju praktiken det som Manchester City har gjort. Och nu har det då kommit fram, och det är det som skandalen handlar om, att mellan åren 2009 och 2018 när Manchester City...
0: Lång tid.
1: Nio år. När Manchester City etablerar sig som den här största klubben, när Manchester City växte, när Manchester City gick från ingenstans till att vara Premier League största och bästa klubb, så har de fifflat med sina bokslut. Så att de har haft sponsoravtal som då har varit jättestora, som har gjort att de har kunnat köpa de här pengarna och hålla sig till regelverket. Men vad det nu har kommit fram, så att det är egentligen bara ägarna som har pumpat in pengar, det är ägarna som har skjutit till pengar. Ägarna har alltså då gjort fake sponsoravtal och fake avtal för att få allting att stämma enligt reglerna, så att Manchester City har kunnat köpa de här spelarna och växa till sig. Men egentligen är det ägarna som har skjutit till pengar.
0: Ja.
1: Och det får man alltså inte göra. Det strider mot reglerna.
0: Okay.
1: Det är så du världens rikaste man kan inte köpa en klubb och så plöjer han ner 2 miljarder i den klubben.
0: Nej.
1: Utan man måste hålla sig till...
0: Det, man måste tjäna liksom pengar via andra sätt.
1: Ja. Det ska finnas en resultaträkning som är så här ungefär plus minus noll. Och förenklat sett är det som har hänt att Manchester City har fifflat med sin resultaträkning i ungefär 100 miljoner pund per säsong under de här 9 åren.
0: Okay.
2: Men varför vill de hälla in pengar i de här? Hur tjänar en klubb pengar? Eller varför vill Abu Dhabi då hälla in pengar i...
1: Tudelat svar. För det första är det sportswashing det handlar om, att Abu Dhabi framstår ju väldigt god dagar i Manchester och i Storbritannien och över hela världen. Och Manchester City är då förknippat med den här delen med Förenade Arabemiraten och Abu Dhabi och tycker då att man får positiv PR. Men sen är det ju också en investering. Jag menar, Manchester City är idag en otroligt välmående rik stor klubb som drar in väldigt mycket pengar.
2: Hur drar de in?
0: Med sponsor.
2: Bara med sponsor.
0: Ja, biljettförtöjning och allting.
1: Människor över hela världen springer omkring med Manchester City-tröjor. Och tv-avtalen i Premier League blir större och större och större och större och tillfaller klubbarna. Och tv-avtalen är otroligt mycket större nu än när de här köpte klubben. Och det går alltså att tjäna pengar på en riktigt, riktigt bra fotbollsklubb som är välskött, vilket Manchester City är. Men det är under det skede som man växer som problematiken kommer in. Att då kan du liksom liksom inte bli större, och någonstans håller det fotbollsvärlden fast i den gamla uppdelningen där de stora är stora och så får de spendera mycket pengar för de är stora, och de här små klubbarna är små och får inte spendera så mycket pengar och därför kommer de inte upp på samma nivå som de stora. Och när du nu Manchester City har lyckats med det, så går det egentligen inte utan att bryta mot reglerna, för du måste spendera så vansinnigt mycket pengar för att komma upp på samma nivå som Manchester United och Liverpool och Chelsea och Arsenal, och det kan du inte göra samtidigt som du håller dig till det siffermässiga, resultaträkningsmässiga bokslutets regler.
0: Okej, så nu vet vi att Manchester City har blivit fast för att de har fuskat med sin bokföring. De har gjort någonting som är fel, de har täckt upp det i flera år.
1: Förenklat, jepp.
0: Och nu är de då ärtappade.
1: Yes.
0: De har ju också vunnit stora titlar under de här åren. Det är ju många. Lite som när någon atlet Armstrong kommer ut med att han har dopat sig, då blir han av med sina Tour de France-titlar. Vad är konsekvenserna? Vad kommer ske med City? Vet vi det?
1: Vi vet överhuvudtaget inte det, för det som vi alla kan ana oss till att hända just nu, så att det är massa överklaganden och det är massa toppjurister och det är massa som läser olika jätteinvecklade paragrafer i lagböckerna och försöker hitta kryphål i det här. Så vi vet ännu inte vad som händer. Det kan hända att Manchester City flyttas ner till näst högsta serien eller tredje högsta serien eller någonting sånt. Det kan hända att de blir av med alla de här titlarna, men det kan också hända att de sist och slutligen, att det blir någonstans där mittemellan, att de får frias på vissa punkter och så får de en sån här knäpp på fingrarna och tappa 15 poäng och får fortsätta i samma liga och får ett jättestort bötesbelopp som inte betyder någonting. Det där vet vi faktiskt inte ännu. Straff är inte utmätt.
0: Okej, okay. Och då kommer vi då till Kristoffer, inte för Herbert som vi har med oss här och snackar lite fotis med, utan Kristoffer som har skickat in på vår WhatsApp 044-7800-180, där kan man höra av sig. Och Kristoffer skriver så här: jag vill ha hjälp av Toffe angående min Fantasy Premier League. För tillfället har jag endast Haaland från City. Ska jag hålla mig till det eller ska jag ha flera City-spelare? Det känns riskigt då man inte vet hur de kommer spela nu då de är mitt i den här konflikten.
1: Otroligt bra fråga, och jag kan säga att jag också har Haaland som enda City-spelare i mitt lag just nu.
0: Ja.
1: För att jag tycker att risken är för stor. Jag ser det som en större sannolikhet att det påverkar negativt på plan än att det skulle påverka positivt. Det finns en risk eller chans att det påverkar positivt, att laget svetsas samman, att det kommer en sån här känsla att nu ska vi visa alla. Men jag tror att de här spelarna som ju inte ens fanns i klubben när allt det här hände, får lite osäkerhet i huvudet, undrar över sina framtider, undrar om Manchester City kommer att spela i högsta serien nästa år. Så jag tror att det kommer att bli tuffare för City i höst än vad det har varit under de fem första omgångarna.
0: Ja.
1: Och därför så säger jag, håll Haaland, sälj resten.
0: Okej, håll Haaland, sälj resten är tipset till Kristoffer som spelar i Fantasy Premier League, som Titus också just har fått veta vad det är.
2: Ja, jag har inte så mycket koll på det här.
0: Men du som Titus inte haft koll på något av det här som händer.
2: Ja.
0: Förstår du nu? Har Toffe och jag gjort vårt jobb rätt, eller är det något som ännu är totalt obegripligt?
2: Ja, jag förstår. Jag har alltid tänkt att fotboll är lite smutsigt, men det verkar ännu smutsigare än vad jag trodde det var.
0: Vi ska lyssna på Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Vi ska snart säga hej då till Kristoffer, men först blickar vi lite framåt. Vad kan man sätta in i kalendern? Vad är matcher man inte vill missa? Det snackar vi med Toffe om alldeles strax.

0: 10 minuter före 9, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi har Toffe Herberts från Ylesporten med oss. God morgon.
2: God morgon.
0: Vi har med honom i 2 minuter till och vi kommer utnyttja de 2 minuterna med att ifall du nu har lyssnat den senaste halvtimmen, tyckte att det är mycket som händer i fotis och man vill lite hänga med. Vad har man att se fram emot? Hur ser

0: Serbien och sen har man bortamatch mot Serbien på tisdag kväll, dubbelmöte, Ylesänder, kolla in det, eller åk till Tammerfors och se Finlands damer mot Serbien. Det är utan tvekan punkt ett på fredag kväll.
1: Jag ska också kort säga, vi har ju inte talat om damerna för att de inte har så här mycket problem som herrarna har. Men jag kommer bänka mig på fredag och titta på matchen mot Serbien.
0: Ja, det är bra. Och sen nummer två, helgens otroliga godbit. Ni kan tänka er laddningen då när Manchester City spelar nästa match i Premier League efter att den här skandalen har kommit fram. Och den är då borta mot Liverpool. Kan inte bli så mycket häftigare än så. Det kommer att vara så otroligt elektrisk stämning. Hatet mot Manchester City för fuske som de drog igenom då för något decennium sen, så kommer det vara enormt. Manchester City spelar borta mot Liverpool på söndag kväll 18.30. Ringa in dem med rött.
1: Ja, den hittar man inte på arenan. Så man vet ju vilken match det lönar sig att titta på då. Tusen tack Toffe för att du har hållit oss sällskap här i Extrem morgon.
0: Jättekul att vara här.
1: Nu har vi har gått igenom Glenn-kameran, vi har gått igenom Nations League, vi har gått igenom Manchester City, vi har satt in lite matcher i schema framöver. Titus, känner du dig taggad inför fotishösten?
2: Absolut, 100%. När blir det EM eller VM?
1: Varje sommar. Du får en dam eller ett här VM eller EM varje sommar.
2: Det är bara varannan.
1: Sätt på TV. Jo, men sen går det så här.
0: Dam VM i Brasilien 2027.
2: Nice.
1: Det är nästa sommars program. Tusen tack för att vi har en trevlig fortsättning för dagen.
0: Tack till er.

0: Aspo med Falling Slow var här, Titus och Alma i studion när klockan är 9:04 och du lyssnar på Extrem Morgon. God morgon!
1: God morgon!
0: Alltså, Titus och jag är ju relativt intensiva människor, men att ha inne Toffe från Yle Sporten som vi har haft den senaste timmen.
1: Och han fick ju inte prata.
0: Nej, det är så skönt. Är inte så skönt när någon lyckas bara, alltså speciellt prata om man på mig?
1: Ja, men sen när man vill hoppa in och fråga något så det är jättesvårt att hoppa in. Det blir...
0: Man får sätta upp radiofingret, vilket är att man någon håller på att hålla låda och så måste man markera i studion och sen lärare sådär säger sin mening klar och sen, okej, nu får du prata.

0: med Skam, klockan har slagit 9. Vi säger god morgon till Sabina.
1: God morgon.
0: Och efter att vi har snackat fotis med Toffe Hellberg i en timme så ska Sabina snacka lite fotis med oss.
2: Extrem nyheter.
1: Fotbollsstjärnan Lionel Messi har spelat sin sista match med Argentinas landslag. 39-åriga Messi har spelat fotboll professionellt i över 20 år, men igår var hans sista match med då Argentinas landslag. De vann 3-0 mot Benin i en vänskapsmatch i Buenos Aires. Under andra halvtiden så började hans lag då få mål, så det var liksom länge så stod det bara 0-0.
0: Först i andra halv leken började slänga in bollarna.
1: Halvleken heter det. Jag var sådär, fotboll är det.
0: Du borde ha nappat Offe på vägen ut i
1: jag
0: studion.
1: Jag vet.
0: Han har någon korrläsa.
1: Jag vet, oj nej. Så alltså i andra halvleken så börjar hans lag då få mål. Ja. Och Messi var den som passade bollen till båda spelarna som finns. De fick de första två målen.
0: Assist.
1: Vad sa du?
0: Det heter assist.
1: Assist.
0: När man hjälper, när man alltså är den som passar till den som får mål, så då får man en assist.
3: Så du assistar någon, hjälper någon. Ja.
1: Så det gjorde han då?
0: Ja.
1: Sisti!
0: Wow, så cool.
1: Och sen vid 70 minuter så fick publiken vad de hade önskat att få se då Messi då sparka bollen in i mål. Men det var ett straffspark.
0: Men det är ändå det som Messi gör väldigt bra. Han är väldigt bra på straffar.
1: Okej.
0: Och jag tycker det är sjukt imponerande att han spelar nu när han är 39 år gammal.
1: Det är det.
0: Alltså, man såg ju på VM i somras, var det väl, att han var så fruktansvärt långsam och sen var han ändå jättesnabb ibland. Alltså han vet ju verkligen gick omkring och lunkade på plan och sen plötsligt
1: in i mål. Han vet säkert på ett annat sätt sådär att okej, när ska han ge hjärne och när ska han liksom lite sådär.
0: Ja, han sparar energi.
1: Precis.
0: Men han är färdig nu med Argentinas landslag.
1: Jo, han tänkte egentligen sluta med det redan i augusti, men han gick med på en sista match nu på hemmaplan så att hans farväl ska kunna då firas ordentligt då. Argentina vann VM i fotboll 2022 med Messi som kapten och dessutom så ledde han Argentinas landslag till vinst i den kontinentala fotbollsturneringen Copa Americana både 2021 och 2024.
0: Bra jobbat.
1: Jättebra jobbat. En framgångsrik
0: karriär.
1: Som karriär bakom sig. Vi går vidare till EU som planerar att beskatta techjättar med en bred skatt som skulle täcka alla stora företag. Det här berättar källor till Financial Times. Tanken med att införa då en bred skatt som berör alla stora företag är enligt källorna att för det första de får in skatteintäkter, men också för att undvika få kritik från Trump i administrationen. Så EU vill få företag som Apple, Meta och Alphabet att betala mer skatt utan att rikta sig in specifikt på dem. Det här säger då en rad källor för tidningen.
0: Så då är det så här, you get a tax.
1: Precis, så då kan inte någon beskylla dem för att de ska på något sätt liksom
0: spela ett visst spel eller
1: ja,
0: något.
1: Eller vad. Och till sist så har jag en liten Nobelpris nyheter som man får varenda dag den här veckan av mig. Idag tillkänner jag vem eller vilka som får Nobelpris i kemi. Bland favoritkandidaterna så finns bland annat forskare som har utvecklat en teknik för att få molekyler att bilda ett extremt tunt lager. Och det kan man bland annat använda för att få fram motståndskraftiga ytbehandlingar och effektiva medicinska diagnosinstrument.
0: Okej, så det är en av de som kanske kan få?
1: Ja. Och sen en annan forskarduo som har lyfts fram som möjliga kandidater för kemipriset så är Shankar Balasubramanian och David Klenerman som har utvecklat en populär teknik för storskalig kartläggning av arvsmassa som då gör det billigt att avläsa DNA.
0: Men vi vet inte om någon av de här får, det kan vara någon annan spelare.
1: Exakt, det kan vara någon helt annan än de här. Men det får vi veta idag, finsk tid 12:45 senast. Så 12:45 så kan man kolla på en live video på Yle-appen för att se vem som vinner kemipriset. Man kan också gå dit och läsa andra nyheter och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Om det är någon som jag som undrar när litteraturpriset tillkännages så är det imorgon, så vi får hålla i hatten lite. Nyheter igen, det blir det 10:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi drar vidare här med Mares och en sista minut. Banger, som alltid när det kommer till Mares. Titus och jag är här, vi håller dig sällskap. Vill du hålla oss sällskap kan du göra det på WhatsApp. 044-7800-180 är numret. Vi har också en arena-chatt där du kan chatta med oss och med varandra. God morgon!
3: God morgon!

0: Ja, du har sällskap av Titus och Alma i Extrem morgon, men om en ungefär halvtimme så har du bara sällskap av mig. För Titus, han sticker iväg på, vad var det du ville kalla det?
1: Vuxenbestyr. Nej, inte vuxenbestyr. Vuxenaffärer.
0: Vuxenaffärer.
1: Jag glömde vad det var, men det var något med vuxet. Ja, det är jättevuxet.
0: Något vuxet ska hända. Så jag kommer fortsätta hålla dig sällskap. Och Ines kommer göra mig sällskap. Och sen följaktligen göra dig sällskap.
1: Mm-hmm.
0: Så det blir ändå, det blir lite så här snurrdör här ur studion. Men det är riktigt bra så.
1: Vi visste det. Jag måste ju, alltså det är en så stor vuxen dag att det där, jag måste gå in i vårt barskåp. Jag brukar inte dricka mycket stark sprit och inte så mycket vin och inte bubbel heller. Så man har fått alla möjliga presenter genom åren.
0: Mm-hmm.
1: Och det har blivit ganska fullt där. Speciellt efter bröllopet så det är extra fullt där. Så fullt att vi måste fylla in på andra skåp. Men där finns ju alla champagneflaskor.
0: Mm.
1: Och då var det ett stort val att vilken champagneflaska ska vi ta med?
0: För att det kanske blir ett champagneläge.
1: Ja, absolut. Och säkert en av de största, viktigaste. Så det måste vara den absolut dyraste flaskan.
0: Ja, jag tycker det här är så lustigt. För att, jag vet inte hur vanligt det är. Men det känns ändå som att i de flesta, många hem jag är i, så har man de här champagneflaskorna. Eller dyrare vinflaskorna. Eller dyrare skumpaflaskorna. Som man har fått för att, vet du, öppna vid ett särskilt tillfälle. Och att bestämma när det tillfälle är mycket svårare än vad man tänker att det skulle vara.
1: Mm, om man funderar att när är det point att wasta den 150-års flaskan.
0: Ja.
1: När ska jag göra det, när ska jag inte göra det?
0: Ja.
1: Och var det här det rätta läget?
0: Ja.
1: Men jag tror att det här kommer att vara det rätta läget.
0: Secrets. Mer om det imorgon såklart. Men jag har typ samma så här, okej, man flyttar och så tänker man att man ska ta den där champagneflaskan. Eller skumpaflaskan. Men då är det så där, det blir ofta inte av för i mitt liv. För det blir sådär, borde man ta det när man skriver på hyresavtalet eller köpesavtalet? Eller borde man ta det sen när flyttdagen är? Eller borde man ta det som när man har inflyttningsfest? Vet du, det blir en sån här grej, att när är det här rätta läget? Och sen har man massa odruckna flaskor. Jag tror att man måste börja, jag ska ta inspiration från min mamma.
1: Mm.
0: Så här gjorde hon.
1: Hon har inga råttor hemma.
0: Hon har inga råttor hemma, hon har bara möss och då beter man sig vettigt.
1: Okay,
0: så jag var hemma hos min mamma, hon har liksom gård. Så där, det finns saker att göra. Och då är det ofta så, eller en tid var det alltid så, och det är ofta så att när man kom hem till henne så var det arbetsläger. Och jag sa ofta så här, jag vill inte komma till dig för att vi kommer måste, det är arbetsläger. Mm. Och sa hon, nej, inte måste du. Sen kommer dit, hej, vi ska röra 70 kubik ved. Så det var alltid någonting.
1: Det är roligt, det är exakt samma hos mina föräldrar.
0: Och så blev jag så irriterad och först gjorde jag det här gladeligen och sen blev jag så irriterad så att jag började just säga att jag vill inte komma om det är arbetsläger. Jag vill som komma nu och chilla. Och då,
1: hon har väl åtminstone bra verktyg. Det är inte som att göra något med min pappa. Så att, jo, jag har den här kniven från 1912 som vi tänkte att vi ska.
0: Min mamma har inte bra verktyg.
1: Är det inte?
0: Nej. Och ofta är verktygen som behövs råstyrka. Och det är jätteofta så att mamma och jag ska bära saker tillsammans. Och det finns ingen som har sämre kommunikation än min mamma och jag med en möbel mellan oss. Det är fruktansvärt dålig stämning. Ja, då har jag varit hos henne. Det har blivit arbetsläger fast hon lovade att det skulle bli arbetsläger. Jag är på dåligt humör. Och sen kommer hon och ska säga tack för att jag hade hjälpt till. Och då kommer hon och gav mig en champagneflaska. Typ den dyraste champagneflaskan jag har fått hela mitt liv.
1: För
0: att jag hade varit och vänt båten. Men, och då tänker jag att jag tror ju inte att det var så att mamma hade gått och köpt den för att ge den till mig. Jag tror att hon hade den i skåpet. Den hade aldrig blivit drucken, vet du. Hon har inte flyttat på länge och ingen har tagit studenten eller gift sig på länge. Och då var hon så här, nu har Alma och jag vänt en båt.

0: digitaal.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab by the pussy.
4: Se vö anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.
7: It is time för Soleete-tävlingen där jag söker ett årtal och du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Och luska ut vad det är för årtal som jag vill hitta.
8: Mm.
7: Och den här veckan. Ja, det är inte sådär bara. Du ska inte bara veta hur heta vad som helst. Utan jag har tips. Jag har tre stycken tips som jag klippt ihop i formen av ljud.
8: Okej.
7: Så utgående från dessa tre tips så ska du lyssna noggrant på dem och fundera. Vilka år har det låtit så här? Och ja, vad kan det vara för årtal som tid du söker den här gången? Det brukar ju röra sig kring alla möjliga år.
8: Ja.
7: Och ja, du skickar in på WhatsApp 044-7800-180 och så här har det låtit den här veckan.
9: Så, lite det.
10: Due to hit an all-time high on Tuesday, reaching the landmark figure of 8 billion. ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready.
9: Så, lite det.
7: Jaha, jaha, jaha, jaha. Så där har det låtit den här veckan i Soleete-tävlingen där du har chans att vinna strumpor eller mugg och du ska alltså luska ut vad är det för årtal jag söker med hjälp av den där ljudklippen. Du gissar genom att kika in på WhatsApp 044-7800-180. Jag tycker vi lyssnar direkt en gång till och sen får du Alma lite analysera vad du funderar på. Du...
8: Ja, jag tänker inte så mycket men kör hårt.
9: Så, lite det.
10: Due to hit an all-time high on Tuesday, reaching the landmark figure of 8 billion.
9: ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready. Så, lite det.
8: Okej, jag vet inte exakt vad det här är för ord, men jag rör mig liksom i en lucka med några år. Det är så roligt för att det är någonting i det första klippet som de försöker säga att har värderats då till en viss summa, men det, när man kastas in mitt i en mening så är det ibland är det som att det tar hjärnan en stund och identifiera vad det är för språk. Och nu har min hjärna bestämt sig för att första delen av det språket är nederländska. Så det enda jag hör är
7: hattenvaljud.
8: Och sen byter det till brittiska. Så jag hör inte vad han säger. Naja, så det är lite oklart för mig. Sen har vi ju då ja, den här ena tjänsten. Så har vi den där ena låten. Och när har saker kommit?
7: Kvistigt.
8: Ja, men jag kan ju ändå inte vinna något, så vad sitter jag här och torteras för?
7: Kvistigt. Men du har chans att vinna. Du ska skicka in på WhatsApp alltså 044-7800-180. Vad är det för årtal som jag söker? Här får du lite tips.
9: Så, lite det.
10: Due to hit an all-time high on Tuesday, reaching the landmark figure of 8 billion.
9: ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready.
11: Så, lite det.
7: Vad är det för årtal jag söker? Tipsen finns där i ljuden. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180.
8: Okej, 044.
7: 7800-180.
8: Och man behöver bara skicka in året.
7: Bara året, inga annat, det är det enda som behövs. Det är din stora chans att vinna strumpor eller mugg.
8: Men tänk om man är jättenålad ifall man är rädd att man skickar och det är fel.
7: Det är bara vi som ser det. Så man behöver inte vara nolla.
8: Så vi kommer sen ta ut...
7: Gissa du det där?
8: Vi kommer ta en screenshot på det, skicka runt det på kontoret och säga... Hah!
7: Vet du vad de trodde det var?
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab by the pussy.
4: Se vö anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful. Mm-hmm.
0: It is.
12: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the...
8: Vi fortsätter med Soleete efter Party of Troye Sivan. Party at the park.

0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab him by the pussy.
4: Seve, anta, war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: Mm-hmm. It is.
7: Dags att vara lite historia. Vi är mitt inne i tävlingen, så let det där du ska luska ut vad är det för årtal som jag söker. Och tipsen har kommit i form av 3 stycken ljudklipp som har låtit så här den här veckan.
8: Så, let det.
9: Due to hit an all-time high on Tuesday, reaching the landmark figure of 8 billion. ChatGPT. Maybe you've heard of it. If you haven't, then get ready.
8: Så, let it.
7: Så har det låtit och WhatsApp har exploderat och ett rätt svar, flera många rätt svar har kommit in. Men först med rätt svar, nej, ska vi först ha årtalet? Det var mer spännande.
2: Jag säg först vem det är, för då kan alla som har gissat samma tänka, är det jag? Och sen så kommer vi gå in med stöten efteråt och så avser vi vem det är.
7: Hej, det där är en bra plot twist.
2: Hej, tack.
7: Rätt år. Vet du vad det är?
2: Nej, jag har ju
7: du kan gissa nu.
2: Jag vill sätta det mellan 21 och 23, men jag kan inte placera in det.
7: Du måste välja något.
2: 21.
7: Rätt svar var 22. Inte illa.
2: Så nära men så långt ifrån.
7: 2022.
2: Och du kan det bara vara en som
7: har rätt svar. Och rätt svar har varit många. Men först, med rätt svar. Vad Sara! Hurra! Sara luskar ut att det är 2022 som det är frågan om. Och klippen vi hör där, det är ju självaste. Inte holländska som du trodde, Alma.
2: Utan... Jag var inte den enda som trodde det var holländska. Det var någon annan skrivin. Jag tror också hörde att det var holländska i början. Det låter som nederländska till först.
7: Mm-hmm.
2: Okay, men vad är det han säger?
7: Han säger, jag måste lyssna vad han säger.
8: Så, let it.
9: Due to hit an all-time high on Tuesday, reaching the last...
7: True to hit an all-time high.
2: True to hit...
7: Hit an all-time high.
2: Men vad är truth?
7: Det är upp, vet du, sanningens stund. jag kommer inte ihåg vad hela meningen var.
2: Det är 8 miljarder människor på jorden!
7: Det handlar om, inte Jaha. Pengar som du tänkte. Det är 15 november 2022 då världen nådde 8 miljarder invånare.
2: Okej, jag förstår. Och sen har vi en låt.
7: Sen har vi en låt och det är ju självaste Rema med Selena Gomez och Calm Down.
2: Calm Down. Imi bam bam. Är det inte den?
7: Dang dang, just den.
2: Okay.
7: Och sen har vi ju den fina AI-applikationen. Fina vet jag nu inte, men i alla fall AI-applikationen som släpptes av OpenAI. Chap, chip, chip, chi.
2: Allt blev bättre efter det.
7: ChatGPT har löst alla problem i hela världen.
2: Ja, och människor har blivit så mycket smartare, fått mer tålamod, blivit bättre på att göra sina läxor. Det är mycket saker som har blivit bättre, tycker jag.
7: Ja, och det är inte alls någon risk att någon robot tar över och förstör allt i hela världen. Nej. Men den släpptes 30 november 2022.
2: Gud, tänk att det är så länge sedan.
7: Det är ju hela 4 år sedan.
2: Jag vet.
7: Snart har den 4 år sedan.
2: Och i början när man var sådär, oj vits vad roligt man kan chatta lite, jag saknar de tiderna. Nu är det sådär, datacenter, världen förstörs, jorden går under.
7: Och nyheter hela tiden om att den har hackat in sig på nya ställen, gömt sina spår och infiltrerat och nu släppt ut lite pest i Ryssland.
2: Men det ska man inte säga. Ja, det är så det har gått till. Men det ska man inte säga om så lätt. Inga AI inblandat här, inga.
7: Inte alls. Manuellt titus med sina mekaniska band och vrider och vänder.
2: Och Sara har vunnit med sin hjärna och sina fingrar som knappar in 2022 och skickar dem.
7: Jag hoppas, Sara, att du inte använder AI.
2: Nej, för att då, om du och Sara är en AI-bot så blir det jättesvårt när vi ska skicka vårt pris till dig. Att vilket datacenter vi ska adressera det till.
7: Vet du då om det är en strumpa eller en mugg?
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself. Am I okay?
3: Grab him by the pussy.
4: Seve, anta, war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: Mm-hmm. It is.
2: Säger vi hej då till dig nu, Titus?
7: Riktigt strax, jag ska på mina vuxenaffärer.
2: Ja, och så får jag sällskap.
7: Jag är så spänd.
2: Jag kommer få sällskap av Ines, så att det blir extremmorgon som vanligt ända fram till klockan 11. Do not fret. Calm down av Rema och Selena Gomez. Det här 2020.

0: där hon, det var en av tipsen i dagens solete som Sara vann genom att kunna avgöra att den här låten den kom ut 2022.
1: Som ChatGPT och som självaste 8 miljoner människor.
0: Just det. 8 miljoner människor kom ut ur mammas mage.
1: Men de kom ju ut, den 8 miljardören. Jag vet inte vad det heter.
0: Nej, och det här betyder alltså att när klockan slår 9.30 så säger vi hej då till Titus.
1: Om 5 sekunder.
2: Äntligen.
0: Jag tänkte att Titus skulle gå upp i rök så här. Puff, nu blir klockan 9.30. Därför säger vi också god morgon till Ines. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Jag börjar den yttra mig här för jag ens hade blivit introducerad. Förlåt Titus, vi skulle ju jättegärna ha dig här.
1: Men jag förstår.
2: Jag är ju jättetaggad på att få hoppa in i din frånvaro. Mm. Så att egentligen, det här är ju bara till min fördel.
1: Du sa att yes, nu får jag tala skitan Titus.
2: Ja, för jag antog att du inte kommer att lyssna. Så det här är så här chans får man bara en gång i livet.
0: Jag är också taggad på att det ska börja dofta lite bättre i den här studien.
1: Ser det luktar illa? Jag har satt döde oparfym idag. Då kan jag inte lukta och borsta tänderna.
0: Det är verkligen double kill.
1: Och gå till duschen.
0: Har du gått till duschen?
2: Har du gått till duschen?
1: Jag har gått till duschen.
0: Det ska man inte märka. Och nu är klockan 9.30 så det betyder att det är dags för Titus att avlägsna sig. Han har vuxenaffärer. Han har också tagit med sin dyraste champagne.
1: Mm.
0: Men han avslöjar först imorgon vad det hela handlar om och ifall champagnen blir drucken.
2: Okej, spännande.
1: Om allt gick åt pipan så då kommer jag inte säga något.
0: Okej, okay. Nej, då röker du en pipa här istället.
1: Sant.
0: Och sörjer. Det är ju, Titus röker ju vid stora motgångar i livet.
2: Mm.
0: Så att vi vet ju vilken del det blir.
1: Vi får se om det blir cigg eller inte.
0: Ines ska hålla dig sällskap här i Extrem morgon. Hon håller mig i sällskap och vi håller dig i sällskap ända fram till klockan 11, alltså en och en halv timme till. Beyoncé ska vi lyssna på med Morning Dew. God morgon!
1: God morgon! God morgon.

0: I morse när jag gick till för att ta mig till jobbet så gick jag förbi en restaurang som brukar ha en uteservering. Mm. Och nu har den uteserveringen monterats ner.
1: Jag vet, det är ett sånt hösttecken. Löven faller och uteserveringarna monteras ner.
0: Men jag måste säga, alltså inte för att vara liksom en europé. Ja, här gör vi i Finland fel och det är något otroligt finskt med det här. Varför monterar vi ner uteserveringarna sekunden det inte är sommar? Om man far till Centraleuropa, till typ Paris, mm, folk älskar sådär uteserveringarna i Paris. De är öppna året runt och det är kallt. Och man sätter sig där ändå med en filt och ett glas.
1: De har väl lovat snö till helgen, tror jag, Alma. Så om jag skulle vara i en restaurang skulle jag vara så här, okej, säsongen börjar nog vara över.
0: Fast jag tycker att vi är så tjafsiga med det där. Alltså, vi är så fjantiga i att vi ska montera ner uteserveringen. Jag menar, idag ska det vara 10 grader på eftermiddagen och sol i Helsingfors.
1: Ja, men skönt!
0: Det är ju inte så att man ska sitta där och njuta. Men vi har en uppfattning av att man inte kan vistas utomhus. Jag tror vi gör oss mer deprimerade än vad vi behöver göra. Vi är i början av oktober. Solen skiner. Det är vacker höst. Varför får jag inte sitta på en uteservering och frysa lite med min cappuccino? Alltså jag kan inte förstå varför vi har bara bestämt att vi inte vistas utomhus. Det är inte så här i Centraleuropa på vintern. Nej. Man är utomhus och fryser.
1: Ja, men det är ju också varmare där såklart.
0: Deras vinter är som vår höst.
1: Ja, exakt. Ja, och nu är vi befinner oss i hösten i Finland.
0: Konstaterat.
1: Så att jag håller med om att ännu oktober månad, liksom tills första snön faller, så skulle det bra kunna vara uteserveringar som är öppna ännu.
0: Ja.
1: Kanske rusta upp med lite tjockare filtar. Kanske ha en korg med yllesockor. Tänk vad mysigt som man får dra på sig. Bra. Kanske en liten mössa. Eller något, en liten mössa eller något.
2: Fast straight up. Alltså det blir så här hittegodslåda.
1: Ja, men typ lost and found. Och så får man få dit och sitta. Och sen är det också ban mot att beställa iskaffe och sitta utomhus. Exakt. Om man beställer en iskaffe måste man sitta inne. Endast varma drycker på uteserveringen.
0: För att vi är rädda för människors välmående.
1: Ja, exakt. Man vill ju inte bli sjuk ändå. Nej, du är ju inte galna.
0: För det finns ett ställe nära mig som har sin uteservering öppen året runt. Mycket mindre än vad den har på vintern. Men den har året runt och den har sådana värmelampor. Och grejen är den, där sitter människor året runt. För att det finns bord, för att the people yearn att få frysa lite, känna att man lever.
1: Ja.
0: Sitta lite ute.
1: Och actually, nu, jag vet vilket ställe du pratar om. För att jag har faktiskt tänkt...
0: För att du vet var jag bor.
1: För jag vet var du bor och jag vet vad det här är för stället. För att det är typ det enda uteserveringen som har värmelampor i Helsingfors.
0: Ja.
1: Är det faktiskt så svårt att skaffa värmelampor? För det här hade inte ens crossed my mind då du började den här pratan. Mm. Att varför... Har inte man bara värmelampor då?
0: Släng ut lite värmelampor. Alltså energikrisen, I don't care. Jag betalar ju ändå 80 euro för min latte. Så jag tycker att det sätter på värmelampor.
1: Ja.
0: Och sen så får man sitta där då. Det är väl jättetrevligt. Och då känns inte årstiderna lika fruktansvärda.
1: Nej.
0: Jag tycker också att mitt bästa tips för att klara av årstiderna är att gå ut i dem. Men istället ska vi alltid liksom, vi ska in. Det är att man monterar ner en uteservering när vi har 10 grader sol. Jag hade kompisar som var, nu fortsätter jag bara prata. Det här är inte ett snack mer, det här var jag.
1: Ja, fortsätt bara. Kör.
0: För jag kanske borde ha pratat om det här efter en låt, men nu tar vi det direkt. Jag har kompisar som var på besök i Helsingfors igen. Och de hade ett barn. Och barnet sov i barnvagn. Mm. Och det var väldigt trångt inne i restaurangen. Så de var så här, barnet sover, vi sätter oss ute och dricker en kaffe.
1: Ja.
0: Men då, och nu snackar vi alltså 12 grader sol. Ja, det var jättetrevlig dag. Då hade de måste gå in och be dem i kassan låsa upp de här borden. För de var fastlåsta. Mm. Så att de ens skulle kunna sitta vid dem.
1: Ja.
0: För att vi hatar tydligen människor i det här landet.
1: Man hatar ju människor och jag förstår nu att du liksom vill rikta det här mot kaféerna och restaurangerna i Finland. Jag vill bara slänga ut ännu ett ytterligare alternativ. Man kan alltid ta en kaffe to go och liksom sätta sig på en parkbänk.
0: Men ska jag sätta mig med en parkbänk?
1: Ja.
0: De är ju alla tagna i den här ekonomin. Vi rör här med Erin LeCount och låten The Cinema när klockan 20 minuter före 10. God morgon!
1: God morgon!

0: jag är här för, Ines och jag är här för att säga, bygg upp borden igen.
1: Ja!
0: Uteserveringarna måste ha en säsong som är längre än till 7 oktober.
1: Ja, men faktiskt, för den, jag tycker också att det öppnar för sent.
0: Ja.
1: Alltså de bygger upp de här uteserveringarna för sent. Jag skulle säga kanske i maj.
0: Jo.
1: Så började det vara så här, okej, nu bygger vi dem. Ja. Aktivt.
0: Ja, och jag vet inte vad de är rädda för att det kan inte vara så dyrt att ha några bord framme.
1: Nej.
0: Och sådär, vad man vill sitta ute.
1: Jag tänker det. En fin aprildag.
0: Ja.
1: Låt mig,
0: absolut. Vi har ju en dålig kultur i det här landet och då måste vi ju fixa den. Mm. För det är också en sån här grej att vi ska vara så fruktansvärt deprimerade i det här landet. Alltså gällande våra egna årstider. Vi ska verkligen så här, vi slänger ju in handduken när vi monterar ner uteserveringarna direkt.
1: Jo, men jag tror det här är också en kultur att vi tycker synd om oss själva.
0: Exakt.
1: Att det är så här, nu blir det mörkt igen så nu måste man vara ledsen. Och så man får som en ursäkt till klaga.
0: Ja.
1: För att det är så synd om oss.
0: Och så säger man så här, ja det är annat. Jag älskar att fara till centrala Europa eller Sydeuropa för att de har en så annan kultur.
1: Mm.
0: Vi väljer ju att inte ha det så som de har det där. För att jag måste säga, jag har ändå bott i Berlin i ett år och varit i Berlin mycket.
1: Ja.
0: Och borden är framme år runt.
1: Mm.
0: Och jag kanske inte vill sitta ute i december när det är kallt och äckligt. Men det är bra att jag sätter mig där och fryser lite i november, i mars, åtminstone i oktober.
1: Alltså, så
0: att man har en annan relation till det. I Finland är det som att vi måste ha 23 grader, det ska inte blåsa. För att vi ska kunna vara utomhus. Vi är så kinkiga.
1: Ja.
0: Vi har fel här. Och Daniel, han har rätt. Daniel har rätt för att han har koll på hur det står till. För han bor i norra Italien.
1: Okej, okay, wow. Wow.
0: Oklart hur han lyssnar på extrem, men kul att du är med oss.
1: Ja,
0: Daniel.
1: Absolut.
0: Daniel skriver in så här. I norra Italien, också norra Italien, kom ihåg, det här är liksom inte varmaste stället. Det är berget, det är lite så här.
1: Ja.
0: I norra Italien sitter man ute även när det bara är 5 grader. Mm. Caféerna brukar ge en filt och vi behöver sätta dem upp gasolvärmare som värmer. Mm. Det har också Ida, så jag slagit ett slag för.
1: Ja.
0: Värmelampor.
1: Mer sånt.
0: Däremot gör man det på barer och pubbar, men inte lika mycket på restauranger. På restauranger kan man också sitta utomhus på vintern, men oftast under lunchtid när solen skiner och temperaturen stiger till 10 grader. Vi har ju 10 grader idag i Helsingfors, liksom ungefär på eftermiddagen har jag kollat.
1: Och uteserveringarna nermonterade.
0: Jag går till spårvagnen i morse och de håller på att montera ned min uteservering som är nära mig.
1: Jag undrar också, bara för att slå ett slag också för afterski.
0: Ja.
1: Tänk det, varenda gång man är uppe i Lappland eller om man är ute och åker slalom, så då finns det ju kaféer och grejer. De har ju alltid ute, man sitter ju ute då. Man
0: det är ju ett val.
1: Alltid ute då.
0: Ja, vi har bara fel uppfattning om vad det är. Och jag vet inte om jag har fått det här från min rabiata morsa, men hon är väldigt sån här att om man kan sitta utomhus så ska man sitta utomhus. Det betyder att man sitter utomhus från liksom april till oktober och fryser.
1: Ja.
0: Och det har jag tagit med mig. Men sen gör inte vi det här, liksom, våra uteserveringar tillåter inte det här.
1: Nej.
0: De tar bort borden. De tar bort möjligheterna. Vi fick in ett meddelande från Mika, som skriver Muga.
1: Muga.
0: Make uteserveringarna great again.
1: Nå ja!
0: Eller make uteserveringarna liksom longer than 4 months.
1: Yes please, it will make us happier for the happiest people on earth.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova. We'll be right back.

0: för det här med Simple Life.
1: Det börjar närma sig mellotider igen.
0: Hur kan det göra det när vi skriver 7 oktober?
1: Jag vet inte. Men det här är som att det redan finns julkalendrar i butikerna. Liksom, Melodifestivalen drar officiellt igång den 6 februari.
0: Okej.
1: Okay. Så vi är som ett halvår ifrån.
0: Ja, jättebra.
1: Så mellotider närmar sig med andra ord.
0: Ja.
1: Och det här betyder att medierna redan har börjat spekulera att vem kommer vara med i Melodifestivalen 2027.
0: Mm. Så det var den här tiden för några år sedan som Kaja började ryktas om.
1: Exakt, exakt. Och först till kvarn med att spekulera är ju Aftonbladet. Det är ju ingen
0: always
1: förvånad
0: över. Always at the scene of the crime.
1: Ja, verkligen. Och totalt så ska det vara 30 stycken tävlande artister i Mello, och Aftonbladet har nu bekräftat 10 stycken artister.
0: Okay.
1: Så en tredjedel av alla, liksom hela startgruppen kan man kalla det. Och det här är då enligt Aftonbladets källor. Så
0: men det är ofta ganska bra.
1: Ja, det brukar vara.
0: Jag fattar dock inte hur de inte har löst det här på SVT. Alltså som hur läcks alla artister varje år?
1: Jag vet inte. Det är som ingen artist som man inte vet att kommer vara med.
0: Nej.
1: Men, naja. De som har hittills släppts, några namnbekanta, några kanske inte. Jag räknar upp dem i Supersonic Speed. Vi har Per Andersson, en komiker. Vi har EMD, vi har E-Type, vi har Nanne Grönvall, vi har Dotter, vi har Eva Jumatante, tror jag. Hon, ja. Theo Haraldsson, Maria Sör, Cassi Opea och Royce Rollers. Och alla de här, förutom 3, har varit med tidigare.
0: Det var just det jag tänkte, att det är sådär, ja, det här årets tävlan är 2027, det skulle lika gärna kunna vara
1: 2018.
0: 2009, 2000, alltså.
1: Det är det här som jag är. Jag blir otroligt frustrerad och besviken på att det är samma människor som ställer upp varenda jäkla år. Kan vi få se något nytt eller?
0: Alltså, och för att citera den här kända, den här ena österbottniska politikern från för 10 år sedan.
1: Ja.
0: Alltså, att de täcks.
1: Att de täcks.

0: Sienna Spyro var det här med Great Expectation. Klockan är 9:03. Du lyssnar på Extremmorgon med Ines och Alma.
1: God morgon!
0: Savina ska göra oss sällskap och bland annat berätta om hur det har gått med de här protesterna i Frankrike. Det är efter Moving to the Sun.

0: Klockan har slagit 10, det betyder att det är dags för morgonsändningens sista nyhetsuppdatering. Vi har tagit sällskap av Sabina för det, god morgon.
1: God morgon.
2: Extrem nyheter.
3: 1800 av Frankrikes 3700 gymnasieskolor var stängda igår när elevprotesterna hade sin hittills största dag. Enligt arrangörerna så var det då 450 000 människor ute på gatorna och demonstrerade för bättre förhållanden i franska skolor.
0: Okay.
3: Men myndigheterna påstår däremot att det handlar om 256 000 människor. Så det är lite conflicting där.
0: Mm. Men det här var i olika städer?
3: Olika städer. Mm. I Paris och 9 andra städer i alla fall så har det varit demonstrationer. Mm. Elever kräver bland annat att lärarvikariat ska ordnas bättre och att skoldagarna inte ska vara så långa. Och dessutom så tycker de att skolbyggnaderna är i jättedåligt skick och de vill att det ska bli bättre helt enkelt. Mm. I flera städer så har våldsamheter brutit ut mellan demonstranterna och polis. Flera franska vänsterpolitiker har uttryckt stöd för elevernas krav medan regeringen har fördömt våldet och anklagat vänsterpolitikerna för att de underblåser saken av politiska skäl. Så det stormar där.
0: Mm.
3: Hittills har 215 elever och 715 poliser skadats till följd av protesterna.
1: Oj.
0: Okay. Ja.
3: Det lär fortsätta ännu, de här protesterna, idag.
0: Men vi verkar inte heller se någon slags politisk rörelse för att ta tag i de här kraven.
3: Nej, alltså...
0: Lite stillastående läge.
3: Det är lite stillastående läge i och med att regeringen bara fördömer det här våldet.
0: Mm.
3: Och liksom, men att vi ska säga, ju längre det här håller på så desto mer så blir det ju så här att kan regeringen bara lägga upp händerna och inte göra någonting.
0: Det är också svårt med stora demonstrationsrörelser för att de drar alltid till sig en viss våldsbejakande demografi.
3: Mm.
0: Men det betyder ju inte heller att hela protesten eller rörelsen därmed skulle vara dum.
3: Exakt.
0: Och det här har vi ju sett kring många sådana nationella eller stora proteströrelser, att det blir en sån här konflikt mellan de som är där för våldet och de som är där för saken.
3: Mm. Mm. Vi följer med den här situationen. Vi går vidare till Nobelpris nyheter. Idag tillkännages vem eller vilka som får Nobelpris i kemi. Bland annat favoritkandidaterna så finns bland annat forskare som har utvecklat en teknik för att få molekyler att bilda ett extremt tunt lager. Och det här kan bland annat användas för att få fram motståndskraftiga utbehandlingar och effektiva medicinska diagnosinstrument. En annan forskarduo som lyfts fram som möjliga kandidater för kemipriset är Shankar Balasubramanian och David Klenerman som har utvecklat en populär teknik för storskalig kartläggning av arvsmassa som gör det billigt att avläsa DNA.
0: Okej.
3: Mm-hmm. Priset tillkännages av Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm idag tidigast 12.45 finsk tid. Mm. Så här om en 2 timmar ungefär.
0: Vad spännande.
1: Jag hade ingen aning om att ens det att Nobelprisen delas ut nu. Att
0: det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men imorgon klockan 1 har vi litteraturpriset. Fredag klockan 1 har vi fredspriset.
1: Ja, det är väl det som fredspriset är väl det som man är såhär, wow.
0: Ja, jag gillar ju litteraturpriset för att de har det där att de kommer ut från den där dörren och så står han där med sin lapp. För att alla andra har såna här fina tillfällen.
1: Ja.
0: Men han kommer liksom verkligen, han står verkligen med en liten handskriven lapp framför människor och säger vem som har fått litteraturpriset. Det är så kul. Och det är väldigt circle jerk med litteraturpriset.
1: Ja, on brand helt enkelt. Nej, men kul. Okej, desto mer vet jag nu.
3: Mm. Så senare idag så kommer jag komma hit och berätta vem som har vunnit priset i kemi och resten av dagarna också, torsdag och fredag, så kommer jag också att vara här och berätta det. Men om ni vill läsa det helt på egen hand så kan ni gå in på Yle-appen. Där finns en livestream faktiskt för alla de här prisutgivningarna. Sen kan ni också gå in på TikTok och se på våra videor där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina.
1: Tack Sabina.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi går vidare här i Extrem morgon med Benson Boone, The Time of My Life. Vi har en timme kvar av att hålla ditt sällskap tillsammans med Ines här. God morgon.
1: God morgon.
0: Vill du hålla oss sällskap kan du göra det på WhatsApp 044 7800 180 numret. Vi har också en arena chatt där du såklart kan hänga med oss.

0: Krista Pike har vaknat igen från sin koma. Krista Pike är den amerikanska fången som skulle bli avrättad på grund av ett mord som hon dömdes för 95. Och sen när hon väl blev avrättad så dog hon inte.
1: Nej.
0: De gav henne en tillspruta av gifte, hon dog inte. Sen ändrade dem, sen gjorde man liksom one native och sen nu ska vi rädda henne. Hela den här situationen är otroligt förvirrande. Den belyser också något otroligt problematiskt med de här avrättningarna, alltså dödsdomar.
1: Ja.
0: Som ju finns i vissa länder, bland annat USA. Och på något sätt också, det jag har fastnat så mycket i, att den där stämningen i rummet, när man går från hon dör inte, vi ger henne en tillspruta, till vi måste lägga in livsuppehållande insatser.
1: Ja.
0: Alltså när gör man den här switchen till att så här, vi måste döda henne, vi måste hålla henne i liv.
1: Ja, men för det, här, det blir ju, ja, då jag läst den här nyheten första gången förra veckan, för det var ju då som den här avrättningen skulle ske.
0: Ja.
1: Och sen så, det var så här, efter två doser av det här giftet och hon snarkade ännu, det var väl så som det var så här, she's not dead.
0: Ja.
1: Så jag läste, tänkte bara, det här är weird och konstigt och det är nu är det någon häxkonst i farten, typ. Men och nu idag så kom det ut att nu är hon som i skick igen.
0: Alltså man vet inte jättemycket om hennes läge annat än att hon pratar och är vaken.
1: Ja, exakt. Mm. Men hon är som...
0: Hon har ett medvetande.
1: Ja, hon är... Hon, har inte fått, för jag antar att om hon pratar så kan hon inte ha fått något större liksom, men.
0: Fast sen så stod det också i artikeln att hennes advokater hade sagt att hon har skadat armarna av det här.
1: Aha.
0: För att gift kan ju påverka kroppen på väldigt speciella sätt. Blodomlopp, jag vet inte.
1: Ja, men vad har de för skitgift som de har använt?
0: Ja, hur svårt ska det vara? De borde ju ta en, få en kurs i Schweiz eller någonting. Det lyckas de ju i alla fall.
2: Extrem morgon med Alva och Titus.
0: Ja, Titus har vi inte här, vi har Ines istället. Vi ska snacka lite vidare om Krista Pike efter LKN med låten Faller.

0: misslyckade avrättningen i USA har varit på tapeten de senaste veckorna, och idag nåddes vi av nyheten att Krista Pike, som var den som var dömd till avrättning och utsattes för det här liksom avrättningsförsöket, vilket det ju nu går under namnet, har vaknat ur koman som hon var i, pratar, men måste ändå alltså återhämta sig. De försöker få ut gifter ur hennes kropp. Och det är ju bara sjukt intressant att först ska man döda och sen ska man hålla dem i liv. Och hela det här fallet har alltså lett till att de i delstaten Tennessee, där Krista Pike då är dömd, de har pausat alla avrättningar till liksom resten av året.
1: För okay.
0: De måste ju reda ut hur det här har liksom gått till, och det finns teorier om vad som har hänt, men ingenting är bekräftat av varför det här avrättningen inte fungerar.
1: Ja, för att dödsstraff är ju i sig en grej som man får väl tycka vad man vill om det.
2: Ja, men nu är det ju otroligt förlegat.
1: Ja. Det var bra sagt. Ja. Men det är ju också det här att det är så konstigt att det kan gå så fel så att det orsakar så här mycket lidande. För det är ju därför också det blir så otroligt oetiskt. Det är ju, dödsstraff i sig är ju oetiskt, åtminstone liksom, enligt mig. Men att det sen drar med sig så här mycket lidande. Okej, vi försöker döda henne, hon dog inte, så nu lider hon istället och har ett utdraget lidande. Så,
0: men
1: hur är det här möjligt?
0: Det där är ju också intressant. Nu är det inte bara riktigt vad jag hade tänkt prata om, men jag har ofta återkommit till en sån här formulering som presenterades i någon sån här dokumentär om nordiska versus amerikanska fängelser och hela det systemet. Jag tror det liksom också på något sätt ramar in den här avrättningsfrågan eller dödsdomsfrågan. Det är att i de nordiska länder så är retoriken eller tanken är att om du blir till exempel innan du begår ett brott och så blir du frihetsberövad, du blir i fängelse i 5 år.
1: Ja.
0: Då är ditt straff att du är frihetsberövad i 5 år.
1: Mm.
0: Men ditt straff är inte att du ska lida i fängelse i 5 år. Utan ditt straff är det att du är i fängelse. Medan man i USA har mycket mer av en sån tanke kring att okej, du har begått ett brott, så du ska aktivt liksom straffas i den här tiden.
1: Ja.
0: Och därför är fängelserna också där alltså fruktansvärda. De tycker ju att det är sådär lattjo lajban att få vara på ett finskt fängelse.
1: Mm.
0: Men man har ju bedömt i nordiska fängelser att det är tillräckligt, liksom, inte tillräckligt, men det är ett straff att man inte får leva sitt liv.
1: Ja,
0: alltså att man tas ifrån möjligheten att leva sitt liv vanligt. Och sen såklart om man är en risk för samhället så hålls man ju fortfarande fängslad.
1: Ja.
0: Men det är bara, jag tror att det är liksom svårt att förstå vi som finländare som har vuxit upp med den här modellen, att hur de överhuvudtaget tänker där.
1: Jo. Det är ju som från en helt annan värld.
0: Man får ju inte rösta i val även efter att man har blivit fri från fängelser i USA.
1: Ja, det är ju jättespeciellt.
0: Det är så intressant.
1: Mm.
0: Och att man liksom blir utstött från hela samhället. Ja, även
1: man tar ju bort liksom ens mänskliga rättigheter.
0: För alltid.
1: För alltid, punkt. Fast du har avtjänat ditt straff redan.
0: Väldigt, väldigt intressant. Men nu är det alltså väldigt oklart då ifall Krista Pike kommer avrättas igen.
1: Det här är ju en mening som ingen någonsin sagt tidigare.
0: Nej, men också så här, fatta att du blir dömd till döden 95. Då var hon 19-20.
1: Ja.
0: Sen då var det tänkt att hon skulle avrättas liksom inom 2 år. Och sen har inte hon gjort det. Det här är väldigt typiskt för människor som är dömda till döden. De är väldigt länge och så att säga death row.
1: Ja.
0: Sen har det flera gånger varit så här, nu ska hon avrättas. Nej, hon kommer ändå inte avrättas. Nu skulle hon avrättas. Man har sagt hej då till sin familj, man har gjort allt det där. Fattar psykiskt att du vet att det här, nu kommer jag dö. Jag har väntat på att dö 25 år. Och nu dör jag. Och sen dör du inte.
1: Nej.
0: Och sen är det sådär, men kommer jag dö igen? Alltså det här är det hon har gjort är ju fruktansvärt. Alltså hon har tagit livet av en annan människa.
1: Absolut, hon är ju inte en frisk person och hon är ju inte en liksom...
0: Eller i stunden då när hon gjorde det när hon var 19-20, så den handlingen går ju inte att försvara.
1: Absolut inte. Nej.
0: Men att man utsätter en person för... Att man tänker att liksom, en person utsatt en annan person för något hemskt. Då ska vi utsätta den här personen för något hemskt. Det är ju inte så det funkar. Inte det är ju så karma funkar.
1: Nej.
0: Liksom jag har svårt att tänka att det är någon slags balans i världen för att vi utsätter en annan person för något hemskt.
1: Nej.
0: För att hon utsätter någon för något hemskt. Inte för att vara en sån här kille mot kindness. Men jag får att det blir kanske konstigt i det här sammanhanget.

0: 10, vilket betyder att det är dags för Politik är roligt, jag lovar, H. Alma. Ines, du är inte bekant med det här?
1: Jag är faktiskt inte bekant med det här. Den här tiden vanligtvis så har jag stängt av radion för att jag är på plats på jobbet och då måste jag sitta i tystnad och pyssla på med andra grejer.
0: Måste
1: så,
0: jobba.
1: Ja, så jag har lite missat det här. Kan du berätta, vad står vi inför?
0: Vi står inför det att vi tar oss tillbaka till planeringstillfälle. Jag säger till min dåvarande producent Märta.
1: Ja.
0: Jag vill ha ett segment om politik. Och så säger jag, politik är roligt, jag lovar. Och då skriver hon in i vår planeringsdokument, politik är roligt, jag lovar, H. Alma. Så nu har jag fått ett segment som heter politik är roligt, jag lovar, H. Alma. Det enda syftet med det här, den här stunden på dagen som ju också så här styrmorsaktigt är satt 20 minuter över 10.
1: Ja.
0: De flesta då har kommit till jobbet och stängt av radion. Att jag berättar om något som är på gång i politiken.
1: Okej, som är roligt.
0: Mer så att jag tycker politik är väldigt intressant.
1: Ja.
0: Men jag tycker också det finns väldigt mycket komik i politik.
1: No, det är ju det. Jo, 100%. Mm. För att de som är inom politiken, det är ju lite speciella människor. Oavsett hur man vrider och vänder
0: och det
1: på
0: som
1: det.
0: Händer, det är väldigt sandlåda ofta.
1: Jo.
0: Och det är lite så här, han tog min spade så jag hackade honom i huvud med ett ämbar.
1: Ja, alltså sen sa jag till läraren.
0: Ja, så. Väldigt, väldigt så.
1: Ja.
0: Och det här tycker jag det finns en komik och jag tycker att det är viktigt att liksom man liksom håller koll på politiken.
1: Mm.
0: Men det görs ofta på ett så här av människor som är jättepolitiskt intresserade och man förväntas hålla koll på massa grejer som man inte har koll på och när saker händer i politiken så är det för mig ofta som när saker händer i sporten. Vi pratade ju mycket med Toffe Herbert som var här för några timmar sen och snackade om fotis. Att det är väldigt så här, jag ser rubrikerna men jag vet inte riktigt vad som händer.
1: Nä.
0: Så i Politik är roligt, jag lovar, så ber jag om ungefär 2-3 minuter av din tid i utbyte mot att jag försöker få dig intresserad av något aktuellt som är på gång.
1: Okej.
0: Okay. Finsk politik och ibland också lite svensk politik. Det är väldigt mycket nu kring svenska valet.
1: Mm.
0: Men jag valde att vänta in det en vecka och se om det lyckas snöra ihop säcken där. Men politik är roligt, jag lovar. Jag ska presentera en aktuell händelse från finsk politik efter A Good Day av Anderson Park och Corday.

0: Minä olen ihminen.
1: Ciao a tutti.
2: Erotaan EU.
3: 40 000 miljarder kronor.
4: Minä juon nyt kahvia.
5: Puri hela fridens namn text.
6: Det dör.
7: Samfinländska politiker har lekt bussturister i eget land och blivit virala från en parkeringsplats i Östra Helsingfors. Vad händer egentligen? I lördags dök det upp en hel del sommarklipp från samfinländska politiker på bussturné. Destination, köpcentret Puhos i östra centrum i Helsingfors. Grejen med Puhos är att det är ett invandratätt köpcentrum i ett invandratätt område av Helsingfors. Om man snälltolkar det här så vill de samfinländska politikerna besöka ett område av Helsingfors som inte kanske så ofta beaktas i politiken, i stadsplaneringen, lite så här negligerat. Mm. Om man fulltolkar, vilket är väldigt enkelt att göra i det här fallet, så är det så att den här busslasten, när den väl är på plats, så går de inte av bussen. För att de påstår att deras medhavda säkerhetspersonal säger det är för farligt att stiga av bussen. Här blir ju fulltolkningen väldigt enkel. Den här fina tanken om att ni far dit för att göra lite politiskt, liksom, se vad som händer, göra lite research, blir mer och mer att verka som någon slags kampanjtrick. Det är så att vi har alltså en busslast full med blonda, vita finländare som inte vågar stiga av en buss för att det finns svarta människor utanför. Mm. En politiker som var på bussen säger att de gärna skulle ha stigit av och bekanta sig med området, men det gick tyvärr inte på grund av det här säkerhetshotet. Det var för farligt. För att senare ändra sig och säga att hotet var att vänstergröna skulle attackera dem.
8: Ah.
7: En annan politiker på bussen säger att de aldrig skulle stiga av. De skulle bara titta på invandrare.
8: Skulle gå på sol.
7: Mycket mer sympatiskt det. En tredje politiker på bussen säger att de kunde inte stiga av för det var så många sannfinländare på samma plats. Whatever that means. Lite oklart för sannfinländarna själva vad problemet har varit på den här bussen. Polisen råkar faktiskt vara närvarande i köpcentret i lördags för att en anonym anmälan hade kommit in om politisk tillställning. Mm. Vem visste att de var på väg dit? Samfinländarna själva. Vem har ringt polisen? Vi vet inte. Från polisens håll meddelar man då eftersom man har varit på plats. Man har inte sett röken av några ordningsproblem. Man har inte sett någonting som skulle ha tytt på oroligheter. Men trots det stiger inte samfinländarna ur bussen. Problemet här är när Östra Centrum ska användas som någon slags politisk slaghäst för samfinländarna. Det är ett problem för att det är inte så dramatiskt i Östra Centrum. Alltså de har åkt till Östra Centrum för att använda Östra Centrum som ett politiskt medel, men där har inte funnits några oroligheter. Och det här har då bevisats. Folk har gått ut och sagt, som var på plats, där var inga oroligheter. Statistiskt sett är Östra Centrum på 9:e plats av Helsingfors stadsdelar med flest våldsbrott och rån. Det är dock på första plats vad gäller invandrartäthet. Sen är det väl inte samfinländarnas fel att invandrarna ser tillräckligt farliga ut för att inte våga stiga av en buss, så att man istället tittar på dem som ur fönstret på en zoo. Det skulle inte vara lika sexigt att fara till exempel Kampen, som är en av de mest liksom våldsdrabbade områdena i Helsingfors, för där är det flest vita människor utanför bussen. Inte lika kul. Det är den här busskandalen som har skakat finska politiken den senaste veckan.

0: finns väldigt klassiska saker som delar människor. Är du en hund- eller kattmänniska? Tycker du om ananas på pizza eller inte? Dricker du hellre te eller kaffe? Ja. Såna här grejer. Man vet. Det finns this or that. Vilken typ av person är du?
1: Mm.
0: Och jag har nu upptäckt en ny uppdelning.
1: Okej.
0: Okay. Och det här är jätteviktigt. Det här har jag,
1: behöver
0: det här...
1: vi faktiskt dela människorna mera
0: ja.
1: I 2026?
0: Ja, segregera. Yes. Segregera mera.
1: Vilket slagord.
0: Ja. Nej, men det här är ändå så här. Det är lättsamma ämnen. Det här är inga...
1: Jag förstår. Hård, det är inte höger eller vänster.
0: Ja, man blir inte ovänner för att någon är en katt eller hon. Okej, okay. Eventuellt. Vad vet jag?
1: Okej, okay, jag är nyfiken.
0: Men det här är en grej som jag känner väldigt starkt över. Och jag har märkt att många av mina vänner gör det fel. Har ni någonsin varit på taco? Kväll med ett större gäng.
1: Ja.
0: Och vissa bara viker tacon fel.
1: Mm. Det finns ju ett sätt.
0: Ja, jag tycker också att det finns ett sätt. Men jag har nog observerat...
1: Det finns det experiment och de tillåter det.
0: Jag är intresserad att se nu vad du tycker. För okay. jag tycker okay, att det okay. finns två tekniker.
1: Okay, ja.
0: Det finns de som lägger fyllningen i en korv.
1: Ja.
0: Och så finns det de som lägger fyllningen i en klön.
1: Ja, ah, det är inte vikningen du har problem med.
0: Ja, men det blir ju vikningen kommer ju som nästa steg.

0: då. Ja. Men du måste ju lägga fyllningen på ett visst sätt för att sen kunna vika den på rätt sätt.
1: Ja.
0: Och jag är en korv.
1: Okej, okay, men om du har ett runt bröd, tortillabröd.
0: Ja.
1: Inte tortilla bröd, mind you. Men var hamnar korven?
0: Korven hamnar i mitten. Alltså från ena ändan till andra ändan, rakt i mitten.
1: Ja, ah, men den rör ändarna i båda ändarna.
0: Den rör ändarna i... Jo, för annars får du inte fyllning i varenda bite. Och det här är vad jag menar. Då de här...
1: Men du är ju en idiot. Förlåt.
0: men... Det här är vad jag menar! Vi kan inte hända något mer. Nej, men jag är som genuint... Jag är upprörd, för jag förstår inte argumentet med att lägga det i en klönt i mitten. För då kommer ju din första bit av den här tortillabrödet så kommer ju bara vara bröd.
1: Nej, du lägger det ju i någon slags korvig formation. Men om du har ett runt bröd, ja, så inleder du korven ungefär en tredjedel upp i brödet. Och det är ju för att den sista tredjedelen kommer du vika upp ovanpå korven.
0: Mm,
1: och ja, där vill du ju inte ha mat. För då rinner ju allt ut.
0: Jag förstår och jag gör det, men liksom jag bara lite vet du, så man behöver inte så mycket utrymme för det. Det behöver en centimeter.
1: Vad gör du för ljud?
0: En sån där låter det. Jag flappar över det där brödet på min fyllning.
1: Men
0: jag tycker att de här klöntmänniskorna så förstår inte liksom.
1: Men om du klöntar i mitten och sen viker du upp, så då trycker du ju upp all fyllning.
0: Nej, för att då är det, jag har aldrig sett, jag tycker att det blir, nej det är konstigt. Det är konstigt, det är för mycket bröd och för lite fyllning då på första biten. Det måste vara en korvformation, ja, på fyllningen, ja, för att man sen ska kunna, ja, lägga den här blanket. Att man först viker in fötterna på brödet och sen viker in kanterna. Och sen har man en öppning där, ja, maten är, och så börjar man därifrån.
1: Okej, okay, men I raise you, för du påstår nu att det finns antingen eller.
0: Ja, klänt eller korv.
1: Jag har sett att det finns ett annat sätt.
0: Nej, en tredje väg.
1: Ja.
0: Nej.
1: Jag har sett det här nu. Det är, man gör ineskorv, man tar ett runt bröd och sätter man en korv uppifrån ner.
0: Ja.
1: Sen delar man korven i mitten, mm, så att det blir en korv uppe och en korv nere.
0: Okay.
1: Sen viker man in sidorna mot den här mitten där det inte finns fyllning.
0: Ja.
1: Och sen viker man upp så man får fyllningen åt båda hållen.
0: Så det blir lite som ett hotdogbröd.
1: Så att man, nej, men så att du har två trattar med fyllning.
0: Ah.
1: Så att du tar nu behöver jag ju något
0: visuellt för att visa det här.
1: Okay, jag har en Cassie Desi
0: burk med
1: Cassie Desi lappar eller vad man ska,
0: ja,
1: säga. Okej.
0: Okay. Jag måste se det här, jag tycker dock att jag är skeptisk redan till det här nu.
1: Okej, okay, så nu har vi ett runt bröd.
0: Ja.
1: Så sätter vi en korv i mitten.
0: Ja.
1: Sen delar vi korven, vi har en övre del av korven och en nedre del av korven.
0: Ja.
1: Ingen fyllning i mitten.
0: Ingen fyllning i mitten.
1: Sen viker vi in kanterna mot mitten där det inte finns en fyllning.
0: Ja.
1: Sen flippar vi upp de kanterna
0: så där. Ja,
1: och sen har vi två fyllningar här i varsin. Sen är...
0: Har du testat det här?
1: Nej, jag har sett det här online. Jag är lite rädd.
0: Nej, jag tycker att det där kommer jag inte börja med.
1: Nej, så du håller dig till din...
0: Jag håller mig till korv och du får väl göra vad du håller på med.
1: Jag får väl ha fel då.
0: Ja. Yle
1: X. Jag ska att Ines inleder med så här: det här är fredligt, och WhatsApp har exploderat för att folk är arga. 044 28 00 180 eller Arena-chatten. Vem har rätt, vem har fel?

0: Everybody isn't ready, och det verkar vara så som folk känner sig gällande att vika tortilla på en annat sätt än vad man är van med.
1: Jo, det här känns som att det är en vanegrej. Man lär sig att göra det på ett sätt, ja. Och sen kan man aldrig ändra det. Jag kan som inte få in ett nytt sätt att göra en taco. Nej. Eller en tortilla wrap. Och jag är uppvuxen med att man lägger det i en korv, och sen så viker man ändan in, och sen som en blanket så virar man in korven.
0: Höger vänster.
1: Och det var det. Ja. Och sen finns det de här alltså helt regellösa, laglösa människorna som sen lägger det som en klönt i mitten, ja. Och tycker att det på något sätt är logiskt, men det är inte, för sen viker man den och så är det ingen fyllning i första biten som man tar på det där brödet.
0: Ja, medan jag kommer från en klöntfamilj, och sen har jag med tiden liksom inte helt gått till korv, för att man är ju verkligen den som man är uppfostrad. Mm. Men det är ändå sådär att jag orienterar min fyllning i en rektangel på de två tredjedelarna av, ja, tortillaplätten, och sen när jag viker in det. Så att i princip, så som tortillan är formad när man äter den, så har min fyllning varit.
1: Ja, jag fattar.
0: För jag tycker det här med att lägga längst ner, då blir det som att det blir fyllning där vad man sen ska, det blir konstigt.
1: Ja, det finns risk för klott.
0: Ja, och jag tycker ju man vinner med tortillaätande om man inte har rört sina bestick och tallriken är ren. Sen presenterar jag då, för vi argumenterar Ines och jag för att det här är en vattendelare. Man, ja, är antingen eller. A new bombshell entered the villa.
1: Third path.
0: Ja, det finns ett annat sätt. Jag presenterade det här sättet och Jonalo har hört av sig och skrivit: det här lärde mina syskonbarn mig. Det var en helt ny värld som öppnade sig. Och det är tvåklönsvärlden. Och alltså någon av tvåkorvsvärlden.
1: Ja.
0: Alltså man har en rund plätt. Man sätter en klönt uppe och en klönt nere. Sen viker man sidorna in mot mitten där det inte finns fyllning.
1: Ja.
0: Och sen lyfter man upp de kanterna som har fyllning mot varandra. Formen liksom geometriskt är lite tortillalikt.
1: Ja.
0: Men du har ingen chans att det kan rinna ut där nere, för det finns ingen öppning där nere.
1: Nej, exakt.
0: För att du viker liksom ändarna mot varandra och har mitten alltså igen längst ner.
1: Jag blir lite liksom intrigued att testa det här.
0: Jag vill också testa, men vi har dock börjardag på jobbet idag. Vi borde ha pratat om det här någon gång när vi har tortillat.
1: Ja, sant, så att vi ska kunna göra liksom on the ground journalism och fara dit och testa.
0: Boots down journalism.
1: Exakt, vi wallraffar. Ja. Vad är den bästa sättet att vika en tortilla? Nej, nu blev jag distraherad.
0: Vänta, vad är det som har hänt?
1: Det kom in ett orimligt meddelande på WhatsApp. Nu numret dit är 044-7800-180. Vi ska se, det är någon som har skickat in att man ska göra som en kaka och skicka in en, alltså, en bild på det som tortilla plättar med fyllning.
0: Han har skickat in en bild på lasagne.
1: Nej, det här är tortilla-ingredienser. Du ser att det är tacokött och så är det tomat. Och så är det som att man har lagat det som en kaka. Så där får man absolut inte göra. Jag tycker att det här kan vi...
0: Det här är ju Pettson och Findus pannkakstårta med tortilla.
1: Ja, men jag tror att vi både klönt och korvmänniskorna kan gå samman och säga att en tortilla-kaka får man absolut inte göra.
0: Jag älskar att klönt och korvmänniskorna går emot Eino.
1: Ja.
0: Alltså det är verkligen, jag såg den här bilden av Eino nu när du nämnde den, Ines, och det blev verkligen, det blev en sån här motsatt känsla till vad jag haft de senaste åren. Att jag såg den här bilden och jag tänkte, jag hoppas det är AI.
1: Ja.
0: Att jag hoppas att ingen människa faktiskt har gjort det här.
1: Riktigt.
0: Sen har vi då från många korvälskare också som har hört av sig,
1: ja,
0: i WhatsApp.
1: Ja, tack för stödet.

0: Agnes och jag grälar om hur man ska göra med sin tortilla. Därför har vi tagit in en opartisk tredje part i samtalet. God morgon, Chelsea Simonsson.
1: Aj, därför är jag här. God morgon. Kul att jag kan bjuda på min expertis.
0: Du har en tortillaplätt. Mm. Du har en fyllning. Tack. Du har placerat fyllningen på plätten.
1: Ja. Alltså, hur? Alltså, när man har plätten nu, den är där på bordet eller på tallriken och sen lägger man fyllningen där.
0: Ja.
1: Aj, hur man placerar det? Vad finns det för alternativ här?
0: Du kan sätta dem i ett hörn om du är galning. Eller så kan du sätta det på mitten, så kan du sätta det på övre två tredjedelarna, nedre tredjedelen. Du kan sätta det som en korv.
1: Som en korv i mitten.
0: Över hela?
1: Ja.
2: Bra, alltså hela, käll!
1: Som ett streck, eller som ett brett streck i mitten. Och sen lite tyngre där, liksom, där var det tortillans mynning. Mm. När man rullar ihop den. För att den, när man knyter ihop liksom, där botten, att det inte allt rinner ut. Ja. Så det är lite mindre fyllning dit. Ja. För det hamnar ju mitt i knuten och så får det inte fast och sådär.
2: Käll, du och jag...
1: Man är ju inte en idiot.
2: Nej, det är det som jag har sagt. That's what I've been telling you guys. Jag och Käll är på samma sida här. Vi är på korvsidan. Vi är på korvlinjen. Och det är den rätta linjen.
1: Men får jag fråga, hur gör du?
0: För att det finns klöntlinjen, som är att man sätter allt på mitten och sen bara löser det sig när man viker. Men det finns alltså, det här etablerats nyligen. Det här, jag har sett det här online och Jonna har skickat in att hans syskonbarn har lärt honom det här. Och det är det nya sättet. Det finns a bombshell has entered the villa.
1: Okay.
0: Och det är två klöntar. Tomt i mitten. Du viker...
2: Ta fram lappen.
0: Nu kommer lappen fram här då.
1: Jo.
0: Du har två klöntar. En
1: jo.
0: Klönt.
1: Ja.
0: En klönt. Ingenting i mitten.
1: Mm.
0: Sen viker du in mot mitten.
1: Ja.
0: Där det inte finns någon fyllning.
1: Ja.
0: Sen flip it up.
2: Sid. Förstår du, Kjell?
0: Du har två korvar med fyllningar. Inget botten.
2: Alltså Kjell ser verkligen... Jag har aldrig sett Kjell tänka så här hårt. Det är som att hata studenter i tortilla.
1: Ja, jag ska vara nu utbyteselev i 4-årig på Guadalajara.
2: Ja.
1: Tortilla University.
0: Tack för sheriffen.
1: Ja, alltså jag är öppen att testa.
0: Vi har ju testat heller. Så
1: jag är öppen att testa det där. Lite skeptisk nog. Jag har svårt att se att det skulle vara liksom behändigare än det Kjell och Kjellmanska sättet.
0: Ja.
1: Som inte vi har uppfunnit direkt. Men allt som vi nu flaggar för. Jag är öppen för att testa.
0: Ja.
1: Och är det inte så där, om vi tänker nu olika sorters, liksom det som jag tycker om mexikanska köket väldigt mycket.
0: Ja.
1: Rent av, kanske till och med den främsta favoriten.
0: Ja.
1: Om man får välja att, ska vi äta franskt, italienskt eller kinesiskt eller japanskt eller mexikanskt, om jag får välja så väljer jag oftast mexikanskt, I love it.
0: Ja.
1: Men det är ganska plätt betonat. Det är bara plättar i olika storlekar.
0: Ja.
1: Vi har tacos, små plättar.
0: Ja.
1: Sen har vi tortillas, lite större plättar. Sen har vi burritos, ännu större plättar.
0: Ja.
1: Vad finns det andra ännu där? Vet du, vad är enchiladas?
2: Ja, jag tänkte
0: att enchiladas är två plättar på varandra stekta.
1: Och quesadilla.
2: Jag tror det var en quesadilla.
0: Ja, är det en quesadilla?
1: Quesadilla är åtminstone två plättar och sen med lite... Så det är liksom plättbate. Så de uppfann egentligen plätten då, i Mexiko någon gång för länge sedan. Och så var det, det här är jättebra.
2: Jo, vi kan lägga allt i det.
1: Så det böjer sig.
2: Jo!
1: Men fan, nu har vi... Nu, det vill säga att de börjar med tortillan.
2: Du måste prata snabbare.
1: Vadå?
2: Tiden tar slut!
1: Tiden tar slut! Men de uppfann plätten. Böjer sig det här. Och man kan ju rulla det, man kan vika.
2: Mer om Chelsea efter kavalleriet.

att ha vet du huvudfaunda yn. Jan Andersson, ni ser honom på MTV3s nyhetssändningar typ varje dag. Jag har aldrig träffat honom. Vi har bara mailats. Men idag ska vi träffas i sändning efter 12. Jan Andersson.

0: vuxenärende med en flaska champagne. Mer om det imorgon.
1: Absolut. Tack så jättemycket för denna tisdag morgon. Är det onsdag?
0: Det är onsdag.
1: Fuck. Okej.
0: Okay. Trevlig fortsättning på onsdag. God morgon.
2: Hej, det är Alva.
3: Och Lisa.
2: Från videopodden Ryggradslös.
3: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
2: Hur kommer man ut som gay?
3: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
2: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
3: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på

ai, att riktigt Ines och Alma fick man med sig i studion idag. Vad härligt. Tusen tack och fint jobbat än en gång. Jag heter Kjell from Hell och om det är okej med er så tänkte jag hosta ett litet program som heter Extremdag. Härifrån framåt ända fram till klockan 13 direkt sent på Yle Extrem. Det är kiva att ni är med mig.

God dag i stugan, jag heter Chell from Hell. Det här programmet heter Extrem Dag Live. Här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Och kommer att underhålla er med splitter, ny musik och en fin gäst från Lovisa. Det här gången nyhetsankare Jan Andersson.

var jag på ett sånt glassigt filmevenemang. Jag var och tittade på en sån här premiärfest för inbjudna människor. Jag hade nu det privilegiet. Och jag kan väl säga sådär ärligt, i och med att jag har jobbat på Yle i typ 25 år, så har man ju emellan då möjlighet att delta i alla möjliga, vet du, komma nära röda mattor och komma emellan till backstages och VIP-områden och sådär. Och jag måste ju säga att jag har ju aldrig varit riktigt en människa som jag säger inte att jag hatar sånt, men för mig allt sånt här liksom VIP, backstage, allt det där livet, det är liksom inte något som om det krävs för grund av liksom jobbgrejer, så ja visst, inte hatar jag det inte, men allt sånt här, det är lite besvärar, vet du, jag är inte sånt som vill bli oppassad och särbehandlad på något vis. Så, men ja, det här var ju bara en vanlig filmföreställning, inte var det så att vi var där med att champagneflaskorna stod i rad på bordet, men att grejen är den, jag kan berätta varför jag var på en filmvisning. Jag ska ha Alma Pöysti, kanske Finlands bästa skådis, i övermorgon som gäst. Hon joinar mig extremt dag på fredagen. Ser väldigt mycket fram emot att träffa Alma ett par gånger tidigare. Trevlig människa, otroligt begåvad. Hon var med alltså, hon har en av de större rollerna i en finsk film som heter Kerro Kaikille, som har premiär nu på veckoslutet, och jag hade möjlighet att se den här filmen igår. Jag hade bjudit med mig min kollega Nelly, eftersom Nelly är ny i stan och jag roffar alltid med Nelly på alla möjliga liksom skivsläppskalas och allt sådär, så att hon vet lite, lär att känna människor och lite se ställen och sådär. Så jag fick ta en vecka, så jag tog med då Nelly Björkisson från Extrem Eftermiddag, och det var faktiskt, det var tjockt med liksom finska kändisar och gräddar. Varav många så vet jag inte ens vad de heter. Men det där dök upp i tennispalats här i Helsingfors centrum i god tid. Och redan där i lobbyn så såg man att oj jästas, nu är det tätt med kärnor. Där var alla möjliga finska skådisar, och där var Krista Kosonen var där, och Alma Pöysti han jag pratade med riktigt kort, och henne kommer jag prata med mer i övermorgon. Det var mycket så här människor från Salatut elämät. Maja Vilkkumaa som var med mig här i studion, hon var där på också, som hon var med på förra fredagen, så hon var också där på förevisningen. Och sen Arja Saijonmaa. Jag kom in samtidigt som Arja Saijonmaa, liksom bredvid varandra. Jag noterade bara att Arja Saijonmaa här. Ser du? Arja Saijonmaa är en sån auktoritet. Jag har aldrig träffat Arja Saijonmaa. Jag skulle nog komma ihåg att jag träffade Arja. Nej, jag har inte träffat Arja Saijonmaa. Och en sån auktoritet. Så att jag är lite rädd för henne. Jag har grym respekt för henne. Liksom, jag har otrolig respekt för Arja Saijonmaa. Jag skulle aldrig... Annars också, jag skulle väl påstå att jag är en ganska artig kille. Och försöka behandla alla likvärdigt. Och ingen skillnad, är du arbetslös eller är du en minister. Försöka behandla dem liksom likvärdiga. Och Arja Saijonmaa... Och det är lite sådär att... Vi pratar med Nelly om det här länge. Lite före filmen börjat. Det värsta som skulle kunna ske... Vad gäller liksom fysisk och eller psykisk smärta. Om vi tänker att vad är det som skulle göra fysiskt ont mest? Liksom, hurdan tortyr skulle vara det värsta? Eller hurdan psykisk smärta och belastning skulle vara det allra värsta som man skulle kunna uppleva som människa? Vet du, att förlora den närmaste människan man har. Det var kanske då det. Eller få sitt hjärta krossat av någon som man är grymt förälskad i. Det måste ju vara liksom saknad och sån här vemod. Jag tror att det som skulle gå förbi all fysisk och psykisk smärta skulle vara att bli få en utkällning av Arja Saijonmaa. Om man skulle spilla rödvin på Arja Saijonmaas vita dräkt, liksom klänning eller något, och så skulle hon se i ögonen och berätta, inte bara för en själv utan för alla i rummet, hur värdelös man är som människa, hur dum och kanske lite ful man är. Det tror jag att det är det värsta man kan uppleva som människa.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

säga ännu en sak angående gårdagens det här filmvisning som jag var på. Där var alla möjliga arga Sayo Maa och Maja Vilko Maa och sådana också människor som har efternamn som inte slutar på Maa. Men sen så, ja, vi åkte samma väg. Jag och min kollega Nelly var alltså med. Så vi åkte med metro sen hemåt. Vi åkte liksom åt samma håll. Jag steg av en hållplats tidigare än Nelly. Och så noterade vi när vi just skulle kliva på metron, den orangea, det orangea röret här i Helsingfors, så sa Nelly att hej, där är den där gossen som du hade som gäst. Och jag sa, vilken då? Och det var alltså skådisen Elias Salonen, så jag hade faktiskt några veckor sedan med mig här i studion. Och trevlig begåvad kille. Och jag hoppas att ser du bara, ja. Och då noterar jag vem han pratar med. Han pratar med en annan skådis som jag har velat ha som gäst since day one i det här programmet, skådisen Mimosa Villamo. Och jag sa att han talar med Mimosa Villamo. Och där en liten stund så funderar jag att, ska jag nu fara, vet du, nu är jag lite sådär bekant med Elias. Ska jag fara säga liksom åt Elias, hej, moi, hej, hur är det med dig? Ah, Mimosa, moi, hej, hör du? Hon talar svenska. Att det där, hej, förlåt, jag har försökt få tag på dig. Skulle du vara med i sån här program? Din vän Elias här, han var med där och det var jättebra. Eller hur, Elias? Borde jag gjort sån sales pitch? Så här gick scenario i mitt huvud i 2 sekunder. Men sen så tänkte jag att, nej. Det här är inte tiden eller platsen. Vet, visst, i och med att man måste lite liksom ha sina nätverk och det hjälper ens jobb om man vill ha liksom, om man vill ha vissa privilegier, om man vill ha gäster hit eller man vill ha tillgång till vissa ställen, så är det ju bra att känna rätt människor och sådär. Och det är inte något som jag försöker sådär med våld armbåga mig igenom, utan jag har haft en tur att jag har fått träffa mycket människor och till och med blivit kompis med vissa människor som kan ha någon form av kändisstatus. Men det är inte liksom sånt som är ändå sådär, bara för att någon är, vet du, någon anser det där kändismässigt, så det liksom betyder inte så mycket för mig. Och sen så tänkte jag att nej, nu är de 2 människor som har varit på film som åker metro i Allsjönsro. Jag tänker inte nu, jag hoppas att jag råkar på Mimosa i någon annan sammanhang, någon annat dag, eller får kontakt med henne så att jag får henne som gäst i Extremdag. Så att sådant, här lägger vi punkt på det här filmgrejen, för nu ska vi fokusera oss på dagens 3 viktigaste låtar. Jag har 3 stycken låtar som jag har handplockat åt er, och det som de har gemensamt, de här låtarna, är det att de är jättenya. De har alla släppts precis nyss. Och jag vill veta, vilken tycker ni bäst om? Det här är 3 låtar som inte spelas på denna kanal. Åtminstone ännu, eller sen någonsin. You never know. För emellan spelar låtar som nog inte liksom passar in i extremt musikaliska profil. Vet du, lite så här metal eller country eller, vet du, jätteroisig epadunk eller något sånt här. Som inte liksom, jag är antagligen den enda som spelar en viss låt, vet du, i kanalens historia. Kanalens historia. Men det är liksom möjligheten vi har ge åt extremdag lyssnarna, för att ni hör ju vår spellista varje dag. För vissa av er vet jag lyssnar väldigt troget. Vissa av er lyssnar rent av hela arbetsdagen i lurarna eller i fordonen var ni sitter och sådär. Och sånt uppskattar vi jättemycket. Därför vill jag i detta program erbjuda en möjlighet till att ni får höra lite annan musik också. Och så gör vi det till en liten tävling. Rösta fram vilken tyckte du bäst om. Vi har ett band idag. Vi kollar lite på startfältet här nu. Så vi har ett band som har blivit väldigt, väldigt, väldigt stort. De kommer från Irland och det var någon form av postpunk som de håller på med. Sen har vi en riktig sweetheart från Sverige. Och sen så har vi någon som grillar igång dansgolvet. Där är startfältet idag.

De här kommer från Brighton och de heter Royal Blood. Det här var 10 over 10. Dags att ta itu med dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som är så pass nya eller så pass alternativa att de inte spelas på Yle Extrem. Det kan hända att de aldrig någonsin efter, det här, efter den gången att jag nu har spelat någon av de här låtarna, så kommer ni aldrig att höra den låten på denna kanalen mera. Det finns en möjlighet i det. Det kan jag absolut inte garantera eller lova att så här är det. Men det finns en möjlighet. Vissa av de här låtarna nämligen som jag spelar här i detta moment kan vara kanske lite för alternativa. De skulle inte sitta att spela på, vet du, Extrem morgon klockan 7:50 till exempel. För det kan hända att det är, vet du, lite skrikhevig, eller så kan det hända att det är någon sån här jättelång, släpig countrylåt av någon gammal gumma. Eller sen, vet du, någon hardstyle techno och sånt här. Eller så kan det hända att de här låtarna har inte spelats på Extrem ännu, för att de är så nya. De här låtarna brukar vara väldigt nya, och alla de här låtarna har släppts nu här inom en vecka ungefär. Jag ska spela åt er tre stycken splitter nya låtar, och när de har spelat så vill jag gärna höra er åsikt och berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får motivera mycket eller lite, eller kanske inte alls. Vet du, det som känns bäst för dig, så kör med det. Och du kan göra det här via arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi. Klicka dig där fram till var det står lyssna direkt eller svarat. Där kan du höra sändningen, se sändningen och vara med och chatta med mig och en massa andra lyssnare. Så arenan.yle.fi eller din arenan-app. Eller sen gamla goda WhatsApp-numret 044-7800-180. Men så att jag uppskattar lite för att vända diskussionen till arenan-chatten ännu. Så Riku har snackat här tidigare och frågat lite vilka keikor jag ska på den här månaden. Och det är faktiskt, det är en brådis månad det här, måste jag säga. Det händer mycket i mitt personliga liv. Men mot slutet av månaden så ska jag faktiskt vara på några keikor. Jag tänkte vara på Dimmu Borgir och kanske på Amon Amarth. Så om någon är på väg dit så ses vi där. Och Beata skriver ännu. Beata brukar vara väldigt aktiv här på chatten. Som skriver att jag har tre gånger blivit bjuden till Sodankylä filmfestivalens förhandsfilmvisning. Det kräver inte mycket att få inbjudan i denna lilla kommun. Men ja, det förstår jag. Vi talar lite om att ha privilegiet att bli inbjuden till sådana här tillställningar för inbjudna gäster. Är det nu så glassigt eller inte? I don't know. Men nu, dagens tre viktigaste låtar, och vi sätter igång med ett band som har blivit faktiskt jättestort under senaste åren. Och herregud vad aktiva de har varit. Alltså de släppte sitt debutalbum 2019. Och sen dess så har de släppt album alltså nästan varje år. Att de har släppt liksom första albumet 2019. Och nu, om en vecka släpper de redan sitt femte album som kommer att heta Dopamine Chamber. Det är ett band som vi faktiskt spelar ganska frekvent här på denna kanal. Det är ett band som heter Fontaines D.C. Första låten utav dagens tre viktigaste låtar, och den här låten heter Tongue.

Det var Fontaines DC och en låt som heter Tang. Första låten ut idag av dagens tre viktigaste låtar, och vi går raskt vidare med följande. Det är en superstjärna i Sverige. Jag har faktiskt träffat honom, och så jag kände inte igen honom. Jag har ju sett honom. Jag träffade honom när han var riktigt färsk Mello 2. Han var med i Melodifestivalen för en, ja, det är 10 plus år sedan. Han blev knappt 2. Jag minns inte vem som vann det året, men Oscar Sia handlade om. Jag träffade honom och han var riktigt, riktigt trevlig. Vi träffades på ett café i Stockholm och det där. Förra året? Det var här, åtminstone ett tag sedan när jag var i Sverige. Så det där, så hade jag på Sveriges TV i hotellrummet. Och så råkade jag märka att vem är den där killen, den här liksom väldigt karismatiska killen där i det här talkshowen? Och det här, det kom fram att det var Oscar Sia. Han har skaffat en så präktig mustasch att jag hade inte känt igen honom. Han har en EP på kommande, för han är ju också liksom som är kändis. Han är mediapersonlighet och programledare för diverse program här och där. Och sen gör han också musik. Han har på kommande en EP som heter Tutto Passa. Och därifrån tar vi en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Oscar Sia och Kompispris.

0: kostar fel.
1: Alright, vi har nu avnjutit två stycken av de här dagens tre viktigaste låtar och det betyder ju att vi har en till ännu. Och ifall någon nu tycker att nu har det nog varit lite slött, Kjell. Jag vet ju att många av er, de flesta av er, jag försöker läsa av er ganska mycket. Och det är förstås, åsikterna varierar ju. Det är inte så att alla ni tycker om heavy. Det är inte så att alla ni tycker om epadunk. Det är inte så att alla ni tycker om hardstyle. Utan det är roligt, det tycker jag att det är väldigt roligt när det kommer liksom emellan man spelar en låt. Det är ingen skillnad, är det metal eller är det svensk hiphop, vad som helst. Så kan det komma under samma sekund kan det komma meddelande hit i WhatsAppen. Man en skriver att vitsi, det här är bra, det här är ett huippo. Och sen kan det komma samtidigt, det här är det sugigaste shit du har spelat, Kjell. Och så där är det. Det där är viktigt att vi alla kommer ihåg. Bara för att man går igång på något så kan det hända att, vet du, jättemånga andra, till och med de flesta, tycker att det här är värdelöst. Och tvärtom. Och så ska det vara. För det skulle vara väldigt tråkigt annars att ha den här lilla omröstningen till exempel. Men jag vet att många av er diggar liksom, och jag spelar mycket sån här midtempo, vet du, lite ballader och släpig mosa, så brukar människor ofta skriva liksom att Kjell, att nu är det verkligen snarkvarning här. Och det har ju inte varit liksom riktigt, det har ju inte rivits igång riktigt ordentligt vad gäller de här två första låtarna. Fontaines DC var det nu, jättesnabb låt. Oscar Sias kompisprist, absolut inte nå. Men det behöver ju inte vara snabbt för att vara bra. För det var ju djupt och känsligt. Men nu lägger vi igång. Om någon låt får en fattig dansgolv så är det så här. Här har vi tillsammans ett samarbete med DJ:erna och producenterna Dom Dolla och Solomon. Och brittisk rapparen Skepta. Det här låten heter Danger Danger.

Danger, Danger heter den här låten och det var så Skepta on the mic. Det här låten var gjord och producerad av DJ:na Dom Dolla och Solomon. Och Skepta alltså där bakom mikrofonen och låten heter alltså Danger, Danger. Det var den tredje låten nu av dagens tre viktigaste låtar och nu väntar jag mig domen. Och domarna är ni, bästa lyssnare. Jag vill höra er åsikt och berätta vilken låt tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsor om ni vill. Ni får rangordna låtarna om ni vill. Ni får motivera mycket eller lite eller kanske inte alls. Det gör det som känns bekvämast för er. Och ni kan använda WhatsApp eller Arenan chatten och WhatsApp-numret är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via Arenan chatten arenan.yle.fi eller din Arenan app. Och vi tar en liten recap eller hur så att vi kan förfriska minne. Vi börjar med Fontaines DC och låten Tongue.

Sätt igång och rösta på din favorit 044-2800-180 på WhatsApp. Det vill säga 044-2800-180 eller på arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app.

Orkester är viktigaste låtar har jag nu spelat åt er, och har ni missat dem så kan ni få en liten recap, för ni hinner ännu lägga in er röst. Jag kan säga att det är väldigt jämnt för tillfället. Jag vet att jag låter som en gammal papegoja som upprepar sig själv varje dag, men sanningen är att alla låtar har fått väldigt jämnt med röster, och det är långt ifrån avgjort vilken låt vinner idag. Vill ni rösta ännu, vill ni berätta vilken av de här tre låtarna tilltalar er mest eller rent av mycket, eller vilken var ni minst cheat? Det är nu helt vad är feelsen idag. Så WhatsApp nummer är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sänd då via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Så här lät trion för idag. Vi börjar med Fontaines DC och Tang.

Nåja, nu ska vi se riktigt. Vi börjar här på chatten som jag brukar. Beata brukar alltid show up med väldigt bra åsikter. Jag diggar. Tack Beata i förväg. Första låten var intressant, jag gillar den. Andra låten var lugnande mitt i en hemsk dag. Den tredje låten verkar en motsats till den andra. Någon annan dag skulle jag ha valt ettan, men idag väljer jag tvåan, alltså Oscar Sia. Nå, där är det. Det är liksom, det är helt beroende på dagens feelist. Det har etablerats lite här på extremchatten att det som tilltalar dagens vibe. Riku säger så här, Riku är ju en heavy metal krigare så att det var inte jättemycket heavy metal idag. Nå, första låten får 4,5 av 10, andra låten får 1,5 av 10 och sista låten får 0 av 10. Riku diggar inte rap, så rösten fatt i första låten. Men så är det, Riku ska få ha sin åsikt, han ska få föredra metal istället för rap, för att det finns säkert många som föredrar helt tvärtom. Ellen säger, min dag börjar lite stressigt så Oscars låt fick mig i ro. Min röst går raka vägen till honom. Och där ser man, det är ju helt liksom, emellan behöver man, man vill inte ha hektisk musa och då kanske sista låten inte tilltalar en. All right? Nu är Kronoby utdelarna i farten igen. Blir någon låt med tre som vinner idag? Så är det lite tempo. River ut från, uten från Dvalan som släpiga balladen orsakat. Därmed låt med tre bäst idag. Danger Danger, bra vibe, bra takt, rivig musik. Rösta på Fontaines DC, den enda låt. Det enda som lät kiva, säger Linnea. Sista var bäst idag. Det var otroligt jämnt. Alla låtar fick röster, men enligt er med knapp marginal så var vinnaren Danger Danger.

0: ganska
1: det. Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.
2: Detta program som du lyssnar på, det är Extrem Dag. Här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell. Emeritus programledarmus. Här är nu i en timme till och jag får sällskap av en lång och ståtlig och fiffig man från Lovisa. Han heter Jan Andersson, nyhetsankare på MTV3. Joina mig efter klockan 12. Nyheter med en annan lång person. Sabina Kyllönen blir det här efter Casino.

0: svenska musikproducenten Max Martin toppar Billboard-listan för 31:a gången. Den här gången så handlar det om Taylor Swifts låt Patient Zero. Och det här betyder att Martin ligger bara ett steg från Paul McCartneys rekord på 32 toppplaceringar.
1: Nå, det lär han ju nog passera, för att all ära åt Sir Paul, men att det där inte han ju gjort listtopparen nu på ganska många årtionden. Och Max Martin gör dem hela tiden.
0: Men tänk dig att Paul McCartney ännu är den som har flest.
1: Visserligen, och jag undrar hur det känns för Paul McCartney, för jag, han har det bra. Han är en levande legend. Han är en av de säkert främsta musikerna i världen som lever och är rik och har skrivit något av de världens mest älskade hittar. Han har det bra. Han är en omtyckt människa. Men ändå sådär, han var lite ändå sådär, om man riktigt skulle få den ärliga åsikten av Sir Paul McCartney, att sådär att men, det är inte ditt rekord mer.
0: Nej, exakt. Jag tror kanske han är i den åldern kanske också, att han är sådär att I don't give a fuck, mate. Men du, att han är inte australierande, det vet jag.
1: Tror du att sen när Max Martin kommer att passera honom, för jag just gissar att det kommer att hända, så kommer Paul McCartney kommer att ringa till Taylor Swift att hej, eller Sabrina Carpenter, hej, behöver du låtskrivare? För att han vill liksom bara passera Max Martin på nytt.
0: Jo. Men det skulle vara här sikasistigt. Ja. Jag hoppas att han gör det.
1: Ja.
0: Alltså, för att den här Patient Zero, om man tänker på att det är Paul McCartney som har låtarna som har toppat de här listorna, så det är ju så här älskade låtar och sånt. Patient Zero är kanske inte en älskad låt.
1: Ja.
0: Folk har kanske lyssnat på den, inte för att de älskar den så jättemycket.
1: Du säger det, ja.
0: Jag säger det.
1: Ja.
0: Den är skriven tillsammans med flera andra låtskrivare, däribland en annan svensk vid namn Carl Johan Schuster. Mm-hmm. Och Schuster, inte vet hur man säger det på svenska. Schuster har toppat Billboard Hot 100 12 gånger förr. Så det är två svenskar där som bing, bing, bing, tar hem.
1: De svenskarna, de kan nog.
0: De kan med låtar. Vi går vidare till en kanske lite mer vetenskaplig nyhet. Idag tillkännages vem eller vilka som ska få Nobelpris i kemi.
1: Nåja!
0: Jo! Den riktiga popkulturnyheten. Bland de här favoritkandidaterna så finns forskare som har utvecklat en teknik för att få molekyler att bilda ett extremt tunt lager. Och det här kan då bland annat användas för att få fram motståndskraftiga utbehandlingar och effektiva medicinska diagnosinstrument. Och en annan forskarduo som lyfts fram som möjliga kandidater för kemipriset så är Shankar Balasubramanian och David Klenerman, som har utvecklat en populär teknik för storskalig kartläggning av arvsmassa. Och det gör det då billigt att avläsa DNA. Och det här priset tillkännages av Kungliga Vetenskapsakademien idag, tidigast så där kvart före ett finsk tid, så här om 45 minuter. Så i ettans nyheter hör ni mig berätta om vem som får kemipriset.
1: Alltså spännande, helt på riktigt. Och som vi har pratat här nu, vi har haft lite Nobeltema när vi har haft nyheter med dig, Sabina, här längs med veckan och det där. Och igår pratade vi om just det att, eller jag tar skulden. Jag var lite kapten för det, att skriva en bok är liksom visserligen svårt.
0: Ja.
1: Skulle alla bara skriva böcker som skulle vinna priser hela tiden. Alltså att författare är duktiga. Men det känns som att skriva en bok versus att liksom det här, de här liksom kemisterna, vad de har uppfunnit, som kan vet du, påverka livet på riktigt.
0: Yep.
1: Att det är helt en annan ballgame. Att de borde få lite mera pengar. Men nojo.
0: Alltså, mycket pengar får de ju. Igår också, den här belgiska forskaren som vann fysikpriset, så då rapporterades det att han och det här prissumman för honom då är 1 miljon euro. Mm. Och när han vinner det ensam så får han det i sin helhet.
1: Just det. Tänka sig.
0: Mm.
1: Vad borde han köpa?
0: Mera fysiksaker.
1: Han köper mera fysik.
0: Alltså, tekniskt sett gör han det om han fortsätter att forska. Ni kan läsa mer nyheter om det här och andra saker på YLE-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videor när vi heter YLE Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Låten Adela var artisten bakom den låten. Klockan är 12:07. Du lyssnar på Yle Extrem och Extrem Dag. Jag har en gäst som jag såg att just anlände hit till... han är utanför studion. Jag tycker att jag ska bjuda in honom. Nyhetsankare Jan Andersson joinar mig alldeles strax.

0: får jag säga välkommen åt nyhetsankare Jan Andersson. Välkommen.
1: No, tack ska du ha.
0: Kallas du Janne?
1: Janne. Granny Janne.
0: Granny Janne. Vänta nu, jag har trott att du är Lovisa Janne här nu hela tiden.
1: Ser du Lovisa fritiden, granny.
0: Är det så ja?
1: Du ser helt
0: Ut härifrån. Du har sålts åt mig, så vet du, för länge sen så var jag hälsa på min morsa som bor i, no, det är Liljendal, men det är Lovisa.
1: Jo.
0: Det där, och så sa hon, du, jag tror att du var ganska ny på Majkaren, för du har ju varit på Yle i tiderna.
1: Jo, över 20 år.
0: Ja, och på MTV3 har du varit i
1: 8 år.
0: Så du var ganska ny där, skulle jag säga.
1: Mm-hmm.
0: Och så sa morsan bara peka på tv-rutan och sa att han är från Lovisa. Och jag var så att, aja.
1: Ja, hör du, jag ska berätta. Jag hörde av min mamma att hon hade hört på gatan. Det var någon som snackade om mig, för vi hade haft en valdebatt. Och så sa en av gubbarna, nojo, men han är ju en av oss.
0: Jaha, just det.
1: Och det var Lovisa.
0: Det var det.
1: Rötterna där kan man väl säga från föräldrarnas sida.
0: Just det.
1: Och det håller.
0: Just det, okej.
1: Okay. Duger det åt dig?
0: Det duger, okej. Okay. Du får stanna kvar en stund. Och du hade till och med, för jag tänkte att när vi känner in varandra från tidigare, men jag ville ha dig som gäst en stund, och så tog jag nu och chansade bara att kanske man får tag på dig via det här vägen. Och du svarade, och det var kiva, tack för det.
1: Ja, varsågod bara.
0: Och jag bakade direkt in i första meddelandet liksom. Som en liten sån här Lovisa-synapser.
1: Ja, jag märker det.
0: Så att det
1: hälsningar till alla i Lovisa. Hej.
0: Varendaste en i Lovisa ska vi nu hälsa åt.
1: Alla.
0: Men om du är ändå... Vi ska handla om annat än Lovisa.
1: Och Lapträsk,
0: jo.
1: Och herregud, ja.
0: Vi ska tala om allt en hembygdskärlek också. Men om du far hem till Lovisa till butiken, så är där någon och stannar dig och säger, hör du Andersson, det var nog goa jutton du berättade.
1: Det händer. Det var en man, ingen nämnd och ingen glömd. I och för sig så lärde jag mig aldrig hans namn, det brukar man ju inte göra, för presenterar inte sig. Nu för tiden gör jag så att jag sträcker fram handen och säger att, jo, hej, jag är Janne, vad heter du? Men den här mannen, så han kom varje gång upp till mig när jag såg honom, och han hade alltid någon konspirationsteori. Han påstod att han hade sett ryska ubåtar utanför Hästholmen.
0: Mm-hmm.
1: Och han undrar varför vi inte vågar berätta om det på tv.
0: Just det.
1: Är det så att ni inte får, sa han.
0: Ja.
1: Jag sa att nej. Det här är ju förresten en vanligt missförstånd, att det är alltid någon som styr allt som du pratar. Där Kjell eller jag pratar. Men så är det ju, nu får vi ju prata ganska fritt.
0: Ja.
1: Eller va? Så titta, det är ju någon som binder bak dina händer och förbjuder dig att tala om vissa saker.
0: Mm.
1: Det här får man ibland förklara varför man inte pratar om vissa saker. Sådana saker som folk tycker är viktiga. Och som de då inte har hört av tillräckligt.
0: Mm.
1: Det händer. Men för det mesta när folk kommer fram till mig, så är det nog... Det är trevliga möten. Alltså det är som tur. För det skulle vara ganska jobbigt att på fritiden måste försvara sig, så att säga. Trevlig feedback är alltid roligt.
0: Mm.
1: Klart det.
0: Ja, men hur är det liksom så där, du som nyhetsankare nu på MTV3 kan man säga det där ofta, så får du liksom samma, när människor då kommer kanske och kommenterar det du gör som jobb, så jag har till exempel talat med meteorologer som Anne Borgström och Annina Valtonen, så människor skyller på dem för att det blev liksom dåligt väder, fast de inte skulle ha sagt liksom gett fel prognos eller något sånt här, utan att de har sagt att nu blir det dåligt med väder på midsommaren, och så blir det dåligt väder på midsommaren, så kan de få liksom negativ feedback, att tack bara att du först, vi har bra att sitta inomhus i stugan med hela familjen hela midsommaren. Blir du någonsin anklagad liksom att varför levererar du så dåliga nyheter?
1: Jo, hela tiden, alltså inte kanske, det är inte riktat mot mig personligen, men att nu märker vi tydligt av det att den här världen är som den är. Folk mår ganska dåligt av det, oberoende om de är unga eller gamla. Det kan vi väl alla känna igen, själv också alltså. Och då kommer folk och hoppas på lite gladare nyheter.
0: Mm.
1: Och jag tycker de har en point där alltså. Man glömmer ju lätt bort det här när man lever mitt i det där nyhetsflödet, som ju är övervägande ganska SKIT.
0: Mm.
1: Att det finns en massa fint som händer hela tiden, och det är nog vår uppgift att pracka in det där i sändningen också, fast det handlar om sekunder och allt det annat är då viktigare, bla bla bla. Vi försöker nog tänka på det varje dag, att vi skulle få in några grejer som inte har någonting med de här krigen att göra, eller den här jävla Putin eller något annat, utan som helt enkelt är är det här någonting rakt ur vardagen. Det behöver inte alltid vara någonting folk skrattar åt, men något de kan identifiera sig med. Så det är nog jätteviktigt. Så där har de nog en point alla de här som önskar sig gladare nyheter. Men det betyder ju inte att vi inte skulle måste berätta om världen som den är.
0: Mm. Jo, jag förstår ju helt väl. Att det, för emellan är det så där att man tittar på en nyhetssändning, inga skillnader på Yle eller på MTV3, och så är det bara fyra första nyheterna. Att nu har de här alla dött, nu har det här brunnit upp, och där fryser alla, och här är det fattigt och det blir dyrare och allt sånt här. Så jag funderar att borde det finnas liksom, jag har redan för tiotals år sedan tänkt att borde det finnas liksom skilt sådär hyvät otiset och huonat otiset, att först då, i någon deras ordning då, först sen att här är krig och misär och konkurs, och sen till följande Finland vann guld och Finland är lyckligast i världen och hundvalparna, titta på de här hundvalparna, de kan åka skateboard.
1: Oj, det där är nog jättesvårt. Alltså jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror inte på det där. Alltså för att nu för tiden finns det så förbaskat mycket innehåll för oss alla att välja. Och vi ser nu tydliga trender där folk vänder sig bort från nyheter, aktualiteter och söker sig till underhållning, som det finns gud i nog av det. Och jag förstår, det är ju en sorts verklighetsflykt när verkligheten är som den är. Att man behöver lite så att säga terapi, man behöver något gladare, men det är nog farligt om det leder till det att man till sist inte vet vad som händer. Och det här ser vi ju av. Jag har fått det här feedbacken av många. Och särskilt, jag tycker det gäller unga väldigt mycket. Och det har ju forskats på det också. Och här är en hel del unga lyssnare också. Jag skulle säga till er att försök orka med åtminstone en nyhetssändning per dag. Sen kan ni titta på TikTok. Men det skulle vara viktigt att ha den där balansen, så att man tappar bort sig själv. Det är farligt. Det är jättefarligt. Det som händer nu, att det finns en möjlighet att leva i en helt parallell sån här lullig och gullig verklighet som inte berörs av någonting som är jobbigt. Och då är det ganska lätt att blåsa om kulden när du går ut i livet, för att du kan ändå aldrig komma undan de här utmaningarna hur gärna du än försöker. Och TikTok kan inte hjälpa dig där.
0: Det är helt sant. Nyhetsankare Johan Andersson med mig här i studion. Har ni någon fråga eller kommentar så kan ni skriva in på WhatsAppen 044 700 180 eller arenan chatten. Vi fortsätter med Janne, Lovisa Janne, efter Steve Lacy.

0: nyhetsankare, nyhetsredaktören Jan Andersson med mig här i studion. Ni kan se honom ofta på, i nyhetssändningar på MTV3. Han är den där som är två huvud längre än alla andra.
1: 1,98.
0: 1,98, inte så illa. Blir du störd på det att människor nämner din längd hela tiden?
1: Nej, inte mera. Men när jag var yngre så förbannat alltså.
0: Är det så?
1: Och men jag har ju alltid varit lång. Jag har varit ett huvud längre, 1,5, 2 huvud som du säger. Ända sedan jag var 5 år gammal. Alltså. Så att jag borde ju vara van. Men att när identiteten byggs upp och man är ung så är det inte så roligt att hela tiden bli påmind om sin längd. Dessutom tycks det vara okej att kommentera folks längd. Ganska sällan någon säger att fan vad du är kort. Och finnarna till exempel, många säger att olet niin kamalan pitkä. Så du vet kamala, det är ju lite sådär att du är så förskräckligt lång. Liksom. Det skulle vara något hemskt. Nu vet jag ju att inte det.
0: Nej.
1: Jag hällde lången kort, hälsningar till alla korta.
0: Ja.
1: Men oberoende. ibland räcker det.
0: Ja. No, jag tycker att vi alla som människor, inklusive jag själv, nu har jag också nämnt i sändning före du var här att länge, jättelånga ståtliga Lovisa-bon har ju kallat dig då.
1: Ja, men om du säger ståtlig där samtidigt så då går det bra.
0: Jag har sagt ståtlig flera gånger. Men att, jag tycker att vi alla som människor kanske vi håller på med det också, att vi ska komma ifrån med det att kommentera människors fysiska egenskaper.
1: Ja, absolut.
0: Är det sen längd eller vikt eller vad som helst
1: på kroppsdel? Ja, precis.
0: Vi ska bort från det. Men ditt jobb som nyhetsankare, då är det ju också så där, vi pratar lite om det här att människor kommer att kommentera att ja, varför berättar ni inte om det här faktiskt och hur berättar ni så här hemska nyheter och inte där och så vidare. Man måste ju också, du är ju ett proffs också som är alla i er team med det och då måste man ju, man kan ju inte själv säga kanske egna åsikter till exempel till saker, men kommer du ihåg liksom Är det av alla nyheter som du har hamnat och läsa upp eller leverera, så kommer du ihåg den som har liksom på något vis träffat närmast hjärta, att det har varit svårast att hålla masken?
1: Ja, du menar att man skulle ha blivit gråtfärdig eller
0: till exempel berörd på något vis, som har känts liksom så berörande eller hemskt eller så där, som har varit svårast att leverera helt enkelt.
1: Alltså Det måste jag säga, att jag vet inte om man ska vara stolt över det eller skämmas, men att i själva arbetet så har jag egentligen aldrig märkt att i den situationen att jag skulle känna mig särskilt berörd av någonting överhuvudtaget. Alltså, man engagerar ju sig i de där sakerna genom fakta. Och sen måste man hålla en professionell roll då man behandlar dem antingen i intervju eller berättar om dem i nyheter. Men att sen efteråt kommer det ju. Och då om du frågar vad, så det har jag talat om någon tidigare också, nämligen om du kommer ihåg den här flickan, Vilja Erika hette hon, som hade blivit tejpad och bunden av sina, vad det nu, styrföräldrar, satt i en låda där hon kvävdes till döds. Och då hade då vittnen, grannar berättat, jo, att nu tyckte vi det var lite konstigt att de brukar ha henne och springa flera var runt huset i regnet. Men ingen hade reagerat. Och de hade väl till och med varit i kontakt med socialmyndigheterna som var medvetna om att det fanns problem men inte hade kommit till skott. Så det här är nog en sån sak som det kanske är en av de som jag tycker är förjävligast. Och sen naturligtvis alla möjliga katastrofer där oskyldiga människor dör. Jag menar, man ska ju vara psykopat om man inte blir berörd av det. Men i själva arbetet då när saken måste berättas och så vidare processeras, så då brukar jag nog hålla huvudet ganska kallt. Hittills har det gått bra. Kanske man mjuknar med åren, de brukar göra det.
0: Blir du någonsin, du är ju liksom ett stenhårt proffs, men också i och med det jobbet du har gjort, inte bara på Majkaren, du har också som sagt jobbat på Yle länge och det där. Så jag kan få träffa också människor, träffa stora profilens människor. Har du någonsin blivit starstruck? Någonsin var det så att, oj, Petteri Orpo, eller vet du någon?
1: Petteri Orpo.
0: Ja, eller någon minister eller någon.
1: Hälsningar till Petteri Orpo. Nej, inte starstruck. Alltså.
0: Lite sådär, man är lite så att, oho, nu kommer den.
1: Nu herregud, jag borde tänka på det här.
0: Kolla att kragan är i skick.
1: No, jag kan berätta, alltså, jag fattar inte riktigt då vem han var, men att under morgonen blev det klart, det var här på Yle och det var AMU-tv då, på den tiden, och du vet Naked Gun och alla de här filmerna.
0: Frank Trevor, Leslie Nielsen.
1: Nej, vänta nu. Danny Glover.
0: Ja, det var Lethal Weapon.
1: Ja, ja, just ja. Lethal Weapon, you're ja. Right. Mörkhyad man.
0: Jo.
1: Och han kom som gäst. Och han var fullständigt, han var så trött att hans ögon hängde. Han vandrade omkring där i studion. Då hade vi inte ännu intervjuat honom. Och jag sa åt min kollega J.P. Rantanen, hälsning att J.P. där på Utiset. Att vad ska det bli av det här? Att han är ju inte, han är inte kapabel. Men sen när jag ska gå och ta en kopp kaffe så är dörren till toaletten öppen. Och där står den här mannen och gräver i en påse med små olika färgade tabletter. Och det var du vet sån här minigripppåse, den är smockfull med olika färgade ja. Små tabletter. Och jag anade vad som pågick så jag vände ryggen till. Sen gick det en 20 minuter och då. Mm-hmm. Hände någonting.
0: Okay.
1: Och det var briljant alltså. Vet inte om jag är starstruck, men kanske på det sättet jag tänkte att okej, så här går det till i stora världen.
0: Alltså jag måste tänka att Danny Glover, att han var i Finland, så jag googlar här snabbt när du berättar. Danny Glover Suomessa. Februari 2005 har han varit i Finland som sin roll som UNICEF-ambassadör.
1: Nåja, det måste ha varit då.
0: Tydligen. Okej, inte så illa. Wow, har gjort mycket det där humanitärt jobb.
1: Nå, sen alla journalister vill höra det här, men att sen Anna Politkovskaya har vi ju alla hört om.
0: Ja.
1: Som blev mördad av diverse agenter i Ryssland. Och hon försökte ju varna dåren väldigt mycket för vad som håller på att hända i Ryssland. Det var också i början av 2000-talet. Och hon var gäst också i Morgon-TV. Och jag intervjuade henne. Och det var också en sån här sak som jag sen först senare förstås efter att hon blev skjuten. Och det kom fram allt som hade med henne att göra som jag fattade vem jag egentligen hade träffat. Så att här ser du att man kan bli lite starstruck också i efterskott.
0: Mm, ja,
1: det är kanske lika så bra för då kan man fokusera på arbetet i den där situationen. Men visst, alltså det, man träffar ju en massa intressanta människor och kanske mera då när jag jobbar här på Yle och särskilt på morgnarna. För där hade vi ju jättebred repertoar av alla möjliga ämnen och där fanns alltid någon, med jämna mellanrum, någon musiker eller någon skådis eller någonting sånt här. Som då kommer lite från, eller inte så lite heller, från en helt annan vinkel än du nämnde Petteri Orpo, så de här våra politiker alla är, men att du förstår vad jag menar.
0: Mm.
1: Så att det var ganska kul.
0: Ja, vi har med oss här i studion ännu en liten stund Jan Andersson, nyhetsankare på MTV3. Vi fortsätter med honom efter Felin.

0: Sankar Jan Andersson från MTV3 med mig här i studion en liten stund. Det där, vi har talat mycket om de här allvarliga sakerna. Det hör till förstås när man levererar nyheter, så är det mycket allvar och mycket hemskheter rent av. Men så slutar det med loppukevendus. Sen just före ni ska tacka för er när ni lägger A4 och börjar skaka ihop dem, och så kommer det kanske just det var här nyss, var det en tjej, var hon från Japan eller Kina, som hade löst Rubiks kuben på 4 eller 5 sekunder.
1: Åh, herregud, det var kusligt.
0: Ja, jag såg det och jag var sådär att är det fast forward? Har min TV börjat krota? Eller sen kan det vara en apa som har blivit kompis med en mås. Eller sen har det gjorts bakats världens största äppelpaj någonstans och sådär. Har du vad gäller, när vi har talat mycket om de här allvarliga nyheterna som har liksom gripit dig, vilka är liksom Jan Anderssons topp 1 loppukevennys?
1: Oh god, alltså... Det hänger lite ihop med vad man får till därefter också. Och ju bättre den där loppukevennys är, desto lättare är det ju att säga något roligt. För du vet, det är ju det folk väntar på. Att vad säger de för jäkla dumt idag? Så, liksom, du vet.
0: Nå, Janne, oletko sinä syönyt omenapiirakkaa?
1: Det som blev en stor hit var när det var om pepparkakor. Och någon som bakar pepparkakor. Och så frågade jag min kollega Kirsi.

0: att joko on kirsin piparit leivottu. No du vet det här pipari på finska, det här lite sån här under bältebetydelse. Och som finlandssvenskt, jag visste nog det, men jag var inte, kanske om jag skulle ha förstått den fulla innebörden just i den situationen, så kanske jag har formulerat mig lite annorlunda. Men det blev ju en TikTok-hit, hej, så att jag har varit på TikTok och det är jag ju inte så stolt över.
1: Men hade du någonsin liksom för Kirsi Amsira, din väldigt kompetenta kollega, så det finns ju också en viral hit när hon rasar från stolen.
0: Oh ja, det var många år sedan.
1: Ja, men har du någon liksom moment in the sun var liksom, har du mockat någon riktigt illa?
0: Alltså, det här måste jag nog berätta här, för att det är inte sagt att finlandssvenska lyssnarna hade där läst om det här. Men det var återigen här på Yle. Och då hade vi de här härliga, vi hade Mauri Pekkarinen och vi hade Ben Zyskowicz, sådana riktigt eminenta politiker i studien. Och poängen varför de var där var det att de hade söla i riksdagen i någon omröstning och fördröjt den och haft något politiskt spel på gång. Och så tänkte jag att jag ska börja med det här trevliga uttrycket sölkorvaa på finska. Att det här, att god morgon och välkomna. Så sa att hyvää huomenta ja tervetuloa häntä heikit.
1: Häntä
0: Heikki, gud, det är ju inte en man som kommer hännillä, det vill säga lite på svansen och sen.
1: Nej.
0: Utan det är en man som inte kan hålla pippeli i byxorna och springer efter kvinnor alltid när han hinner.
1: Aj.
0: Och där sitter jag röd om kinden, att jag lyckas så fattar jag inte vad jag sa. Men jag såg nog på Ben Zyskowicz och hans min. Att nu var det något som gick riktigt alltså åt fandas. Men jag intervjun gick helt okej. De var ju proffs och jag var bara annars dum och visste inte vad jag hade sagt. Sen när jag kom hit till Böle så kom Heikki Alihokka, min kollega, och klappade mig på ryggen och säger att hej Anne, tiedätkö, vet du vad häntä Heikki betyder? Och då insåg jag att jag vet inte. Och då skämdes jag. Men efter det, du vet, man ska ju börja berätta om sina måkon. Så det känns senast mycket bättre. Men det här var nog den värsta, alltså, det kan jag säga.
1: Fick ni någon kommentar av Benko Zyskowicz sen efteråt?
0: Nej, han vågar väl inte tilltala mig på 20 år efter
1: det. Är det så, ja?
0: Nej, vi kommer bra överens. Men att då var det nog lite easy stämning, alltså, det kan jag lova dig.
1: Ja. Vad har du avslutningsvis nu? Du är ju liksom ett proffs och levererar sanningen på kommersiella sidorna. Så där. Har du något sådana mål i karriärmässiga mål? Ska du skriva en bok? Vill du bli någon sån utomlandskirjenvaihtaja någon dag?
0: Nej, det vill jag inte. Kan jag meddela här och nu? Be mig aldrig till korrespondent.
1: Okay.
0: Jag älskar alla korrespondenter. Ni gör ett jätteviktigt jobb.
1: Verkligen.
0: Men jag är sån, vet du, kotikissa jag, att jag skulle kunna lämna mitt härliga hem där i Grani. Inte. Jag saknar den där äventyrslusten som jag vet att du har, för att jag har googlat dig.
1: Jaha?
0: Men jag går aldrig någonstans utan att ha kollat vart jag är på väg. Jag kan din historia.
1: Oj, shit. Ja. Okay.
0: Men alltså, nej, jag är ganska nöjd. Jag går omkring och är ganska nöjd just nu. Alltså, jag är 53 och jag hoppas att jag kan fortsätta att vara lika nöjd. Det är mitt mål. Jag vet att det är ett lite tråkigt svar, men alltså, det är någonting jag tror att alla borde uppnå i sitt liv. Inte hela tiden vet du planera booking ahead, utan var nöjd med det du har. Det är jag.
1: Alltså jag måste säga att jag kompar dig helt fullständigt när människan nu sådär vanligtvis. Ska vi säga, senast i morse så var jag och hämtade en kaffe här och snackade med Yle Radio Suomi-kollegor där. Och så frågade de liksom, som man nu frågar, hur är det med dig? Och jag sa så att det är tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Inga lottovinster, men inga konkurser heller. Mm. Jag lever, jag är inte toppidrottare, men liksom...
0: Men det är 120 miljoner på det här Eurojackpot på fredag.
1: Det var det följande samtalsämnet vi hade med den här samma kollegan, så att jag kanske skulle kunna.
0: Om
1: jag vinner det så bjuder jag på makkara perunat vid saltbordet nästa år.
0: Tack ska du ha, det är sovittu juttu.
1: Vi skakar hand på det. Jan Andersson, tusen tack för besöket.
0: Tack för att jag fick komma.

0: festidé. Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Supersonic Missiles, Sam Fender och nästan lika lång som Jan Andersson, Nadde Barman.
1: Moin!
0: Ja, jag hamnade lite först, när Nadde ställde sig vi hamnade då, Jan Andersson som var just här i studion 1,98 lång.
1: Ja.
0: Så jag hamnade lite och justera kamerorna så att man skulle se annat än hans nappa. Och det gjorde jag. Och nu kom då Nadde som inte fullt lika lång.
1: Nej, jag är 1,60.
0: Och när Nadde var i, jag sa att ställ dig där var Jan stod, så får vi se hur mycket syns. Du ser från halsen upp, från hakun uppåt syntes du.
1: Ja, mikrofonen var ju uppe hit i luften. Jag var stod under mikrofonen. Men nu har jag tagit en pall som jag står på. Och nu är jag på samma nivå som Jan Andersson. Hette han så?
0: Sade Sond. Sade Jan Andersson.
1: Ja, Jan Andersson med matsonden. Så nu står jag där han har lämnat mikrofonen.
0: Känns det bra?
1: Det känns faktiskt, men herregud vad så här lång.
0: Ja.
2: Känns det obehagligt?
1: Lite, för jag menar när jag just, jag skulle måste lite, vet ni, skruva här på volymen, och det gör man ju under bordet. Jag hamnar ju böja mig.
2: Nej fy. Och det i vanliga fall står du på tå när du ska göra det.
1: Ja. Alltså vanligt fall så måste jag kliva upp på bordet för att göra det. Men så alltid så högt uppe. Och det tänker jag att det är crazy. För att om jag ser nu när jag skulle gå ut från studiodörren så skulle mitt huvud slå i.
2: Ja.
1: Och så ska det inte vara.
2: Nej.
0: Så ska det inte vara.
1: Nej.
0: Vad ska ni prata om idag i show?
2: Jag ska prata om filmen som du och jag tittade på igår.
0: Vi var titta på en riktig crazy komedi.
1: Var det crazy komedi?
0: Ja, faktiskt.
1: Den var, du hatade den.
0: Det var hela familjens farsunderhållning. Ja, faktiskt. Mycket skratt. Det var Jim Carrey.
2: Ja. Den som satt bredvid mig satt inte alls och hulkgrät.
0: Nej. Det var det så, ja.
1: Det var liksom en rörande.
0: Alltså jag Kjell Simons, alltså, jag satt bredvid dig.
1: Det var hemläktaren.
0: Vi satt ju bakom Arja Saijonmaa.
1: Det är ju det.
0: Arja Saijonmaa satt två rader framför oss.
2: Jag var så starstruck.
0: Och det är nog sådär att... Jag sa i början av den här sändningen att det är liksom det högsta, största auktoriteten som existerar, tror jag. Det är liksom högsta domstolen och sen ovanför det har vi Arja Saijonmaa.
1: Och det är ovanför Europadomstolen.
0: Jo.
2: Nato, who are you? Här kommer Arja Saijonmaa.
1: Hon är på riktigt, jag lyssnar mer på henne än Nato.
2: Ja.
0: Alltså det är nog sådär att, som jag konstaterade här för 2 timmar sedan, att det värsta som skulle kunna hända, och vi pratade om det här med Nelly igår, det värsta som man skulle kunna uppleva i smärtväg, och nu är allt liksom fysisk smärta och psykisk smärta och liksom att man blir förlorar någon, vet du, sin närmaste eller något sånt här. Så det värsta skulle vara det att man skulle bli utskälld av Arja Saijonmaa.
2: Ja.
0: Att man skulle spilla rödvin, vi talade med Nelly om ett scenario, att man skulle spilla rödvin på Arja Saijonmaa som skulle vara klädd i vitt.
2: Hon kom ju också in i biosalongen i vitt.
0: Jo.
1: På riktigt.
2: Ja, och det fanns folk som drack rödvin där.
1: Men varför var hon där? Hade hon något med
2: hela Finland var där, kändes det som.
0: Det var mycket, det var nog kändistätt igår.
1: Wow. Och, hon är ju sångare.
0: Och Arja Saijonmaa, hon kom alltså in samtidigt som jag i salen.
2: Hon var alltså där för att hålla koll på alla andra som var där, så att folk skärpte sig.
1: Hon var ordningsvakt.
2: Ja,
0: du kunde ändå urskilja mig och Arja när vi klev in bredvid varandra. Alltså.
1: Var det svårt?
2: Ja, han sa, bredvid mig så gick Arja Saijonmaa och sa, det såg jag inte. Och så sa han att, Kjell sa liksom till mig att ja, du såg kadaver och du visste inte vilken du skulle titta på och du tittade på fel.
0: Ja.
2: Och det var det jag gjorde.
0: Tänk, alltså, ja, Arja Saijonmaa, vi är ju samma. Jag gick på 9 när hon gick på 7 i det här livets skolats högstadie.
1: Du är lite äldre. Visste du Nelly vem Arja Saijonmaa var innan igår?
2: Vi har pratat faktiskt om Arja Saijonmaa på min arbetsintervju hit till Extrem förra året.
1: Okej!
2: Så att, jajamän.
1: Vilka paralleller!
2: Ja. Cirkeln är sluten, kände jag.
0: Så ni ska prata om skojfilm.
2: Ja.
0: Och skojfilmupplevelse, bland annat. Om 11 minuter. 11 minuten!

The problem cell säger Olja Maj Olja. Just det, Olga Maiko, det tror jag inte på. Vet ni vad, jag har en gäst med mig imorgon. När vi nu talar om filmvärlden, så imorgon har jag en hon är skådis, hon är komiker, hon är manusförfattare. Och faktiskt, måste jag säga, jag som inte är en vän av stand-up-komedi, så det här är en av de få som jag faktiskt tycker att är rolig och bra. Hon har väldigt en sån här awkward touch på det hela och hon lyckas bra med det. Pirjo Heikkilä, hon är aktuell med en film som heter Pirjo i Sverige som har premiär nu på veckoslutet. Och sen har hon en arenaserie som är väldigt underhållande som heter Ruma Suomi, Fula Finland. Pirjo Heikkilä är med mig imorgon. Vi hörs då, moin!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: amerikanska fången Krista Pike har vaknat och kan tala efter förra veckans misslyckade försök att avrätta henne. På onsdagen förra veckan skulle Pike dö i fängelse efter en pentobarbitalspruta. Men trots att de gav henne 2 sprutor så dog hon inte, vilket ledde till att hon sen fördes till sjukhus och hon har legat där medvetslös tills nu. Sjukvården har arbetat med att få medel ur hennes system och det var länge oklart om hon skulle återhämta sig alls eller om hon skulle ha fått någon hjärnskada. Men det verkar hon inte då ha fått. Hennes advokater berättar då att hon är vaken men att hon fortfarande vårdas och hon är handbojad till sängen. Pike dömdes till döden för ett brott som hon gjorde 1995. Då misshandlade hon och mördade hon tillsammans med sin dåvarande pojkvän 19-åriga Colleen Slammer.
1: Var det inte också så att hennes armar nu hade blivit liksom skadade utav det här giftet också? Så att man var lite sådär, varför är hon fastspänd? Men också, ja, hon är fången ännu.
2: Ja, alltså, kan hon inte röra på dem eller?
1: Jag förstod inte. Alltså, det stod bara att de är skadade. De har ju inte varit alltså, de har ju inte delat så jättemycket detaljer.
0: Nej. Grejen är den att vad jag har förstått också är det att när hon har gjort jätteunda sprutorna i armarna så har hon haft då jättesmå blodådror och det har fått det att liksom då få förbi hennes blodådra och in i hennes muskler under hennes hud. Och det är det som på något sätt har liksom då förstört vävnad och sådär och hamnat i sin hjärna som fick henne att då tappa medvetande men inte dö. Vi går vidare till lite nyheter om EU. EU förbereder sig för en eventuell dödlig hybridattack som skulle leda till flera människors död. 5 EU-diplomater och tjänstemän säger till Politico att det här scenariot har nu blivit allt mer sannolikt och de här förberedelserna då inför ett sånt här möjligt scenario sker mellan ambassadörer från flera EU-länder men de håller väldigt låg profil. Så de får inte använda sig av varken mobiltelefoner eller medarbetare när de diskuterar det här. De här diskussionerna om förberedelser har hållit på i flera års tid, men det är ändå först på senare tid som EU har börjat tänka i banor av ett riktigt mardrömsscenario där det skulle hända på flera ställen samtidigt eller att det skulle handla om flera människor som vars liv skulle vara i fara. Oron har vuxit fram särskilt efter den ryska drönarattacken i Leipzig i augusti. Till sist ännu lite Nobelnyheter.
2: Oj,
1: oj.
0: Nu kommer ett franskt namn. Henri Becquerel och Kenzo Suai har fått Nobelpris i kemi. Priset tillkännages av Svenska vetenskapsakademin och det är också de som bestämmer vem eller vilka som får priset årligen. Och nu vinner då Kagan och Suai priset för sin forskning kring molekyler. Sekreterare för akademistyrelsen Ellen Måns säger att pristagarnas forskning det här året då handlar om att få kemin att välja spegelbild. Och då förklaras det här så här, att molekyler existerar i vissa fall som 2 varianter av varandras spegelbilder.
1: Mm.
0: Men levande organismer innehåller bara en av dem, som då är människors celler. Men de här forskarna nu har då kartlagt varför den ena varianten dominerar över den andra.
1: Mm. Herregud, alltså det här kan ju vara så invecklat och komplicerat att förstå emellanåt. Mm. Tur är det att vi får in Markus Rosenlund som ska prata om det här om en timme.
0: Jättebra, ja. Jättebra. Jag måste lyssna på det för att jag har också svårt att förstå det här.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men jättefint att det finns forskare som hittar på sådana här grejer så att det kan gå, så vetenskapen kan gå vidare.
2: Och ja. Att någon förstår.
0: Ja,
2: att de vet var de ska börja.
0: Precis.
2: Wow.
0: De har nu prisats för den här forskningen med ungefär 1 miljon euro.
1: Slay!
0: Yeah. Okej, mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Sen blir det också mer nyheter i Extrem eftermiddag 2.

0: tillbaka med Don't Let It Get To You. Glad onsdag alla.
1: Lillördag.
0: Klockan är 7 minuter över ett. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på, såklart. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter ju här och håller dig i sällskap ända till 16:30.
2: Hylle extrem.

0: en av mina absolut favoritlåtar just nu. Lagd på musen heter den, av artisten 50 Kent.
1: Så där istället för 50 Cent. Så.
0: I love it. Jag blev på bra humör av den där. Jag tycker att det är bra att börja en onsdag på det där viset.
1: Absolut. Eller ja. Bra att börja en onsdag med bra musik, tänker jag.
0: Ja, inte brallad från musen.
1: Och faktiskt, det är det en ålänning som kan säga säkert gör varje dag.
0: Brallad från musen?
1: Nej, börjar dagen med bra musik.
0: Aha!
1: Nej, nu måste du... Inga mer mus.
0: Stopp.
1: Det var för
0: du blir helt generad.
1: Jag blir så röd om kinderna.
0: Jag blir så
1: röd och rosig. För några veckor sedan så pratade vi om... Det var ett gäng åländska killar som var med och tävla i Sverige i SM i billjud.
0: Jo.
1: Det var 5 åländska killar som gick vidare till final. Alltså, det var så maxat. En av de här killarnas skåpbil var ju liksom, skåpet på bilen var ju bara högtalare och bas. Och det var förstärkare och det var helt crazy var det.
0: Mm.
1: Och ja, nu har de varit i final.
0: De har haft finalen?
1: Mm.
0: Har ålänningen vunnit?
1: Ja, nej! Aj, aj, aj, aj. Jag har aldrig varit så stolt över Åland i hela mitt liv. Melvin var det som tog hem priset i billjud.
0: Det är han som hade den där paketbilen som hela paketet där bakom i bilen
1: ja.
0: Var ombyggd till baslåda.
1: Ja. Tänk att skulle säga att man har vunnit pris för paketet.
0: Alltså, dröm. Alltså det enda jag vill är att sitta i hans bil. Jag vill bara sitta i hans bil.
1: Eller hur? Men är det konstigt? För jag tror att den här killen, vad kan han vara, 1920?
0: Nej, men vad är det för konstigt? Får man inte lyssna på musik med 20-åringar?
1: Okay. Ja, nej, det är sant. En annan ålänning fick också silver i en annan klass.
0: Ja, så, och var det en svensk som vann, som blev tredje då?
1: Ja, det vet du. Det har inte hit.
0: Okej, finnarna.
1: Ja.
0: Ålänningarna går för till Sverige och tävlar.
1: Ja.
0: Och så vinner de.
1: Helt otroligt.
0: Vet man vad de har spelat för låt? Eller vet man vad Melvin tycker om?
1: Det är en jättebra fråga. Jag vet att Melvin och jag har gemensamma bekanta.
0: Mm.
1: Och baserat på vad Melvin är med i för tävling och vad han har för solglasögon på sig på bilden som Nya Åland har publicerat,
0: ja,
1: så tror jag att det kan vara någonting i stil med Ladd på musen som han lyssnar på.
0: Är det så?
1: Men det är mina förutfattade meningar, men jag tror att han gillar lite epadunk.
0: Jag tror det också. Vet du vad jag tror att Melvin gillar?
1: Mm.
0: Slickar på snöre. Det måste han lyssna på. Det lyssnar alla på just nu.
1: Ja, säkert. Undrar om det är den han har vunnit med sen också, vet du?
0: Jag vet inte. Kan du ta reda på?
1: Jag hör av mig till honom. Extrem eftermiddag.

0: Det här är hur vi tror att det lät i Melvins paketbil som han åkt till Sverige med för att tävla i, VM i billjud.
1: Så förstår jag, det är SM i, så det var i Sverige det här. Ja.
0: Och Melvin tog hem det. Ålänningen Melvin gick och vann SM i billjud.
1: Alltså det är helt otroligt. Också banger kategori att vinna i bas, vet du.
0: Det är min favorit, det där är min dröm.
1: Ja. Tänk vad han... Så här sitter vi ju helt starstruck av Melvin. Han är säkert... Jag vet inte om han lyssnar nu. Om du lyssnar så du banger. Men att vi är liksom så starstruck att han klarar det där.
0: Jag älskar hans bil.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Dagar nu när jag har kört hem från jobbet, efter jobbet, så vid lite efter 7 mot Ingo, så står det fullt med fågelskådare.
1: Alltså, du kör förbi dem alltså?
0: Jo, jag kör förbi dem, för de står ute vid 51an var jag kör. Och det var i förrgår var första gången som jag lade märke till det, för jag sa att det var fullt med bilar ute på åkern.
1: Ja.
0: Och det är konstigt att se. Massa bilar ute på åkern.
1: Mm. Man skulle kunna tro att det är någon så här bil-meetup.
0: Jo,
1: ja, men det är det inte.
0: Och det brukar inte stå bilar där. Det är, liksom, det är inte en plats var du brukar parkera. Så såg jag dem först och så tänkte jag, vad är det som händer nu? Mm. Och så såg jag också att det, och det här var då liksom på vänstra sidan. Så när jag körde mot Ingo så var de här bilarna på vänstra sidan ute på åkern.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så tänkte jag, vad är det här nu? Och så körde jag lite framåt till. Så ser jag att det står fullt med gobbar på högra sidan vid 51. Så tänkte jag att nej, nu står de och tittar på bilar, vet du.
1: Ja.
0: Eller så här, jag vet inte vad de håller på med. Mm. Men så såg jag att de har så här stora kikhorn med sig.
1: Objektiv.
0: Alltså kanske typ något sånt. Som var lite, vet du, kamouflagefärgade.
1: Ja.
0: Och jag vet inte vad det är, kanske något kamera och lite oklart.
1: Det är sådana objektiv, vet du, som kostar 5000 euro bara att titta på dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sen när du ska köpa dem så kostar de 10 000.
1: Ja.
0: Så hade de såna och det stod alltså minimi 20 gubbar. På riktigt. Det är ganska många gubbar som står vid vägen och tittar. Och så hade de riktade då upp mot grantopparna.
1: Var det nu som i Mikkeli? Att de, vet du, satt och fotade någon meetup?
0: Jag vet inte.
1: Nej.
0: Nej, jag såg inte. Och det är det som nu har stört mig, för det här hände också igår. På samma plats stod samma män och tittade på fåglar.
1: Är det sant?
0: Och det här stör mig för att de här fåglarna blir alltså bakåt. Förstår du? Att när jag kör mot Ingo så tittar de mot 7.
1: Ja.
0: Så jag kan inte vända om mig.
1: Nä.
0: Och jag har försökt, jag tog ner fönstret igår då, för när jag sa att där är de igen. Alltså om jag hänger ut huvudet medan jag kör på 51-120 och försöker se bakåt, så kan jag se de här fåglarna. Men nej, jag vet inte vad de står och ser på, för jag ser inte något som rör sig.
1: Nej. Men nu är det ju något som har hänt. Det är inte den här ovanliga fågeln då, som man äntligen nu har hittat i Finland.
0: Och mandarin, sa du så.
1: Heter den så?
0: Mandarinand.
1: Jaha.
0: Ändå. Men den är väl inte uppe i grantopparna?
1: Jag kan ju inte fåglar.
0: Men jag undrar, har det, vet du, är det höst? Alltså, vet du, det måste ju ha någonting med något att göra. Och varför är de där fåglarna i 7? De är
1: men
0: liksom
1: det måste ju
0: vara i 7 och Ingogränsen.
1: Om det också är samma män som möts, är det nu inte så att de alla har hängt i samma Reddit-tråd typ? Eller vet du? Eller det känns som att de har någon grupp, någon Facebook-grupp.
0: Ja, det är Facebook eller WhatsApp-grupp som de har, men de vet inte ens vad Reddit är.
1: Nej. Oj, men hej, ska du inte kanske fara dit och titta med dem? Att, vet du, du har ju ingen kamera, utan du kommer dit med digital kamera. Vet du, lilla?
0: Men om jag bara, vet du, ska parkera bredvid och så går jag där och står och tittar med
1: dem. Så frågar de att, hej pojkar, vad är det vi tittar på?
0: Och det här är ju då alltså män, det är ju fullvuxna män.
1: Jo.
0: Vet du, 50-60 års ålder.
1: Snälla, kan du inte stanna och fråga? Det skulle vara så ikoniskt om du skulle kunna gå och fråga.
0: Och vad ser ni på? Jo, han hör av sig på WhatsApp nummer 044-2800-180. Han skriver, de är nog där ännu. Jag körde just förbi.
1: Johan,
0: du måste vända om. Johan, kör tillbaks till de här männen och fråga vad det är för fåglar de ser på.
1: Ja.
0: Jesper säger också, de fotar någon liten fågel. Den satt på ellinjen idag på dagen.
1: Vad är det här för liten fågel?
0: Jag vet inte. För att det, jag ser inte den med blotta ögon när jag kör, när jag susar förbi.
1: Nej, för man måste ju ha den där, vet du, den där, det där stora objektivet. Kan det ha varit, för jag vet att Svenska Ylla har skrivit om en sällsynt röd falk som man har sett och Inga håller på, vet, på Hangevägen.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men det är säkert den som
1: så det kan väl, det kanske är den då?
0: Röd falk.
1: Ja.
0: I Inga.
1: Ja, att jag undrar om det kanske är den.
0: Ingo, 4/10/2026. Sällsynt röd falk bångades i Ingo. Vet du vad? Det är de här männena!
1: Är de på bild också nu?
0: Det är den här gruppen med män. Jag tror det är den här gruppen med män som jag har sett.
1: Jag älskar att de har stått där, vet du, i flera dagar. Men hur många bilder kan man ta alltså på en fågel? För de har ju säkert, om man står där i 8 timmar, så har man ju åtminstone tagit några tusen.
0: Det har man.
1: Och så har de stått där nu i 3 dagar.
0: Jag menar, de är där ännu. Hoppas. Alltså om de är där idag när jag kör hem från jobbet, vet ni när klockan är lite över fem. Ja. Så då kommer jag på riktigt att stanna och så ska jag se på dem.
1: Bra.
0: Jag tittar på männen när de tittar på fåglar.

0: sett fågelskådare längs 51an, eller först börjar vi undra vad är det nu som de ser, men man kan ganska snabbt känna igen en fågelskådare. Oftast, nu generaliserar jag, är det en man över 65 och han har ett jättelångt objektiv på kameran
1: och gröna kläder.
0: Och gröna kläder. och han står ofta, eller han står sällan där själv.
1: Nej, man är många,
0: men de pratar inte med varandra.
1: Nej, och det har jag ju sett nu 2 dagar i rad när jag har kört hem från jobbet, och det är exakt vid Ingåsunde och gränsen som jag har sett att de stått, och jag har ingen aning om vad de har sett på. Jag har försökt att titta bakåt till lika som jag kör framåt och jag har inte sett något, men vi har kommit fram till att det är den sällsynta rödfalken som man nu har kunnat bonga på Ingåsidan.
0: Yes,
1: vid Sunde.
0: Det är någonting med fågelskådning, alltså jag kan förstå, man brukar säga att det är väl 30-årskris, och det är kanske det att börja, eller liksom att man ska gå i pension och sen har man ingenting att göra och det enda man kan titta på då är fåglar. Men det är så intressant tycker jag hur mycket tid och pengar man spenderar på det bara för att titta på fåglar. Jag menar, de här männen har nu stått här i 3 dagar så vitt vi vet.
1: Ja, de står ännu där.
0: Ja, att har de åkt hem emellan, och är det så varje morgon att de pussar liksom frun på kinden och säger hej då Britt-Maria, nu ska jag vara ute i 8 timmar och titta på rödfalken igen.
1: Att har de ens varit hem och vända emellan?
0: Ja, att jag har 8000 bilder på den här fågeln men jag behöver fler.
1: Och det är ju också spännande att den här rödfalken nu är där på samma plats, vet du, att det är där man har kunnat se den. Och så samlas de där, och det är att hur ordet har gått, vet du. Ja. Det är ju en som har sett den, och så ringer man till alla sina fågelskådningsvänner.
0: Ja. Göran! Ja. Göran! Kom igen nu, jag har sett rödfalken.
1: Exakt, och du rusar iväg varifrån som helst. Jag ser att Svenska Yle som har skrivit en artikel om den här rödfalken. Och här har vi då, vi har Ulrika och Ia som vi har på bild, och de står och ser så glada ut. De har alltså varit med de här männena och tittat på den här fågeln. Och det står att de har rusat iväg från Esbo kyrkslet för att titta på fågeln. Vet du, de har ju släppt allt. De har släppt allt de hade i händerna för att rusa iväg till Ingåsunde och gränsen och titta på rödfalken.
0: Vet du, gräsklipparen står fortfarande på gräsmattan. Nej, jag måste åka nu.
1: Ja, och Ias barn har inte fått mat där hemma, för hon är i Sunde och ser på fåglar. Men att du kan, men fatta att du kan vara så intresserad av fåglar. Och sen kan jag tänka mig också att när de då alla står på rad där och så ser de den, vet du, när det blir så här, det blir så när NASA skickar upp en rymdraket och de har gjort en månlandning som har lyckats. Det är samma filis där nu Ingåsunde och gränsen för att de ser rödfalken.
0: Det är otroligt. Tänk också hur rödfalken är. Alltså den har nu suttit där i 3 dagar.
1: Ja.
0: Tittitu, titta på mig.
1: Ja. Tittitu, chirp, chirp.
0: Chirp, chirp. Oj, vänta, ta från den här vinkeln också. Tittitu.
1: Men det är också...
0: Titta på när jag flaxar med vingarna.
1: Ja, det är så här. Titta när jag landar på en linjen.
0: Vad tycker ni att jag är fin?
1: Ja. Vet du, det är ju så här. Men också att Göran nu som står där, han älskar fåglar så mycket att han i 3 dagar har han åkt tillbaka dit för att se att den fortfarande är kvar. Och där är rödfalken och väntar på dem.
0: Det är så fint det här.
1: Det är fint. Ja. Och jag blir arg på mig själv för att jag blir så oinspirerad. Vet du? Att jag inte känner någonstans att jag skulle vilja åka dit nu och titta på den här fågeln.
0: Jag tror du bara behöver testa en första gång.
1: Och sen så är det väl med allt. Och så är man beroende.

0: av Olivia Rodrigo.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
4: Extrem morgon med Titus och Alma.

0: Klockan är 13.37. Elit! Arkitekt med maskiner där i extra eftermiddag med Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Igår var det så att Kjell tog med mig på premiärvisning för en film som heter Kerrokaikki, eller Berätta för alla.
1: Mm.
0: Eller Tell Everybody tror jag den heter på engelska.
1: Ja. Kan du säga lite berättenutual på tyska? Heter den?
0: Ja, precis.
1: Och hur man nu än vill översätta
0: det. Tar du det på kinesiska också kanske?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Men för vi har varit på en sån här premiärvisning förut. Kjell brukar ju alltid stå på listan och det gör aldrig jag. Men alltså, han får alltid ta med ena veck.
1: Han är så berikad, den där Kjell.
0: Han är ju det.
1: Mm. Och han har nog jobbat för det också.
0: Absolut, han är absolut värd det. Och det är så roligt att få komma med honom just för att han har... Vet du, han vet vem alla är och han, folk vet också, alltså folk vet vem han är också. Så man får ju se och träffa mycket roliga människor.
1: Mm.
0: Den förra videon som, eller filmen som vi var på var kanske, det var intressant. Det var helt okej liksom. Men, ja. Så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av den här, speciellt när det är en finsk produktion. Och vi visste heller inte om det skulle finnas undertext.
1: Nej, det är sant.
0: Det fanns det, tack och lov. Ja. Men filmen gick på svenska, eller finska, men ganska mycket svenska också.
1: Okay.
0: Så det var nog helt bra.
1: Wow.
0: Jättebra. Jag vet inte när den sen kommer ut för alla andra att se, men Kerrokaikki är väl absolut någonting som jag skulle kunna tänka mig se igen.
1: Mm.
0: Jag tyckte den var så bra. Som sagt, Kjell vet ju vem alla finska kändisar är.
1: Jo.
0: Och som ålänning och som har bott i Sverige nästan hela mitt vuxna liv, så har jag ju inte så jättebra koll med handen på hjärta.
1: Det stämmer. Men vet du vad? Jag tycker inte mindre om dig för det, för att du är inte den enda här på den här redaktionen som inte har koll på finska kändisar.
0: Nej.
1: Och det är det som är så skönt när jag har jobbat tillsammans med Kjell, men också till exempel med Fanny, för att vi har ganska bra koll på finska kändisar. Och ibland måste man få utlopp för det här att få prata om de här finska personerna.
0: No, visst,
1: för att man ändå följer med det. Och då är Kjell en jättebra källa till det. För att du kan nämna vem som helst. Han är såhär, jag har läst Seiska på torsdag, jag vet.
0: Ja.
1: Vet du?
0: Jo,
1: och vi är alltså där, yes.
0: Ja.
1: Men man lär sig.
0: Precis. Och jag tror i mitt fall, eftersom att jag inte pratar finska, så kanske det finska nyheter når mig inte lika naturligt som svenska.
1: Mm.
0: Men nu när jag har varit med Kjell på sådana här premiärvisningar, så känner jag igen, för det är ju samma människor som är där.
1: Kändiskaran i Finland är väldigt liten.
0: Ja.
1: När det kommer till film, när det kommer till musik, när det kommer till att vara ökändis, vet du.
0: Mm.
1: Det är samma människor som cirkulerar.
0: Ja. Ett namn kände jag däremot igen.
1: Okej, som du kände, men kände du igen den på utseende eller bara namnet?
0: Jo, på utseende också.
1: Wow.
0: Jag har ju jättedåligt ansiktsminne. Att jag kan ju träffa en människa många, många gånger utan att komma ihåg vem det är.
1: Ja.
0: Men det här var ju då ingen mindre än Arja Saijonmaa. Och jag kände bara, nu kan jag dö lycklig.
1: Är det sant?
0: Att jag sitter här två rader bakom Arja och tittar på bio i samma salong med henne.
1: Du var på samma plats som henne.
0: Ja.
1: Alltså hon är ju... Du skickade åt mig igår på WhatsApp, så skickade att du har varit på samma biovisning som att Arja Saijonmaa var där.
0: Ja.
1: Och så skrev jag att oh my god. Att hon är liksom... Hon är queen diva av Finland.
0: Ja. Jo, alltså det skulle kunna... Vet du, det är lite samma nivå som man ska sitta med Tove Jansson där, tycker jag.
1: Lite, faktiskt.
0: Och så var det,
1: förutom att Tove Jansson är död.
0: Jo, hon är med Lil Babs.
1: Ja.
0: Och det var ju själva också sådär, ja, men här är liksom Finlands nuvarande största författare. Och där, vet du, jo, men hon där jobbar mycket med sociala medier. Och jag var sådär, herregud.
1: Mm. Men det är det som gör skönt också, om man går på en sån här tillställning och så är det massa finska kändisar som man inte känner till, för det blir inte starstruck. Man blir liksom, man känner inte det prestigefyllda.
0: Nej.
1: Att man är sådär, wow, jag är här med gräddan. Som om du ska gå på en biovisning i Sverige.
0: 100%
1: så är du. Och så är du där med, vet du, Molly Sandén, Victor Alexell, Miriam Bryant, Kissy.
0: Alla Skarsgård.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Och då skulle man vara såhär,
0: ja, och så var det ju när jag jobbade på en filmfestival i Zürich, för nu börjar det ett år sedan ungefär.
1: Mm.
0: Jag visste ju inte heller vem de Zürich, alltså de schweiziska filminvesterarna var. Ja, men det här är Schweiz största filminvesterare.
1: Ja.
0: Ingen aning, men jätteskönt. Jätteskönt.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det där är nog en mäktig låt. Det var Högt över havet av Arja Saijonmaa. 81 år gammal.
1: Och hon såg inte ut över 81. Hon var så frisk som en örtkärna.
0: Hon är så fresh, så fresh, så fresh. Hon är då helt internationellt aktiv och har deltagit i uttagningar till Eurovisionen. Både för Finland och Sverige. Hon är ju en sån här, vet du.
1: Hon känns ju som en Carola. Vet du, en finsk Carola känns hon som.
0: Hon gör det, men hon är, vet du, den här finnen som representerar Finland, men ändå är så här på i Sverige.
1: Jo.
0: Men som att tack vare, eller Arja Saijonmaa är ju en av dem, som gör så att svenskarna vet om vad Finland är.
1: Varför är det liksom ett fenomen? Alltså Mark Levengård, Linda Lampenius, Arja Saijonmaa.
0: Det var finlandssvenskarna som...
1: Siri Fagerud.
0: Ja, Siri Fagerud. Miriam Bryant.
1: Evinest. Markoolio.
0: Markoolio. Irma.
1: Irma Iconic. Är det vi som är näst?
0: Det var ganska roligt, men vad ska vi såsa på i Sverige med?
1: Ja, det, jag tror att...
0: Det är ju det att vi... För man, lägger du märke till det att de här finlandssvenskarna som då har farit över till Sverige, de är ju väldigt ikoniska och de är ju väldigt lika på något vis. För jag ser en stor likhet i Arja Saijonmaa och Mark Levengood. Förstår du?
1: Ser du också i Arja Saijonmaa och Markoolio?
0: Nej, det gör jag inte. Men Markoolio upplever jag inte som finsk. Nä. Utan han är ju alltså finsk i själen och kan prata finska. Och han har kanske ett finskt medborgarskap, oklart. Men han pratar rikssvenska.
1: Ja, det är det.
0: Det är det som förstör. Medan hans mamma,
1: ja,
0: hon ser jag. Ja, Irma, Arja Saijonmaa, Mark Levengood.
1: Det är sant. Det finns en gemensam nämnare där. Och jag har inte sett fingret på den.
0: Kai är ju nyaste nytt som jag hos i Sverige.
1: Ja. Nåja.
0: Kiva för dem. Kom ihåg att man alltid ska vara glad för andra.
1: Det, men det är vi.
0: Det är vi.
1: Ja.

0: Avenue Chanel. Vet du vad jag lärde mig här i veckan?
1: Nej, vad har du lärt dig nu?
0: Att glassbilen, förlåt, bilen man kan köpa glass ifrån.
1: Ja, det finns andra bilar som säljer glass.
0: Det finns också andra bilar som kanske säljer andra saker. Man kan köpa glass på andra platser också. Men att bilen som kör omkring och säljer glass finns i hela världen.
1: Ja.
0: Och att den har samma melodi som den spelar när den säljer glass.
1: Har den det? Hade de inte bytt ut den för att det blev något copyright-problem?
0: Kanske. Jo, i något skede så skulle de byta ut den. Men senast när jag har hört bilen som säljer glass så har jag hört den där musiken. Och orsaken till varför jag lärde mig det här var för att minns du det där gamla klippet som finns av Prince Harry? När han är med i militären och de är i Afghanistan. Okay. Och så sitter han ner och blir intervjuad och mitt i den här intervjun så går det alarm.
1: Ja.
0: Och så måste de springa iväg. Så Harry måste kasta av sig mikrofonen, slita av allt och så springer han iväg.
1: Mm.
0: Så har det gjorts en meme-version av det här där man har satt på bilen som säljer glass musik. Och så ser det ut som att alla, eller hela armén då springer för att bilen som säljer glass är på väg dit.
1: Ah.
0: Och när jag gick in i kommentarsfälten så var jag sådär, min första tanke var att varför har bilen som säljer glass samma musik som alarmen i Afghanistan? Det var min första tanke.
1: Och så jo, det här är liksom drönarlarmet. Mm,
0: så tänkte jag att det här var väldigt långsökt nu.
1: Ja.
0: Och sen somnade jag då och började researcha lite. Tur gjorde jag det, för att annars skulle jag sitta här och sprida propaganda.
1: Men herregud.
0: Men så gick jag in i kommentaren och så såg jag. Och där var ju då människor från jätteolika platser i världen som skrev att oh my god, they are running for ice cream. Att vet du, oh my god, de springer ju för att bilen är på väg hit och säljer glass.
1: Ja.
0: Och att alla visste det. Jag trodde det här var en finsk grej.
1: Ja, jag visste inte heller. Men för jag vet, du funderar i US of Art.
0: Mm.
1: Där känns det som att de har någon annan. Men det är kanske jag som singel. Ja. Singel som den spelar alltså.
0: Jag vet inte. Men bara att det är inte bara vi finnar som vet om det här.
1: Tänka sig, men också om man hör en bil som spelar någon slags musik som är ping, ping, ping, ping, ping, ping. Så
0: är det ju
1: det kan gå precis hur som helst. Och så tänker man, det är glatt.
0: Men det här var bokstavligen.
1: Ja.
0: Vad
1: bra.
0: Na-na-na-na-na. Och så sprang Prince Harry iväg.
1: Mm.
0: Helt super crazy.

0: av Kasbo. Klockan är 2:04. Det är vi som heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-putt.
2: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshår. Sen. Hej, det är Alva
1: och Lisa
2: från videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
0: Efter Fanny och Von med Sovplats ska vi få Sabina in hit i studion för Dags för nyheter.

0: plats av Fanny och Von som du hör där i Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 2, Sabina i studion, är det dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
1: Polisen har påbörjat en förundersökning om inbrotten hos riksdagsledamöterna. Just nu så utreds det här fallen som försök till grov stöld. Det här kommer efter förra veckans nyhet om att flera riksdagsledamöter misstänker att någon har brutit sig in i deras bostäder utan att ha stulit någonting. Istället tros någon ha brutit sig in då och lämna efter sig ledtrådar om att de har varit där.
0: Oj, det är typ värre tycker jag.
3: Ja, det är fruktansvärt.
1: Mm. Öppna dörrar, lampor som har varit på när de inte har varit fast. De tycker själva att de inte har lagt på dem.
0: Ja.
1: Polisen berättar att de är färdiga att samarbeta med både centralkriminalpolisen och säkerhetspolisen vid behov. Vid det här skedet så ger polisen inte mer information om vem den tror att kan vara bakom inbrotten eller vad motiven tros vara. I en intervju med Yle så sa expert i utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen ändå att det mycket möjligen kan handla om en främmande makts påverkan. Polisen ordnar ett infotillfälle om fallen den 14 oktober.
3: Så om en vecka ungefär då? Så.
1: Ja, då får vi veta lite mer förhoppningsvis.
3: Okej.
1: Okay. Till vidare till nästa nyhet. Världshälsoorganisationen WHO ber Ryssland att vara uppriktig om sitt misstänkta pestfall. Enligt lokala tidningar så har en till person som jobbar på labbet i Sibirien nu fått lunginformation. Så det ser ut att kunna... Ja, det har smittats i alla fall till någon. Det första fallet rapporterades då under veckoslutet och då handlade det om en 28-årig kvinna som dog i misstänkt lungpest. Och hon tros då ha fått det på laboratoriet där hon jobbar. Ryska myndigheter har varit väldigt tystlåtna om det här fallet och påstått att hon nog inte dog av pest utan av lunginflammation. Och det är det som de nu säger att den här andra människan också har.
3: Okay.
1: WHO vill ändå veta varför Ryssland nu har stramat åt sina säkerhetsåtgärder för att undvika spridningen av lungpest. Jo. Så de har gjort det, men de är ändå sådär, men vi har, det är inga problem.
3: Nej, det är ingenting, men nu ska vi se till att inte sprida det.
1: Jo, exakt. Vi vill inte att lungpest sprider sig, fast vi inte har det.
3: Alltså, Putin, bror, du är sus.
0: Det är super sus. Ja. Det är absolut no cinema.
3: Alltså, du är så dålig aura.
0: Minus, minus aura.
3: Ja.
1: Mm. Unreasonable. Läs mera nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och se på våra videor på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack jättemycket Sabina. Mera nyheter blir det nu i Extrem eftermiddag klockan 3.

Cat's Eye med Animal, du lyssnar på Extrem eftermiddag. Och riktigt just så ska vi få besök här i studion. Det är Markus Rosenlund som ska komma hit och snacka Nobelpriser, för det är Nobelprisvecka. Idag delades priset i kemi ut och vi behöver någon som förklarar för oss lite mer vad det här är för någonting. Det är efter LKN med Först in, sist ut.

0: LKN med Först in, sist ut.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Det är ju Nobelprisvecka och Ylles alldeles egna Markus Rosenlund är vetenskapsredaktör och kommer hit in i studion för att hjälpa oss att förstå lite grann. Hej och välkommen Markus.
3: Hej, hej.
2: Idag delades priset i kemi ut.
0: Mm. Ja.
2: Vad var det här för något?
3: Ja, har du namnen på? Vill du presentera den?
2: Nej, för det var nog franska namn. Det var ju det som var... Det är ju lite svårt där med uttal. Det är ju alltid att man inte riktigt kan med de där franska namnen. Vill du försöka, Nadde?
0: Voulez-vous?
2: Ja.
0: Nej.
2: Avec moi.
3: No, Keigan och Soai heter det nu i alla fall.
2: Okej.
3: Okay. Har ni den där prismotiveringen där?
2: Nej, vi har ju inte.
3: Oj, nej ändå, hör ni nu.
2: Ja,
3: nej, alltså det handlar ju om livets molekyler som väljer sida. Ni vet, det
0: är
3: det där, i dagens värld så allting är ju så polariserat, vet ni, höger och vänster. Du ska vara antingen eller, om du inte är med oss så är du mot oss. Så du ska stå antingen långt ut till vänster eller långt ut till höger, säger vissa. Och det där, det här är någonting som faktiskt livet själv sysslar med. Jag har förbryllat forskare genom seklarna, inte genom seklarna men kanske årtiondena, att molekyler, och då talar vi om de här molekylerna, vet du, som bygger upp livets byggstenar, proteiner och sockerarter, de är vänsterhänta eller högerhänta någondera. Och det här spelar en stor viktig roll för vet du, det är ju Det är inte riktigt symmetriska, de här molekylerna. Och lite beroende på vilken händhet de har, så fungerar de olika. Till exempel i olika mediciner och så här. Och det har länge förbryllat forskarna som sagt att om du tar en vanlig kemisk syntes i naturen så det är ofta så där 50-50, vet du, höger och vänster, de molekylerna. Men livet väljer sida. Det halkar in på någon där sidan och så samlas det, rusar det dit en masse, vet du, alla dit. Och det här har de här forskarna undersökt och liksom luskat reda på hur det kan vara. Att det faktiskt är så här och vad man kan göra med den här informationen. Men en kul grej är att faktiskt... Men Lewis Carroll, Alice i Underlandet, kommer ni ihåg?
0: Ja.
3: Så det där skrev ju också en uppföljare till den här Alice i Underlandet. Den hette Alice i Spegellandet.
2: Ja, ah, och det här är just det, och det är det här som det var med de här, det var några molekyler att de har liksom spegel.
3: Så här gick det till. Ja. Alice sitter där. Det här, jag vet, det här är jättedrogflummigt på något vis. men Alice sitter där alltså och undrar och ser ett mjölkglas i spegel som speglas i en spegel. Att den där mjölken där på andra sidan spegeln, i spegelvärlden, är den drickbar månne? Och det här är lite kusligt nästan, för det här föregick den här diskussionen som årets Nobelpris i kemi handlar om med liksom årtionden. Det här var 1871. För det är nämligen en helt korrekt antagelse att en helt spegelvänd biokemi, om du tar den där mjölken och undersöker den under mikroskopet och kollar in alla sockerarter och molekyler, proteiner där, så det är ju omkastade. Det har en motsatt händhet. Och vet du, skulle Alice i det här, i vår värld, sträcka in handen genom spegeln och ta det där spegelvända mjölken och dricka den, så det skulle inte alls gå bra för henne då.
2: För molekylerna är spegelvända.
3: Ja,
2: Och då tål man det kanske inte. Det är något helt annat ändå.
3: Ja, alltså faktum är att den här effekten, eller den här bilden, har använts också av andra populärkulturella författare. James Blish skrev år 1970 en Star Trek-roman om Spock, ni vet Mr. Spock.
2: Nej.
3: Va? Han inte?
2: Vet du vem Mr. Spock är?
4: Nej, jag vet vem Morran och Tobias är.
2: jag vet inte heller vem Mr. Spock är. Så nu får vi spola bakbandet ännu längre.
3: Men du är alien med spetsiga öron. Så.
2: Ja, från Star Trek. Som man känner igen, som gör sådana här fingertecken.
3: Ja, just det. Long, live long and prosper.
2: Ja.
3: Så i den här romanen så det där kopiera han Spock transporterar ner sig vet du, till någon planet med den här transporten teleportatorn vet du de teleporterar ju sig själva där.
2: Ja.
3: De, istället för att flyga ner med några skyttel så ställer de sig en sån där koppi och sen blinkar ljusen och så plötsligt är de nere på planeten.
2: Ja.
3: De strålar ner sig själva. Mm. Spock gör då det här. Men sen händer det någonting, sen går någonting snett och vet du, så blir han omkastad. När han kommer ner till ytan så är alla hela hans kropp spegelvänd.
2: Mm. Ja.
3: Sen går resten av storyn ut ungefär på att Captain Kirk och de här andra måste hitta mat med som har molekyler som är spegelvända också för att Spock ska kunna äta den här och för att han ska kunna överleva.
2: Är det här en del av Star Trek? Alltså jag måste bara fråga, är det här en del av handlingen i Star Trek?
3: Det här är en Star Trek.
2: Okej, jag har inte sett Star Trek heller så det är därför jag frågar. Okej.
3: Okay. Jag är nog så gammal, vet ni.
2: Det kan också vara att jag bara inte är så insatt.
3: Lyssnare där ute, säg nu, är jag helt ute och cyklar? Ja, men det har gjort Star Trek-filmer också nu helt här, det är gång liksom typ inom de senaste 5 åren. Mm. Så inte det är ju en så gammal grej.
2: Nej, den är ju inte så gammal. Nej. Men det här spegelvänta, det är liksom det som man har nu sett i molekyler.
3: Det här som de här forskarna har liksom forskat i och som deras forskning baserar sig på. Alltså det faktum att naturen inte är liksom symmetrisk molekylnivå. Liksom alla våra molekyler i våra celler så de är antingen höger eller vänster hänta och lite beroende på så vet du, man måste anpassa till exempel mediciner då för att du tar en viss hänt molekyl, en vänster hänt molekyl så det där funkar den annorlunda än den höga hänta versionen där liksom de atomerna är omkastade liksom spegeln. Det är lite som era händer vet du.
4: Mm.
3: De är likadana men
4: de funkar precis, på olika vis.
2: Ja. Man kan inte sätta tumme på tumme om man sätter dem liksom
3: väg. Och det här är livet liksom funkar så här.
4: Och det här har ju tydligen varit en lösning på en 100-årig kemisk gåta.
3: Ja, liksom. Ja det här man...
2: Men vad gör den... Alltså, hur ska... Okej, och vad bidrar det med då? För vi har ju pratat lite om de här senaste 2 dagarna att ofta de här forskningen som vinner de här Nobelpriserna är ganska så här basforskning.
3: Mm.
2: Är det här också det? Eller kan man säga liksom att vad den här forskningen nu som har vunnit kemipriset att vad gör det för oss? Eller hur
3: det här är ju nog grundforskning allra högsta grad.
2: Okej.
3: Okay. Det här man har luskat reda på en av naturens riktiga liksom grundmysterier. Så man har vetat nog att okej, det är så här. Mm. Molekylerna är inte riktigt symmetriska. Men sen har man liksom verkligen tagit reda på hur det funkar och hitta på eller liksom experiment som man kan utnyttja den här mekanismen. Kagan, som gjorde sitt jobb 1986, han visar alltså att vi tar nu det här officiellt som Nobelkommittén skriver upp det, att han visar att sambandet mellan de här vad heter det, häntheterna, att det inte nödvändigtvis är 50-50 i naturen. Mm. Och att det, vet du, genom att i en liten skevhet i början av en reaktion så kan det slira iväg åt någondera hållet, att det blir antingen höger eller vänster hänthet. Och sen så har hitta då en kemisk reaktion, utveckla en reaktion där den här produkten själv hjälper till att sparka iväg alla andra molekyler åt samma håll. Laga allt annat, samma händhet. Men jo, det här är som sagt väldigt mycket grundforskning. Och genom att vi vet det här så kommer vet du, mediciner som finns om 10-20 år kanske att vara helt annorlunda.
4: Och bättre kanske.
3: Ja, för det här vet du att modellera proteiner, att skissa, vet du, bygga sådana 3D-modeller av proteiner, det är jätteviktigt för den medicinska industrin. Ja. För att du ska kunna, vet du, att bygga en medicin är lite som att bygga med Lego.
2: Mm.
3: För du ska på riktigt sitta där på datorskärmen och pussla ihop de här, lägga de här atombollarna på varandra så att det blir en sån här figur som gör rätt sak.
4: Har jag blivit riktigt slut? Jag har blivit så slut
2: det är
4: av
2: ju
4: att
2: så
4: tänka
2: tur
4: att jag skulle måste göra det.
2: Ja, det är tur att vi inte jobbar med det här.
4: Nej, och den officiella grejen som de ju då vann för var för att upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
3: Ja, det, är ju just...
4: det var ju alltså det här som Markus just förklarade
3: för oss. Det är ungefär samma sak som jag har sagt bara på vetenskapslingo.
2: Ja, som man inte förstår någonting.
4: Nej.
2: Men tur är det att du kommer hit och gör klart för det.
3: Ja, nej, men det här är ju också sånt som nu är extra tacksamt. Och det här ligger i tiden att vi nu belönar det här. För datorerna har ju blivit så häftiga, vet du. Analys, så här, du kan bygga upp sådana här modeller. AI kan analysera proteiner och bygga, liksom, rita upp hur det ser ut. Och så här. Det här kunde man inte göra på 80-talet. Du hade inte liksom någon... Det tog en, vet du, om du hade ett datorprogram som kunde bygga upp en modell av ett protein, så det tog liksom ett år att rendera den här bilden.
2: Ja.
3: Nu kan man göra det sådär, liksom, puff, mer eller mindre.
4: Wow.
3: Häftiga grejer är det här.
4: Ja. Jättehäftiga grejer. Och imorgon ska det ju delas ut fredspriset. Är det så?
2: Jo, imorgon är det fredspriset och sen är det på måndag eller vad det är, så är det ju sen ekonomi. Så vi får väl se vem som tar hem fredspriset.
3: Ni glömde litteraturpriset.
2: Ja, det är litteraturpriset ska vi ha också.
3: Det är de här hippiepriserna som nu har vi haft de här
4: naturvetenskapspriserna.
3: Nu kommer de här hippiepriserna.
2: Humaniora, det är väl det.
3: Jag kallar dem hippiepriser.
2: Okej.
4: Okay. Som vi ser fram emot det. Tack igen, Markus, att du kom hit till Extrem eftermiddag och förklarade det här på lätt svenska för oss.
3: Tack, tack.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det här var Generation of Young Lean med Storm 2, Nellys favoritlåt. Hon gick och hittade den när alla andra slutade lyssna på den.
1: Nej, men det är bara för att jag tänker, tänker på musikvideon nu när jag hör den, för att den är så banger.
0: Den är det.
1: Nu har jag ju sett en video på han och hans ursexiga flickvän också, och de är så söta tillsammans.
0: Från WMA's red carpet.
1: Jag blev så ledsen, för det kommer aldrig bli han och jag.
0: Nej, jag vet, du var våt i trosan med den där videon. Du var...
1: Säger ingenting så har jag ingenting sagt.
0: Vi ska riktigt just sätta igång och tävla här i Extrem eftermiddag. Vi ska tävla i Vega ur kontext. Vi har varit inne på Vega och lyssnat vad de har pratat om. Klippt ut det. Blipa en del av det här ljudklippet. Du där ute, du ska ta reda på vad det är Vega har pratat om. Och så kan du vinna fina extrempriser. 044-7800-180 är numret som du ska spara ner färdigt. För det behöver du för att vara med och tävla. Burna Boy med Sitting on the Top of the World lyssnar vi först på. Sen är det tävling.

0: Sitting on the top of the world of Burna Boy.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
0: Och vi ska tävla i Vega ur kontext. Vi har varit inne på Vega och lyssnat vad de har pratat om. Och så har vi klippt ut det och blipa ett ord som du ska komma fram till. Du ska komma fram till det. För det här ordet är det som de har pratat om på Vega. Numret in hit i studion är 044-7800-180. Och det är ju WhatsApp som gäller. Och det är där du ska skriva in din gissning.
2: Det är inte alltid så lätt att veta vad Ylle Vega pratar om. För det, vet du, det har varit både högt och lågt, kan jag säga.
0: Det stämmer. Det har det ju varit. Och vi brukar ha på det viset att vi har ett studiolag som tävlar där det antingen är jag eller Nelly. Och sen är det du där ute som tävlar i lyssnarlaget. Och man ska vara först. Du ska vara först med att veta rätt svar. För då vinner du extrempriser. Extremmuggar, extremstrumpor eller extremdoftgranar. Du får gissa hur många gånger du vill egentligen.
2: Och vi brukar vara ganska dåliga här i studion.
0: Vi brukar vara så sakeligt dåliga. Alltså så dåliga att man skäms.
2: Det är faktiskt helt otroligt hur sällan vi har vunnit. Men inte gör det något, för idag spelar det ingen roll.
0: Idag spelar det ingen roll, för Nelly erkände just någonting för mig här. Alltså 3 sekunder före tävlingen skulle börja. Så sa Nelly, jag tror att jag vet svaret i dagens Vega ur kontext. Så sa jag, va? Att hur är det här möjligt? Och så sa hon att antingen måste jag leka att jag inte vet svaret och vara dum i huvudet. Eller så säger jag ärligt att jag vet det. Och Nelly får inte vara med och tävla idag. Hon är tyvärr diskad för att hon vet svaret. Jag vet också svaret, så jag kan inte heller tävla. Så idag är det endast lyssnarlaget som är med och tävlar i den här tävlingen.
2: Så nu är det mot alla där ute som du tävlar emot.
0: Det betyder att vi kommer att ha en vinnare idag. Idag kommer vi att skicka ut ett pris.
2: Istället för att tävla, eller jag idag. Så istället för att tävla så kommer jag sitta här på och sitta och döma levande och döda. Jaha, vad det är din gissning? Ja. Men man ska gissa mycket och man kan gissa på allt.
0: Det ska man.
2: Ja.
0: Och kom ihåg att WhatsApp-numret är 044-7800-180. Och så här låter det idag det de har pratat om på Vega.
3: Min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer?
0: Vad kan det vara som de har talat om på Vega? Det är alltså det censurerade ordet du ska ta reda på. Du gissar ju via WhatsApp på 044-7800-180. Så här låter det.
3: Min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer?
0: Oj. Det kan man ju fråga sig.
2: Nu känns det som att nu ska man läsa lite mellan raderna, känns det som.
0: Ja.
2: Eller?
0: Ja.
2: Jag har ju inte hört det här klippet förut. Jag har ju bara liksom blivit spoilad för.
0: Vi kommer inte heller att berätta i vilket program det här ifrån eller vem det är som pratar, för att då huxflux kan du fara in på arenan och söka upp det.
2: Jo, nej, det kommer vi inte att avslöja.
0: Det är alltså du där ute som tävlar mot alla andra som också lyssnar. WhatsApp-numret 044-7800-180. Vad är det de har pratat om på Vega riktigt?
3: Min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer?
0: Det kan man ju fråga sig.
2: Vad är det som Ylle Vega pratar om här helt enkelt? WhatsApp-nummer är 044-7800-180. I vanliga fall brukar jag vara med och tävla. Det gäller inte idag. Utan du tävlar mot alla andra som håller på att skriva in just nu. Och jag kan säga att det rasslar in på WhatsAppen.
0: Det flimrar till som folk gissar.
2: Ja.
0: Vi ska riktigt snart kora en vinnare. Men före det lyssnar vi på Carol G och Judelin och Ruskovski med Baby Wow. Så stanna kvar, för det kan faktiskt vara du som har vunnit.

LG, Julino Kruskowski med Baby Wow! Stig Göran.

0: Vi är tillbaka i tävlingen Vega ur kontext. Vi har varit inne på Vega och lyssnat vad de har pratat om, men vi har klippt ut det och vi har blipat lite ord i det här ljudklippet. Du där ute, du ska komma fram till vad det är de har pratat om på Vega. Vad det riktigt har handlat om. WhatsApp-nummer är ju 044-7800-180. Man hinner ännu vara med och tävla, hörni. Och så här låter det den här veckan.
1: Min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med, men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer?
2: Och nu har det kommit in gissningar. Herregud, så folk har skrivit på WhatsApp 044-7800-180. Vi ska se om det finns något rätt svar. Här är någon som gissar heroin. Gud vad jobbigt om man spenderar så mycket tid med heroin, ja, men inte med
0: och
2: familjen.
0: Och att nu finns det ju positiva saker med heroin, men ska det faktiskt ersätta verkliga människorelationer?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Bilen?
0: Nej, det var inte bilen, men det var en bra gissning.
2: Ja, hunden då? Gud, alltså jag.
0: Jag tycker hunden är en familjemedlem. Man får vara med den om man
2: vet.
0: Men det var inte det som de hade pratat om på Vega.
2: Nej, kollegorna då?
0: Nej,
2: de var kanske inte så bra.
0: Online-vänner?
2: Nej.
0: Vi kan lyssna en gång till vad det är de har pratat om på Vega. Kom ihåg att WhatsApp-numret är 044-7800-180.
1: Min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med, men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer?
2: Någon har skrivit in också Karisbor.
0: Usch.
2: Jo, det kan inte ersätta verkliga relationer.
0: Nej, det är inte på riktigt. Det är inte på riktigt. Jag ser att det gissas på crystal meth. Nej, det var det inte.
2: Nej, det var någon som gissade datan.
0: Nej.
2: Motorcykeln. Men herregud, här är det många som har gissat rätt, ska jag säga. Alltså det är inte bara en, det är inte bara två. Det är många som har gissat rätt.
0: Jag spelar upp vad det är man har pratat om på Vega.
1: Min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med AI än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med AI, men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer?
0: Det kan man ju fråga sig, och vem är det som har gissat rätt först?
2: Den som var först, som var snabbast på bollen, det kan jag säga, det är på.

0: Gratulationer Pontus, det var du som idag var snabbast med att gissa rätt. Det var ju alltså AI som de hade pratat om.
1: Jo, du, och du var banger. Du tog först, alltså det var många som har gissat. Jag skulle säga att det har varit jättesnabbt som folk har skickat in. Men Pontus var den som var snabbast på fingret och
0: ja, snipp, snopp,
1: sa
0: han på telefonskärmen när han skickade in rätt svar. Och det här var ju då Eva Frantz som pratade i relationspodden tillsammans med Hanna Norrena.
1: Just så. Mm.
0: Ja. Tack till alla som var med och tävlade i den här tävlingen. Kom ihåg att den är tillbaka nästa vecka igen. Så då kanske du är den som vinner extrempriser.
2: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Det är Troye Sivan med en semi-ny låt. Party heter den. Klockan är 19 minuter före 3. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på er.
1: God eftermiddag.

Kotkaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: med Grazy Abrams. Brukar du titta på ditt liv, Nelly?
1: Varje dag, tyvärr.
0: Igår gjorde jag något så nollot att jag ville gräva ner mig och dö.
1: Nej.
0: Jo, jag kämdes ögonen ur mig.
1: Okej, nu ska vi se. Nu ska jag fundera tillbaka på de gångerna du har sagt att det var någonting pinsamt som du har gjort. Och då, det som jag kommer ihåg att du mest skämdes över,
0: ja,
1: det var att du såg dig själv naken i spegeln. Så har det nu hänt igen.
0: Jag hade glömt. Usch. Det var en traumatisk händelse.
1: Ja.
0: Jag hade alltså en spegel som låg på golvet. Och så var jag nacken för jag var överstimulerad. Och så ska jag,
1: Och så måste jag lyfta upp den där spegeln.
0: Usch.
1: Och så blev det gynundersökning.
0: Det blev gynundersökning och jag såg mig rakt i livmodertappen. Usch. Men alltså, jag såg ut som en grillad broiler. Alltså,
1: Är det det som har hänt nu igen?
0: Nej. Det här är... Det där var värre. Att jag såg mig själv nacken i spegeln. Det var värre. Så det här är nu på plats nummer två. Jag körde flera kilometer igår med blinken i.
1: Nej.
0: Jo.
1: Men väntas nu. För nu vet jag. Jag vet att du är anti.
0: Jag dör av tanken. Att jag har gjort
1: vet du, någon har ju kört, vet du, det är 40 personer som har kört förbi. Jag var sådär, vad är det för fammo?
0: Ja.
1: Och så, nej, det är en barman.
0: Och det är det att jag har en fammobil ännu till, vet du. Jag orkar inte, jag har en fammobil och jag har kört med högerblink i många kilometer. Alltså vi pratar många kilometer.
1: Jag vet att du är anti-bakrutetorkare.
0: Ja, du är satan, satt inte jag på den också.
1: Nej, precis, men vad är mer pinsamt då?
0: Jag ska måste frontalkrocka då.
1: Nej, men
0: jag ska måste göra det. Fatta att köra med blinken i och ha bakvindrutetorkaren på fullt.
1: Nej, fy.
0: Jag dör. Grejen var alltså när jag kört på Åbo motorväg. För när jag kör hem till Ingo så kör jag Åbo motorväg, ring tvåan, Västerleden. Förbi Kyrkslätt 51.
1: Sådär.
0: Och så kommer jag hem.
1: Ja.
0: Det är min väg jag kör. Och så hade jag ju då vänt, jag hade alltså kört på Åbo motorväg och så ska jag vika in då mot ring 2.
1: Mm-hmm.
0: Och det är inte så branta kurvor så att det stänger inte av blinken. Jumalauta. Så jag har, och grejen är den att jag vet att jag har haft blinken i antagligen redan från när jag har kört, alltså helt i början på det där Åbo motorväg, för då så böt jag fil, för jag skulle måste byta till filen där jag kan få till Grankulla och kring tvåan. Så då har jag satt i högerblink, så då har ju famo redan varit ut på motorvägen. La la la la la. Och grejen var den att jag hörde inte att blinken var i. Och jag har en sån här famoställning där som jag brukar ha telefonen i. Så hade jag ju telefonen där. Och min bil är ju laggad fel. Det här är typ enda bilen på jordklotet som har varvmätaren i mitten. Den är inte framför mig, utan den är så att också min medpassagerare lika mycket ska kunna se på den, eller den som sitter i mitten på baksätet.
1: Ja.
0: Så den är där, och sen så täckte också min telefon hela instrumentbrädan, så jag har inte sett någonting.
1: Nej.
0: Och så hade jag ju musiken på, för att jag vill ha en tjej, så slicka upp snör, så skriker för fan.
1: För det är det som var min fråga, alltså, du har ju inte en så ny bil, att jag vet inte, min franska bil när jag kör med den så hör man väldigt tydligt, nu är blinkersen igång. Men du hade så hög volym.
0: Jag hade så hård volym och jag rockade så hårt i bilen så jag inte har hört när. Och jag hade ju alltså en bil bakom mig som har blinkat åt mig och haft sig. Och jag var så här, kan inte ens köra.
1: Och det enda de hör är och ser blinkers. Och du är så här, hej. Tänker att det är någon lyssnare som liksom kör förbi och de, hej. Och de är så, men.
0: De är så att nej, stack. Människa som är ute med bilen, att hon aldrig kört bil förut, så känner jag mig.
1: Dessutom
0: så kommer jag
1: Åbo
0: motorväg, så kör jag dit till ring 2:an, till halva ring 2:an. Så grejen var den att jag måste stänga av musiken snabbt för jag skulle lyssna på ett ljudmeddelande. Då hör jag tick, tick, tick, tick. Nej, skrek jag. Nej, jag hamnar vinkla bak den här backspegeln upp i taket så att de bakifrån inte kan se på mig.
1: Nej.
0: Jag ville dra in sidospeglarna, jag drog ner masken, jag har ju såna rånarluvar på sätena.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja sätta på en sån för jag ville inte att någon skulle se mig.
1: Och så har du dessutom sagt att du tittar bakåt när du körde framåt igår.

Vem fan är du av Hooja och Miriam Bryant? Det var vad du hörde här i Yle Extrem när klockan är 8 minuter före 3. Vi går vidare med Miley-låten Bass Persuades.

0: Pride, vi som heter Daniel, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag berättade just precis att igår när jag körde hem från jobbet så körde jag många kilometer med höga blink i. Och jag kände så jättemycket att jag skulle ha vilja köra av vägen eller in i närmaste räcka. Det var så fruktansvärt.
1: Så kändes det.
0: Exakt, jag pruppade liksom hysteriskt mycket och grät när jag kom på att jag har gjort det här. Jag skulle vilja veta, vad är det värsta du har gjort när du har kört bil? Har du liksom också haft blinkarna på? Har kanske varningsblinken varit på? Har tanklocken varit öppet? Har motorhuvan varit öppen?
1: Jackan varit ute ur körförardörren så att den fladdrar i vinden så, där, så att då kommer man fram och ser den skitig.
0: Ja, vi var nollåt när någonting hänger ut från dörren. Det är jättenollåt. Ja. Jag har jättegärna av dig på WhatsApp 044-7800180 och berätta. Och Crazy med Say It Again blir det nu. Efter det blir det nyheter med Sabina.

0: Sången av Ocracy. Klockan är 3. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina är här. Det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Sabina.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Polisen har påbörjat en förundersökning om inbrotten hos riksdagsledamöterna. Just nu så utreds de som försök till grov stöld. Det här kommer efter förra veckans nyhet om att flera riksdagsledamöter misstänker att någon har brutit sig in i deras bostäder utan att ha stulit någonting. Istället tros någon har bara brutit sig in och lämnat efter sig ledtrådar om att de har varit där. Polisen berättar att de är färdiga att samarbeta med både kriminalpolisen, centralkriminalpolisen och säkerhetspolisen vid behov. Men vid det här skedet så ger polisen inte mer information om vem de tror att kan vara bakom de här inbrotten eller vad motivet tros vara.

0: I en intervju med Yle så sa ändå expert i utrikes- och säkerhetspolitik Henri Vanhanen att det mycket möjligen kan handla om en främmande maktspåverkan. Polisen ordnar ett infotillfälle om fallen den 14 oktober. Vi går vidare till USA. Amerikanska fången Krista Pike har vaknat och kan tala efter förra veckans misslyckade försök att avrätta henne. På onsdagen förra veckan så skulle Pike dö i fängelse av en pentobarbitalspruta. Men trots att de gav henne 2 sprutor så dog hon inte. Och det ledde till att de måste föra henne till sjukhus och där har hon nog legat medvetslös tills nu. Sjukvården har arbetat med att få det här medlet ur hennes system och det var länge oklart om hon skulle återhämta sig och om hon skulle vakna. Hennes advokater berättar nu att i och med att hon är vaken så fortsätter de liksom vårda henne, men hon är handbojad till sängen. Pike dömdes till döden för ett brott som hon gjorde 1995. Då misshandlade hon och mördade hon tillsammans med sin dåvarande pojkvän, 19-åriga Colleen Slemmer.
1: Vet man vad man kommer att göra med henne nu sen? För att eftersom hon är dömd till döden men hon fortfarande lever, kommer de att försöka göra ett nytt försök?
0: Jag tror inte de har bestämt någonting sånt ännu. Nej. Men hon fortsätter vara liksom fånge.
1: Ja.
0: Jag vet faktiskt inte hur det kommer att bli.
1: Nej. Ja.
2: Jag förstår att den här delstaten har i alla fall pausat alla avrättningsförsök för resten av året.
0: Ja.
1: Ja. Så det är omprövning nästa år. Kiva.
0: Mm. Okay. Någonting sånt. Vi ser. Till sist lite Nobelpris. Det här nyheter som vi kommer att få, alltså hela den här veckan, varje dag så kommer det vara Nobelpris nyheter för att det delas ut ett nytt pris.
1: Vi är så lyckligt lottade.
0: Vi är jättelyckligt lottade, vi får veta så spännande saker. Idag så har det då getts Nobelpris i kemi och det har getts till franska Henri B. Kagan och japanska Kenzo Soai. Och det här priset tillkännages av Svenska vetenskapsakademin och det är också de som bestämmer vem eller vilka som får priset årligen. Och de som nu vinner priset för sin forskning i molekyler, de vinner det här priset för sin forskning kring molekyler. Sekreterare för akademistyrelsen Ellen Moons säger att pristagarnas forskning handlar om att få kemin att välja spegelbild. Molekyler existerar då i vissa fall som 2 varianter av varandras spegelbilder. Men i levande organismer så innehåller så finns det bara en av de här sorterna. Då är som i människors celler till exempel. Men forskarna som nu fick det här priset så har kartlagt varför den ena varianten dominerar över den andra. Alltså hur homokiralitet kan uppstå spontant. De som förstår sig på det här så förstår sig och de som inte gör det så ber jag om ursäkt för det här. Men de har nu vunnit ett pris, Nobelpris, och då prissumman är ungefär 1 miljon euro.
1: Det är nog många miljoner som delas ut den här veckan.
2: Jo, jösses.
0: Höger och vänster.
1: Det var 3:e miljonen och imorgon så far det ju en till miljon.
0: Mm. Och ännu en på fredag.
1: Och ännu en sen väl veckan efter det.
2: Ja.
1: Good.
0: Veckan efter
1: eller
0: det?
1: Nästa vecka.
2: Den 12:e är det.
1: Jag sa nästa vecka.
2: Ja, den 12:e i alla fall. Är det den här veckan eller
1: är det
2: på måndag?
1: Då är det ekonomi.
0: Ja, precis. Men det, nu imorgon så blir det litteraturpris och på fredag så kommer fredspriset.
1: Yes.
0: Ja. Och det är många människor som väntar dem.
1: Mm. Och på måndag är det ekonomipriset, right?
2: Den 12:e. Är det en måndag eller är det en söndag?
1: Det är en dag. 12:e
0: är en dag.
2: Ja.
0: Ni kan gå in på Yle-appen och läsa mer nyheter och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack jättemycket Sabine. Där var det dagens sista radio. Nyhet, mer nyheter blir det imorgon. Extrem morgon.

0: of life. Tove Lo, jag håller på att riva hela studion här. Jag ska plocka upp allt jag förstört just.
1: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
2: Nej, alla har jättetrevligt.
1: Alla har trevligt.
2: Inga fysiska risker involverat.
1: Nej, det är inget trauma.
2: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
1: Nej, det är inte jobbigt
2: för
1: någon. Nej, det här scenariot.
2: Ja.
1: Vems barn skulle du bära?
2: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
1: Mm.
2: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
1: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Okej.
2: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
2: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Ses där. Mwah.

0: You have got to let go if you want to be free. Så heter låten av Disclosure och sedd. Arig gud vad långt låtnamn!
1: Vad är det pinsammaste du har gjort i trafiken? Det frågar vi dig där ute. Och det är nog många som skäms, för herregud, det har kommit in mycket svar.
0: Jag är så glad att man inte behöver vara ensam med att skämmas i trafiken. Det är typ en av de värsta, liksom, så här, om vi har en nu skämningsbarometer, så då högt uppe på den här barometern är trafikskam.
1: Jo, sånt som man ju kallar det. För det, man är så blottad på något vis, att nu ser du att jag kör dåligt, eller nu ser du att jag...
0: Och folk är så hastiga med att döma.
1: Ja.
0: Också jag.
1: Jo, om man är direkt så här, men nu gasar du lite. Jag hade ju... ganska nyligen, relativt nyligen, så körde jag 40 på 30-väg, mötte polisen, de blinkade lite med lamporna och så hötte polisen, han som körde med finger lite sådär app, app, app, och mamma satt bredvid mig, jag körde hennes bil dessutom, då skämde jag sig lite.
0: Ja, det var inte bra, men det var ju inte att du gjorde något fel, det var ju att du kör bra och kör hårt, vet du, men jag är ju mer sådär och skrattar åt människor som jag ser att nu är klänningen mellan dörren och den fladdrar utanför, eller någon har glömt tankluckan uppe.
1: Jo.
0: Och sådana här grejer, då jag säger att nej, att då ändrar du sexuell läggning och så blir du en,
1: du byter namn.
0: Och en kvinna som säljer sexuella tjänster, ja. Vet du, i mitt vokabulär i trafiken.
1: Ja, ja, ja. Du börjar slänga ur dig sånt.
0: Jag blir ju så, ja.
1: Ja.
0: Uff, fy på mig.
1: Ellen 2608 skriver på Arena-chatten att en vinter skulle jag ut och åka och jag tog på mig en kappa med skärp. Man vet vart det här kommer leda.
0: Ja,
1: jag vet. Som knyter i midjan. Såklart orkar jag inte knyta kappan utan satte mig i bilen och körde iväg. Väl framme ser jag att skärpet varit på utsidan av bilen och var nu fullt av snö. Såklart svart kappa och ljus bil, så det syntes ju supertydligt när jag gasade igenom stan. Skjut mig, ska man.
0: Ja, jag känner så med dig, Ellen.
1: Jo, jag har varit med om samma sak.
0: Det där är så det är väldigt ofta som jag brukar ha, för här på, när vi jobbar på Yle så måste vi ha sådana nyckelkort som ska hänga runt halsen. Men jag är ju en gangster och bryter mot de reglerna och har den inte runt halsen. Så jag brukar ha den i fickan och hänga. Och då hänger ju det där nyckelbandet ut.
1: Ja.
0: Det har jag ju utanför bilen varje dag.
1: Och så, vet du, du flashar liksom att jag jobbar på Yle.
0: Ja, här kommer jag.
1: Ja.
0: Folk har också hört av sig på WhatsApp där numret är 044-2800-180. Biggie säger, nadde det lugnt, det tönt. Det viktigaste man kan göra i trafiken är faktiskt att köra med varningsblinkersen igång och samtidigt ha backspeglarna invikta efter att man har tvättat bilen i en biltvätt.
1: Ja, men, herregud, vad specifikt. Här är det någon som har varit på analys.
0: Mm. Dani skriver också, han säger, jag har kört från Karis till Eknäs med alla varningsblinkers och arbetsblinkers på lastbilen. Tänkt köra förbi Eknäs, raka vägen till Hange och över kajkanten ner i vattnet. Ja, dit skulle jag också vilja fara. Ner i hamnbassängen faktiskt, låst dörrarna.
1: Jo, nej, det, man skäms så.
0: Mm.
1: Maja skriver också in, det mest pinsamma jag tycker att jag upplevt är att köra med långsljusen.
0: Ja, helljusen.
1: Okej, helljusen på i mörker och blända folk för att man själv blivit van med att ha lite mer ljus men inte fattar att de att stänga av dem.
0: Mm, det är också.
1: Jo, det är nog hemskt. Och så vet du, så blinkar de med lyset och man tänker, ja. Förlåt.
0: Ja, det saknar jag i min gamla bil, för där var det ju automatbelysning allt. Alltså, jag kunde köra med ögonen fast och bilen skötte allt.
1: Ja,
0: nu ska man mitt i allt manuellt. Måste börja blicka med ljusen. Sen har vi också Daniel som säger, ibland händer det att jag sätter på blinkersen när jag ska svänga i en hårnålskurva. Jag bor i norra Italien. Det finns många berg och många hårnålskurvor, Daniel. Ja, när man bara ska svänga så börjar man blinka. Åh nej, om man blinkar åt fel håll i rondellen också!
1: Men det gör man ju på svenska sidan, så blinkar man ju in i rondellen för att visa att jag ska inte ännu, för när de har olika filer.
0: Sant?
1: Ja, för de har ju två filer, tre filer ibland. Att bara, då är man sådär, jag ska inte ut nu, men nu ska jag ut. Att det är därför som de blinkar in i rondellen. Ja. Och det...
0: Men det ser vi ju i Finland ofta, att man blinkar in i rondellen och sen så blinkar du aldrig ut.
1: Alltså, ännu pinsammare då om du också svänger vänster in i rondellen.
0: Det har jag aldrig gjort.
1: Nej.
0: En gång har jag kört ner på motorvägen på fel fil. Alltså på motsatta fil har jag kört.
1: Nej.
0: Ner på jo, det har jag gjort en gång.
1: Vad gjorde du då?
0: Så jag vände om fort som satan. som du var. Ja, det var inte jätteroligt. Martin hör av sig, jag har glömt oljekorken borta och kört en timme, flög olja överallt i motorutrymme och lukta bränt, men bilen fick inga fel. Nej, det är ju skönt, ingen såg ju det.
1: Nej, det är
0: det. Det som händer under motorhuven stannar under motorhuven.
1: Jo, det är som på Bali.
0: Ja, Riku säger, något som har hänt mig i trafiken när jag just hade fått körkort och just varit efter min bil. Jag körde från Eknäs till Pargas och i Salo i korsningen vid Prisma så fick jag kärringstopp 5 gånger för jag slapp vidare. Alla tutade, han blir rött och grönt.
1: Nej.
0: 2 gånger.
1: Nej.
0: Men i mitt försvar så hade jag aldrig kört någon annans bil än bilskolans bil, så jag var van med den skoppling.
1: Det här har hänt mig också på Åland, också på Ålandsvägen, och det är den här stora, vet du, Åland har ju inga motorvägar, men nej. Ålandsvägen är den stora motorvägen som går igenom hela stan. Och mitt i en korsning, jag står längst fram vid rödljusen och jag får stopp 4 gånger. Ja. Och jag visste inte heller hur jag skulle sätta igång eller den här varningsblinkersen. Så jag bara blinkar åt ett håll och de är så, jo, vi vet du ska till höger.
0: Ja.
1: Dags att svänga.
0: Ja. Varför far du inte? Och herregud, vet ni vad, det kommer in så jättemycket meddelande. Vi tar en låt här emellan och sen fortsätter vi. Oj, det kommer sen göra.
1: Oj, ja.
0: Ja, det har bränt mig mitt i pratet.
1: Pinsamt.
0: Det där var pinsamt. Okej, efter det här kommer vi ha pinsammaste grejerna man kan göra på radion. Nej, men vi ska ta en låt här emellan och sen fortsätter vi läsa upp era storyn om vad som är det nollgaste som har hänt åt dig i trafiken. Du hinner ännu höra av dig på WhatsApp där numret är 044 7800 180.

0: 5 låten av Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Yle Extrem.
0: Vi håller på att prata om vad som är det nologaste som har hänt för dig i trafiken.
2: Mm.
0: Jag har blottat mig själv här och berättat vad som har varit otroligt nolot för mig. Och ni där ute, ni blottar er också här nu i vårt program.
2: Inte i trafiken förhoppningsvis, men i chatten på WhatsApp 044-7800-180. Och det har nog varit mycket skämskudde.
0: Ja, det hade varit. Storyn bara fortsätter rulla in. Nacki säger att min fru körde också åt fel håll på motorvägen. Jag fick backa upp bilen. Allvarligt, då gå ner från rampen och backa upp bilen. På rampen ner till motorvägen.
2: Nej, vet du.
0: Det är skilsmässa, Nacki.
2: Ja, precis. Danny skrev också att det är någon annan som har haft problem med det här, vilken riktning man ska köra. För när Ekenäs-rondellen lagades så var det en gubbe som skrev i Ekenäs-gruppen på Facebook: nya rondellen i Ekenäs är alldeles för lite, man ryms ju ej och mötas. Nej.
0: Nej.
2: Det är inte riktigt tanken. Nej.
0: Nej, det är inte meningen att man ska göra det. Sen säger också Daniel att vad säger man när man glömmer matkassen på biltaket?
2: Fy, vad pinsamt.
0: Nej, gud.
2: Nu jobbar jag om det är barn i barnstolen som man glömmer där uppe.
0: Ja. Ja, det är också.
2: Filippa får åka på tak istället.
0: Filippa, håll i nu, pappa svänger vänster. Rasse säger: när Kaveri fick kortet tog hans pappas Audi och vi skulle upp i ett parkeringshus. Tog 5 minuter per våning för att han kärring stannade på varje gupp och hade enorm panik medan jag skrattade så mycket att jag började svettas. Än idag vägrar han köra manuell bil.
2: Nämen.
0: Jätteroligt.
2: Aj, aj, aj.
0: Ja, Elisabeth.
2: Jo, hon har nog varit på tur.
0: Ska jag läsa eller vill du läsa?
2: Tar du den här?
0: Mm. Jag körde i en 80-zon på en lång raka och plötsligt bromsade bilen framför och svängde till vägkanten för att tala med personen i bilen som kom i motgående körriktning. Så också stanna i vägkanten på andra sidan. Jag blev irriterad, blinkade ut och körde förbi. Så tittade jag i spegeln då jag passerade dem och märkte att de stannade för att de... För att jag hade en ambulans bakom mig, inte för att prata. Jag blev så till mig och skämdes så att jag körde hårdare för att ambulansen inte skulle ta fast mig och svängde av till en annan väg på första möjliga ställe.
2: Jag tror det här tar priser faktiskt.
0: Alltså det där var det. Oj, det är nog nollåt ibland när man också har jättehård musik på. Och sen så är det bara, jag har alla utryckningsfordon som existerar bakom mig och alla andra har dragit sidan förutom jag.
2: Och så har man blinker sig på dessutom.
0: Mm.
2: Alexander skriver också: jag knäppte på helljus någon gång där jag mötte en motkommande. Mm. För jag trodde att jag hade på helljus. Jag hade 2 stora LED-rampor. LED-rampar. Det är så mycket ord som ni använder som inte jag förstår. LED-rampar på bilen, så det bländar säkert som fan.
0: Ja,
2: det är sådär extra, vet du, belysning.
0: Ja.
2: Sådana
0: LED-rampar, sådana som hon jag ofta sjunger om.
2: Ja, ja.
0: Sådana långa, stora då, med massa små
2: LED-ljus. Nu får du inte se. Titta inte på vägen. Jag ska ha helljus på.
0: Ja. Det kommer in ett till meddelande där Madeleine som säger: körd med ett långt band fladdrande ut.
2: Det är ju det.
0: Och så jag backar in i en annan bil och märkte inte ens av det.
2: Nej.
0: Ångesten är så skit ihoptryckt. Den andra bilen hade blivit var brutal. Backa också ner ett helt staket. Nej, men... en annan gång. Jag är sämst på att backa.
2: Alltså Madeleine, all kärlek till dig. Men skulle du kanske behöva ta om det där körkortet?
3: Kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba 2 jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Petter och Cherry med Alien. Det var vad du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan är 26 minuter över 3. Det är vi som heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Jag sa just precis till Nelly, det här är nu en trendspaning inom musikvärlden igen.
2: Alltså Naddes trendspaning. Vi måste skaffa en jingle till det. För att du kommer ibland med dina trendspaningar. Och du är sällan fel ute.
1: Det stämmer. Men det finns ju en jingle.
2: Okej, Naddes trendspaning.
1: Nej, det heter ju Naddes musik.
2: Okej, okay. Den här gången så, för i vanliga fall så brukar du kanske spana lite grann, kan det vara mode, kan det vara liksom på de sociala medier eller liksom andra trender. Men nu har du varit i musikvärlden.
3: Nu ska Nadde lära dig om musik.
1: Jag har en ny trendspaning inom musikvärlden,
2: ja.
1: Som jag har lagt märke till när jag är på TikTok. Tidigare hade vi ju våra stora artister. Det var Cardi B, det var Megan Thee Stallion, det var Doja Cat, det var
2: Nicki Minaj.
1: Ja, Nicki Minaj och allting. Och då gjorde det till exempel WAP-låten. Så då så ser de
2: Hela tiden. Alltså,
1: det enda de gör det liksom, det är rytm.
2: Jag tycker också det känns så on brand för Cardi B, att vet du, om man skulle göra en i någon intervju och så skulle journalisten typ ställa någon sådär någon lite fräck fråga och så kan hon vara så
1: ja, och med naglarna.
2: Ja,
1: knäppa med naglarna.
2: Med pekfingret och tummen.
1: Ja.
2: Och det har ju lite in i låtarna också ibland.
1: Ja, och det har kommit jättemycket in i låtarna faktiskt. Men det finns ett ljud på TikTok som trendar. Och jag tycker, vet ni vad, helt fräckt tänker jag spela upp det här ifrån TikTok nu. Det låter så här. Nails, check. Hair,
2: check. Face, pretty. Där, man hörde det där.
1: Är det tillbaka? Ska vi börja göra sån här musik nu igen?
2: Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Och det är liksom på fjärde takten. Så är det.
2: Men det, vet du vad, det är så musikalisk är jag inte. Så du får bara visa mig när jag ska göra det.
1: Okej, okay. Men vi lyssnar på Cardi B och Megan Thee Stallion med WAP. Så ja. Får vi lite.

0: be Megan Thee Stallion. Det ska bli intressant att se ifall det fortsätter med. Förlåt, nu säger jag
1: så, jättebra.
0: Jag är inte jättebra på att göra det.
1: Jo visst är du, var inte så hård mot dig själv.
0: Jag måste börja bli snällare. Sen har Spyro, Great Expectation.

0: Extrem dag med Kjell.
1: Och med mig här i direktsändning via videolänk har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
2: Klaus här, välkommen.
1: Det är Susanna Penttilä, tervetuloa.
2: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Det är Kjell Westö, hej på dig. Katja Ståhl, välkommen. Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
1: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

0: Boys med Punk Rock Loser. Most of all, I'm loose. Tiden på dagen och den dagen i veckan där vi ska spela veckans countrylåt här i Extrem eftermiddag.
1: Jiha, säger jag.
0: Jiha, säger jag när jag slänger med bootsarna.
1: Jo.
0: Den här veckan ska vi spela en låt av Morgan Wallen.
1: Är det här någon som du lyssnar på annars också, eller är det här nu bara en banger-låt?
0: Nej, jag lyssnar inte, men jag har varit inne på Billboard Hot 100. Och där ligger han på plats nummer 7 för tillfället med sin låt som heter Been By Now. Den har funnits 10 veckor på den här listan på varierande positioner. Bästa som han har nått på Billboard One Top Hot 100, förlåt, jag har
1: jag får också afasi när jag ser honom, fan är så snygg.
0: Jag har afasi. Så han har varit på plats nummer 2. Det var liksom bästa som han har presterat på Billboard-listan.
1: Och han är lite kompis med Post Malone också, har jag förstått, som också ju gick från hiphop väl till country.
0: Ja, han började göra lite country. De har gjort låtar tillsammans, så den har ju streamat typ 1,6 miljarder gånger. Det är liksom,
1: wow.
0: Det är helt galna lyssnarsiffror på den låten. Men han är ju också sin egen artist. Han är född 1993, vilket betyder att han är 33 år gammal.
1: Ja.
0: Han är från Snedville i Tennessee. En amerikansk country-song och låtskrivare. Och han har ju då blivit känd genom att han har deltagit i, det var 2014 som han deltog i 6:e säsongen av amerikanska The Voice.
1: Ah, okej. Okay. Visste du det när man sitter, när de här coacherna sitter i stolar och så ska de trycka på en knapp om de tycker att de sjunger bra och så får de vända sig om och se dem?
0: Absolut, det är det. Och sen så bildar man lag och sen så tävlar man tillsammans och sen till slut är det bara en som vinner och så röstas man ut. Och han vann inte, utan det var i de här slutspelsrundorna som han blev eliminerad. Men Morgan Wallen, han hade också varit lite blåsväder kring honom.
1: Nej, varför det?
0: För att han hade använt rasistiskt språk i offentligheten i februari 2021. Det var en video som blev väldigt viral.
1: Okay.
0: Och så var det inte så bra med det, såklart. Det var då radiostationer och streamingtjänster som tog avstånd från hela Morgan Wallen. Och de satte också hans skivkontrakt på paus på obestämd tid.
1: Oj,
0: på grund
1: nej,
0: av det här. Men efter det så bad han om ursäkt för sitt språkbruk och lova att donera en $500,000 till organisationer som leds av svarta.
1: Okay.
0: Så det var vad han gjorde. Och efter det så hade han fått förlåt. Och ett år efter det så hade han då, vet du, slutsålda turnéer, en radiohit och var huvudartist på flera sommarfestivaler.
1: Så det var det tog att bli fri från cancel-kulturen.
0: Ja, och det också, för jag läste lite så här, inte kanske krönikor mer om honom, att räddade hans karriär att använda N-ordet. Hela den här rumban som han hamnar gå igenom. I don't know. Men i alla fall, han är en stor artist idag. Han säljer slut turnéer hit och dit och han är huvudartist där. Och så vidare och så vidare.
1: Och nu är han dagens country-sångare i Extrem eftermiddag.
0: Det är han.
1: Det är det största hittills, tror jag.
0: Det är det största han har uppnått. Nu blir det Been By Now av Morgan Wallen.

0: Det där var Morgan Wallen med Been By Now. Han var veckans artist i veckans countrylåt.
1: Jo, för vi vill ju lyfta lite mer countrymusik. Och det här är andra veckan i sträck. Och det uppskattas. Det uppskattas.
0: Det gör ju det.
1: För hur skriver den här chatten? Cowboybootsen är på.
0: Åh, bra.
1: Jaha.
0: Ja, Dani skriver också på WhatsApp att aldrig sjungit så här högt i grävmaskinen, tydligen extrem förut.
1: Nej, sidd du. Och nu svänger det i cowboybootsen på oss också när det.
0: Gör det?
1: Visst, jag gillar country.
0: Okej. Okay. Mm. Vet du vad? Om du gillar country, då ska du komma tillbaka nästa vecka, samma tid och plats, Yle Extrem eftermiddag med Nadia Nelly. För då spelar vi en till country-låt.

0: Fyrk, men länge lever Fyrk. Det är extrem eftermiddag du lyssnar på. Vet när det är Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan 11 minuter före 4.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
1: Finns det någon som älskar matrobotar mer än dig och mig, Nadde?
0: Ah, nej, jag tror inte.
1: Alltså när de kom till Ingo så pratade vi om det. Och vi har pratat om bara när vi ser dem.
0: Ja, jag älskar dem ännu lika mycket.
1: Ja.
0: Som första dagen när jag såg dem.
1: Jag hade en helt otrolig upplevelse när en av mina bästa vänner från Sverige var hit och hälsade på. Och hon hade aldrig i sitt liv sett en matrobot. Och så såg vi den på stan. Och det var så nice att få vara den som, vet du, står bredvid och får bevittna när någon annan ser dem för första gången.
0: Mm.
1: För det känns som att det var så länge sedan nu. Och hon tyckte det var helt fantastiskt.
0: Jätteroligt. Vet du vad som hände här en dag med matroboten och jag?
1: Mm.
0: Jag hade parkerat min bil på trottoaren lite. Men jag hade ändå parkerat den så att man skulle slippa förbi.
1: Mm.
0: Och så kom det en matrobot körande. Och så blev den rädd för min bil. Så den tvärnit. Och sen så smög den bara förbi min bil. Och det var jätteroligt.
1: Tipp-tapp, tipp-tapp,
0: ja, sa den. Och den var såhär, först. Och sen, ja, nej. Och sen tittar den såhär, nej.
1: Det är ju inte varje gång, eller det är ju inte liksom alla människor, ska jag säga, som älskar de här robotarna. För nu har ju man ju haft lite problem med att folk går runt och saboterar dem och åker runt på dem och, vet du, härjar med dem.
0: Varför gör man så? Sluta!
1: Ja, alltså faktiskt sluta. För att jag... De är ju så söta.
0: De är ju det.
1: Jag har ju blivit nya robotkorrespondenten här, självutnämnd för det ska nämnas.
0: Mm.
1: Att jag pratar hela tiden om robotar. Och majoriteten av gångerna som jag pratar om robotar så tycker jag att de är obehagliga. För att vi behöver inte att de tar livet av sig själva och hoppar ner i en sån här hjärnsmält. Och vi behöver inte att de slåss med människor.
0: Nej.
1: Men om robotarna bara försöker leverera lite mat.
0: Ja.
1: Då tycker jag att man kan låta dem vara.
0: Det tycker jag också. Jag tycker att man inte ska förstöra dem och man ska inte sitta på dem, för de vill inte att man sitter på dem.
1: Nej.
0: Men det är också, de är ju utrustade med kameror och alarm, de här. Så när du ligger på den här matroboten eller när du hotar den och cyklar runt den, så filmas allt det här.
1: Men och säg att det skulle vara ett larm. Det skulle jag inte, om jag skulle vara 15 och vilja börja härja med en sån här matrobot, då skulle inte larmet göra mig rädd. Utan det är väl då kanske kameran. Men då kanske man tar på sig, vet du, en rånarluva. Ja.
0: Ja, du tänkte så.
1: Nej, nu ger jag idéer.
0: Ja, nej,
1: nej, det ska jag inte göra. Men jag vet inte, jag blev bara så ledsen när våra babes på trafiken kommer här och blir liksom terroriserade utav ungdomarna.

0: Baby Tia Ramona con Olivia Lobato.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Förra veckan så spelade vi Luke Combs här i Yle Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly när vi skulle spela veckans countrylåt. Och då var jag inne för att jag skulle lära mig någonting om Luke Combs, för jag har inte full koll på honom. Så var jag in på hans hemsida, som man då såklart har.
2: Just det, förstås.
0: Och så vet du, tryckte jag lite runt där. LukeCombs.com.
2: Ja.
0: Såklart som den heter. Och så finns det massa olika såna här grejer som man kan trycka på, olika kategorier. Det vet
2: jag tror att du sitter och beskriver en hemsida.
0: Men
2: kan man scrolla upp och ner också?
0: Man kan scrolla upp och ner.
2: Okej, okay, ja.
0: Okej, fuck you.
2: Nej.
0: Och jag tänker inte berätta nu mer. Nej, men gissa vad jag ska säga. Men du kan ju fortsätta berätta.
2: Nej,
0: då.
2: Kör hårt.
0: Berätta vad jag hittar på hans sida.
2: Vad har du hittat?
0: En knapp som man kan trycka på och så står det free stuff.
2: Vet du, om jag skulle vara inne på den här hemsidan, jag skulle hastigt trycka på det, för jag tycker att free stuff är det bästa som finns.
0: Det tänkte jag också, därför tänkte jag, oj oj, skulle vi kunna kanske få någon gratis kompsgrejer här?
2: Ja.
0: Nej, det kunde vi inte få. Det som man hittar under free stuffs, det här kändes så Tennessee, Alabama, Texas, vet du.
2: Ja, jiha, southern, vet du.
0: Jiha i novel-sidan. Men på free stuff så kunde man alltså ladda ner bilder till Facebook och Instagram-feeden. Jaha. Att man skulle kunna promota då hans, den här turnén han är ute på. Kind of Saturday Night. Du kunde också ladda ner den som Facebook, Instagram, Snapchat stories. Samma bild då, så att du får den i rätt storlek.
2: Jag undrar om det är någon som gör det här.
0: Sen så kunde man också ladda ner den som phone wallpapers. Alltså bakgrundsbildet till telefonen.
2: Men vad har han för PR-team? Vad är lättast sätt att få, liksom, vet du, få någon att sprida vidare ordet? Hur ska folk veta att du är på turné? Vi ber folk, vet du, helt okej. Okay. Först, vi berättar inte vad det är för free stuff. Vi bara lägger en knapp på din hemsida som ingen någonsin är inne på.
0: Ja.
2: Och där får folk ladda ner sån här bullshit.
0: Sånt här som vi laddar ner på, vet du, 00-talet.
2: Ja.
0: När man måste spara någon bakgrundsbild. När man inte får på Google-autorer. Och man vet ju att det är bara män som sitter här och så, bakgrundsbild, nu ska jag ta ner den och sätta den här. Och titta här.
2: Det är ju gratis det här.
0: Det är ju gratis det här, tur det att han ska ha pengar för det.
2: Nej, dessutom.
0: Men, det var en grej som jag på riktigt lade märke till och var så här, det här har jag aldrig sett förut.
2: Nä?
0: Man kan ladda ner en bakgrund till Zoom-möten. Vet du, att när du ska använda Zoom, så då har du en bakgrundsbild där Luke Combs där i högra hörnet, så står det stort ovanför Luke Combs, och sen är det vitt där som du själv ska, vet du, sitta så du syns.
2: Tänk att man har en arbetsintervju. Vänta, jag ska bara sätta igång min Luke Combs bakgrundsbild.

0: Everybody Isn't Ready av Somber.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Någon som jag så ofta ser är på kärleksresa.
0: Nadde Barman.
2: Ja, det är du. Nej, men, och vet vad, jag undrar den här personen alla kärleksresor, för de ser väldigt trevliga ut och de är nog väldigt alltså dyra.
0: Får jag gissa? Jake Paul och hon lärdam Jutta.
2: Ja, nej, mer lokalt, Bianca Ingrosso. Varje gång den här kvinnan, för jag vet inte om det har varit hennes datingliv som har varit lite på av det här året, eller om det alltid har varit.
0: Nej, det har inte varit, ända sedan hon gjorde slut med Filip. De hade ju lite on-off relation, men sen så gjorde de ju liksom på heltid slut med Filip.
2: Men sen var hon ju den här miljardären.
0: Ja.
2: Och nu är det någon ny.
0: Ja.
2: Och sen vet inte jag om hon har varit på flera resor med de här.
0: Det vet jag inte. Men det är ju hennes mamma Pernilla Wahlgren som alltid outar det här att hon har träffat några nya män. Och senast var det då för att det var Pernilla hade sagt det här i podden som hon har tillsammans med Sofia Wistam.
2: Ja.
0: Så hade hon något, någonting där. Och så var hon Bianca har träffat en ny kille. Och Bianca är sådär, mamma kan du inte säga det, vi har träffats en gång. Och du vet hela världen det.
2: Någon som är också duktig på att liksom skriva om det är typ kvällstidningar, svenska kvällstidningarna, Expressen i huvudsak. Så fort Bibi, Bianca Ingrosso, så fort hon är iväg på kärleksresa så skriver de. Och det känns som att...
0: Var har hon varit nu?
2: Ja.
0: Vet du vad? Hon har varit någonstans.
2: För det är ju sällan fokus på var hon är.
0: Eller
2: hon
0: det är ju med vem hon är.
2: Ja, och hur mycket det kostar. Hon är på Bali nu igen, och det var hon ju ganska nyligen också.
0: Okej.
2: Eller om det var Monaco. Jag kan inte. Nej, men jag tror att hon var på Bali ganska nyligen också. Och hon lägger upp mycket på sin Snapchat.
0: Ja.
2: Att hon är, för hon bor i stora mansions. De äter massa kaviar.
0: Och hon har fina, dyra handväskor.
2: Jo.
0: Jag älskar henne. Hon är en sån diva.
2: Ja, alltså, jo, och verkligen. Så jag unnar ju henne det. Men jag förstår inte hur många kärleksresor kan man åka på en månad? Eller på en månad? Eller på ett år.
0: Och det är också för att hon har ju de här rika männen. Nu är det ju inte så att Bibi måste ha de här männen och liksom finansiera
2: henne.
0: Utan hon är miljonär helt själv.
2: Ja.
0: Som hon har förtjänat ihop tack vare sitt företag och sina som är grejer och andra tv-produktioner.
2: Ja.
0: Men hon trivs ju nog med dem. Så då kan man ju nog åka väldigt ofta.
2: Ja, så är det väl.
0: Och det är ju det hon tycker ju om. Ja, jag tittar så mycket på Wahlgrens värld. Jag känner ju Bianca Ingrosso.
2: Jo, men hon känner inte dig, men du känner henne.
0: Ja, det är ju så. Och hon lever ju för kärlek, vet du.
2: Jo, hon är ju hopplös romantiker.
0: Det är hon. Mm. Och det är liksom det enda hon vill, hitta mannen i sitt liv så att de kan skapa familj.
2: Mm.
0: Så då måste man nog åka på kärleksresor.
2: Ja, och då vet du, kosta vad det kostar vill då. Expressen skriver att som vanligt använder Ingrosso Arlandas VIP-rum. Notan för det går på 23 400 kronor. Alltså
0: 2300 euro.
2: Ja.
0: Men varför inte?
2: Bara det. Och för sen är det ju själva resan och vad man nu spenderar på resan.
0: Ja, den är ju all inclusive. Sen ska det hyras en fin bil. Hon åker ju för liksom business class.
2: Ja, för det är det hon säger på sin Snapchat också. Att, oh my god, jag har glömt bort att vi ska åka business med Emirates. En mening jag aldrig kommer säga själv.
0: Vet du varför kända människor nu har börjat posta allt mera på Snapchat? För det har ju varit borta en tid.
2: Jo.
0: Men nu har de ju börjat göra det igen.
2: Mm.
0: Vet du varför?
2: Nej.
0: För att man får betalt för det.
2: Jo, det vet jag. Det är bra pengar.
0: Du får jättebra pengar med att ladda upp massa shit storyn på Instagram. Och sen så ses det lite reklam däremellan.
2: Mm.
0: Alltså du förtjänar lätt flera tusen.
2: Men jag vet inte.
0: Att folk tittar på den här storyn.
2: Fattar då var på resa. Säg att jag är den som laddar upp på Snapchat.
0: Mm.
2: Och vi är på resa, du och jag. Vi har spenderat nu, vet du, 45 miljoner på den här resan nästan. Som det känns.
0: Mm.
2: Och det enda som jag gör hela dagarna är att ha med telefonen och inte fotar för min skull, utan så här vloggar allt jag gör.
0: Ja, för
2: allt.
0: Att det är en inkomstkälla.
2: Ja, cool.
0: Och jag har ju börjat vägra titta på kända människors Snapchat-storyn.
2: Jag kollar inte heller.
0: För att jag vet att det ger dem pengar.
2: Mm.
0: Och jag laddar också upp shit och får inga pengar för det.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Rosso med Waste My Time. Det hör du ju extrem när klockan är 4:15. Vi heter Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag körde till jobbet när jag hade kommit in i Helsingfors. Jag körde med min lilla bil, brum, brum, brum, brum, och så hade man ju alltid lite bilköer och sånt här. Jag hade musiken på ändå, men mitt i allt hörde jag hur det skramlade till utanför min bil.
1: Nej.
0: Och så tänkte jag att, nej, vad gjorde jag nu?
1: Ja,
0: vad har jag nu rört i? Att körde jag på någonting?
1: Ja.
0: Men det skakade ju inte till i bilen, utan jag bara hörde hur det skramlade till på sidan av min bil.
1: Mm-hmm.
0: Så tittade jag åt höger.
1: Ja.
0: Så ser jag ett barn.
1: Nej.
0: Som sitter i en sån där vagn som man ska ha efter cykeln på tvären, som inte är fast i cykeln. Ett litet barn.
1: Ja.
0: Kanske 3-4 år gammal.
1: Det här är oroväckande nu. Ja.
0: Du hade alltså pappa, det hade lossnat från den där pappas cykel. Och den där pappan bara cyklade.
1: Han cyklade vidare
0: innan han förstod vad som hade hänt. Sen såg jag när han tvärnitade. Och då var det alltså en annan man som kom på en sån här elspark. Som räddade det där barnet så att det där barnet inte skulle rulla ut på vägen i sin lilla kärra.
1: Gud.
0: Och där satte i sin ljusröda rock. Hej.
1: Pappa, vad håller du på med?
0: Pappa, du glömde mig. Men det såg på riktigt ut som att han hade lite panik, den där pappan. För att det var ändå ganska trafikerat där som han tappade sitt barn.
1: Ja, men för när du inleder den här historien så låter det som att du har råkat köra in i cyklisten. Eller den här vagnen har råkat åka in i din bil.
0: Ja, men det var inte så, utan det var bara det att det skramlade till så mycket. För jag vet inte om den får in i en lyktstolpe eller inte. Alltså, det här barnet. Men i alla fall det var så här, skramma.
1: Sen säger pappa till barnen att... nu går vi och köper glass och så säger vi ingenting till mamma.

Jag tror inte alls att det är bra att sjunga sådär med stämbanden. Lambrini Girls med Bang Bang Bang. The Strokes med Lonely in the Future blir det nu.

0: Extrem eftermiddag tar slut här klockan 17, så börjar Supernova tillsammans med Fanny. Du håller på ända fram till klockan 6. Och det är ett musikprogram tillsammans med Fanny själv.
1: Med jättemycket Riz och plus Sara.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Skibidi. Skibidi på dig.
1: Skibidi slay.
0: Skibidi på dig. Idag kommer Fanny att prata om, hon kommer vara lite musikkritiker faktiskt.
1: Oh.
0: Hon funderar ifall Lil Nas X nya countrylåt alls håller.
1: Just det, han spelar country också, det är sant.
0: Ja, sen har hon också en trendspaning som jag håller med om. Att 2000-talets trådhörlurar är tillbaka. Det är de ju.
1: Oh my god, det är så sant. Jag tänkte på det senast igår, för jag såg en så ikonisk brud och går runt med trådhörlurar. Jag tänkte, wow, det där det är bra.
0: Men det har ju varit länge redan, flera år tycker jag.
1: Men jättejobbigt om man måste köpa adapter. Eller kan man köpa trådlurar med rätt liksom?
0: Ja. Okay. Det tror jag med USB-C, ja.
1: Ja. Nej, ja. Jag använder ju aldrig sånt, så jag har ju ingen koll.
0: Nej, jag har ingen koll.
1: Varför vill man ha det då? Nej, men det kanske
0: får man ta reda på. Det skriver de. När man hör dem.
1: Okej.
0: Okay. Sen så funderar hon också ifall DJ Diplo egentligen är en babyläxak.
1: Ja.
0: När man inte vet.
1: Nej, det är svårt att veta.
0: Det här och mycket mer i dagens Supernova tillsammans med Fanny här i Yle Extrem mellan klockan 5 och 6.

0: Tekeminen siis os... Vasa ei just precis.
1: Joo. Ta on nyt. Ta on
0: Happiness is so sad av Swedish House Mafia och Lykke Li.
1: Och riktigt just ska vi få höra nyhetspodden som hör till Extrem eftermiddag också. Det är ungefär en kvart poddavsnitt och där så får man lära sig massa saker. Det har varit om Åland, det har varit om val i Ryssland. Same, same but different.
0: Det har varit om Ukraina. Det har varit om metadata. Det har varit om prinsessan Diana. Vad som helst. Det är största nyheten liksom just nu.
1: Och idag handlar det om Spanien. Det är ju sedan länge känt att spanjorerna är ganska less på överturismen och kanske främst sådana Airbnbs. När turisterna då bor i de lägenheter som de lokala liksom spanjorerna ju kan bo i. Och i och med att de inte kan bo i de här lägenheterna så är det också hemskt dyrt att leva i Spanien, så att det är väldigt höga priser. Att man flyttas bo många, eller liksom så att man bor många tillsammans eller flyttar ut på landet und so weiter, och så vidare betyder det. Som tidigast här liksom, det som är relevant nu eller aktuellt i Spanien är att det var 87-åriga Mari Carmen Abascal som vräktes efter att ha bott i sin lägenhet i över 70 år. De skulle höja hyran från 500 euro till 2500 euro, vilket jobb uppenbarligen inte går.
0: Nej.
1: Och hon bar sig ut på bår och spanjorerna börjar protestera eller demonstrera. Och det är, man tar en titt på hela den här situationen i nyhetspodden idag.
0: Att vad som kommer att hända liksom.
1: Ja.
0: Eller de förklarar ju situationen.
1: Förklarar situationen, finns var lite utsikter kanske.
0: Så nyhetspodden blir det här ju Extrem. Innan

0: Tiden är kommen där vi i Extrem eftermiddag börjar tacka för sällskapet.
1: Ja, nu är det slut för idag. Tack och gör för idag.
0: Tack till alla som har lyssnat idag. Tack till alla som har hört av sig. Jag brukar varje dag tänka på att det är inte en självklarhet att folk gör det.
1: Nej, och absolut inte.
0: Nej, vi uppskattar varendast ett litet meddelande vi får hit. Varendast en liten person som ens lyssnar i 3 sekunder på vad vi har att säga. Och de människorna som lyssnar exakt hela sändningen. Vi är jättetacksamma för det.
1: Jo, det ska absolut sägas. Utan er så är vi ingenting. Det är en klyscha att säga, men så är det.
0: Så är det. Och vilken tur är att vi imorgon igen klockan 1 får vara tillbaka.
1: Yay! Då är det torsdag. Och då ska det vara kö här utanför studion i vanlig ordning som det brukar vara på torsdagar.
0: Ja, det är mycket imorgon. Men det blir nog bra, vet
1: du. Jo, klockan 13 sitter vi här och gaggar. Och det blir mycket därtill.
0: Det blir det. Hörs imorgon klockan 1. Kom ihåg att här ännu idag är Extrem. Hör ni nyhetspodden före klockan 5. Och klockan 5 blir det Supernova med Fanny Forsander. Det här är Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Hej då!
1: Tack och hej!

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

Året är 1956. En flicka i sena tonåren flyttar in i en hyreslägenhet i Madrid med sin familj. Den här flickan heter Maria Carmen Abascal och hennes familj kommer fortsätta leva i den här lägenheten tills hennes föräldrar dör och hon tar över hyreskontraktet. 2018, 62 år senare, köper ett företag lägenheten och hyran höjs från 500 euro till nästan 3000. Efter en kamp sänktes hyran lite, men med sin pension på just över 1300 euro kan inte Maria Carmen betala hyran. Och nu vräks 87-åringen. Världen runt sprids bilderna av henne som bärs ut ur huset på en bår. Det här fick spanjorerna att se rött. Och efter protester fick Maria Carmen faktiskt flytta tillbaka till sin lägenhet. Men demonstrationerna fortsätter i hela landet. Inte bara för Maria Carmen, utan för alla som påverkats av Spaniens bostadskris. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund. Och den kommande kvarten ska vi prata om just det här tillsammans med Ami Lassila, frilansande journalist i Spanien.

0: Ja, människorna har protesterat på gatorna i flera spanska städer sedan Maria Carmen Abascal vräktes från sin lägenhet. Ami, vad handlar allt det här om?
1: No, man kan säga att det handlar om en akut boendekris egentligen. De här spanjorerna som har dragit ut på gatorna, de protesterar mot att hyror och bostadspriser har skjutit i höjden. Och det här har pågått redan ganska länge, men det som fick allt att kulminera på något vis, så det var den här vräkningen av 87-åriga Mari Carmen Abascal i Madrid. Mm. Hon hade bott i samma lägenhet i över 70 år och så chockhöjdes hennes hyra. Hon kunde inte betala den och så vräktes hon och bars ut på bår för att hon var i så dåligt skick. Och de här bilderna väckte otroligt starka reaktioner i hela Spanien och man kan säga att Mari Carmen blev en symbol för den här bostadskrisen som har blivit en av Spaniens viktigaste politiska frågor. Det är extremt, skulle jag säga, spänt och frustrerat. Speciellt i de stora städerna, alltså Barcelona, Madrid, Malaga. En längre tid så har man känt sig sådär maktlös för att unga vuxna, de har tvingats bo kvar hemma för att de inte har råd att flytta bort. Vi träffade till exempel en familj här förra vintern som de båda vuxna barnen bor hemma och de har liksom inte en chans trots att dottern närmar sig 30 och hon jobbar. Men hon har ingen chans att hitta en bostad som hon kan ha råd med. Och sonen, okej, han studerar men jobbar också. Inte heller en chans för honom att hitta en bostad som han har råd med. Och äldre vräks från sina hem. Och det här har nog puttrat på under ytan ganska länge. Och därför blev det som en man kan säga ketchup-effekt på något sätt när man såg det här Mari Carmens vräkning.
0: Vad vill då det som demonstrerar uppnå? Vad är deras slutmål?
1: Sänkta hyror, eller åtminstone stopp för hyreshöjningar. Helt enkelt ett tak på vad en bostad får kosta. Om man tänker sig att en vanlig lön eller pension kan vara kring 1200 euro och en hyra för en tvåa kostar 1200 euro, så då går det ju helt enkelt inte ihop. Och så vill man ha en reglering av turismen, alltså begränsa antalet turistlägenheter, så här Airbnb-typ. Och det här har faktiskt redan gjorts till exempel i Barcelona, där har man helt slutat bevilja nya turistlicenser. Staden har dessutom beslutat att helt avskaffa alla befintliga licenser, det vill säga ungefär 10 000 giltiga turistlicenser kommer att löpa ut i november 28 efter det här datumet. Så blir det helt enkelt ingen korttidsuthyrning till turister från och med 29 i Barcelona. Så att det här är en modell som man hoppas på att ska breda ut sig också i resten av de stora städerna. Och så vill man dessutom ha då en sorts skydd mot vräkningar. Så att vräkningar kan skjutas upp ifall det gäller, som det heter, sårbara personer då, som Mari Carmen till exempel.
0: Mm, precis. Problemet är ju då alltså de här höga hyrorna på bostäder, men hur ser Spaniens hyresbostadsmarknad ut? Jag tänker här är det ju ändå, det beror lite på var i Finland man bor, men jag är ju på något sätt van med det att man ofta köper ett hus eller lägenhet. Hur många är det som bor på hyra?
1: Då historiskt så har Spanien också varit ett land där man äger sin bostad. Men så har det då varit bankkriser och människor har fått svårt att få bostadslån. Och så att allt fler har tvingats in på hyresmarknaden. Och så har det byggts alldeles för lite allmännyttiga bostäder. Alltså bostäder för vanliga människor med överkomliga hyror. Och det här så Airbnb som jag talar om, så hyresvärdarna har då upptäckt att de tjänar mångdubbelt fler på att hyra ut till turister på en natt än vad de kan få in på en månad av de vanliga människor. Till exempel vi hyr här i Estepona över vintern och vår lägenhet hyrs inte alls ut månadsvis under sommarperioden utan bara veckovis. Och så på sommaren är priset för en vecka detsamma som vi betalar för en månad på vintern. Och sommarperioden börjar redan i april, så det här säger jag ju att vanliga människor, de kan ju inte då bo året om. Och till exempel sjuksköterskor, poliser och lärare har inte längre råd att bo i de städerna där de jobbar och det som jag sa om att unga inte kan flytta hemifrån och familjer med lägre inkomster vräks när deras hem renoveras. Jag intervjuade tidigare en man som berättade att han har jättestor oro över framtiden. En lägenhet i hans hyreshus har just blivit Airbnb och hyran där har stigit med det dubbla. Och det är en hyra han inte skulle klara av. Och han oroar sig också för sina barn. För att de inte ska kunna bo kvar i Estepona i framtiden utan blir tvungna att flytta längre bort, upp i bergen, till små byar där boendet är billigt. Och där står det hus tomma och det är sen ett annat problem förstås.
0: Mm, mm. Ja, det är ju spännande det här med urbaniseringen och det också att, att folk kanske tvingas ut på landsbygden istället.
1: Mm, och där finns ju inga jobb igen så att folk skulle vilja bo där var jobben finns.
0: Ja, det, det är ju klart det.
1: Mm.
0: Om vi, vi har ju lite varit in på det här problemen som finns då. Det är de här höga hyrorna och det är turister som prioriteras av hyresvärdar. Mm. Men nu när jag har läst på lite om det här också så har jag ju gång på gång stött på ordet vulture funds. Kan du förklara, vad handlar det här om?
1: Mm. No, det är stora sådana här investmentbolag som köper upp billiga renoveringsfärdiga bostäder med stora skulder. Ibland kan det vara alltså hela våningshus eller till och med kvarter. Och då köper de här fastigheterna billigt och så väntar de ut eller så vräker de gamla hyresgästerna. Så renoverar de. Mm, ofta kan det se fint ut men det är inte jättefint renoverat ändå. Mm. Men de höjer hyrorna dramatiskt för att maximera vinsten till sina investerare. Och de kallas alltså gamar eftersom de lever på att köpa upp så kallade döda tillgångar under ekonomiska kriser speciellt. Och det här hade de gjort tidigare. Efter till exempel den spanska fastighetsbubblan när den sprack 2008 så då hände det här.
0: Precis. Efter att de här protesterna bröt ut så kom Spaniens regering faktiskt med ett lagförslag som bland annat skulle förbjuda vräkningar fram till 2030. Hyreskontrakt skulle också automatiskt förlängas till 2028 och strängare regler för korttidsuthyrningar skulle införas. Hyresvärdar som hyr ut till låginkomsttagare skulle dessutom få skattelättnader. Oppositionen röstade mot det här förslaget och eftersom vänsterregeringen med Pedro Sánchez i spetsen saknar majoritet i spanska parlamentet gick förslaget inte igenom. Och som en följd av det här utlyste premiärminister Sánchez nyval i november. Ami, om vi börjar med det, hur ser det politiska fältet ut i Spanien?
1: Som många andra länder idag så är Spanien djupt polariserat. Det finns två stora block. Det är då vänsterblocket som leds av premiärminister Pedro Sánchez, socialistparti PSOE, tillsammans med vänsterkoalitioner som Sumar eller det nya Frente Amplio. Så har vi högerblocket som styrs av det konservativa partiet Partido Popular eller PP och det högernationalistiska partiet Vox. Och så finns det en massa sådana små vågmästarpartier, regionala partier, katalanska separatister som katalanska Junts. De har då fått sådana här vågmästarroll och det har blivit en väldigt instabil situation eftersom de har då kunnat sitta där och ha en massa egna krav som de har velat få igenom i utbyte mot att stödja regeringen. Och det där blir allt bräckligare och bräckligare och det är kanske just det som vi ser nu när det ska bli nyval i Spanien.
0: Varför röstade oppositionen ner det här förslaget? Jag tänker att är det inte i deras intresse också att lösa den här bostadskrisen?
1: Oppositionen tycker ju då att man istället för att skydda hyresgästerna så borde man skydda hyresvärdarna och man vill se skattesänkningar för fastighetsägare och så vill man också ha hårdare tag mot illegala husockupationer för det finns en sån här underlig grej här i Spanien med att när bostäder står tomma så kan då illegala husockupanter som kallas ockupas ta sig in och de får helt enkelt stanna kvar om de har suttit där i längre än 48 timmar tror jag det är. Och lagligt så är det väldigt svårt att efter det vräka dem, speciellt om de är så kallade sårbara då ensamstående eller med barn eller så vidare. Så det här är en grej som högern absolut tycker att man borde ta tag i och det tycker nog faktiskt säkert en stor del av spanjorerna också för det är en otroligt otrolig lucka i lagen att det kan gå på det sättet.
0: Men ja, efter att regeringens förslag om då säkerhet för hyresgäster inte gick igenom i parlamentet så utlyst ju då premiärminister Sanchez nyval. Men hans parti ligger efter i opinionsmätningarna som jag har förstått det. Varför tror du att han riskerar sin egen sits genom nyval?
1: Det handlar nog om taktik och just nu ser han möjlighet att flytta fokus från det här stora frågan om migration som han ju har haft ganska svårt med. Så nu kan han flytta det till bostadsfrågan och genom att utlysa val nu så tvingar han på något sätt oppositionen att ta ställning i den här bostadsfrågan. Och han hoppas kunna då mobilisera arga unga och kanske desillusionerade vänsterväljare, och han har sagt till exempel så här att om ni vill ha hårdare tag mot hyrorna och de här garnfonderna som vi pratar om så måste ni ge mig en riktig majoritet i parlamentet. Så det är nog en sån här riktigt klassisk politisk risktagning och kanske en chansning för honom också.
0: Det är spännande. Vi får se hur det går då vad de spanska väljarna väljer. Du kommer lite in på det här Sanchez immigrationspolitik. Han har ju varit ganska immigrationsvänlig som jag har förstått det. Kan du till att börja med lite förklara hur har hans politik sett ut och vad har invånarna tyckt om den?
1: Han har ju till exempel gett papperslösa, det har gällt framförallt från Sydamerika, rätt att stanna i Spanien, och migrationspolitiken har överlag varit en ganska eldfängd fråga för att det är många som protesterar just mot det här. Och här ska vi säga att den här krisen i Ceuta nu är kanske den allra mest brännande frågan. Det var i slutet av juli som nästan 80 000 människor kom över gränsen från Marocko. Många av dem kom simmande och tusentals är faktiskt ännu kvar där, fast många har återvänt. Och de har bott i sådana här hoprafsade tältläger längs med stränderna och i parkerna, och stämningarna mellan migranterna och invånarna i Ceuta har varit väldigt, väldigt spända. Och kvinnor och flickor har blivit våldtagna, människor har blivit rånade mitt på dagen. Vattnet utanför Ceuta har varit nedsmutsat med stora mängder kol i bakterier. Och man har också sett stor ilska mot Röda Korset som delar ut mat till migranterna. Och folk har sett det som då att då gör man det möjligt för migranterna att stanna, för man har också ordnat med härbergen för dem. Men alla har förstås inte rymts in där, men ändå. Det har till och med gått så långt att Röda Korsarbetare har misshandlats av arga Ceutabor.
0: Okej.
1: Och då har då högeroppositionen förstås utnyttjat det här alldeles maximalt för att kritisera Sanchez för hans alltför slappa migrationspolitik. Och det har protesterats och det har demonstrerats. Det här har blivit kanske nu en av väljarnas absolut viktigaste frågor, och det gynnar då igen högern. Så Ceuta har nog blivit ännu en politisk kris kan man nog säga för Sanchez.
0: Det är ju otroligt spännande att vi har två större kriser som gynnade olika politiska lägren nu inför nyvalet i november. Hur tror du att det här valet kommer gå?
1: Ja, det blir nog jättespännande att se. Alltså, så som det ser ut just nu så visar prognoserna på att det blir ett regeringsskifte. För opinionsmätningarna visar att det här Partido Popular Conservativa, PP, då är stabilt i ledningen för Sanchez parti, PSOE. Och eftersom PP då inte ser ut att få en egen majoritet är det mest sannolika att de tvingas bilda då en någon sorts koalitionsregering med det här högernationalistiska Vox.

0: det ser ju kanske lite dystert ut för Sanchez just nu, men han har tidigare visat att han har kanske 100 politiska liv, så jag tror inte vi ska räkna ut honom ännu.
1: Det blir jättespännande. Vi får hålla ögonen på Spanien här under hösten och se var det hela landar. Tusen tack Ami Lassila för att du var med i Nyhetspodden.
0: Tack att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och idag tillsammans med Ami Lassila, frilansande journalist i Spanien. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan. För ljudmix av dagens avsnitt står Jonny Aspelin och producent Alexander Bejar.

Hej vänner och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som gillar ny musik. Och tycker du inte om ny musik så har jag ändå goda nyheter för dig. Det här är en möjlighet för dig att kanske hitta någonting nytt som förvånar dig. Kanske spelar jag någon låt här som du tycker att det var inte så kacka ändå. Fast jag trodde att ny musik bara är ruttet. Så tillsammans här vidgar vi våra vyer och försöker hitta ny musik som är nice. Jag är fortfarande väldigt, väldigt jetlagged. Jag landade för någon dag sedan från USA och alla som är jetlaggade tycker jag om att påpeka hur jetlaggade de är. Jag är inget undantag här. Och det är ju för att det känns lite coolt. Man är så här världsvan och man har varit runt och på. Men sanningen är ju att egentligen är man ju bara jättetrött. Man har ont i magen och man vill helst av allt bara ligga i en säng, äta mammas mat och krama ett gosedjur. Och så känner jag faktiskt nu också att det finns inte något coolt med mitt tillstånd just nu. Annat än att jag har fått lite nya upplevelser och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Men det känns också superskönt att vara tillbaks hem i Norden. Oj vad jag älskar det här stället hörni. Men nu har vi ju faktiskt ett musikprogram som vi ska ta itu med. Och vad ska vi prata om idag? Dels så har vi en comeback från en artist

man varit, det har varit ganska tyst om honom ett bra tag nu. Och det är Lil Nas X. Jag har ju älskat honom sen han släppt Old Town Road tillsammans med Billy Ray Cyrus 2019. Jag kan inte förstå att det var 2019. Det känns som att Old Town Road har typ 15 år på nacken. Men nej hörni, den är faktiskt inte så gammal. Sen det här har ju Lil Nas släppt väldigt mycket bra musik. Jag tänker till exempel på Montero som blev en av mina favoritlåtar det åren den kom. Men sen har det varit lite tyst kring honom och jag har blivit lite orolig nästan att ska vi inte få några fler hittar av Lil Nas X. Nu har han släppt en ny singel, den heter World's Greatest, och jag har tyvärr lite dåliga nyheter. Det känns som att han hamnar i countryträsket, men inte på det där skojiga Billy Ray Cyrus-sättet, utan på ett lite för seriöst sätt. Vi ska höra på den här låten och diskutera lite mer om en stund. Vi kommer också prata om en ganska random grej idag. Vi kommer prata om hörlurar och hur folk lyssnar på musik. När jag går runt i stan så har jag börjat se att kidsen använder sig av sådana här gamla hörlurar med sladd. Och det här var ju det enda vi hade back in the day. Men nu idag finns det ju earbuds och all världens möjligheter till trådlöst musiklyssnande och så vidare. Men är det så att den här sladdhörluren är på väg tillbaks? Det här är en utveckling som jag själv gärna ser komma. För jag är tankspridd och jag tappar alltid bort antingen laddningsfodral eller en hörlur eller typ råka sätta det i tvättmaskinen eller någonting. Så vi ska prata lite mer om just hörlurar, för det här är ett område som jag är extremt nördig på. Så det här om en liten stund. Vi kommer också få ny musik från bland annat Larissa Lambert. Det blir också lite nytt från Miley Cyrus senaste platta, Tove Styrke. Och så ska vi ju inte heller glömma att det är onsdag, vilket betyder att det är Supernova osignat idag. Vi har två stycken nya osignade artister som vi ju har varje vecka. Idag är det OTD från Helsingfors och Emilia Kvist från Sibbo. Och vill du också vara med och skicka in din musik till Supernova osignat så kan du ju göra det på vår mailadress supernova@yle.fi. Men först ut här idag ska vi lyssna på Bina med låten The Art of Anger. Välkomna ska ni vara allihopa till Supernova. Nu kör vi!

Hur tycker ni om att lyssna på musik? Jag är ju själv en person som tycker om sån här stor over-ear-lurar, gärna med riktigt bra noise cancelling så att jag riktigt kan försvinna in i min egen värld. Det här är ju också en stor plastkloss som gör det mycket svårare att tappa bort. För jag har haft såna här earbuds, men jag tappar alltid bort det. Och nu senast köpte jag ett par riktigt, riktigt nice nya earbuds. De var dyr, men jag tänkte att jag ska faktiskt ta och känna bort mig själv lite. Så jag köpte ett par från mitt favoritmärke när det kommer till ljud. Och vad tror ni? Alltså det gick 2 dagar av att jag använde dem här och plötsligt så tappade jag bort, inte en av lurarna, utan jag tappade bort själva det här laddningscaset. Så jag har hörlurarna men jag kan inte ladda och inte lyssna på musik, och det här är ju förstås förargligt. Jag tycker att alla svar på hur man lyssnar på musik är okej, förutom om man lyssnar på musik via telefonhögtalaren. Framförallt då om man gör det här in public. Det tycker jag är... alltså, arkebusering på här. Här är inte okej. Ta nu och släng på dig ett par lurar om du ska gå ut bland folk. För jag vill inte höra på din dödsmetall. Okej, tack. Nu är det faktiskt så att ett gammalt hörlurskoncept, det vill säga de här hörlurarna som har sladd, de har ju börjat komma tillbaks. Och det här är någonting jag tycker jag ser i stadsbilden ganska ofta, att kidsen går med de här gamla hörlurarna som har en sladd då mellan båda lurarna så att man inte kan ta bort dem. Och varför jag pratar om det här är för att nu gick faktiskt ett företag som gör hörlurar och olika högtalare ut och berättade att vi kommer nu lansera en ny version av de här traditionella trådhörlurarna. Och det här fick mig att fundera, alltså har vi levt i någon slags Bluetooth-psykos de senaste 10 åren? När allting ska vara trådlöst och wireless och Bluetooth. Det finns ju jättemycket nackdelar med blåtanden. Och bland annat, den största nackdelen enligt mig är ju förstås att du måste ladda de här sakerna så himla ofta. Och det här är ju en tankspridd människas värsta mardröm. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har satt mig ner på en buss. Eller jag ska gå ut på en promenad. Och så sätter jag på mig mina lurar och så inser jag, jaha, det var inte soppor kvar i de här. Det var till Raw Dog, den här bussturen. Eller gympasse, eller vad det nu kan vara. Så jag ser faktiskt fram emot att de här trådlurarna kommer tillbaks. Och dessutom är de ju nu uppdaterade. För en teknik som har kommit de här senaste åren som jag verkligen, verkligen älskar, det är just den här noise cancelling-tekniken. Och har man inte testat noise cancelling-hörlurar så, alltså, vilken planet lever du på? Särskilt om man bor i en storstad är det underbart. Jag brukar inte ens höra på någonting. Ibland går jag bara och lyssnar på den här noise cancelling-effekten som ju alltså gör att det skapas ett litet vakuum i din hjärna, och här är ett väldigt skönt vakuum att befinna sig i. Så, goda nyheter alltså för alla audiofiler, precis som jag som saknar de här gamla trådlurarna. De kommer tillbaks.

jag debatterar lite med mig själv om jag faktiskt skulle spela den här låten eller inte. Det här var Coiler Ray tillsammans med Diplo och låten hette Nothing Into Something, och det här är senaste släppet vi har fått från Coiler Ray. Och grejen är, varför jag debatterar det här var för att jag älskar Coiler Ray. Jag tycker inte så mycket om Diplo. Den här amerikanska DJ:n och producenten gick ut för några månader sedan och sa att han behöver inte använda sig av riktiga sångare i sina låtar och mer när han har AI. Han menar alltså att det finns ingen sångare någonsin på hela jorden som kan överträffa AI. Han får så mycket bättre och enklare resultat genom att använda sig av AI-röster istället för att då anlita en riktig artist till exempel. Nå ja, här så går han ju redan mot sin egen hypotes. Jag antar att han ändå kommer fortsätta göra samarbeten med riktiga artister, men bara det här uttalandet upprörde en hel bransch och folk blev rasande på honom. För det första så tycker jag bara att det han sa var rent ut sagt fel. Alltså det finns ingenting som går upp mot en riktig sångare. Det jag tycker är sämst med AI-röster, och jag har ändå experimenterat en hel del med det här, det är att de låter så obehagligt perfekta. Alltså de är nästan för bra. Plus att det, ja, det här är ju en teknologi som fortfarande håller på att utvecklas, och vi vet ju inte hur den kommer se ut om bara några månader. Säkert kommer den vara mycket bättre då, men i alla fall i dagsläge så kommer det alltid med otroligt märkliga artefakter när man leker runt med AI-röster. Det låter faktiskt som att en robot sjunger det, och det här är inte någonting som jag tycker är nice personligen. Och det verkar inte heller som att lyssnarna uppskattar det här. Man känner sig nästan lurad när man får veta att oj, jaha, den här rösten som jag just hörde sjunga på den här låten, den existerar inte. Det är inte en person bakom den, utan det är en programmerad röst helt enkelt. Och att en DJ som Diplo, som ändå är ett stort namn, går ut och säger att nej, men det här är mycket bättre, man behöver inte ha någon irriterande sångare i sin studio. Jag blir så arg på det. Jag tycker att han ska byta namn till Duplo. För jag tycker ändå att jag alltid liksom läser fel när jag läser hans namn. Och jag tycker om att när jag tänker på Diplo, så det första som kommer som bild i min hjärna är en bild av en sån här babys legokloss. Alltså vi är inte ens riktiga Lego, utan baby Lego. Och jag tycker det är superbra. Han är en grön plastbit för mig.

yearning var det här med Larissa Lambert. Nu, mina kära vänner, så har jag en stor nyhet åt er. Vi har fått en ny singel från Lil Nas X. Alltså det känns som att han var on top of the world när han släppt Old Town Road. Och efter det så har det ju kommit väldigt mycket bra musik. Jag tänker till exempel på Montero, den här fantastiska låten när han i musikvideon åker ner för en strippstång som går till helvete. Där ger han djävulen himself en riktigt härlig lapdance. Och ja, men där är typ kontentan för den videon. Jag älskar den musikvideon när den kom ut, och jag kanske älskar den lite extra mycket för att den rev ju upp otroligt mycket konversationer i USA. Jag blir alltid förvånad över hur kristet land USA faktiskt är, men när någon släpper en sån här musikvideo så blir det mer tydligt än någonsin att de värderingarna står starkt i landet, och folk blev ju jätte upprörda för det här. Men Lil Nas X, han stod på plats och menade att det här är hans konstnärliga frihet, och visst var det ju det. Någonting som fick mig helt sjukt förvånad var att han är faktiskt född 1999. Alltså han är 27 år gammal. Och no offense, men jag tänkte bara att Lil Nas X typ var 35. Jag vet inte vad det är, men det är kanske det här skägget som ger honom ett väldigt, väldigt moget uttryck. I alla fall, Lil Nas är tillbaks just nu med en singel, och jag lyssnar på den här, men jag blev lite besviken. Det känns som att Lil Nas X försöker med något country-släng igen, och jag menar ju på att det är inte då som Lil Nas X är som allra bäst. Trots att han var en av de artisterna som tog countryn tillbaks till popmusiken och också blandade den med någon slags hiphop och trap, så var det lite en bit som fungerade 2019. Och sen hade den inte riktigt fungerat igen. Jag tycker att han skulle borde fortsätta med det här djävulstrippa sig. Och kanske ha lite mindre Billy Ray Cyrus i blodet. Men med det här sagt, vi får ta avgöra själva. Här kommer Lil Nas X senaste singel, World's Greatest.

Lil Nas X är tillbaks och det här var hans senaste singel World's Greatest. Men tyvärr när jag lyssnar på det här så känns det som en låt som jag sitter och funderar konstant att när är den slut? Eller har den slutat redan? Och jag bara lever i någon slags delirium. Jag vet inte, jag tyckte inte alls att det här var så spännande. Tyvärr, trots att jag verkligen hoppas på Lil Nas och tycker han har gjort mycket skojiga grejer i sin karriär. Men det här var lite väl intetsägande för min del. Hörrni, det är ju snart Halloween och det här är någonting som vi i Norden och Europa kanske inte så där jättebrydda i. Men när man går runt på gatorna i USA så är precis varenda hus pyntat. Och det här är redan nu. Som sagt så var jag i Los Angeles förra veckan och jag satt hemma hos mina kompisar där jag bodde och drack kaffe på terrassen när jag plötsligt ser, vad fan är det på andra sidan gatan? Grannarna har en bänk där de också sitter och dricker kaffe, men mitt på den här bänken så är det ett skelett som är lika stort som alltså en mammut. Och nu vet jag inte hur stort ett mammutskelett är, men jag tänker mig att det är ganska grym. Det var typ ett 3 meter långt skelett som inte hade något huvud. Och det bara satt där på den där bänken och då insåg jag, ja just det, det är Halloween snart. Och trots att vi nu bara är i början av oktober så är det här inte någonting som hindrar jänkarna från att börja rusta upp inför den här stora högtiden. Som vi ju som sagt kanske inte firar på samma sätt här i Norden. Vi har ju allhelgona, men det är ju som kristet här. Och inte så mycket bus och godis, utan det är nog mest bara tänk på döden och må skit. Tack för helutter. Nåja, i alla fall. Någon som verkligen kommer fira Halloween i år, det är Megan Thee Stallion. Hon har nu annonserat att hon ska ha ett residency i Las Vegas. Och det här är ett ställe som är populärt för att ha de här just residencyn. Att man hyr en scen för ett x antal kvällar i rad och så kör man samma show där. Och Megan Thee Stallions Halloween show kommer heta Hottyween. Alltså Hottyween. Som snygg brud. Allhelgona. Vad skulle Martin Luther ha tyckt om här, hörni? Säkert innan riktigt toppen. Men jag får faktiskt hellre på Halloween än vad jag får på, inte vet jag, kyrkans allhelgona-timme. Jag tror att det här låter jättenice. Hon ska också vara tillsammans med Cirque du Soleil. Alltså den här superkända cirkusen som turnerar runt i världen. Och inte vet jag, han har pajasas på gång. Och det här är ju förstås också ett ypperligt tillfälle för alla sexiga Halloween-kostymer. Det är kanske min favoritgrej med Halloween. Att se hur kreativa folk blir när det kommer till sexappeal. Alltså vissa kan ju få en jävla tandkremstub att bli någonting sexigt. Och det är Halloween för mig och Megan Thee Stallion.

Megan Thee Stallion tillsammans med Dolly Babe här med låten Pink Blush. Och här fick vi också nya tips på varför det är jättebra att använda stretchiga byxor. En sak som är bra, förutom att det är jätteskönt, är ju att man kan äta mycket. Man behöver inte liksom knäppa upp knappar och hålla på och sen ställer man sig upp och så har man glömt bort det och så faller nästan byxorna över en. Men här fick vi ett tips från Megan Thee Stallion. It's easier to bend over. Så varje dag lär man sina nytt. Hörrni, jag läste precis en nyhet som gjorde mig så innerligt glad. Det här handlar om rapscenen och hiphopscenen i New York. Och New York City blev precis utnämnt till världens bästa stad. Och det här kanske inte på samma faktorer som varför till exempel Finland ofta blir utnämnt till världens bästa land att bo i. Där kollar man ju på saker som social välfärd, tillgång till vård och utbildning och allt sånt som ju funkar jättebra i Finland. Men i New York så var det väl mer andra kulturella faktorer som de tog fasta på. Det är världens mest intressanta stad att bo i. Det är en smält degel för massa olika kulturer. Och alla som har varit i New York så kan ju nog medge att även om här är lite crazy så händer det mycket saker. Och det är väldigt, väldigt intressant ställe att vara på. Hiphopmusiken är ju någonting som har starka rötter i New York, och nu är det faktiskt så att New Yorks borgmästare Soran Mamdani har varit med i en dokumentär där det utforskas hur man ska kunna hålla kvar hiphopen och dess artister i New York och hur den här scenen ska kunna fortsätta florera. Han menar att New York kan inte bara vara ett ställe där hiphopen har sina rötter. Det måste också vara ett ställe där den här genren kan fortsätta florera och utvecklas. Och alltså, utan att gå in på just det här så måste jag bara säga, jag tyckte det var så otroligt fint att en politiker, en borgmästare går ut och gör någonting sånt här för kulturen och särskilt musiken. Alltså jag kan nu inte riktigt tänka mig att det skulle kunna hända någonting liknande i Norden, knappt ens i Europa. Nu fick vi precis också nyheter från Sverige där det ju precis har varit val, att det ser ut som att kulturministerposten kommer landa hos Sverigedemokraterna. Och det här tyckte jag var föga förvånande, men det de menar i alla fall att de är det partiet som har mest vilja att fortsätta förvalta det här kulturarvet. Och det är väl kanske just det här som sätter spiken i kistan på någonting som jag skulle vilja kritisera lite. Det handlar väldigt, väldigt ofta om just det här, att bevara de här gamla traditionerna och upprätthålla gammalt kulturarv. Och visst är det också en jätteviktig aspekt i kulturfrågan, men ännu viktigare enligt mig är ju ändå att förvalta det som finns här och nu. Konst och kultur är ju ofta i diskussion konstant med samhälle. Det är en plats där vi människor kan uttrycka vad vi tycker om samhälle just nu och vad vi tycker behöver ändras på och vad som är bra och mindre bra och så vidare. Och det här tycker jag ju är en av de viktigaste grejerna med konst. Och två saker kan ju vara sanna samtidigt. Trots att jag tycker det här så betyder det ju inte att jag tycker, nej men all museer och alla arkiver som finns, bränn ner skiten, nu ska vi bara ha nytt. Nej, det är absolut inte det jag säger. Det är också jätteviktigt att bevara konst- och kulturhistoria, såklart. Men det som händer idag är ju minst lika viktigt. Och jag tycker verkligen att vi behöver främja folk som skapar konst och kultur och samhällsdiskussion nu också. Och där tycker jag att vi i Norden kan ta lite härlig inspiration från New Yorks Soran Mamdani som älskar hiphop.

0: designar med Supernova.
1: Jajamän hörni, det är min favoritstund på veckan. Alltså Supernova Osignat är här igen. Varje onsdag i Supernova så lyfter vi fram 2 stycken nya osignade artister. Och det är alltså ni som lyssnar som har fått skicka in er musik till oss här på Supernova. Och så väljer vi ut 2 stycken varje vecka som vi promotar här i Yle Extrem. Jag har blivit så himla glad, för det här är ett koncept som vi lanserar. Alltså det är ju gammalt. Osignat gjordes för första gången för säkert 15 år sedan. Men vi lanserade det här på nytt för lite mer än en månad sedan. Och jag har blivit överväldigad över inte minst hur mycket musik det har kommit in, men också kvaliteten på den här musiken. Så jag vill bara börja med att säga stort tack till alla er som har skickat in. Det är så fantastiskt att få sitta och lyssna på arbetstid på er otroliga musik. Men nu ska jag sluta till babbel och vi ska ta och dyka ner i dagens första artist som heter OTD. Han är från Helsingfors och en 28-årig finlandssvensk rappare och musikproducent. Och varje gång som vi väljer ut en artist som ska få spelas i Supernova Osignat så ber vi också den här artisten att göra ett litet röstmemo där de berättar om låten vi ska få lyssna på och så vidare. Och det här är ju någonting som jag har tänkt att, nej men, ta telefon och spela in någonting snabbt. OTD sa hell no. Jag tänker göra det här på riktigt. Jag ska göra det här ordentligt. Och han har alltså gjort, vi kommer få fara på en resa hörni. Han har tonsatt sitt röstmemo och det här är helt fantastiskt. Så stort tack till OTD. Vi ska låta honom själv berätta om den här låten Nymflow som vi snart ska ta och lyssna på. Men innan det, varsågod OTD.
2: Tjenare kära vänner, det är OTD här. Jag föddes 1998 i Helsingfors, växte upp mellan Esbo och Helsingfors, men nu för tiden bor i Borgå. Sedan väldigt ung så har jag skapat musik från det som händer runt omkring mig, både det positiva och negativa. Jag har gjort beats på FL Studio sedan 2011 och sen har jag bandat in på Logic Pro sedan 2019. Så kanske jag skulle kunna kalla mig ett proffs, men
3: ni får bestämma själv.
2: Mest av alla mina låtar har en gemensam faktor, det är det själva estetikens kredibilitet. Vad jag menar med det är att texterna innehåller massa referenser och låneord från den amerikanska scenen, till exempel Swag, Manian, Twin och så vidare.
3: De som vet, de vet.
2: En av de artisterna som jag skulle kanske göra en feature med, så det är Uno the Activist. För hans sound bara resonerar med mig väldigt mycket. Jag har lyssnat på honom sedan 2015-16 kanske.
3: En av de tuffaste. No Kizzy, no cap, hands down.
2: Men ja, jag hoppas att ni gillar låten. Jag heter OTD. Folk har lyssnat på min nyaste mixtapen. Den heter Absolut Diamant. Med 15 originella låtar. Ha det bra. Vi hörs. Tack för er tid.
0: Hey cheese. OTD.
1: Alltså, OTD sätter standarden här för kommande artister i Supernova Osignat. När det kommer till de här röstmemorna, man vet att man har att göra med en riktig musikproducent. När det inte ens kan låta bli att göra ett röstmemo musikaliskt intressant. I love this. Hörni, without further ado, här kommer OTD tillsammans med Sean Mark och låt

0: designat med Supernova.
1: Det här var veckans första artist i Supernova osignat. OTD tillsammans med Sean Mark och låten Nymflow. Åh, hörni, jag älskar ju en riktigt bra hiphop-banger. Och det som slog mig var att det här lät så jävla amerikanskt. Alltså, jag skulle hands down aldrig ha gissat att OTD bor i Borgo när man lyssnar på det här. Det lät så himla internationellt. Och med det sagt så behöver man ju inte alltid sträva efter att ha en internationell karriär. Men om det är någonting som OTD vill göra så hör jag bara möjligheter här. Det här tyckte jag var så jäkla, jäkla nice. Tusen tack till OTD. Lycka till med allting och kolla in hans musik alltså. Nu hörni ska vi gå över till dagens nästa artist. Och nu blir det minst sagt ett genrebyte. Vi går från hiphop till finlandssvensk pop tillsammans med Emilia Kvist här till näst. Och den låten vi ska lyssna på så kanske vid första anblick känns som att den kommer i lite fel tid. Den här låten heter New Year, New Me. Men det är ett speciellt typ av nyår som vi firar här med Emilia. Det är inte det här klassiska tråkiga nyåret i januari, utan det är tjejnyåret. Det här är ju en högtid som innefaller varje höst, om inte ni vet det. Och jag antar att man oavsett kön nu är välkommen att hoppa på tjejnyår om man vågar. Ett tillfälle att förändra de sakerna man vill förändra utan att behöva vänta i januari. Vi låter Emilia själv berätta om den här låten vi snart ska ta och lyssna på.
2: Hej, jag heter Emilia Kvist och är artist och låtskrivare från Sibbo. Jag bodde ett år i New York, men numera bor jag i Stockholm och gör pop och soul på svenska. Var och hur skapar du din musik? Jag skriver egentligen lite överallt. Oftast börjar det med en idé som jag skriver ner i Notes-appen eller en melodisnutt som jag bandar in på röstmemo. Och sen när jag har tillgång till ett piano så sätter jag mig ner och skriver en färdig struktur på låten med text och melodi. Och sen tar jag med det till en producent som där vi färdigställer det till en färdig låt. Jag har också skrivit en hel del på WhatsApp-videosamtal till exempel då jag bodde i New York, så det fungerar ju också bra. Vad handlar låten om? Den här låten skrev vi tillsammans med min studiekamrat Yusuf Mahdi och spelade in den i hans studio här i Stockholm. Den handlar om nystart, nyår, också tjejnyår, alltså den här tiden i början på hösten när man bestämmer sig för att bli en helt ny människa. Man ska börja gymma, kanske ska få gymmedlemskap, få se om man går på plats, men man ska få en ny kalender, kanske nya pennor. På något sätt ska man få ordning på hela sitt liv och så tar man en pumpkin spice latte på stan och det är soundtracket till den känslan. Om du fick en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Och Miriam Bryant, jag älskar hennes röst och hennes sätt att göra musik. Hon känns som en jätteenergisk och trevlig människa. Jag träffade henne faktiskt en gång på Åland och hon var så trevlig och kändes som vi klickar bra. Jag tror vi skulle också klicka bra musikaliskt, så man måste ju drömma stort, vem vet?
1: Man ska alltid drömma stort, det håller jag helt med om. Det här var alltså Emilia Kvist som berättade om låten New Year, New Me som vi snart ska ta och lyssna på. Och som sagt, det här handlar alltså inte om nyåret i januari, utan det här är nyåret som innefaller just nu, tjejnyåret. Så hörni, här får vi alla en chans att börja om från början och starta from scratch tillsammans med Emilia.

0: designar med Supernova.
1: Ja hörni, är inte underbart att vi inte behöver vänta ända till nyårsskiftet för att börja vårt nya liv, utan vi kan göra det redan nu i höst i och med Cheney-året som Emilia Kvist tipsar oss om här i sin låt New Year New Me. Så roligt att höra lite pop på finlandssvenska för en gångs skull. Jag tycker ofta när vi i Svensk Finland ska göra musik på svenska så blir det att man går över till någon rikssvenska eller någon hybrid av rikssvenska och finlandssvenska, men jag tycker det är så nice när man hör en dialekt klart och tydligt. Tusen tack till dagens osignade artister, alltså Emilia Kvist och OTD. Och vill du skicka in din musik till Supernova Osignat och få en chans att bli spelad här i Yle Extrem, då tycker jag absolut att du ska ta och göra det. Hör av dig på vår mailadress supernova@yle.fi. Varje vecka väljer vi alltså ut 2 stycken artister av er som har skickat in som vi spelar här i Supernova Osignat. Och jag hoppas ju förstås att vi nästa gång får höra från just dig. Tills dess, kolla in Emilia och OTD. Det här var Supernova Osignat.

Mina vänner, det här var Tove Styrke med låten Me, You, Always and Forever från hennes kommande album I Thought This Story Wasn't About Me heter det här och släpps den 6 november. Och jag tycker att singlarna vi har fått hittills från det här albumet Space, Sunflower, Prayer, det har funnits så himla mycket bra. Så jag är supertaggad inför det här albumet och känner att det här bådar gott. Alltså vi har fått så sjukt mycket bra musik från svenska kvinnliga artister här på senaste tiden. Alltså vi behöver inte ens nämna Sara Larsson för den är obvious. Men jag tänker också Robin med Sexistential albumet. Fantastiskt. Lykke Li, Lucky Again, otroligt nytt album. Och förstås också Tove Lo, en annan Tove, minst lika bra hon också med albumet Estrus. Alltså svenska tjejerna, de har något i blodet, jag vet inte vad det är, men de är helt otroliga och de regerar verkligen popscenen just nu, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag, men för dig som tycker att, nej men, nu är det här väl ett ganska trevligt program ändå. Alltså du behöver inte vara någon desto mer övertygad. Du kan tycka att det här är helt okej bajsunderhållning. Alltså du sitter på WC. Eller kanske du kör din bil från arbete eller whatever. Det räcker för mig. Bara du tycker att det här är ett okej sätt att spendera din tid på så har jag goda nyheter. För det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det är alltså 5 som ett nytt avsnitt släpps på arenan och även sänds i Yle Extrem. Så glöm inte bort att kolla in nya Supernova-avsnitt måndag, tisdag och onsdag alltså. Och jag kan ju säga så här, jag är ju skojig och rolig och spelar bra musik precis varenda gång. Men vill man ha ett extra bra avsnitt så tycker jag man ska ta och kolla in det här onsdagsavsnittet. För där kör vi ju Supernova osignat, där vi alltså varje vecka spelar 2 stycken nya osignade artister. Och jag vet, jag har redan fått in sjukt mycket musik till Supernova osignat och jag är så tacksam. Men jag är galen och jag vill bara ha mer. Så vill du skicka in din musik till oss, gör du det på vår mailadress supernova@yle.fi så tar vi det därifrån. Jag tänkte, vi tar och avslutar med lite A$AP Rocky idag från senaste plattan Don't Be Dumb. Det här är ju en platta som förväntas vinna lite priser i år, men kanske inte för att det var en superbra platta utan mest för att Kendrick Lamar har inte släppt något album. Så vem annan ska stå på Grammy-scenen när det delas ut hiphop priser. Jag tycker ändå att det här A$AP-albumet är ganska nice, även om A$AP kanske är lite mer virrig än vad Kendrick Lamar är. Det känns som att alltså, Kendrick är ju bara en husgud. Han är så otroligt

par från skivan som jag tycker väldigt mycket om. Flaquito Joydy tillsammans med Tokisha. Hörni, ha en riktigt, riktigt fin dag, så hörs vi igen nästa vecka när det kommer nya avsnitt av Supernova. Jag hoppas och uppmanar er att ta hand om er själva. För att om inte vi tar hand om oss själva, så är det inte någon annan som gör det. Vi är vuxna. I'm sorry. Jag suger. Men ge dig själv en stor kram. Om det känns för mycket, ge dig åtminstone en klapp på axeln. För att du har överlevt ännu en dag. Puss och kram.

0: Yle Extrem.
1: Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11.
0: Extremdag.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

Baka Titus. Med andra bullar. Now it is different set of buns. Nämligen Chill from Hell här i studion. Extrem dag, 2 timmar direkt sent här på Yle Extrem. Kiva att du är med mig.

just wanna live. No, emellan den där så också. Good Charlotte var det där. Good Charlotte är en band som jag emellan alltid lite glömmer bort att de existerat. För att de har nog inte gjort någon nu på ett tag. Men, nu finns det alltid rum att göra lite miljon comeback eller något dylikt. Jag heter Kjell från Hell. Det här är extrem dag. Klockan är 11:07. Jag är här ändå fram till klockan 13. Idag på schema i andra timmen av programmet, alltså efter 12:ans nyheter, så kommer vi att ha dagens tre viktigaste låtar. Jag har än en gång förberett åt er, dukat upp åt er. Tre stycken låtar. Vi har lite jeppis metal, vi har lite R&B av kanske en av de största, no, ett av de största namnen i hela världen. Och sen har vi lite sån här hardstyle ska det också bli. Fick söka lite efter termen där. Jag fick ett meddelande, och sen har jag då en gäst förstås här, bara här i början av programmet. Så ska jag tala med en människa som jag såg, alltså nu gick det så här faktiskt. Jag såg en människa på TV för 2 veckor sedan typ. Och var så där vitsig, vad fascinerande jotton hon berättar och på ett så bra sätt hon berättar dem. Henne vill jag prata med. Och det där, så tog jag lite reda på saker och mailade henne, och nu är hon här. Maria Norman, hon är kriminolog och hon har specialiserat sig på såna romansbedragare. Jag vet inte, ska man säga bedragare eller bedrägare? Vilken del är rätt? Bedragarna känns rätt, men jag kanske har fel, för det har jag ju ofta. Maria ska berätta dock för det första hur man uttalar det rätt och allt om det här. När du till exempel kan få ett meddelande på Instagram eller kanske få ett mail att hej baby, jag älskar dig. Och det där älskar du mig så ger du 10 000 euro. Eller vet du något sånt här? Det är inte alltid så lätt det är inte, för det kan bli liksom långsiktiga, djupgående scams. Så det blir ju bara svårare och svårare kanske att urskilja att vem är på riktigt en romantic lover och vem är någon som försöker bara mjölka dig på pengar. Maria ska berätta mer om det här lite senare idag. Sen ska jag också berätta, vi ska gå vidare i listan på världens 30 sämsta låtar. Vi börjar ju på plats 30 när jag började det här projektet då i slutet av augusti. Den här listan kommer ju vara en riktigt lång körare som kommer att hålla på ända till slutet av året. Och det där, vi har nu avklarat ganska många låtar. Vi har kommit nu idag till låt nummer 19. Och jag måste säga att jag har gjort lite justeringar på listan, för att den här listan slängde jag ihop lite så där. Först gjorde jag en lista på typ 50 låtar som jag tycker att suger bajs. Suger bajs från en äcklig yta. Och sen så började jag lite liksom göra de här låtarna i ungefär en sån ordning som är ungefär över. För det är jag som är kurator för den här listan, och den här listan är bara enligt mig. Liksom det är bara min åsikt den baserar sig på. Har du något att säga emot den så får du gärna göra det senare i programmet alltså. Men sen så har jag liksom lite så här i farten också lite märkt att jag har, vet du, haft en följande låt på kommande, jag vet du, på plats nummer 23. Och så har jag märkt att den här är nog sämre än så här. Inte kan den här vara bara på plats nummer 23. Och nu faktiskt gick det så. Låten som jag skulle spela idag på plats med 19, så konstaterar jag att nej, den här är en låt som jag har flyttat upp liksom hela tiden i listan. Konstaterar att nej, den här är sämre än plats nummer 19, så jag böt plats med den och en annan. Så idag på plats nummer 19 om en timme så presenterar jag alltså er den 19:e sämsta låten i hela världen enligt mig, Kjell-Olof Simonsas, och det är en svensk metallåt.

Leader här med Brand New Chanel. Det kommer ganska mycket meddelande redan från startgroparna här till WhatsAppen. Det gläder mig. 044-7800-180. Jag fick en liten lista här av Julia. Julia berättar att Julia följer mycket med Mello och Eurovision. Har koll på Mello och Eurovision och allt det där. Tack Julia för din info. För att jag har inte koll på Mello-ryktena. Och det där, nu har det tydligen läckts ut enligt Aftonbladets källor att följande artister ska vara med i Mello nästa år. Per Andersson, EMD, E-Type, Nanne Grönvall, Dotter, Eva Jumatate, Theo Haraldsson, Maria Sur. Kände inte igen alla. Kände igen vissa av dem och E-Type, jumalauta. De hoppas E-Type vinner Mello. Det skulle nog vara nice. Jag hejar på honom. Och det där, så, tack Julia, fint jobbat. Det är fint att jag har liksom en lyssnare som är en spion också vad gäller de här All Things Mello. Sen går det också ett annat meddelande här av Niklas vad gäller nu den här listan på världens sämsta låtar. Så svensk musik har fått sig ganska redigt på listan de senaste placeringarna. Nå, det stämmer faktiskt, ja. Här har ju varit nu de här senaste placeringen. Vi har haft Takida, vi har haft Per Gessle, vi har haft Albin, vi har haft Frida. Bland annat, ja. Det har varit ganska mycket svenskt och det är mera svenskt idag. Men idag är det svensk musik på engelska. Och heavy metal och sådant. Jag tror att vissa kanske kan gissa redan vad det handlar om. Här i detta program idag ska vi fokusera oss på romansbedragare. Och vi har en gäst i studion som heter Maria Norman. Kriminolog som kan berätta allt om det här.

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan. Sorry.

Jag väntar här på min gäst Maria Norman, kriminologen som har anlänt till huset. Jag har fått, vi har ett system här på Yle att vi ska liksom, om vi har en gäst på kommande så ska man anmäla den till ett sådant system. Och sen så får jag en notifikation, jag som har anmält gästen, att nu är den här. Och jag har fått det här meddelandet med att tydligen har Maria anlänt till någon annan ingång. Så mina snälla kollegor Nadde och Nelly letar efter Maria här någonstans på Yle. Hon är här på plats och hon kommer att joina mig om en liten stund. Vi ska lära oss mer om romansbedragare. Det är något som liksom scammers som hör av sig på till exempel sociala medier. Det kan vara en ganska typiskt fall. Det är någon sån här general någonstans i USA som älskar dig jättemycket. Och sen sakta men säkert vill ha dina pengar. Om ni har frågor angående det här ämnet så fire away 044-7800-180. Nu säger jag att Nadde och Nelly och min gäst Maria har anlänt. Så vi ska snacka om detta ämne efter Gracie Abrams.

0: glad Borgobo med mig i studion. Maria Norman, välkommen.
1: Tack.
0: Jag sa åt Maria här just hur det gick till. Jag såg dig 2 veckor sedan i Efter 9. Jag tyckte att det du berättade och hur du berättade var så fascinerande. Så det var lite så där som, vet du, liten pojke tittar på leksaksreklam och pekar så här, det där vill jag ha. Nej, jag sa inte för det skulle vara patetiskt för jag bor ensam. Men att jag tänkte bara att en fascinerande människa, jag vill prata med henne. Och så skrev jag åt, tack till Janne Grönros som delade med dina kontaktuppgifter. Jag vet inte om det var ansvarslöst av honom.
1: Nej.
0: Men Maria Norman är här. Du är kriminolog och specialiserar dig på... Vi börjar med riktigt the basics. För jag har sagt romansbedragare. Är det bedragare eller bedrägare?
1: Bedragare.
0: Det känns rätt.
1: Ja. Och så brottet är bedrägeri.
0: Just det, precis. Ja. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Kiva att du är här. Och som sagt, jag sa just åt dig att du sa i det här intervjun så har du ordet krottigt. Så jag sa att, hej, hon kan vara östnylänning. Och jag gissar att hon är säkert från Borgå.
1: Sen vi får in en busy ännu.
0: Ja, vet du, nu är det ju mycket bisar som försöker hoja pengarna
1: så
0: på en.
1: Det.
0: Jo. Det här ämnet tycker jag att det är bottenlöst fascinerande. Vad var gnistan för dig för att fick det liksom att undersöka mera just det här typen av bedrägeri?
1: No, jag träffade en Helmi Korhonen som jobbar i ett projekt som hjälpte utsatta. Det har tagit slut nu. Och hon berättade, hon var hemskt ivrig på det här. Jag hade liksom aldrig riktigt tänkt på det här brottet ens tidigare. Jag har varit mer in på andra slags brott.
0: Mm.
1: Och när hon berättade och jag började fundera på det här så märkte jag att det forskat jättelite i det. Och vad är nu bättre än det att man då börjar forska sen själv? Så då började jag forska i romansbedrägerier på nätet för 2 år sedan.
0: Har du någon gång blivit utsatt?
1: Jag får jättemycket, vad heter det, meddelanden i Facebook Messenger.
0: Okay.
1: Av amerikanska militärer och olika, också sen här olika slags läkare, kirurger som gärna vill ha kontakt med mig. Jag har inte blivit bedragen vad jag vet. Men vad heter det? Jag har gått på mycket annat, men inte just det.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men du måste ju ändå vara... Jag påstår väl själv att jag nog har någorlunda bra öga för scammers än så länge. Men det blir väl också mycket mer svårare säkert,
1: ja,
0: att liksom urskilja. Att vem är nu det här? Men är du så där... Hakar du direkt att jaha, det här är ju då... Inte, det är inte på riktigt en general, det här inte.
1: Ja, kanske just att general börjar vara så typiskt.
0: Ja.
1: Men om du skulle skriva att den är lärare precis som jag eller någon vanlig människa, så då kanske inte skulle vara så misstänksam.
0: Mm. Men hur brukar du göra själv? Är det bara block direkt eller svarar du liksom? Skojar du med dem?
1: Ibland är det roligt när man vet... vad det handlar om, så är det roligt att skriva lite ibland om man har tid och ork.
0: Mm.
1: Och så försöker jag förstås nu ibland fråga att hej, att varifrån kommer du och varför gör du det här? Och då brukar det ta slut ganska snabbt. Det har de inte tid att svara på. Att det är ju liksom business, att inte hinner de skriva med någon kriminologtant som egentligen bara vill veta varför de begår brott, utan det är ju organiserad brottslighet många gånger, så det är ju, varför skulle de spendera tid på det?
0: Alltså frågar du helt, vet du, sätter du dit dem sådär att jag vet att det här är, jag vet att du luras, frågar du liksom att varför gör du det här brottet eller
1: ja,
0: frågar du
1: att varför är du en... att nu är det så att jag tror nog faktiskt inte att du är general och kirurg, men att vad heter det, skulle du vilja berätta vem du är och varför du jobbar med det här eller varför du gör sånt här?
0: Ja.
1: Att jag är kriminolog, att jag är nyfiken. Jag försöker skriva snällt förstås, inte någon idé att vara elak och dum. Men inte har någon sen tid.
0: Och där slutar samtalet.
1: Det brukar ta slut.
0: Men gör jag dum? För att jag har ju alltså... Jag älskar ju att prata med scammers. När jag vet att det är... Harry Dossan kom via Instagram, eller vilken plattform som helst. När jag får ett meddelande och jag vet att det här är någon som luras.
1: Mm.
0: Så jag håller ju dem kvar så länge det bara går.
1: Mm.
0: Och jag ger förstås inga liksom bankkort, vet du, nummer eller något sånt här. Utan jag driver ju med dem så länge det bara går. Förra sommaren fick jag en friend request på Facebook av Jakob Norrgård från Kai. Och jag är vän redan på Facebook med den riktiga Jakob Norrgård. Så jag tog en screenshot och skickade åt riktiga Jakob. Är det här du?
1: Ja.
0: Och han sa nej. Och så frågade jag, är det okej, jag lite skoja med den här människan? Och jag hade ett långt samtal med fake Jakob Norrgård som redan i tidig start sa att han älskar mig och har tänkt på mig. Det här har inte riktiga Jakob någonsin sagt än så länge.
1: Det var ledsamt att höra.
0: Verkligen tråkigt, han älskar alla andra. Men det där, Och det tog ganska länge förrän vi kom till pengasituationen. Mm. Och det var sen att han ville sälja alltså exklusiva medlemskort till gruppen. Som konstigt nog inte hette humorgruppen Kai, utan musikgruppen Leif hette det här. Och han ville sälja mig, och det var, valutan var i svenska kronor. Och jag var hela tiden absolut, jag ska ha 10 stycken av det dyraste kortet. Och drog ut på det, och sen blev han mer och mer förbannad. Eller hen blev mer och mer förbannad och sådär. Vad tror du om, nu kan du inte veta, men vad tror du att det kan ha varit för människa som har varit där? För det var inte Jakob Norrgård på riktigt, det var någon annan.
1: Alltså, det här är ju ett jättebra bedrägeri, att det är någon som är nära. Det, kändisbedrägerier är ju jättevanliga när det gäller överlag romansbedrägerier. Alltså att det, för man får ju info på nätet. Man kan kolla där, vad gör Jakob Norrgård eller Mick Jagger eller Madonna den här veckan? Var har de varit? Och man får ju information som är relevant. Och särskilt när det, jag tänker, en sån här kontext, finlandssvensk kontext, så kan det ju faktiskt vara, den här tanken är att det skulle ju kunna vara den. Och det är rätt bild och allt ser bra ut. Och särskilt om det är på svenska så blir ju folk lite mindre försiktiga. Så det här är ju ett jättebra bedrägeri. Försök och jättefungerande strategi. Och kanske att sådana som kanske skulle vara lite mer misstänksamma mot att någon amerikansk kändis skulle skriva till mig, en vanlig tant från Borgo, så skulle det känns inte lika långt borta att någon från Österbotten eller en lokal kändis skulle kunna skriva. Och att man skulle kunna ha gemensamma bekanta, att det är inte så främmande. Men jag tänker att om man skriver på bra svenska, så då kan det ju nog vara att det är någon som kan svenska, och att det kan vara någon lokal organiserad brottslighet eller till och med någon enskild bedragare, men oftast är det mer sällan att det är en liksom enskild människas business mer än det här bedrägeriet.
0: Att det är en, liksom en grupp, en organisation.
1: Ja, det skulle jag nog räkna med.
0: Mm. Maria Norman med oss här i studion. Har ni frågor eller kommentarer angående ämnet, så skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen kanske via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi fortsätter efter Red Drama.

0: ska fortsätta snacka romansbedrägeri med kriminologen Maria Norman som jag har med mig här i studion. Det kom en fråga här faktiskt att han vill lyssna. Jag studerar kriminologi just nu och undrar vad man kan göra efter studierna om man hittar en nisch. Vad kan man jobba med? Vad skulle du säga om det här?
1: Kriminologi är ju så roligt att det faktiskt går att applicera på jättemånga saker. Mm. Om man tänker på Sverige som kanske har lite större arbetsmarknad för kriminologer så är det ju liksom dels det kommunala brottsförebyggande arbetet men också i organisationer och föreningar. Nu är det ju lite dåligt läge med i Finland för tredje sektorn, men där skulle jag säga att många jobbar med olika frågor och särskilt med liksom förebyggande arbete, förebygga sexuellt våld eller utnyttjande av barn eller missbruk. Sen kan man förstås jobba inom kriminalvården med olika forskningsplaneringsuppgifter och sånt. Så det beror lite på vad man liksom riktar in sig på, så det är ju bra att sen där när man skriver sina slutarbeten kan det gälla magistersarbeten att fundera på att vad är det man skulle vilja komma in på. Den statliga myndigheten för brottsförebyggande i Finland är ganska mycket mindre än i Sverige. Det är inte organiserat på samma sätt här, så det är kanske inte en stor arbetsgivare per se. Men forskning också, tyvärr är ju också forskning något som man inte just nu satsar jättemycket på i Finland. Mm. Så att jag skulle nog säga att försöka hitta den där grejen man är intresserad av och gå mot det hållet. Och det är inte en spikrak karriär som kriminolog i Finland om man inte går en forskningsbana. Men det är en intressant karriär tror jag nog att den här frågeställaren kan få.
0: Mm. Och romansbedrägeri är det som vi talar främst om idag. Och du berättar här just att ganska typiskt exempel är det så att man får ett meddelande på en plattform. Det kan vara Instagram, det kan vara Facebook till exempel. Mm. Och då är det någon som är så där hej på dig Maria till exempel. Och jag är en den här major löjtnant här i USA. Jag är också kirurg och vad du är snygg och jag tror att jag är lite kär i dig. Och sen i något skede så vill man kanske ha lite pengar och sådär. Om vi försöker gå liksom till djupet på det där, du sa att det är sällan eller knappast någonsin en privatperson utan det är då ligor, organisationer, grupper som du har människor. Hur går det här tror du till liksom, eller hur mycket vet du om det här, att har de någon kontor någonstans var de dyker upp liksom och öppnar laptopen och så hittar de sådär att Kjell Simosas verkar vara en lättlurad jävel och så kommer det ett meddelande med liksom, hur väljer de människorna, är det bara på liksom random, vet de sådär att den här Björkihjelm har ju säkert mycket pengar och kanske vi ska försöka skamma, hur går det där till liksom?
1: Det är två olika sådana här geografiska områden där en stor del av de här brotten skapas och görs. En är Västafrika och en är Sydostasien. Mm-hmm. Och i Sydostasien är det alltså helt sådana scamming compounds, alltså det är jättestora fabriksområden och en stor del av dem som jobbar där är själva utsatta för människohandel, alltså de har kommit från andra ställen. Oj. Och sökt IT-jobb ofta och så har de som tillgång att de kan engelska. Så då har de varit dit och sökt jobb och blir av med passet och inlåsta. Och där är det skiftesarbete. Och då har man morgonskift, kvällsskift. Det liksom rullar på hela tiden. Mm. Så att för den som blir bedragen så ser det ju ut som att det är en människa som skriver med mig. Men i verkligheten så är det liksom ofta flera. Och till och med att det kan vara, det finns handböcker i manualer hur man ska gå igenom de här bedrägerierna. Och då kan det vara att någon är ansvarig för den här första kontakten och sen kommer nästa och är ansvarig för någon slags sån här love bombing och sen kommer någon som jobbar med de här pengarna.
0: Jaha! Så är det sådär att om någon, nu tänker vi att någon får kontakten med dig och du skriver med den sådär, vad du verkar. Mm. Och sen så, hej, nu behöver vi kärleksmästaren. Och så byter de in liksom sådär, hör du Maria, du är en snygga brud du har. Du är oj, tack, vad kiva. Och sen när de har fått liksom dig helt mesmerized av kärlek, du har kanske sagt tillbaka att jag tror att jag älskar dig också. Jo. Så nu, hej. Pengakarn. Och så kommer den där pengamänniskan in så här, hör du, Maria, jo absolut, du är snygg och jag älskar dig. Det där, nu är jotton den, att jag skulle behöva 10 ton. Alltså, det så det går till.
1: Ja, nu kommer jag till dig. Jo. Jag behöver pengar till flyget, min mamma har blivit sjuk. Här är så hurja korruption här som jag är just nu på min utlandskommendering, att jag kommer att hamna i fängelse och vi kommer aldrig att få ett gemensamt liv om inte jag kan sticka in lite någon peng här till någon korrumperad polis eller någonting. Så det finns många orsaker. Och det också är det så att det liksom finns i de här stora fabrikerna sån här egna, vad heter det, divisions, alltså avdelningar. Och någon kanske specialiserar sig på Finland och Norden och läser in sig på vad heter det, vad är in här, vad gillar folk i Norden, vad är relevant, för att det är liksom inte samma om jag ska, om jag ska bedra en människa från Singapore eller Kanada eller Finland, så är det bra att ha lite koll på hur man gör och vad som är relevant, så att det är liksom riktigt utstuderat.
0: Hur går oftast den här själva pengadelen då, sen i det skedet där de vill ha pengar? Hur det, liksom, finns det olika metoder där? Är det att de vill ha dina, ber de efter dina bankkorts, kreditkortsuppgifter? För när jag berättade om den här Jakob Norrgård-scammen, så det där, så först ville han sälja alltså medlemskort åt mig. Som var, och jag sa att jag ville ha det dyraste. Och det var 3500 kronor. Mm. Och jag ville ha 10 sådana. Mm. Och då blev det snabbt, från medlemskort blev det till Apple-presentkort.
1: Precis.
0: Och de skulle jag sen då ha för 35 tonni. Ja. Jag köpte sen aldrig dem. Men att det liksom, vad finns det för, i vilken form ska hovas de här pengarna in? Liksom,
1: det är lite olika. Det beror på. Först kan det vara, ibland kan man bli testad först. Att kan du skicka mig med kanske just någon Apple Pay eller någon presentkort, bara 50 euro, så att jag kan ladda min telefon med lite mer taltid eller något sånt här. Just alltså det. En liten summa. Och då testar man. Och om du skickar den, då vet man att nu Du är liksom villig.
0: Mm.
1: Och då ökas de där transaktionerna. Men ibland kan det börja med en stor summa direkt. Att jag ska komma dit nu till dig. Men tyvärr när jag jobbar här. Jag är kanske till exempel läkare för någon välgörenhetsorganisation. Och jag är här i en kriszon. Så att jag har ju förstås inga pengar och vi har inget nät. Men om du skulle lägga på det här kontot den här summan. Så kan jag betala den här pengen. Och ibland kan det vara en kontoöverföring. Men det kan också vara att man investerar i krypto tillsammans. Och därför kanske tänker jag att det behövs den här personen som ska hjälpa, för man får riktigt bra hands-on hjälp med att göra de här investeringarna. Så att jag har till exempel intervjuat väldigt gamla personer som knappast skulle ha köpt ett Apple Card eller investera i krypto, men de får hjälp per telefon, alltså helt IT-support. Mm. Vad gör du nu till nästa?
0: Så det är otroligt avancerat och professionellt. Mm. Maria Norman i studion, vi ska fortsätta snacka om romansbedrägeri efter Miley. Let's go.

0: Psykologen Maria Norman joinar mig här i studion. Vi ska tala nu en liten stund om så kallad romansbedrägeri. Och de flesta, liksom kanske du och jag, Maria, och kanske andra kan ju tänka sig, vem skulle gå på det där? Vem skulle på riktigt gå på det där? Att, ja, är det då sen någon från humorgruppen Kai, eller är det då Anssi Kela? Det hade varit någon grej här i nyheter att någon i Anssi Kelas namn hade faktiskt lyckats för att skingra tusentals euro av någon som var ett fan som trodde att det var Anssi Kela som hörde av sig och plötsligt behövde han pengar. Eller sen att det då är den där kirurgen från USA som plötsligt blir begeistrad av dig och sen lägger du över pengar. Men det finns ju tydligt sådana som går på det här.
1: Ja.
0: Och vet du alls, har du och de du liksom efter alla forskningar, så har du någon koll på människor i hurdan livssituation oftast är de som då sen lägger de här pengarna på de här kontorna?
1: No, vad jag nu tänker att funkar är att alla inte kanske hela sitt liv är jättekänsliga för att bli bedragna, men att det är liksom situationellt. Och människor som vi har intervjuat till exempel, eller som internationell forskning visar, det kan vara att man har fått en allvarlig sjukdom, en cancerdiagnos till exempel, och så har du kanske en partner, men du känner att den här partnern stöder inte dig. Alltså att man plötsligt är i någon slags kris och känner sig ensam och osedd. Och det kan hända både sådana som längtar efter en kärleksrelation och liksom är ute och söker en dejt, men också folk som är arbetslösa och söker jobb eller har ett gemensamt intresse. Till exempel om vi nu tar fast som någon sån här hund, vad heter det, agility till exempel. Och så blir man bekant i en agility-grupp och diskuterar bara hundar i evigheter, men sen börjar det växa fram lite mera vänskap. Det kan också handla om någon sån här religiösa övertygelser och att man liksom diskuterar sånt och sen börjar det bli mera som liksom känslomässigt och vänskap och så växer det fram. Och då, om man har den här känsligheten att man, som just nu är jag så ensam, mina barn är sika jobbiga, de är kanske i någonting, min man har inte sett på mig sen vi fick våra 5 barn och ingen har sagt att jag är netto underbar på ett bra tag, eller någon vill erbjuda mig ett arbete, eller säg, jag fick ett underbart meddelande av en som sa att jag har kollat vad du gör och jag tycker att du gör ett viktigt samhälleligt arbete.
0: Men det här låter ju som mejlet jag skickade åt dig för 2 veckor sedan. För jag skrev åt dig att du gör jätteintressanta jotton. Tänkte du något skede att nej fan, nu är det här någon?
1: Nej, inte ett ögonblick tänkte jag det. Jag tror nog att jag skulle vara en av de lättaste att bedra.
0: Är det så, ja?
1: Jo. Och vad heter det? Ja, men då, och det kanske en annan dag skulle det inte ha gått, eller i en annan livssituation så skulle man ha varit mera på sin vakt. Men att vi människor, när vi har ett stort behov av någonting, och det är ett jättemänskligt behov, att vilja bli sedd, att vilja bli älskad, att vilja få uppmärksamhet. Och vad de här mina informanter säger är att för dem var det jätteviktigt att någon sa god morgon varje dag, att man fick ett meddelande och god natt sötnos. Det behöver inte ens vara hemskt mycket mera än det, att det är ganska enkelt och litet vad vi människor egentligen behöver för att känna oss sedda.
0: Åt vilket håll skulle du säga, i och med att du har forskat det här, så jag kan bara tänka sig att jag har inte hamnat ut för så mycket sådana här bedrägeriförsök ännu. I något skede kom det på Instagram, fick jag DMs var det var lättklädda brudar som var sådär, hej baby, vill du se allt jag har, klicka här. Och det sen klickar jag dit för pengar. Nej, det gjorde jag inte. Men nu blir det liksom mer sådär att det är liksom just som en människa som är sådär, hej, att vet du, emellan är det då att hej, Jakob här, hur mår du? Och sen tar det en stund förrän det kommer det här pengadelen och sådär. Är det på väg mer och mer åt det här hållet, att det liksom, att det blir mer och mer realistiskt, eller vad liksom, vad trendar i romance scam världen just nu?
1: No, vad som trendar är ju att det är specifikt enligt mottagaren, så skulle jag vara bedragare så skulle jag kolla, du är helt säkert ganska mycket i någon media och man skulle kunna räkna ut att vad diggar du för mat och musik, så då skulle jag börja med det. Men om det är till exempel någon yngre människa, och här till exempel unga pojkar som vi vet att har lite svårare kanske att hitta en dejt och kanske har en nyfikenhet på att dejta och också på intimitet. Så då skulle jag göra ett annan slags liksom approach. Jag tror inte jag skulle skicka några bilder till dig liksom som bedragare, men kanske till någon yngre person. Mm. Och då är det ju ofta AI-bilder, alltså det är ju inte på riktigt. Det är liksom, det är inte riktiga människor, det är inte riktiga bilder. och sen vad heter det, många sådana här liksom videosamtal och sånt är ju också AI, och det är det som trendar nu.
0: Mm.
1: Att man kan få jättepersonifierade, alltså att man kan dammsuga nätet. Det finns sån här svart AI eller sån här kriminell AI som dammsuger allt du någonsin har gjort.
0: Jaha.
1: Och gör en profil på dig och är sådär att aha, okej, du bor här och där och du har jobbat med det här och du skulle kunna kanske vara intresserad av ditten och datten.
0: Mm. Alltså, men när du dammsugar liksom då mig till exempel, mm, allt som finns, så att är det då någon som låtsas vara mig eller är det någon som är
1: både och, både för att få, vet du, hur ska jag bygga upp ett scam mot dig eller hur ska jag kunna låtsas vara du?
0: Ja, ja, att just det, så att det kan hända att det är någon som hamnar ut för Chelsea Simons och det är liksom, det ser ut som jag, den berättar jutton, eller så är det någon som är liksom riktat, vet, någon hör av sig till mig att hej Chell, du tycker om Senap och Heavy och NHL, och jag säger att oj, ser du bara, det faktiskt, jag tycker också om de där grejerna.
1: Jo.
0: Ja.
1: Och den råkar alltid tycka om precis samma som du.
0: Ja, och jag kan ju gissa att AI gör inte det här något lättare överhuvudtaget. Det blir svårare att liksom urskilja då, att är det faktiskt en människa eller inte.
1: Och globalt sett är ju fast finska eller svenska ganska små språk, så det är liksom ingen poäng för någon bedragare någonstans att börja lära sig det språket skilt. Mm. Men nu går det ju jättelätt med AI att skriva på olika språk.
0: Mm. Alltså Maria Norman, vi skulle kunna prata om det här i 10 dagar till.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, men jag måste liksom släppa iväg det nu och vi måste ha lite nyheter. Men att det där är oändligt intressant. Jag får bara bjuda in dig på nytt helt enkelt.
1: Jag kommer så gärna.
0: Tack för att du kom.
1: Tack.

Alex Warren med Passenger. Tusen tack ännu till Maria Norman. Wow, alltså ett ämne som jag kunde ha fortsatt med, eller vi kunde ha fortsatt med väldigt länge ännu, men tiden tryter, bästa människor. Vi ska lyssna på Lambrini Girls och Bang Bang Bang. Sen ska det bli nyheter med Sabina Kyllären. Och så småningom så ror vi in i timme nummer 2. Och det betyder dagens tre viktigaste låtar och världens 19:e sämsta låt. Den ska jag presentera åt er om en liten stund. Och jag tror att vissa av er kommer att digga den här låten på riktigt. Få se. WhatsApp-numret i studion är 044 780 0180. Ni når mig också på arenan-chatten.

0: Oj, förlåt. Sådär.
1: Tre personer intensivvårdas efter bussolyckan i Småland igår kväll. Olyckan inträffade på väg 25 mellan Växjö och Alvesta då en tvåvåningsbuss med 45 passagerare störtade omkull på sin sida.
0: Oj.
1: Ja, en 18-årig man omkom och tiotals passagerare skadades allvarligt. Nu är busschauffören anhållen och misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafiken. Men den exakta olycksorsaken är ännu under utredning.
0: Nå, ni vet ju att sen när det kommer fram något så kommer det fram här på denna plattformen Extrem Nyhet.
1: Det vet ni, det vet ni. Idag så tillkännages Nobelpris i kategorin fysik.
0: Just det, vi pratar lite om det här igår. Det är Nobelvecka.
1: Det är Nobelvecka och det är, varje dag så kommer det en ny liten present till oss så att vi får veta vem som får pris i de olika kategorierna. Bland de som kan få pris idag då så är upptäckter om optiska atomur, bildskärmar och tvinnande grafer.
0: Herregud, nu är det så intelligent talk att jag blir en apa just.
1: Jo, det här går rakt över huvudet på alltså mig också. Också kvantupptäckter är med bland favoriterna för att få priset. Det här skriver svenska medier. Förra året så gick fysikpriset till just en kvantupptäckt som i framtiden då kan leda till snabbare kvantdatorer. Så att det är ju ofta det att de som får priser är någonting som händer att det här är en, ni har upptäckt någonting eller ni har kommit fram till någonting som kommer att hjälpa vidare för den här utvecklingen. Så det kan hända att det inte ens är själva, liksom, de har inte tittat på den där snabba kvantdatorn, men de är bara så att men nu är ni ett steg närmare. Ett annat ämne som kan få pris så är utvecklingen av displaytekniken OLED. Så den kanske är mer bekant för folk. Alltså det, när jag tänker på att när ni får köpa TV så kan det finnas så här OLED-skärmar. Så det kan kanske få pris nu.
0: Ja.
1: Vem eller vilka som får priset så får vi veta strax före klockan 1 finsk tid.
0: Så en knapp timme.
1: Ja, ja. Så om ni inte orkar vänta så kan ni följa med i Yle-appen på live presstillfället 1:15. Men om ni inte orkar eller om ni har lite annat för er men ni lyssnar på radio så vänta på att jag kommer hit och berätta till er vem som fick priset klockan 1.
0: Skulle jag vänta på att Sabina säger för det känns som att det är då det är officiellt. Men Sabina, en fråga. För att Nobelpriset delas ut i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och sen fredspris. Och sen så finns det ännu Sveriges Riksbankspris ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det där läste inte alls som att jag läste upp det rakt från en skärm. Men jag undrar bara, finns det något sådär i Nobelskenen? För att det känns som att det här som du nu sa, det känns som att det här är helt otroligt. Vet du, du var så otroligt smart. För att liksom kvantfysik och allt det här, det känns som att det känns påhittat. Det är så smart att det är påhittat. Ja. Så det känns som att det där, de borde få liksom det största priset och mera pengar. För att visst, skriva böcker i all ära. Otroligt.
1: Ja, du liksom, tänker
0: att skriva liksom en bok, ett verk som får Nobelpriset.

0: Se otroligt, helt otroligt. Vill inte underskatta det. Men känns som att det är något som du och jag kunde, och nu vill jag inte underskatta dig, du är mycket smartare än mig, men att det känns som att nu kunde jag, du och jag skriva en bok, och med kanske lite säker så kan det hända att den skulle vinna Nobelpris. Sannolikheten är inte massiv, men det kunde hända, för du och jag kan skriva bokstäver och meningar.
1: Ja, ja, ja.
0: Men sen, och nu förlåt, jag vill inte liksom, jag vill inte dra dig under dumbussen var jag ligger just nu, men att liksom att du och jag skulle få liksom Nobelpris i kvantfysik.
1: Jo, nej, det går inte.
0: Skapa OLED-skärmar.
1: Jo, nej. Det, alltså, absolut, jag förstår vad du menar. Att vissa av de här priserna känns mer så där påtagliga och mer så där, hej, men det där skulle jag kunna göra. Men jag tror att det där är lite som så här, sådana som tror att de ska kunna bestiga Mount Everest. Ja. De är så där att jag ska kunna göra det där. Jag tror att det inte skulle vara så.
0: För är det så där att liksom, nu är det ju absolut inte så här som jag nu kommer att säga. Men att i min drömvärld så har, sen när alla Nobelpriserna har delats ut denna vecka, så har de Nobelvinnarnas bastukväll. Och sen sitter de där och säger, morgens, morgens, vad vann du för? Jag skrev en bok. Och sen är just fysikvinnare. Ah, cute. Jag skapar, vet du, en ny OLED-skärm. Eller sen medicin, vet du, vinnaren är sådär att, ah ja, vad kiva att du skrev lite storyn du om en gammal sjöman. Vet du vad jag gjorde? Jag kom på en medicin som räddar liv. Att det är kiva att du har skrivit lite anekdoter och sådär. Vad gjorde du? Ja, du fredsförmedlade. Det är ganska viktigt. Men ja.
1: Det är paha. Ja. Den där bastukvällen, jag skulle gärna vara inbjuden på det. Så kanske vi borde börja skriva böcker nu här.
0: Ja.
1: Så vi kanske någon gång vinner litteraturpriset, för det är så enkelt.
0: Ja, superenkelt. Liksom, se bara.
1: Det är doable.
0: Ni hörde det här först.
1: Men ni kan höra andra saker också först på Yle-appen. Och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videor när vi heter Yle Extra Nyheter.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

Och där spolar vi ner WC:n igen, för nu ska det handla om världens sämsta låtar. Det ska handla om en specifik låt, och den är på plats nummer 19 på min lista. Jag börjar på plats nummer 30, för jag listar alltså här längs med hela denna hösten, ända fram till årsskiftet, så listar jag världens 30 sämsta låtar enligt mig. Jag är facit, jag är gud i denna tävling, annars inte. Eller inte denna tävling, detta moment. Jag har redan hittills spelat låtar av artister som till exempel The Beatles, Shania Twain, Linkin Park, Per Gessle, Jason Derulo, Evanescence har varit med, och nu har vi nått plats nummer 19. Och som någon nämnde faktiskt, så har svensk musik fått sig en rejäl känga i detta moment, och vi fortsätter i Sverige. Den här gången så talar vi om ett band som är väldigt stort i sin egen genre. I Europa är de arena stora. I Europa headlinar de precis vilken festival som helst, och de spelar globalt världen runt på stora ställen. Det här bandet har sedan länge bakåt varit väldigt, väldigt stort. Det här är ett band som jag har känt till nästan ända sedan de började. Jag såg dem första gången på Tavastia-klubben. Då var de liksom förbandets förband. De spelade som första band på en sån här bandkväll av tre band. Jag såg det där bandet och var sådär, just så, vad var det här då? Lite sådär, jag satt där med en öl i handen och var sådär att det här var nu inte något vidare. Det här låter som, vet du, ens lite som ens kusins coveris band, som man då inte gissar man säga att de är dåliga heller, men man är nu sådär att ja, don't give up your day job. Men sakta men säkert så blev det här bandet större och större. Och det där, i ett skede så var de headliner på Tuska-festivalen. Jag har sagt, hur blev det här bandet ett huvudband på vilken festival som helst? Jag tänkte att nu ska jag riktigt ta min tid. Jag ska se det här bandets egna spelning från början till slut på Tuska-festivalen. Jag hade gjort allt mitt jobb, jag får ett en bra pajka. Och sen stiger det här bandet på scenen. Och det såg ut, rekvisitan som de hade såg ut som att, vet du, lågstadiet skulle ha fått med paff och styrox laga liksom några rekvisita till någon Robin Hood-pjäs. Och sångaren träffar inte en not eller en ton fast han hur skulle ha försökt. Skulle noten och tonen ha varit ett träd och hans försök har varit liksom en sten. Så han missar liksom det trädet med tiotals meter. Jag talar om bandet Sabaton och sångaren där Joakim Brodén. Joakim Brodén måste vara en av rock- och heavy metal-världens sämsta sångare. Jag är ingen sångare, jag skriker i ett band. Jag är skitsångare, men jag är fan en primus magister jämfört med Joakim Brodén. Människor som tycker om Sabaton och tycker att Sabaton är rent av världens bästa band, eller har tatueringar och går, lägger hundratals euro på deras skivor och t-shirts och keikor, så jag funderar alltid att vad annat tycker de om, de som tycker om Sabaton. Tycker de också om att få stryk? På plats nummer 19 på listan av världens sämsta låtar har vi Sabaton, Primo Victoria. Through the gates of hell, as we make our way to

plats nummer 19 på min personliga lista av världens sämsta låtar har vi Sabaton Primo Victoria. Sabaton är... Det är ett försök på band, tänker jag. Det är sådär att, vet du, om nu... Någon får intresse av att grunda ett riktigt band. Någon har haft länge så där i sikte att någon dag ska jag vara med i ett band. Jag ska vara med i ett heavy band. Jag spelar det här instrumentet och jag känner, vet du, mina jag har en kompis som är bra trummis, jag har en kompis som är bra sångare. Vi ska någon dag bli ett band. Så måste du först gå igenom en bandsimulator. Var det ett låtsasband? Och där hittar du Sabaton. Sabaton har tänkt som att, för det känns som att, tänk att de här Sabaton-medlemmarna har gjort... Det här tycker de att de är bra. De tycker att det här är bra. De har gjort den där låten till exempel. Och sen när den har varit färdig mixad och masterad, så har de sagt att yes, det här var bra. Sen är det ju tyvärr ganska många kretiner som tycker att Sabaton är bra. Det var någon på chatten som skrev här, trodde Sabaton skulle vara högre upp på listan. Ja, det är... Men vet du, vi har så mycket shit på kommande på den här listan att det är inte sant heller. Hålla med, detta band är definitionen av keyboard warriors, skriver någon här. Det var Kim. Hör du Kim? Halleluja. Och Julia skriver att min värsta låt är Beyoncé Morning Dew. Nå, ska vi säga som så att Beyoncé-fansen kanske också får något åt sig här på den här listan, för jag har ju ännu 18 låtar kvar. Nästa låt, det vill säga den 18:e sämsta låten, ska jag spela på torsdagen och då är det något för republikanerna. Mm. Stanna på kommande senare. Nu ska vi fokusera oss på bra musik. Fontaines DC och Marianne efter det. Dagens tre viktigaste låtar.

John Saints DC med Marianne Mesh har gissat ganska mycket här på WhatsAppen och det där, framförallt på WhatsAppen då. Jag får Instagram-meddelanden också emellan. Ni hittar mig på Instagram på chellhell666 ifall ni vill höra av er. Där kan man också höra av sig utanför sändningstid ifall det känns som så, ifall ni kommer på någon jutt ni vill säga att vilja fråga av mig. Och det har gissats ganska mycket redan låtar och artister, så ni gissar att det är med på min lista på världens 30 sämsta låtar. Vissa gissar rätt och vissa gissar fel. Vi ska inte fokusera oss numera på dålig musik. Nu ska vi fokusera oss på ny musik och bra musik. Dagens tre viktigaste låtar is upon us. Och jag vill gärna höra era åsikter. Vilken tyckte ni av de här tre låtarna att var den bästa? Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vänta förstås först förrän ni har hört alla låtar. Och jag vet att emellan så är människor liksom drar snabba slutsatser. De har hört sin första låten och den råkar vara en favorit i dem. Och sen så uteslutar man direkt de två andra. Nej. Inget kan bli bättre än det här. Jag har redan röstat. Nå, om ni vill göra, jag kan ju inte hindra er. Men lyssna gärna på alla tre låtar först. Och ni får ge vitsord om ni vill. Ni får rangordna om ni vill. Eller sen får ni motivera mycket eller lite eller inte alls. Sen emellan kommer det sådana meddelanden att Natchell, allt var shit idag, men det här får ni min röst för att det var minst shit. Eller sen, allt var shit, ingen får min röst. Så kan man också skriva. 044-7800-180 eller arenan-chatten. Vi börjar i Jakobstad, därifrån kommer fantastiska metalbandet Arktis som har släppt en ny singel idag som heter Nightmare.

har vi hört en låt, det är bara två låtar kvar, för det heter ju dagens tre viktigaste låtar. Och följande duo, det är ju nog liksom, det är två karrar som ju nog har vunnit det mesta. John Legend som är en av dem, jag har haft äran att träffa honom. Och en sån gentleman och snygg. Alltså, det har sagt åt mig någon gång att jag pratar lite för hyllande om John Legend, och att det känns som att jag har lite av en crush på honom, och det har jag väl nog. Han är en EGOT winner, han har vunnit en Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Här tillsammans med Pharrell Williams i den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Ni kommer förresten att få en liten recap på alla låtar ännu när alla låtar har spelats. John Legend, Pharrell Williams och Fireflies.

fått höra två stycken låtar. Det betyder att en återstår. Ännu hittills har jag bjudit på Arktis med Nightmare, John Legend och Pharrell Williams med Fireflies. Och en låt till återstår. Efter det så vill jag höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om av dagens tre viktigaste låtar? Skriv in till WhatsApp-numret 044-2800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. But there's still one more to go. Och den ska vi lyssna på tillsammans. Det är Aftershock. Lite hardstyle här. Låten heter Let's Go.

stycken låtar har jag nu spelat åt er. Dagens tre viktigaste låtar. Nu vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord om ni vill. Ni får rangordna dem om ni vill. Ni får motivera mycket eller lite eller inte alls om ni vill. Ni får konstatera att nej, allt var shit idag, Kjell. Jag tänker inte ge ett enda poäng. Jag tänker inte rösta på någon. Eller sen så brukar mellan människor skriva så att något, inget var nu riktigt liksom min grej. Men att den här tyckte jag väl minst illa om. Vet du, emellan råkar det vara så. För att jag försöker ha mångsidighet och mångfald inom de tre låtar som spelar varje dag. Det är till exempel inte tre metallåtar eller tre reggae-låtar eller något sånt här. Utan det finns mångsidighet helt enkelt. Och emellan så kan det hända att inte den enda genre som är representerad riktigt sitter in i ens egna personliga musiksmak. Då är det så. Men berätta er åsikt till 044-2800-180 eller via Arenan-chatten. Vi tar en liten recap eller hur, för så hör det till att göra om man beter sig som folk. Vi börjar med Arktis och en låt som heter Nightmare.

Dagens tre viktigaste låtar. Nu ska vi avgöra vilken tyckte publiken bäst om. Och jag kan berätta åt er att det är väldigt jämnt mellan två stycken låtar, så ni hinner ännu påverka slutresultatet om ni så vill via Arenan-chatten eller via Whatsappen 044 780 0180. Vi tar en liten recap, eller hur? Vi börjar med Arctis och Nightmare.

Nu ska vi se vad tycker Schacke här på Arena-chatten skriver. Mopsa nummer 3 var bäst, nummer 1 var andra plats och nummer 2 var bara snark. Ellen säger att tänk vad mycket en fin pianoslinga kunde göra för mitt humör. John Legend får min röst, säger Ellen alltså. Beata säger, ja det är en bra morgon men nu är jag hemskt irriterad på grund av en dum sak. Nu var ju nej, hoppas jag inte den dumma saken. Första låten var kliniskt tycker jag, ett mer brutalt sound skulle passa bättre. Andra låten var tillräckligt lugnande och jag tycker att den hade en lite höstlig filis. Någon annan dag skulle den tredje vara passande, men idag var den lite för energisk. Den andra låten får min röst idag. Fint motiverat dessutom. Tack för det, Beatas. Arktis får rösten av Peter här. Nummer 2, pianon där i bakgrunden är catchy. En riktig filmlåt. Nice. Vad annat skrivs det här? Svårt val idag, men Pharrell är ju kings, konstaterar man här. Nummer 3 får min röst. Var verkligen körd hardstyle med lite Eurodance feeling. Stämmer. Rösta på Aftershock. Let's go best. Firefly sämst. Arktis min favorit. Firefly fungerar riktigt bra. Let's go nah. Okej. Okay. Nummer 1 var nog bäst. Arktis var bäst idag. Alla deras singlar i år har träffat rätt. Du spelar dem från den bästa till sämsta till den bästa. Sorry Jeppis, säger Julia. Aftershock, let's go, bästa låten, bra vibe tyckte med modig techno. Fint. Mm. Och Aftershock får min poäng fast Anvalina lite klein. Mm. Det var en jämn kamp idag. Först såg det ut som att John Legend får nog inte många röster, men här mot slutrakan så kom det många röster åt John Legend och Fireflies. Arktis klarade sig väldigt bra, men vinnaren idag är Aftershock.

0: sluta tala osakligheter, redaktörerna Barman och Björkqvist, för nu är det mikra på.
1: Nu är det dags.
2: Nu är det radio.
0: Det där var Benjamin Ingrosso som grundade Rosso-restaurangkedjan i Finland.
1: Ja, just det.
3: Det gjorde han.
0: Ja.
3: Vilken är din favorit Ingrosso, Kjell?
0: Vilka vet
3: är det Emilio?
0: Jag behöver inte fråga dig, för att du tycker jag skrämmande mycket om den där ena bruden som ger ut smink.
2: Nej, ja. Hon tycker om Pernilla, men hon är ju ingen Ingrosso. Hon är ex Ingrosso.
0: Jag tycker om Janne Ingrosso.
3: Du älskar
0: han. Han är gårdskar, där huset bredvid.
3: Är det han som också fiskar kräftor i Eknäs?
0: Ja, han.
3: Okej.
0: Okay. Ja, Janne Ingrosso. Har du någon favorit?
3: Min Pernilla Wahlgren, det är min favorit Ingrosso. Ja. Nej, men jag tycker jag älskar Bianca Ingrosso.
0: Ja, du blir riktigt skrämmande när du pratar om henne. Mm. Jag tänker att du skickar brev där du har klippt ut bokstäverna.
3: Ja.
0: Och säger hej Bianca.
3: Står utanför hennes fönster.
0: Ja, isint.
3: Jag har aldrig gjort det.
0: Akta dig Bianca.
3: Ja, Bianca, nu när du lyssnar.
0: Vi håller henne här i Finland. Hej Nelly.
2: Hej på dig.
0: Ja. Tack till er förresten, för att ni var och hämtade min gäst som hade anlänt till en annan stadsdel.
2: Ja, herregud vad jag var lätt. Jag letade. Alltså, sen gick jag till Nadde och sa, nu måste du hjälpa mig, för jag tror att jag har bajs i hjärnan. Att jag hittar inte någonting.
3: Vi gick ända till Norra Haga för att söka henne.
0: Ja. Tack för det. Och jag har ju skojat extra mycket på Naddes bekostnad idag.
3: Ja, du har gjort det.
0: Och sen bara jag om en tjänst. Jag ber om ursäkt, men du ska veta, du kan skoja tillbaks. Sån vänskap har vi.
3: Vi har
0: ju goda missar. Och då kan man lite också
3: juxa.
2: Ja. Dra ett litet skämt.
3: Det är sant. Mm. Det är sant.
2: Det ska vi göra i eftermiddag också.
0: Vad ska ni göra i eftermiddagen förutom skämta?
3: No, jag ska tala lite om rally.
0: Yes.
3: Och så ska jag prata om min bil och...
2: Och jag ska prata om att det är gay att läsa romance tydligen.
3: Okej, okay, nice.
0: Stämmer.
2: Mm.
0: Alltså rally, Oliver Solberg som mällar i sista kurvan.
3: Ja,
0: herregud. Synd om någon mer än om honom.
3: Ja. Det var så hemskt.
0: Kan vi skicka något, vet du, någon extrem mugg eller något åt honom?
3: Vi är en strumpa i en mugg åt honom.
0: Ja. Eftermiddag, extrem eftermiddag om 10 minuter.

Kjärn Nelson, vad det här med Dancing Alone? Det är just det som jag ska få nu göra. Jag ska få dansa för mig själv. Nej, vet ni vad? Jag ska berätta ärlighetens namn. Vem jag ska träffa? Jag ska träffa Eurovisionsvinnaren JJ som anländer hit till studion. Tyvärr så fick vi in JJs besök och passa in i en sån här direktsändning. Men JJs intervju hör ni inom kort i detta program. Den som ni hör imorgon, det är nyhetsankare från Lovisa. Jan Andersson är med mig. Vi hörs då. Moin!

0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig, vet du, donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis var ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: eftermiddag med Nadde och Nelly. Sabina och...
1: Den där Barkov är knäskadad igen och mörka moln hopar sig över hans framtid i NHL.
2: Ja, varje knäskada lämnar sina spår.
1: Det här är Yle Sportlös NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.

0: Ja, nu hände det som egentligen inte fick hända, som ingen ville att skulle hända, men som ändå hände, nämligen Alexander Barkov i sjukstugan igen, knäskadad för andra säsongen på raken. Det positiva, direkt ska sägas, det är inte samma knä som säkert alla vet i det här skedet som han skadade förra säsongen. Och det konstiga är väl att ingen riktigt vet hur allvarlig den här skadan är ännu.
1: Det här är ju sådana här frågor, liksom omvänt det här halvfullt eller halvtomt. Är det bra att båda knäna har pajat i något skede? Men det där faktum, det är inte alls roligt egentligen, men det faktum så det där är det ju faktiskt en god nyhet att det nu inte på något sätt då samma skada som återkommer, men det där, ja, det är ju ingen, det här har varit totala spekulationer, och Paul Maurice sa ju att ni ska inte överhuvudtaget tro på att det här 10-12 veckor stämmer, för att om någon borde veta det så borde han veta det, och han vet inte. Idag ska det väl komma mera information.
0: Det har sagts nu flera dagar att idag ska det komma mera information. Ja. Och jag tycker ju på något sätt att det här är lite förbryllande, men så som jag nu tolkar det, inte för att jag har någon som helst erfarenhet inom det medicinska fältet. Jag är inte läkare eller något sånt här, någon erfarenhet av det. Men när man nu har följt med sportnyheter, när man har följt med skadenyheter, så känns det nu i alla fall. Jag tänker inte komma med en prognos hur länge han kommer att vara borta. Men det känns som att det som är osäkert nu är att behöver han opereras eller inte. Och då är det ju den goda nyheten där att det eventuellt kan vara en så, inom citationstecken, liten skada som inte nödvändigtvis kanske skulle behöva en operation. Men där är det väl så, nu får du rätta mig om jag har fel här, men om han behöver den där operationen så då blir rehabben automatiskt väldigt, väldigt mycket längre än vad den annars skulle vara. För den här, det som har spekulerats, det här 68 veckor eller 8-10 veckor eller 10-12 veckor, så det baserar sig väl på, om jag har förstått det rätt, på att han inte skulle behöva en operation, och då skulle han kunna vara tillbaka före årsskiftet. Men ja, du får rätta mig om jag har fel här, Anders.
1: Ja, alltså, du menar att jag är bättre insatt i det där läkar i medicinen än vad du är det där.
0: Det var min disclaimer att du är den som får fact-checka mig.
1: Bara för att jag är astmatiker och måste köta det hela tiden, så betyder det inte att jag är specialist på det där, på knäskador. Men alltså, nu kommer jag igen, spekulerar jag lite. Ja. Det här att man har sett ganska egentligen dåliga exempel på det här när spelare inte har opereras, utan de ska bara det där rehabba. Det är ganska ofta sen så att det där knä egentligen inte funkar alls ordentligt, utan det är bara för att man ser att jag kommer alltid ihåg hur Teemu Selänne i tiderna försökte det där kämpa sig vidare utan att operera knä, tills han bara till slut skrann med ett ben. Men det har gått mycket framåt sen dess. Så jag tycker det är jättesvårt att säga att vad är bra eller vad är dåligt, men man får väl hoppas att läkarna där verkligen vet vad de gör, och det ska man väl tro att de gör.
0: Och det vet man ju att de här idrottsproffsen i Nordamerika, så de har ju verkligen tillgång till de bästa av de bästa läkarna, och om de här läkarna inte finns i USA
1: så kommer de till Åbo.
0: Så kommer de antingen till Åbo eller till Europa. Austin Matthews till exempel var ju i Tyskland någonstans och opereras, och där finns något

0: sådana specialister, att de gräver faktiskt fram de här allra bästa kirurgerna som behövs för de här ingreppen om de sen behövs. Men vi har fått in frågor om Alexander Barkov, naturligtvis har vi fått in frågor om Alexander Barkov, vi ska börja beta av de här. Och Elis kommer kanske med den största och viktigaste frågan här, som är ett obekvämt samtalsämne ska sägas, men det är ett samtal, som en diskussion som nog ska tas i det här läget, och det är det att kommer Barkov att återhämta sig från den här skadan? För faktum är ju det, helt som du sa, glaset kanske är halvfullt eller halvtomt, eller det är väl lite pick your poison här, att det inte var samma knä, men faktum är ändå det att han har knäskadat sig 2 säsonger på raken.
1: Och har fyllt 30. På sitt sätt en kontaktsport. Han tycks ha någon sorts tendens för att det där dra på sig skador ganska lätt, för det är ju, han är ju det där som har varit varje säsongskada. Nu så kan man säga att det beror på att att motståndarlagen anser att det enda sättet att spela mot Barkov är att inte ge åt honom liksom någon möjlighet att inte vara ute under fysisk press hela tiden. Men det är en sak, men en annan sak liksom ska där, just att återhämta sig. Jag tycker att det är en viktig fråga, för vi har sett ganska många idrottare som, och ishockeyspelare som aldrig riktigt kommer tillbaka. Jag tänker alltid på en spelare som vissa gjorde en helt fantastisk karriär efter sin knäskada, men det där, och nu är andra assisterande coach i Florida, Tuomo Ruutu. Han var på väg mot en helt lysande säsong som det där nykomling i det där i Chicago, och sen pajade hans knä, och det där, och jag tycker att hans knä ännu pajade ett par gånger, och han tappade liksom någonting av den skridskoåkningen som gjorde honom till den spelare vad han var. Och hur bra han än var, så blev han aldrig den spelare som det där, som löftena liksom fanns som. Det där. Men det där, Barkov har såklart redan gjort så gott som allt som man kan göra, så det där, lång förklaring, men det där, lite svårt har jag att tro att det inte sätter, att det inte påverkar hans resten av hans karriär.
0: Och det där var du nämnde, att han inte har varit skadefri en enda säsong. Så det stämmer inte riktigt, ska jag säga. För grejer du fram de här siffrorna, det finns en säsong i NHL som han har spelat 82 matcher.
1: Men och då gjorde han 96 poäng.
0: Ja, och det är faktiskt bara en säsong som han har gjort 82 matcher. I alla andra har han missat, en säsong missar han bara 3. Men här är nog ganska många som har missat minst 10 till och minst 20 matcher. Så det här att Alexander Barkov drar på sig några skador under varje säsong, så det har ju varit mer en regel än ett undantag. Tuomo Ruutu och en annan spelare som är jättelogisk att jämföra med, så det är ju såklart som du redan nämnde, Teemu Selänne. Där tycker jag ändå att det är lite svårt att jämföra med de två, för både Tuomo Ruutu, som du redan nämnde, att den här skridskoåkningen var ett av hans vapen, samma sak med Teemu Selänne. Jag menar, man kallar inte någon för the Finnish Flash om han inte är snabb, och deras spelstil byggde ju på den där skridskoåkningen, och såklart skridskoåkningen är ju på många sätt A och O. Men samtidigt är ju inte Alexander Barkov, har aldrig varit den spelaren heller, som uttryckligen är den där superstarka skridskoåkaren.
1: Nej, men då är frågan en att det där, för han har jobbat helt mycket på att bli snabbare. Att när NHL hela tiden blir snabbare, så det är nog det där, det är inte lätt att sen, hur ska man säga, hålla. För jag tycker att han har verkligen jobbat på att bli lättare på skridskor. Jag skulle säga lättare just, för det är något som han har jobbat mycket med. Så det där, han är såklart så otroligt smart, men om man tänker hur hans tvåvägsspel funkar, så en stor del av det att det är så bra beror ju på att han det där, så att säga, hinner dit vart pucken är på väg och det där. Och om man börjar skrinna som Antse Kopitar här de här senaste åren, så blir det ju nog ganska svårt.
0: Jo, men samtidigt var ju Antse Kopitar ändå första center för Los Angeles Kings. Så jag vet att den här jämförelsen lite haltar i och med att Selänne efter sina knäskador spela i ett NHL som var inne i den här död grävar eran, alltså ungefär det långsammaste NHL vi någonsin har sett, så såklart det är lättare att anpassa sig till det, det håller jag helt med om på det sättet. Men samtidigt tycker jag nog att Barkovs hockey-IQ är på den nivån att han kommer att klara av att spela center. Jag tycker att det viktiga här är
1: såklart,
0: att kommer han att klara av att spela som första center? Det är någonting som jag tror att man kan ifrågasätta.
1: Han är på något sätt så solklar första center, för det steget till följande är så pass långt att det där, att mycket ska till det där. Selänne är ju egentligen det här undantaget, för han kom tillbaka nästan så att han, om man nu tar bort den där helt hans första säsong, så de här säsongerna som han gjorde där efter att hans knä hade opererats då i slutet av 00-talet, så var han ju på en nivå som man kanske som spelare riktigt aldrig var tidigare. Så att han är liksom ett sånt undantag. Han gjorde helt en lysande comeback i det där i mogen ålder. Och en av hans nycklar var att han blev betydligt lättare fysiskt. Och det där så... Det är liksom den här rörligheten har ju mycket att göra med hur mycket en spelare väger. Och det har ju Barkov kämpat med, att han har gått ner i vikt.
0: No, det ska ju sägas att Barkov har ju också alltid varit snabbare på att återhämta sig än vad prognoserna har sagt. Och samtidigt så, jag menar, vissa skulle kunna säga redan efter den här förra årets knäskada att okej, nu kommer det här att verkligen sätta sin prägel på Alexander Barkovs fortsatta karriär. Men så kommer han tillbaka och leder Finland till VM-guld på ett alldeles otroligt sätt. Fast det bara var ishockey-VM, jag vet, men ändå, jag tycker att sättet som han spelar där visar att han nog fortfarande håller väldigt hög nivå. Så trots att vi nu är här och målar fan på väggen och målar upp alla orosmoln på himlen och sådär, så skulle jag nu säga att när det handlar om Alexander Barkov så ska man ändå minnas det att ingenting är uteslutet gällande resten av hans karriär, för att han hela tiden har visat att han nog kommer tillbaks.
1: Nej, men det där, det stora frågan är, för det här är nu en säsong som många har talat om att nu är liksom Florida den där maskinen som ska gå hela vägen, och så händer det igen någonting nästa sommar. Så att för det här närmaste målet, som är ett stort mål, så är det här nog ett jätte ordentligt, ett grymt bakslag om det är så att Barkov till exempel skulle missa hela säsongen. Då skulle det nog inte vinna Stanley Cup, om vi säger på det viset. Att utan Alexander Barkov så vinner inte nuvarande Florida Panthers Stanley Cup. Det skulle jag nog nästan våga slå vad om.
0: Nu svarade du den på nästa fråga. Colin undrar, kommer Florida att klara sig utan Barkov en stund? Och i och med att den frågan är formulerad så här, så tycker jag att vi kan diskutera den, trots att du redan slog fast att om han är borta hela säsongen så vinner de inte Stanley Cup. Och det håller jag ju på något sätt med om. För att det såg vi förra säsongen att när utan Barkov så är det här inte ett lag som vinner hockeymatcher. Och det ska sägas att det finns skillnader till förra säsongen. Om vi nu först utgår från det här mardrömsscenariot att Barkov är borta hela säsongen och argumenterar mot din tes att de är helt värdelösa i så fall. Så förra säsongen...
1: Värdelös, jag sa att inte vinna Stanley Cup. Det finns något där emellan.
0: If you ain't first, you're last. Eller vad han nu sa. Ja, just det. Exakt. Så det jag skulle vilja säga här. Florida Panthers, förra säsongen så var de ett trött lag. Då hade de spelat alldeles ohyggligt mycket ishockey under en väldigt kort period. Och jag tycker att det var förklarligt på det sättet att de inte klarar sig, eller att de helt enkelt inte orkar klara sig utan Alexander Barkov. Nu har de fått vila på ett helt annat sätt. De har fått vila upp sig under sommaren. Vissa av de finska spelarna har fått fira, eller okej, det var nu bara Anton Lundell som har fått fira ganska mycket under sommaren, och är utvilat på ett helt annat sätt. Ja, de har skaffat in Brady Tkachuk. Jag tror inte att det är avgörande på något sätt och vis. Jag tycker inte att han har sett ut som en värdefull förstärkning under de här första matcherna.
1: Hej, nu protesterar jag.
0: Okej, men det var jag ändå skulle säga, att alla verkar ju överens att om det går så att Barkov är borta hela säsongen, så kommer Bill Seido att hitta på ett sätt att få Dylan Larkin dit, och då har de sen igen vipsen första center.
1: Men hur är det nu? Alltså nu det där, nu är jag ute på svag is det där, men de här nya reglerna, funkar de mera på det viset att man kan sätta en spelare som på hört i organisationen bort, och sen får man, och då försvinner lönen helt från
0: jo, om han är borta hela säsongen. Men då är det en dom för att se till att han är borta hela säsongen.
1: Nu är ju playoffen hör till nu för tiden. Man kan inte mera, just det.
0: Exakt, ja. Så om han är borta hela fullständiga säsongen 26-27, så då får de hela hans löneandel. Problemet för Florida Panthers är att de har ju absolut ingenting av värde att trada åt Detroit Red Wings i utbyte för Dylan Larkin. Så då skulle de behöva mygla sig till någon form av super... överenskommelsen, en riktigt smusselöverenskommelse med Detroit för att få det att hända. Men med det sagt, om vi tar det här andra scenariet, där han bara är borta en stund, säger jag nu att det här drömscenariet, igen inom citationstecken, drömscenariet, att han är tillbaka före jul. Så då tror jag nog att Florida absolut klarar sig.
1: Jo, det tror jag också. Nu, jag skulle nog säga att det där, att hemskt svårt har jag att tro att det här Florida, fast Barkov inte skulle vara med, inte skulle ta sig till slutspel. Antingen tror jag att det kommer att gå fem lag från Atlantic-divisionen till slutspel.
0: Tror du faktiskt det? Efter att du har sett de här första, jag vet, vi ska inte nu dra förhastade slutsatser, vi pantar på dem till nästa vecka, men... Jag menar, Atlantic-lagen ser inte bra ut för tillfället.
1: No, de, men det är nog, där, där finns nog fem lag som är det där.
0: No.
1: Att om du tar åtta bästa från östra konferensen, så nu är det svårt att se. För mig åtminstone, för mig är det svårt att se att inte fem av den kommer från Atlanta.
0: För mig är det inte alls svårt att se. Men jag ska säga här, om Barkov är frisk efter jul, han kommer tillbaka med julskinka i magen och kan spela NHL-hockey och inte skada sig på nytt den här våren, så då tror jag att Florida Panthers är lätt ett av de tre bästa lagen i Atlantic.
1: Så måste jag bara kommentera det där, att jag tycker nog att det där, att jag har varit positivt överraskad över det, kanske inte ännu har synnats på det där i poäng så mycket, men jag har varit positivt överraskad hur Brady Kachuk har liksom kommit in i det där laget, för jag tycker att han har det varit just sån som liksom den här best case scenario har det där spekulera om.
0: Ja, alltså jag skulle säga att han är en helt okej rivig ytter att ha där, men inte han ju den spelare som man må, den superförstärkningen som man målar upp honom att vara. Det har ju inte varit.
1: Nej, men han är just det där, men han jämför, är där kring målet, är han helt förbannat svår. Det när Floridas spel går ut att ta pucken dit till mål och därifrån gräva in den, så det hör han ju nog motvilligt säga det, för jag gillar inte Brady Kachuk. Jag tycker han är en där osympatisk person, men att det där bra är han där i det där spelet.
0: Om du jämför med den effekten som Matthew Tkachuk hade när han kom till Florida, så den var ju alldeles otrolig. Det var poäng på poäng på poäng och Florida
1: han vann. Han är en spelare.
0: Men ändå, för det var ju så som det målades upp, att nu kommer Brady Tkachuk och det kommer att höja både Matthew Tkachuk och Brady Tkachuk ytterligare, för den Brady Tkachuk som vi såg i Ottawa var en miserabel Brady Tkachuk som vantrivdes något oerhört och som tvingades spela ishockey i Kanada. Usch, vad äckligt. Nu är han äntligen i MAGA USA i Florida och får spela med sin brorsa. Och inga poäng. Och Florida har förlorat två av sina matcher.
1: Ja, men han har nog varit med om... Okej. Han har, han har skulle ha fått ett antal tredje på det där passningar. Men just efter bara några egentligen matcher som de spelat tillsammans, så det där, när de spelade en powerplay inne tillsammans, bröderna Tkachuk, så de hittar nog varandra lite jävligt bra. Det där, jag skulle säga att om det fortsätter på det här viset och han liksom, så tror jag att de verkligen får sina, om man kan få pengarna tillbaka, de får den investering som har lönat sig, men det får vi allt se.
0: Jag trodde verkligen inte att jag skulle uppleva en dag då Anders Nordensvan hittar på ursäkter för bröderna att tjack på isen, men det får du göra bäst.
1: Alltså, som sagt, man måste ju försöka sätta personliga känslor och det som händer det där olika sån här liksom vågskålar.
0: Ja, exakt. En sista fråga om Alexander Barkov, och det är också en ganska intressant fråga tycker jag, för Anton undrar, är Florida Panthers rätt lag för Alexander Barkov med tanke på deras fysiska spelstil? Och nu var det ju inte i sig deras fysiska spelstil som var en anledning till någon del av de här knäskadorna. Den första kom ju på en träning, den i fjol.
1: Men kanske det just var då, det för att ha betackat av en egen spelare.
0: Ja, men det var ju mer en olyckshändelse än något annat. Och också var det ju sådär att han bara råkade tappa balans, eller inte vet jag nu vad det är ju omöjligt att säga exakt vad som hände och vad som var hönan och som var ägget där, att tappa han balansen på att knät pajade där i den där sariduellen. Men det var ju inte en sariduell som ägde rum för att Florida Panthers spelade aggressiv ishockey. Men ändå en intressant fråga.
1: Jo, alltså, det är det där, men jag skulle också säga att såklart om ett, närmast skulle jag säga det kommer kanske från det där att lagen som möter Florida är kanske lite extra taggade, för de väntar sig att nu kommer det att smälla, att nu blir det liksom pound the D i 60 minuter, att för att vi ska klara det här så måste vi också vara jävligt aggressiva, och det kan ju i längden vara sånt som också drabbar sådana spelare som inte spelar den här typen. Ja, men Marco spelar ju inte den här riktigt typiska Florida-hockeyn, han är ju inte den som smäller på, men då kan det liksom, han kan bli den som på ett sätt lider av det, så jag tycker det är en ganska bra fråga.
0: Ja, för nu är det ju du lyfter det ju jättebra fram när vi snackade om det här sinsemellan igår, att Anaheim Ducks hade haft AJ Greer, den tidigare Florida Panthers råskinne i första kedjan i matchen mot Florida Panthers, och då var det ju uttryckligen för att de visste hur den hockey Florida Panthers spelar, så de är ju knappast enda som tänker så heller.
1: Nej, så är det att alla lag som möter Florida Panthers vet att nu måste vara på något sätt extra aggressiva, och då kan det slå, men det här som sagt, det här berodde ju inte på det, för det var inte liksom något fult, det bara hände.
0: Nej, men du har inte svarat på frågan ännu. Tycker du att Alexander Barkov borde söka sig bort från Florida Panthers?
1: No, han har vunnit 2 Stanley Cup-titlar som kapten i Florida Panthers, så när jag tycker nog att det där, att jag tror att det är den organisationen nog som det där han är fast svetsad i.
0: Ja, det är du faktiskt. Det är hemskt få spelare som är mer synonyma med sin organisation i NHL just nu än Alexander Barkov, ska jag nästan säga. Så jag tror att trots att det eventuellt är farligt för honom, så är de ju nog alla medvetna om riskerna. Jag tror ju aldrig att Alexander Barkov själv åtminstone skulle komma till den insikten att han skulle behöva sticka därifrån för att de pound the D så mycket.
1: Ja.
0: Vi går vidare till något annat samtalsämne, och om vi lite håller oss inom tema mardrömstart på säsongen, så undrar Emma, hur ser framtiden ut för Vancouvers finländska målvaktstandem? Och där är åtminstone en av de två som har fått en riktigt dålig start på säsongen, och det är dessvärre Kevin Lankinen.
1: Jep, en av de här matcherna som puckarna vän förbi honom, så vann det ju visserligen, var det inte så?
0: Ja, men ändå, att om vi tittar helt ur målvaktens perspektiv så...
1: Ja. Nej, och det där Levi Merilainen fick beröm här just efter en match, men att det där
0: av all anledning ska sägas också
1: att åtminstone så får de det där ordentligt med motion under matchen.
0: Ja. Nej, alltså jag tycker det är så synd om Kevin Lankinen, för speciellt den här vilda västernmatchen mot Edmonton Oilers, så alltså ingen del av de här lagen försvarar ju överhuvudtaget. Det var bara anfallshockey utan något som helst ens försök att spela försvar. Jag vet inte om jag någonsin har sett något liknande. Jag vet att det är grundserie, jag vet att det är en rekordlång grundserie, jag vet att Vancouver är bottentippat och att Edmonton visste att Connor McDavid gör mål varannat byte, så de kanske inte behöver försvara heller, men det var helt otroligt. Och det tyckte jag så synd om Kevin Lankinen, för inte det är som att när man tittar på den matchen, som att okej, kanske 1 eller 2 mål kan man säga att där kunde Kevin Lankinen gjort bättre, men om du nu banne mig har Leon Draisaitl och Connor McDavid som får passa helt fritt åt varandra bäst de vill i offensiv zon, och lägg till
1: och Ivan Bouchard som får skjuta,
0: och lägg till att Kasperi Kapanen spelar med alldeles otroligt självförtroende i den där matchen, så såklart blir det 9 mål bakåt. Det är otroligt. Och sen dessutom att han får stå kvar, att de inte ens bytte ut honom efter 5 insläppta mål och bara sådär försöka väcka laget, utan de bara sa, nä, stanna du där bara Kevin, det här är ditt jobb att göra, det här är din match att vinna. Nej, alltså, herregud, jag vet, jag blev upprörd för Kevin Lankinens vägnar när jag tittade på den där matchen faktiskt.
1: Ja, nu är det ju att gräva liksom gruppen riktigt extra djupt och extra snabbt, att om man tänker att av alla lag som du inte försvarar mot, så är nog Edmonton det där det som kanske är bäst på att dra nytta av det. Som sagt, de har då, förutom då McDavid och det där Draisaitl, så har de, kan man väl nog säga, trots sina svagheter, att Ivan Bouchard är offensivt NHLs det där farligaste back.
0: Ja, men med det sagt så blev vi Merilainen igen, för nu ska vi inte bara snacka Lankinen, vi ska också snacka Merilainen. Merilainen fick sin chans och tog verkligen vara på den, till och med till den grad att Ottawa Senators fansen är ganska bittra över att de lät honom fara via waiverslistan.
1: No, en match.
0: Mm. Nej, det är just det. Det är just det. Men samtidigt, ja. I och med, om vi nu igen tar verkligheten i beaktande, och verkligheten är den att Vancouver Canucks kommer att vara ett bottenlag, så då kommer det inte att finnas särdeles många sådana enskilda matcher där man verkligen kan sticka ut i sin fördel. Och då gäller det ju nog att ta vara på de chanserna när laget framför dig väljer att spela försvar till exempel. Och det gjorde Merilainen.
1: Men så är det ju för att det är ju det där... Jag tycker vi snackade om det lite förra veckan, att på ett sätt som målvakter i lag som är dåliga på att försvara och som ingen räknar med att ska ta poäng, så har ju liksom uppsidan är den att de kan nästan bara vara hjältar. Att sen när det går dåligt, så då går det dåligt, för att det här hade alla tänkt också. Sen när de vinner någon match åt sitt lag, så då är de hjältar. Så det är ju, för en målvakt kan det ibland vara kanske det allra stressigaste läget att spela bakom en sån där supergäng som inte tillåter några chanser, och sen det där när det kommer där 7 skotten, så då får du inte släppa in 3 av dem.
0: Ja, det är bara att titta på till exempel en viss Edmonton målvakt som heter Tristan Jarry, som minsann har fått en hel del kritik för sina tag under början av säsongen.
1: Ja.
0: En annan finländsk målvakt som man lite kan lägga in under samma mellanrubrik här, så tycker jag att är Ukko-Pekka Luukkonen faktiskt. För där igen, när du nu hyllar Atlantic för sin bredd och för sin fantastiska nivå som de håller just nu, så tycker jag tvärtom att Buffalo Sabres är nog ett lag som har tagit enorma kliv bakåt, framförallt sett till hur de försvarar i jämförelse med förra säsongen. För där igen, Ukko-Pekka Luukkonen, inte är det som att han har varit en sån där matchvinnande målvakt heller, ska sägas, men inte är det som att han har haft någon chanser att rädda de där matcherna.
1: Nej, men det där, alltså jag tycker också att Buffalo har det där tagit steg bakåt åtminstone så här i början av säsongen, men det där, de har ju ändå lyckats ta sig in i de här matcherna på ett eller annat sätt och det där, så att inte skulle vara så hemskt pessimistisk tack vare det där gällande, men om vi tar Ukko-Pekka Luukkonen, så för honom är det nog en kritisk det där säsong det här, för att han var inte bra i slutspelet, det är alla överens om att det funkar inte de där viktiga matcherna, och han tappar ansvaret och det där, så han är liksom inne i en sån där dålig trend, om det blir många matcher som det går lite för många lätta puckar in bakom honom, så då börjar nu Buffalo igen och snegla ganska aggressivt dit mot det där Manitoba-hållet, att det där att kanske vi ändå kan få ihop någonting.
0: Ja, för det blir ju verkligen intressant att följa med nu att vem det är som blir hungrigast för Connor Hellebuck, för jag skulle nog säga att Buffalo och Jarmo Kekäläinen säkert börjar närma sig den punkten, för trots att Ukko-Pekka Luukkonen har lämnat sen, så håller jag ju med dig att han har inte varit den där exceptionella målvakten som de kanske då inser att de skulle behöva, speciellt när man vet att det finns en sån på marknaden just nu. Och varför inte slänga in Jose Saros i samma diskussion också, som eventuellt kommer att sitta löst senare under säsongen. Men så har de också en konkurrent som eventuellt också är intresserad av en målvakt. Ett annat lag som haft en, inte vet jag om det är en överraskande målvaktskris, men lite av en målvaktskris i början av säsongen ändå. Det är ju då regerande mästarna Carolina Hurricanes.
1: Nej, inte det är ju överraskande på det sättet, för att jag menar, det är samma diskussion alltid, att vad ska Carolina göra med sina målvakter? Och nu gjorde de sig av med Fredrik Andersen som alltid är skadad och det där, och så räknar man då med att Brandon Bassi som var hjälten på våren eller på sommaren när de vann cup-titeln, så det där att han ska fortsätta på samma nivå, och det där ren i andra matchen så var han ju en total katastrof. Sen kom Kochetkov in, de vann, men Kochetkov kommer är inte en målvakt som spelar ens 40 bra matcher per säsong. Så det där, jo, de har nog mycket att fundera på nu, att är det igen samma gamla visa som det har varit innan de vann titeln, att målvaktsspelet bara inte funkar.
0: Mm. Och där är det ju sen att vem lyckas få ihop det där bättre paketet för Winnipeg i det skedet. Och för jag tror ju ändå att Connor Hellebuck skulle vara intresserad eller vara okej med att spela både i Buffalo och Carolina. Det ska man ju åtminstone tro, för en målvakt spelar ju inte spelsystemet alls lika stor roll. Och tvärtom borde ju Carolina vara ett mycket mer tacksamt lag att spela för som målvakt än många andra lag.
1: I det här skedet av sin karriär så måste Connor Hellebuck vara mest intresserad av att vinna Stanley Cup. Och det där, nu är det väl ändå en betydligt större sannolikhet att han vinner den med Carolina än med Buffalo Sabres.
0: Ja, det beror ju på hur han själv ser på den saken. För nu kan jag ju också tro att han tänker som så att Carolina vann sin egna titel och de vann den för att Florida Panthers inte var med. Medan han kanske sen ser att Buffalos fönster kommer att vara öppet längre än vad Carolinas fönster som är öppet just nu.
1: Men det är nog bara liksom så det är halvöppet. Carolina är på vid gavel.
0: Ja, men jag tror ju oavsett inte att det här är nu så att det är Connor Hellebuck som får stå och välja mellan de här två lagen, utan det är mer så att någon del av de här lagen helt enkelt måste hitta ett förslag, ett paket åt Winnipeg Jets som de går med på. För det är fortfarande de som sitter på beslutanderätten här. Det är de som bestämmer om de säljer Connor och Hellebuck någonstans och vart de gör det i så fall. Och jag tror inte att både Buffalo och Carolina klarar av att göra det.
1: Nej, det är så många lag nu som säkert vill ha det där Connor Hellebuck. Det tycks vara... Ja, att man tänker hur viktig en vinnande målvakt är. Och hur bra Connor Hellebuck är. I slutspelet har han ju inte varit liksom lysande, han heller.
0: Men han visar ju OS att han uppallar för trycket.
1: No, där visar han det, ja. Det var ju tack vare honom de vann. USA vann guld, vann finalen. Det är helt klart. Men det är liksom en match. 12 månader tidigare så var det Jordan Binnington som vann Four Nations-titeln och det där åt Kanada. Men på något sätt så tycker jag ju att det skulle nog vara frestande att sätta ihop ett sånt där ett helt grundpaket, att man bara att man får Conor Hellebuck. Men det tycks vara, att jag vet inte, det kan ju hända att Kevin Cheveldayoff, eller så han heter, att han är bara, att han har liksom höjt priset så högt att ingen liksom når dit.
0: Jag tror ju liksom sist och slutligen att det är smart, alltså det är ju cyniskt, men det är ju smart också, för att ju längre säsongen lider så kommer det att dyka upp de här lagen som får det här målvaktsproblemet, och speciellt sådana topplag, och när de får målvaktsproblem och när de vet att det finns en vinnande målvakt där som käkar popcorn på läktaren i Winnipeg som de eventuellt skulle plocka in, bara de sätter ihop rätt sorts paket, så tror jag nog att de blir mer och mer villiga att betala ett allt högre pris för honom också.
1: Nu tyckte jag att jag hörde här en kommentar som nog kan vara helt tagen ur luften, att det var någon som påstod att Hellebuck inte skulle ställa sig helt totalt nej till att det där trädas till Edmonton. Men det har jag nog svårt att tro. Han vill bort från Kanada.
0: Det har jag faktiskt svårt att tro.
1: Ja, det var nog en sån här mycket kanadensisk röst som sa det.
0: Ja, antagligen en Alberta-röst dessutom som sa det. Nej, det har jag nog jättesvårt att säga. Alltså Edmonton kommer ju att behöva lösa sin målvaktsfråga också.
1: För nu är Fredrik Andersen borta hela hösten.
0: Ja, och Tristan Jarry som sagt alldeles usel. Men nej, inte hur jag använder och vrider på det så här.
1: Det är Devon Levi nu som de räknar med att han ska stiga fram.
0: Ja, och det är också eventuellt lite önsketänkande. Där är liksom igen problem. Där är inte heller hemskt många av lagen som tycker om att spela försvar, så det är en otacksam sits, och de skulle nog behöva någon av Conor Hellebucks kaliber för att faktiskt kunna lita på ett målvaktsspel som är vinnande också.
1: Nå, om de ska vinna sin Stanley Cup, jag tror Edmonton är ju det där, börjar vara i panik, för det är de som säger att det är den här säsongen som egentligen bestämmer att kommer Conor McDavid att skriva på för den på nytt, fast han hade första året på ett tvåårskontrakt på gång, så är det många som har sagt att det är just den här säsongen som nu avgör det.
0: Men en sak är åtminstone säker. Vancouver trädar nog inte för Conor Hellebuck, kan jag nog säga, oavsett hur deras finländska målvaktsstanden presterar.
1: Nej, det är långsökt.
0: Om det tar vi sätta punkt för det avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Om du har en fråga så skicka in den på Yle Sportens Instagram eller som kommentar här på arenan. Och ja, nästa vecka, som jag redan lite hann nämna, så då tänkte vi att vi börjar dra helt för tidiga förhastade slutsatser. Det är ju alltid kul.
1: Det är kul. Tack och hej och ha det bra.

0: vi har skoj nu. Och det är inga problem med surrogatskap.
1: Nej, alla har jättetrevligt. Och det är inga fysiska risker involverat.
0: Nej,
1: det är
0: inget trauma.
1: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
0: Nej, nej, det är inte jobbigt för pengar. Nej, det här scenariot.
1: Ja.
0: Vems barn skulle du bära?
1: Okay, jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen. Hon såg ut som en så här duktig tjej.
0: Mm.
1: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
0: Okej, okay, hennes duktiga barn. Okej.
1: Okay. Hej, det är Malin och Issa.
0: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
0: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Ses där. Mwah.

0: Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion vår onsdagskväll. Finansministeriets tjänstemän föreslår att pensionsåldern höjs till 70 år och att kommunernas och välfärdsområdenas antal minskas. I över 30 år har det hört i traditionen att tjänstemännen inför varje vid finansministeriet inför varje regeringsbildning ska lägga fram sin egen syn på hur statens finanser borde skötas. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Finansministeriets tjänstemän vill att politikerna håller fast vid sitt skuldbromsmål att minska det årliga underskottet med cirka 10 miljarder euro under nästa regeringsperiod. Enligt tjänstemännens förslag ska den lägsta ålderpensionsåldern gradvis höjas till 70 år, vilket på sikt väntas ge över 100 000 fler sysselsatta. Enligt ministeriet kunde också hemvårdsstödet slopas. Det betalas till familjer med småbarn som vårdas hemma. De största besparingarna söks inom social- och hälsovården och tjänstemännen tycker att antalet kommuner och välfärdsområden kunde minska kraftigt. Dessutom föreslås att staten säljer börsaktier för 2-3 miljarder euro och skärper miljöbeskattningen. Inom statsförvaltningen vill ministeriet slå ihop ämbetsverk och ta i bruk artificiell intelligens i större skala, det här för att höja produktiviteten.
0: Så alltså Mattias Forsblom och de största oppositionspartiernas ordförande Antti Lindtman från Socialdemokraterna och Antti Kaikkonen från Centern säger nej till höjd pensionsålder. Finlands näringsliv i EK förutspår en stark tillväxt när det gäller Finlands export. Enligt EKs exportbarometer har tilltron till USAs marknadsdragningskraft stigit till den högsta nivån hittills under president Donald Trumps andra mandatperiod. Över hälften av Finlands exportföretag förväntar sig nu stark tillväxt det kommande halvåret, framförallt på EUs inre marknad och i Norden, enligt EK. Idag har det gått 3 år sedan Hamas attack mot Israel där cirka 1200 människor dödades och över 250 tog som gisslan. Sveriges radios korrespondent Cecilia Udén berättar om hur dagen märks i Israel.
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan. Och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
0: Hamas attack utlöste som känt kriget i Gaza och UDN pekar på hur snabbt världens inställning till Israel då förändrades.
2: Till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
0: Det sa alltså Cecilia Udén i Israel. Världshälsoorganisationen WHO har bett Ryssland om mer information kring det misstänkta pestfallet i Sibirien. En kvinna som var anställd vid ett laboratorium i Irkutskområdet rapporterades i helgen ha dött i Lund.

lungpest. Och WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus säger att man måste få närmare uppgifter från ryssarna för att kunna göra en fullständig riskbedömning. Ryska myndigheter har tonat ner dödsfallet om det heter att kvinnan dog i lunginflammation som hon hade fått av okända orsaker. Årets Nobelpris i kemi delas mellan två forskare, Enrique Gan från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys inom asymmetrisk organisk syntes, enligt prismotiveringen. På vår webbplats förklarar vetenskapsredaktör Markus Rosenlund närmare vad deras upptäckter innebär. Nu till väderrapporten. Till en början är det mest klart väder och uppehåll. Imorgon så kommer ett nederbördsområde in över västra Finland. Till imorgon kväll är utsikterna de här. I de södra och mellersta delarna är det svag vind. Imorgon i den västra delen tilltagande ostlig vind. Mest klart och uppehåll, imorgon mulnande, på dagen från västra regn. I södra och öster fortfarande mest uppehåll. I natt som lägst mellan -1 och +5 grader och imorgon på dagen som högst från 8 till 13 grader. Och i landets norra del avtagande västlig vind som ändå i norra Lappland fortfarande är tämligen byig. Mest klart eller uppklarnande uppehåll närmast i nordligaste Lappland, möjligen någon regnskur eller snöby. Det blir molnigare imorgon. I natt är det mest mellan -2 och +3, imorgon på dagen +4 till +9 grader. Fram till den 12 oktober visar prognosen att ett kraftigt lågtryck med nederbörd drar över södra och mellersta Finland österut. Och ett nytt lågtryck anländer från sydväst under veckoslutet. Mest så kommer nederbörden i form av regn, men i norr så kan det också bli snöslask eller snö. Speciellt i Lappland blir det nu kallare. Högsta dagstemperaturen är i början mellan 4 och 12 och i Lappland från +5 till -2 grader. Om nätterna är det som kyligast mellan 0 och +10 och i Lappland mellan 0 och -10 grader. Sjörapporten inleds med lite varningar för hård vind. På Bottenhavet blåser imorgon bikväll ostlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare på norra Östersjön, Hålandshav och Skärgårdshavet blir det också imorgon kväll sydostlig vind 12 meter per sekund. Imorgon så närmar sig ett lågtryck Finland från sydväst och utsikterna. Finska viken, västlig till nordvästlig vind som avtar nu i natt mellan 2 och 6 meter i sekunden. Framåt morgonen är vinden sydostlig och tiltar på nytt. På förmiddagen blåser det mellan 5 och 9 meter i sekunden. Sikten är god. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Från i natt i huvudsak sydostlig vind som tilltar. Under morgondagen från 5 till 12 meter i sekunden. I morgon bitti och på dagen lokalt regn, men mest ändå god sikt. Bottenhavet och Kvarken, från och med efternatten vind omkring sydost som tilltar. I morgon förmiddag kan det blåsa upp till 9 och på eftermiddagen på Bottenhavet ända upp till 14 meter per sekund. Det regnar lokalt, mest ändå sikten god. Bottenviken får västlig till nordvästlig vind från 9 till 13 meter per sekund. I natt avtagande, i morgonkväll vind av växlande riktning 1 till 5 meter i sekunden och god sikt. Och Simon, västlig till sydvästlig vind från 3 till 7 meter i sekunden. I morgon tilltagande ostlig vind på kvällen från 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Och det gällde varningen. Det gällde alltså hård ostlig vind i morgonkväll 14 meter i sekunden på Bottenhavet och frisk sydostlig vind i morgonkväll 12 meter i sekunden på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Sen från tisdag, torsdag kväll till fredag kväll på Finska viken blir det då vind omkring syd under 14 meter i sekunden. På fredagskvällen är det tilltagande nordlig vind på den västra delen. Sannolikheten för hård vind är 30%. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet, vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. Från kvällen vind omkring nord och sannolikheten för hård vind är 70%. Åtniska viken vind omkring ost, på dagen omkring nordlig vind och sannolikheten för hård vind 70%. Och vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö +13 grader, väst-nordvästlig vind 10 meter i sekunden och klart, sikten 50 kilometer.
Kotkaranke plus 12, västnordvästlig vind 5 meter i sekunden och klart, sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 12 grader, västnordväst 6 och klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11 grader, väst 7. Kalvbodagrund plus 12 grader, väst 10. Östertokan plus 12 grader, västlig vind 10 meter i sekunden. Och Gråhärad plus 11, västlig vind 8 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 11, väst 8. Bogaskär plus 10, västnordväst 3, klart, sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 11 grader, västlig vind 4 meter i sekunden. Russare plus 10 grader, väst 6 meter per sekund. Väne plus 10 grader och västlig vind 4 meter per sekund. Ute plus 10, västnordväst 4 och klart och sikten 48 kilometer. Notgrund plus 11 grader, västlig vind 3 meter i sekunden. Fagerholm plus 9, nordvästlig vind 2 meter per sekund. Vilsanti plus 10, sydväst 2, sikten 50 kilometer. Gotska sanden plus 7 grader och syd-sydvästlig vind 3 meter i sekunden och sikten var 38 kilometer. Kumlinge plus 10, väst-sydväst 2, vädret klart, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn plus 11, syd 1 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 kilometer. Märket plus 12 grader, syd-sydost 4. Enskär plus 11, väst-nordväst 4 och klart och sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11 grader, väst 8. Tahkoluoto plus 11, västnordväst 8 och klart och sikten 47 kilometer. Sälgrund plus 11, västnordvästlig vind 10 meter i sekunden och nästan klart och sikten 50 kilometer. Bredfjärdet plus 11, västnordväst 9. Strömmingsbåden plus 11, västnordväst 10. Valsvårarna plus 10 grader och västlig vind 11 meter i sekunden. Kallan plus 11, västnordväst 10 meter i sekunden. Tankar plus 11, väst 12 och klart och sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 11 grader, väst 13 meter i sekunden. Nahkiainen plus 11, västnordvästlig vind 11 meter i sekunden. Brahestad plus 10 grader, väst 10 och klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 10 grader, västlig vind 7 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marianne hade plus 11 grader, väst nordvästlig vind och 11 meter per sekund. Vädret var klart och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 10 grader, väst nordväst 12 och Ajos plus 10 grader, väst nordvästlig vind 7 meter i sekunden och klart väder, sikten var 20 kilometer. Och här så slutar rapporten.

0: finska med Josefin Sonck.
1: Vem är din favorit originalperson? Om du inte kommer på någon nu så kanske du är en originalperson själv. Lite udda är du eftersom du lyssnar på det här programmet som förresten heter Disco på finska. Ett originalprogram i Sveriges Radio. Udda, egensinnigt, men frihetsälskande. Nu kör vi igång.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Om du blev förvirrad av begreppet originalperson här i inledningen så ska jag nu förklara det lite närmare. En originalperson, ja, det är inte sällan en lite excentrisk figur. Ja, men ni vet, en person som lever i marginalen och som går mot strömmen. De kan ha lite tokiga idéer och ett udda beteende, men de fascinerar oss tråkiga vanlisar. På internetforumet Flashback finns en hel tråd tillägnad originalpersoner runt om i Sverige och svenska städer. Och det har också skrivits flera böcker på ämne. Och i Finland så finns det nog säkert minst lika många speciella karaktärer. Och låten ni hörde nyss så vill jag påstå att på sätt och vis en hyllning till alla enstöringar där ute. Tässä tulee Rölli, alltså här kommer Rölli. Okej, den handlar inte om en verklig person, utan om en av Finlands mest populära sagokaraktärer. Rölli, en riktig legend. Rölli är skapad och spelas av skådespelaren Allan Tuppurainen. Och även om Rölli har tovigt hår, bara en tand och bor i skogen, så är han inte ett troll enligt Tuppurainen. Nej, Rölli är en Rölli. Han härjar runt och försöker skrämma barn, men han lyckas inte riktigt för han ser inte så skräckinjagande ut som han själv tror. Rölli försöker förstå sig på de skumma människovarelserna och egentligen så är han bara väldigt blyg, snäll och godhjärtad. Bara lite annorlunda. På så sätt är Rölli en hyllning till att våga vara sin egen och anamma det udda, möta sina rädslor och uppskatta naturen. Så plocka fram din egen inre Rölli nu så tar vi och dansar vidare med Mona Karita. Här med Suoraan taivaalta.

Mona Caritas cover på I Lost My Heart to a Starship Trooper. På finska fick den titeln Suoraan taivaalta, alltså direkt från himlen. Men nu ska vi stanna här på jorden och ha ett fantastiskt liv med Anita Hirvonen och Ihana Elämää. Sen ska vi prata om kor. Himmel, bra liv och kor. Positiva vibes här i Disco på finska idag. Häng kvar!

ihanaa elämää, som ni kanske känner igen som Raising My Family av den sydafrikanska artisten Steve Kekana. Den finska konstnären Mina Äkkijyrke har under sitt liv haft fullt upp. Inte med att raise en family då, utan med att bevara finska traditionella koraser. Ja, ni hörde rätt. Mina är nästintill besatt av kor. Och tydligen finns det också då specifika finska koraser, det visste inte jag någonting om. De känns igen på att de inte muar i onödan, bara om de har något viktigt att mua om. Nej, Mina vet nog mycket mer om kor än jag, för hon är både utbildad i djurhållning och har en examen från Finska konstakademin. Hon är skulptör och koherde, och gissa vad det framstående temat i hennes konst är. Ja, du hade rätt, kor naturligtvis. Hon är känd för sina koskulpturer och hon har också designat komönstrade textiler åt Marimekko och finska frimärken med komotiv. Alltså det låter som att Mina är drabbad av galna kosjukan på riktigt. Nåja, ett original är Mina helt klart i alla fall. Och sin första ko, livslevande ko, den skaffade hon 1974. Och den kon, vet ni, den spelade huvudrollen i Matti Kasilas film Natalia, som är baserad på en bok av den finske författaren Arto Paasilinna. Natalia är alltså kon i filmen och, spoiler alert, det slutar riktigt lyckligt för henne. Hon blir inte slaktad. Riktigt lika lyckligt slutade inte för Mina och hennes kor. Mellan 1996 och 2010 bodde hon och hennes kor på en gård som hon hyrde av Helsingfors stad. Men stan sa upp kontraktet och arrendet och det blev en lång rättslig tvist mellan parterna som ledde till att Äkkijyrke år 2008 beordrades lämna gården. En del av korna från gården slaktades år 2009 och deras kött marknadsfördes som kött av Äkkijyrkes kor. Alltså, ganska makabert måste jag säga. Mina Äkkijyrke hette faktiskt från början Rita Loiva, men hon bytte namn. Och Äkkijyrke, det betyder att någonting plötsligt blir brant. Mm. Och ganska brant blev ju slutet för hennes kor. Kyrkklockorna klämta för dem, men deras skoklockor har tystnat. Bandet Progmatics har gjort en låt som passar oerhört bra i sammanhanget. Varallinen Lehmäkello, en farlig koklocka.

Du lyssnar på Disk på finska och det här var Kadonnut Savel med Matti Kontio, Seppo Paroni Paakkunainen, Konstantin Ende, Esa Kotilainen, Tapio Aaltonen och Jukka-Pekka Uotila. Jag lyckades till slut. Ja, nu behöver jag snart en paus här. Jag behöver en paus. Trots att jag precis sa att du lyssnar på Disk på finska så kommer jag helt att frångå det nu och spela en låt på kantonesiska. Varför då? För att jag kan. Här kommer Bang Bang. Och jag måste vila min tunga.

Det var alltså Betty Chang som sjöng klassiken Bang Bang på kantonesiska. Betty, hon föddes 1947 och är en artist och skådespelare som kommer från staden Chengdu i Sichuan-provinsen. Ni vet, Sichuan-peppar. Ja. Därifrån kommer Betty. Hon var otroligt populär under 60- och 70-talet och hon sjöng på både engelska, mandarin och kantonesiska. Den kanske kändaste film som hon har medverkat i det är Enter the Dragon från 1973 med Bruce Lee. Nu för tiden bor Betty enligt information på internet i södra Kalifornien. Men nu hörni, nu ska vi tillbaka till svettband och tubsockor i sandalerna. På med skinnvästen, nu blir det finsk disco igen. Och lite svenskt också, för vi ska faktiskt då lyssna på en finsk cover på De andra av Kent. Ihan kuin no toiset med Muovikukat.

Vi tackar Muovikukat för den tolkningen av Kents De andra. Och vill du inte missa en enda finsk cover på någon svensk eller internationell jättehit, ja, då gäller det ju att inte missa ett enda program av Disco på finska heller. I SR Play-appen finns alltid de fyra senaste programmen att lyssna på. Och du kan såklart lyssna via webben också. Bara sök på Disco på finska så hittar du oss. Lapissa kaikki

0: kesken. Ja jättävät jo jäisen Lapin maa.
1: Lapin kesä. Lapplands sommar. Med Vesa-Matti Loiri. Vesa-Matti, han verkar som både musiker, komiker och skådespelare. Och han kom att bli en riktig folkkär legend. Hans karaktär Uno Turhapuro, som började som en återkommande figur i en sketchserie som hette Spede Show, men som senare fick en egen serie på 20 avsnitt och blev en riktig publiksuccé i Finland. Uno Turhapuro kallar sig själv för chefen, men han gör egentligen bara hantlangarjobb och utför dem dessutom ganska dåligt. Han saknar liksom självinsikt och han är tjaskigt klädd och försöker hela tiden smita ifrån sina uppgifter och jobbiga situationer. Hans bortförklaringar är långa haranger och trots att han är gift så flirtar han med alla kvinnor i sin omgivning. En mansgris som inte förstår att han är en riktig loser och kanske det är därför folk kan skratta åt honom. Vesa-Matti Loiri spelar alltså Uno, men idén till karaktären kom från Spede Pasanen som också är med och spelar i serien. Och det här är viktigt att nämna, inte bara för att ge cred åt alla inblandade, utan också för att min producent Lina vill få in att hennes mormors mamma bodde granne med Spede i en radhuslänga i Esbo en gång i tiden. Nog om Linas döda släktingars adresser i Esbo. Vesa-Matti Loiri, han dog 2022. Tack för originalet Uno Turhapuro och Rest in Disco, Vesa-Matti.

Paula Koivuniemi med Lähde Kalsain. Du lyssnar på Disk på finska med mig Josefin Song och idag berör vi ämnet originalpersoner. Är du en udda filur eller vill du berätta om en originalperson som du minns från din barndom? Maila oss och berätta. Vi älskar knasiga personligheter. Disko@sr.se är adressen.

0: Mikko. Tosissaan minä kuinka jos oisin, aina ymmärtää kaikki mun toisin.
1: Pekka Puupää, Pekka Puupää, Pekka Puupää.
2: Precis som Rölli och Uno Turhapuro är Pekka Puupää en påhittad figur, men ändå representant för ett riktigt original. Det var Esa Pakarinen som sjöng om en av Finlands mest kända seriefigurer. Pekka Puupää, det betyder ju Pekka Treskalle. Och jag brukar kalla min egen pappa, för han heter Pekka. Jag brukar kalla honom för Pekka Puupää ibland när han har gjort något riktigt stolligt. Pekka Puupää är till skillnad från Uno Turhapuro en riktig snällis. Och tillsammans med sin polare Pätke driver de runt och försöker hitta och behålla jobb. Men det går så där. Pekka och Pätke är helt enkelt värdelösa på det mesta. Och Pekkas fru Justina, hon skäller ut dem gång på gång och jagar dem med sin brödgavel i högsta hugg. En loser men folkskär som bara den är Pekka Puupää. Och där har ju han och Uno Turhapuro något gemensamt. Vi verkar ha en grej för misslyckade och lite tragiska män i Finland. Nu ska jag snart ta och prata om ett original som är livslevande, alltså en verklig person. Men först ett par låtar och vi börjar med Maan vaiva med Lenny.

okej, vad hörde vi just? Ja, det var den legendariska skådespelaren Matti Pellonpää som har spelat lakoniska män i otaliga Aki Kaurismäki-filmer, som sjöng här om en annan legend i låten Keke Rosberg Formula Rock. Keijo Erik Keke Rosberg föddes på självaste finska självständighetsdagen den 6 december 1948 i Solna. Men han växte upp i Finland och han kom senare att bli den första finländska och nordiska Formel 1-världsmästaren år 1982. Och Keke, kan man säga att han var verkligen en karaktär. Han framträdde ofta i media med en cigg i munnen och han var något av en selittelijä. Alltså en person som babblar på väldigt mycket och kommer med bortförklaringar. Och en del störde sig på Keke, medan andra tyckte att han sett var liksom befriande. Kanske lite annorlunda och ofinskt på något sätt. Keke avslutade sin karriär 1986. Men under sin storhetstid så tyckte flera entusiaster att han var en blåvit fanbärare ute i världen för motorsport.

Supermies Wonderboy med Jukka Nousiainen. Och nu tänkte jag prata inte om en Jukka, men om en Jouku. Håll i er, för nu blir det explicit här alltså. Teaterregissören, skådespelaren och författaren Jouku Turkka finns det många berättelser om. Vilka som stämmer är svårt att veta och vi kan inte fråga, för han dog 2016. Men sant i alla fall att han blev väldigt framgångsrik under 1970-talet med sina suggestiva teateruppsättningar. Han ville gärna provocera med sin konst och han ansåg att teatern bara kunde vara kreativ genom att krossa tabun. Skådespelarna skulle placera sina fysiska och psykiska gränser så att de till sist inte ens kunde kontrollera sina egna kroppsvätskor. Ja, men det blev ju politisk debatt av det här och rättegång efter en performanceföreställning där Turkkas elever hade kastat avföring, urin och råa hönsägg på publiken. Alltså okej, jag måste erkänna här att jag hade ju inte velat sitta i publiken, men en del av mig hade ändå velat se det här spektaklet. Kanske på tryckt avstånd. Sitta längst bak i lokalen, dit bajskorvarna inte nådde. Nåja, vad har vi mera att säga om Turkka? Jo, han sa sig vara motståndare till kapitalismen. År 2000 var han i färd med att sätta upp en teaterföreställning där han hängde ut Nokia-chefen Jorma Ollila. Men sen vet ni, sen uppdagades det att Turkka själv var miljonär i Nokia-aktier. Mm-hmm. Också i Sverige skapade han rubriker när han 1986 regisserade sin egen pjäs Kött och kärlek på Göteborgs stadsteater. I den iscensatte han myten om att finska hemlösa och uteliggare exporterades till Sverige som korv. Blev du lite tånödig nu av allt prat om kroppsvätskor så kan du springa.

Idag så har vi pratat om originalpersoner, verkliga och påhittade, här i Disco på finska. Och jag vill avsluta med ett känt citat från 1700-talspoeten Edward Young. Vi föds som original, men vi dör som kopior. Sist ut ikväll blir Freddy med Kolmatta linja takaisin. Är du konstig? Fortsätt med det. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puronen och exekutivproducent var Pauliina Rinne.

0: Man ligger och bara skriker. Men man får liksom inte ut någon luft för att hela kroppen är liksom krampar i chocktillstånd.
1: Mikael ligger ensam på asfalten, mitt i natten, utom synhåll. Smärtan kommer från hans vänstra fot.
0: Första bilden jag har av foten när jag tittar ner är att skon, den har vridit sig 180 grader. Och den har vikit sig upp mot insidan av benet. Så att det är undersidan av foten jag tittar ner på.
1: Det är startskottet för en flera år lång kamp att bli av med foten.
0: Jag skrek ut i ilska, bara rakt ut. Antingen gör ni operationen eller så kommer ni få ta hand om mig när jag kommer in och sågat av med benet själv.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Mikaels berättelse.

0: Jag har alltid varit sån. Jag har, eller i alla fall så långt tillbaka som jag kan minnas. Från det att jag fick körkort, egentligen. Så var det bara, äntligen fri. Kan göra vad jag vill.
1: Mikael, som kommer från Kil, Karlstad, har alltid prioriterat att känna sig fri. Och när han är 29 år så lever han precis så som han alltid drömt om. Ett liv i konstant rörelse.
0: Lever ensam, impulsivt, jobbar mycket på annan ort och ute och härjar en del. Jobbade med att rigga ljud och ljus på konserter och spelningar. Från festivaler som Brålanda, Hultsfred till spelningar i Friends Arena, House Mafia, Kiss. Ja, men jag fick för mig en höst bara att nej, men jag sticker till Spanien och jobbar. Så var jag där en säsong och jobba. Så att ja, men tar dagen som den kommer och gör precis det jag känner för.
1: Det ska helst hända saker hela tiden. Men det ska komma en kväll då Mikaels liv plötsligt tvärstannar. Det är fredag och Mikael är för en gångs skull hemma i Kil och inte på resa eller jobb någon annanstans. En av hans vänner ska flytta från stan och de har en slags avskedsfest för honom ute på krogen.
0: Vi var ett kompisgäng som var där och partajade. Så då samlades vi och drack lite och så var det väl lite drinkar och öl. Så att blanda öl och stark sprit är väl inte jättebra.
1: När klockan börjar närma sig 11 på natten börjar Mikael känna sig lite för full. Därför väljer han att lämna krogen lite tidigare än resten av gänget. Det är dags för honom att börja gå hemåt.
0: Det var ju väldigt nära, jag bodde 200 meter på en tvärgata nedanför, så att det var liksom krypavstånd om man säger. Jag är väl lite halvt disträ när jag går där i min egen lilla värld för att jag går samtidigt som jag smsar. Så jag är helt inne i min telefon egentligen.
1: Mikael går mot sitt lägenhetshus. Han bor på baksidan. Han vet att precis intill husgaven finns ett tvärtstup. Ungefär en meter ner, som leder till ingången av källarplan.
0: Jag har ju gått den vägen oberusad, alltså nykter, 2000 gånger under mina år som jag bott där. Så jag kunde ju den vägen, jag kunde ju gå där och blunda. Men just då så var det någonting som låg i vägen som störde mig.
1: Framför huset ligger kantsten som någon har plockat upp från trottoaren. Med blicken in mot mobilen snubblar Mikael plötsligt över stenen och stapplar framåt. Och nerför stupet.
0: Jag sträcker ut benet rakt, vinklar foten neråt och landar liksom på ovansidan av foten, fast med hela kroppstyngden. Första bilden jag har av foten när jag tittar ner är att skon, den har vridit sig 180 grader och den har vikit sig upp mot insidan av benet, så att det är undersidan av foten jag tittar ner på. Man tappar andan. För det liksom blir en sån jävla chock för kroppen. Så man kan klara, det gick inte att andas, ingenting. Man ligger och bara skriker. Men man får liksom inte ut någon luft för att hela kroppen är liksom krampar i chocktillstånd. Men sen så det som händer i sekunderna efteråt är ju att man får en sån vansinnig adrenalinchock så man blir helt glasklar i huvudet. Jag måste ta mig upp härifrån. Jag måste ha hjälp.
1: Det är bråttom. Utöver den onaturliga vinkel hans vänsterfot har krossats till så blöder han också väldigt mycket.
0: Det var väl en kamp bara det, att försöka kravla sig upp därifrån och ta sig ut så att man låg synligt. När jag försöker ta ett krypande steg upp ur det hålet, antingen så släpar jag så att det suger tag i foten, eller så att då lägger jag vikt, lite vikt på den trasiga foten. Och det gör fruktansvärt ont.
1: Det enda som gör att Mikael lyckas kravla sig upp på vägen är en adrenalinpumpad överlevnadsinstinkt. Så fort han ligger synlig ringer han 112. Och på några minuter så är ambulansen framme. Han får smärtlindring och rusas in till akuten där de står förberedda att ta emot honom.
0: Och det går så jäkla fort. Så ligger jag inne på operationsbordet. Där då det är ett väldigt stort team med människor som är med hela operationen egentligen.
1: Mikael opereras i 8 timmar när han rullas ut med tunga smärtstillande i kroppen. Finns ingen oro. Foten pekar åt rätt håll igen och är gipsad.
0: Jag bara, i mitt värld så hade jag ju egentligen bara brutit foten. Och ett benbrott har ju liksom... Många har ju råkat ut för det. Det är ju inget konstigt. Alla kan ju bryta benet om man har lite otur.
1: Men under gipset så döljer sig något som är mycket allvarligare än ett benbrott.
0: Det var inte bara att jag hade slitit till sönder sprungbenet, utan jag hade slitit av alla 4 huvudkärl, blodkärl i foten. Och då gjorde de ju en bedömning av hur allvarligt det var, och det var ju väldigt osäkert på om det skulle börja läka överhuvudtaget på grund av att de inte visste hur blodtillförseln skulle bli. De sa att från skala 1 till 5 så var allvarlighetsgraden 4,7. Ja, det var ju typiskt. Att jag vet att jag skojade med, jag kommer inte ihåg om det var min mamma eller om det var min pappa, men så här, ja, ska man göra någonting ska man göra det ordentligt.
1: Det sjunker fortfarande inte in för Mikael hur svår skadan är, även efter läkarmötet. De har skruvat ihop alla hans benbrott och nu är förhoppningen att det ska bildas en ny benmassa där. Men eftersom man har slitit av alla huvudkärl i foten är det osäkert om blodtillförseln är tillräckligt bra för att han ska kunna läka. Det enda som är säkert är att vad som väntar Mikael nu är en lång och smärtsam väntan.
0: Och då är det ju standard som vid benbrott att man ska ligga med gipset i högläge, man ska inte belasta. Jag satt faktiskt i, jag hade rullstol första tiden, för jag fick ju inte ha någon belastning överhuvudtaget. Smärtan som var perioden efteråt, och det var ju mycket kombinerat med att gipset tryckte, foten var svullen. Ja, det är en brännande, molande verk som är väldigt högt upp på skalan. Som aldrig liksom lanar av. Så det var konstant, det var så obehagligt. Det var ju liksom, man gick på morfin dygnet runt.
1: Efter ett halvår av återbesök hos läkaren börjar man äntligen se små tendenser på att Mikael läker. Han blir av med gipset. Men lättnaden är kortvarig. Foten är fortfarande långt ifrån bra och smärtan avtar inte. Varje gång han lägger minsta belastning på foten så svullnar den upp kraftigt. Och han måste sitta med den i högläge i timmar för att få det att lugna ner sig. Hans kropp stöter bort skruvarna som håller ihop hans benbrott och sliter då loss benbitar. Han måste göra nya operationer som leder till ännu värre svullnad och smärta. Framtidsutsikten för Mikael börjar bli tydlig. Hans fot kommer förmodligen aldrig att bli bra igen. Tvärtom så tror läkaren att den bara kommer att bli sämre med åren.
0: Man kände någon hela tiden någon form av hopplöshet, att jag kommer inte komma tillbaka till dit jag var innan. Jag kommer inte kunna göra vad jag vill. Jag kommer inte kunna liksom vara så spontan. Ska man säga, det var en väldigt mörk period.
1: Men det är inte bara ett helt nytt mörker som stiger i Mikael, utan även ett som han redan har burit på länge. Ett som drev honom till att skapa ett liv i konstant rörelse, där mörkret aldrig hinner ifatt honom förrän nu.
0: Jag tror väl det är en av anledningarna till att jag trivdes väldigt bra med att leva så som jag gjorde innan. Just att jag är en sån här, jag mådde väldigt bra när jag var på topparna, men jag också sjunker väldigt lågt när jag dalar ner. Men så som jag levde innan, så upplevde jag nog att jag aldrig riktigt sjönk ner, för att jag gav mig aldrig utrymme och tid att reflektera. Så att jag tillät mig aldrig att liksom kliva ner från den här vågen som jag red på hela tiden. Och helt plötsligt så sjönk jag ner till botten av brunnen. Mycket medicinering med antidepressiva, mycket medicinering med morfin. Men jag kände mig som fången på något vis. Och sen leva i det livet med konstant smärta dygnet runt 24/7 varje dag. Det var hopplöst.
1: Men mitt i hopplösheten kommer Mikael att hitta en ny väg framåt. Det har hunnit gå ett år sedan olyckan. Mikaels närmaste vän Robert är på besök en kväll, och de sitter och pratar om livet.
0: För jag har ju skojat om det och sagt att bara jag hugger av mig benet, för jag orkar inte ha det så här. Och då sa han faktiskt till mig att men du kanske allvarligt ska fundera på att det kanske är ett alternativ som faktiskt är rätt för dig.
1: Om foten ändå aldrig kommer att bli bättre, varför inte amputera bort den? Så fort tanken landar hos Mikael så känns den helt rätt.
0: Det här är enda utvägen för mig för att jag ska överhuvudtaget få någon chans att komma tillbaks. Kunna leva ett liv så som jag vill leva det. Och då bestämmer jag mig där när vi sitter i soffan att den resan ska påbörjas.
1: Och kort efter att Mikael har bestämt sig har han ett återbesök hos sin läkare.
0: Och då sa jag det, att jag faktiskt att jag allvarligt funderade på det alternativet att amputera foten. Och då frågade han, men vet du vad det innebär? Ja, det är jag rätt säker på vad det innebär, så. Så att, och då tyckte väl han att ja, nej, det gör vi inte.
1: Det finns en stor anledning till varför läkarna inte vill amputera bort Mikaels fot, trots att den är så trasig och gör så ont. För även om foten försvinner är det långt ifrån säkert att smärtan gör det. Han kan drabbas av fantomsmärtor, när hjärnan lurar kroppen att känna smärta i en kroppsdel som inte längre finns. En smärta som kan vara allt ifrån stickande till att vara outhärdligt intensiv.
0: Gör vi operationen och du inte blir bättre, då sitter du kvar med en annan typ av problematik, men med en kroppsdel mindre.
2: Varför ville du fortfarande göra det?
0: Någonstans var jag nog bara beredd att ta den risken. För det fanns en ganska stor möjlighet att jag kunde få bli lite smärtfri, och det var värt mer än allt annat, skulle jag säga. Och det är väl där kampen egentligen börjar mot sjukvården.
1: För enligt Mikael så skickas han till en ny specialist varje gång han säger till sin läkare att han vill amputeras. Hans situation och framtidsutsikter utreds av specialister runt om hela Sverige. I Göteborg, Jönköping och Umeå. Och flera av dem måste han träffa på plats
2: och blir då skjutsad av sina föräldrar.
0: Det är jättejobbigt, för det finns ju liksom inget sätt man kan sitta på i en bil där jag kan på något vis få benet i ett bra läge, i ett högläge, så att innan man kommer fram, det är ju liksom hela fotleden och foten 3 gånger så stor.
2: Och enligt Mikael så säger specialisterna alla samma sak.
0: Du kommer aldrig att bli bra, du kommer inte att bli bättre, du kommer bara att bli sämre. Och då var det ytterligare ett kvitto på att men jag är inne på rätt väg.
2: Månad efter månad fortsätter dansen. Mikael säger att han vill amputeras. Han nekas och kan skickas runt. Samtidigt är smärtan konstant. Men då, mer än 2 år efter olyckan, får plötsligt Mikael beskedet som han har längtat efter.
0: Pratar med läkarna och så säger de bara att ja, vi gör operationen. Jag blev ju chockad, för att det var ju absolut inte det jag hade väntat mig. Skräckblandad förtjusning på något vis. Alltså jag var så själaglad. Gick hela tiden spänd på förväntan. Liksom äntligen.
2: Om bara några månader ska Mikael amputeras. Men kampen ska visa sig inte vara över än. Mikaels telefon vibrerar i fickan. Det är hans läkare som ringer.
0: Säger att vi ställer in operationen. Då ryckte de undan allt som var under fötterna på mig. Och det var liksom... Jag skrek ut i ilska, bara rakt ut. Jag var så inställd på att det skulle hända nu. Och då tänkte jag bara, vad fan ska jag göra nu?
2: Hans läkare vill istället skicka Mikael till ännu en specialist. Denna gång nere i Malmö. De vill utreda ifall han skulle kunna göra en annan slags fotledsoperation istället för att amputeras.
0: Tänker att, okej, okay, ja men jag åker. Jag har inget annat alternativ, jag måste ju åka. Det är det de vill, för de kommer inte göra det annars.
2: Så Mikael sätter sig i bilen med sin pappa, gör ännu en smärtsam resa och kommer in på sjukhuset där han träffar ännu en specialistläkare.
0: Så tittar han på mig när jag kommer in där i rummet, specialisten. Så tittar han på mig och sa, ja, men varför är du här? Du är för ung. Han sa att du är inte aktuell.
2: Enligt Mikael visar det sig att man inte gör den här typen av operation på personer som är under en viss ålder. Och Mikael är för ung. Han har åkt dit i onödan. Det blir droppen.
0: Och sen blir jag kallad till Karlstad igen. Så bara kliver jag in i rummet. Sätter jag mig ner. Så ja, vad är planen nu? Ja, nej, men vi vill inte amputera det. Och då brast det. Då blev jag så fruktansvärt arg. Jag vet inte om jag skrek. Men då sa jag bara rakt ut till honom att antingen gör ni operationen eller så kommer ni få ta hand om mig när jag kommer in och sågat av mig benet själv. För jag orkar inte med det här längre. Jag kommer inte acceptera att leva så här.
2: Var det ett tomt hot?
0: Jag vet inte om jag hade gjort det på något vis. Orsakat mig själv den skadan. För att få igenom min operation. I slutändan.
2: Mikael får en ny operationstid. Som är om några månader.
0: Jag blir ju jätteglad. Det kändes som en seger. Men ändå kände jag att det här är ingenting som jag kan lita på, utan det fanns absolut en stor oro att de ringer till mig efter semestertider och bara, nej, vi gör inte det här.
2: Kommer Mikael att få foten amputerad? Eller kommer han att tvingas upptäcka precis hur långt han verkligen är beredd att gå för att bli av med foten?
0: Det var ju liksom den enda möjligheten jag såg till att få mitt liv tillbaka. Eller en version av mitt liv tillbaka. För jag visste att det skulle inte bli exakt likadant.
2: Men ingen ringer in för att ställa in operationen. Och plötsligt är dagen inne. Och till och med då, när han är på sjukhuset, känns det overkligt.
0: Jag tror inte på det på 100% förrän jag står där inne i operationssärken och faktiskt kryper upp på operationsbordet.
2: Efter över 2 år av tjat så är operationen över på 45 minuter. När Mikael vaknar är han amputerad från mitten av vänstra vaden och neråt. Han kollar ner där hans vänstra fot en gång var.
0: Det mest onaturliga för mig var, som jag ifrågasatte direkt de kom in egentligen på avdelningen när de hade rond, det var ju det här, varför har de gipsat min stump? Jag har inte brutit den.
2: Mikael har valt en väg som inte går att ta tillbaka för att bli av med sin smärta. Och det finns inga garantier för att det ska funka. Läkningsprocessen är allt annat än enkel. Stumpen svullnar kraftigt, gipset trycker, det uppstår blödningar och infektioner. Och när som helst skulle fantomsmärta kunna göra allt outhärdligt. Men fantomsmärtorna kommer inte. Istället får han vecka för vecka mindre och mindre ont. Stumpen läker och efter 50 dagar skrivs han ut från sjukhuset och inser att smärtan är borta.
0: Det är fantastiskt. Det går inte att säga något annat. Det var liksom någonting som var svårt att tro på, för jag trodde nog inte innerst inne när jag gick igenom hela den här processen att jag skulle bli helt smärtfri. Min inställning var ju att varje dag som jag inte har verk, det är en och skär vinst. Sen att jag fick 7 dagar i veckan helt smärtfritt, det hade jag nog inte räknat med från början. Det är magiskt.
2: Han får en protes och det tar inte lång tid innan den börjar kännas som en naturlig förlängning av honom själv. Långsamt börjar Mikael hitta tillbaka till livet. Men inte på det sättet som han trodde. Livet som amputerad är på flera sätt bättre än livet innan.
0: Jag skulle nog säga att även om man har vissa begränsningar idag, så upplever jag nog faktiskt att livet är lite roligare. För jag gillar utmaningar. Och det hela tiden om man ställs inför saker som man upplever kan vara ett problem med protes, så finns det alltid sätt att lösa saker på, även om jag kanske inte riktigt hade listat ut hur jag skulle göra det. Jag trodde nog att jag skulle leva så som jag hade levt innan olyckan. Lite impulsivt och spontant. Men hela resan tror jag har gjort mig så att man är mer ödmjuk inför livet. Att man är mer varsam om det som faktiskt betyder mycket för en idag. Just det här att det finns så mycket mer än att bara ta dag för dag som den kommer. Utan jag har ju faktiskt, vi har ju framtidsplaner.
2: Mikael vet att han hade tur att operationen gick bra. Att han slapp fantomsmärtor. Så är det inte för alla. Men någonstans var han ändå alltid säker på vad han ville. Och han är glad att han stod fast vid det.
0: Just den här rättigheten att bestämma över sin egen kropp. Och det kände jag väl att jag inte fick, för att välja en amputation det var liksom som att de tyckte att nej, men vi vet vad som är bäst för dig.
2: Vet inte läkarna bäst då?
0: Jo, men det är klart att de vet. Alltså de, man ska ju kunna lita på läkarna, men samtidigt så tycker jag också att någonstans längs med vägen, när det går så lång tid, så bör man kanske vara lite mer lyhörd och lyssna på patienten. Det får inte gå så lång tid. Det ska inte behöva gå till att man blir så arg och frustrerad så att man skriker ut i ren ilska att en vacker dag om ni inte gör det så kommer ni liksom få ta hand om mig och kapa mitt eget ben. Så att det är väldigt viktigt att ta med sig just det där att man har faktiskt ett ord att säga om sin egen rätt att bestämma över sin egen kropp. Sen kan det ta väldigt olika lång tid innan man får ett resultat av den kampen, ja, precis.
1: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Anka Krona.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Det är din tanke, bra.
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.